0: Niin olisiko se ollut se? No en ole varma, ei, silloin, ei se ole niin oleellista tässä näin. Mutta siellä oli, tota, noin, oli käynyt jätkät monta vuotta mehtällä siellä. Ja sitten tota, tämä oli tämä yksi kaveri, se oli sieltä niin kuin lähtösi ja siellä sitten palannut myöhemmällä jäällä sinne asumaan ja halusi tästä paikallisen. Hän oli niin kuin tämän paikallisen bubin niin kuin ihan kantiksia.
1: Joo.
0: Niin tota, hän oli jo vuosia yrittänyt päästä siihen toimintaan mukaan, niin kuin, että saisi jotkut pikkupinnat siitä, koska sillä bubilla meni hyvin siellä ja hän tiesi, niin kuin hän halusi viedä sitä toimintaa eteenpäin, niin hän tosissaan halusi niin kuin pienet pinnat siinä. Ja taas niin kuin, oltiin iltaa istumassa ja kysyi sitten omistajalta taas, että miten mä saisin tästä snadit niin kuin osuudet tästä bubista, että halusin niin kuin mukaan tähän yritystoimintaan. Ja tämä omistaja sitten mietti taas siinä hetken ja oli sillä tavalla, että okei. No mä annan hei sulle, että sä oot vuosi tässä jankannut, mä en enää jaksa kuunnella tätä jankkaamista, tässä on sulle kolme juttua. Eli kun sä tiedät, että meillä on tätä talon pontikkaa, tätä hyvin hyvin väkevää,
1: yes.
0: Niin mä laitan sulle tohon ison tuopin sitä pontikkaa, juot sen ykkösellä huiviin. Joo. Se on kohta yksi. Ja. Kohta kaksi, niin sä lähet tonne noin, etsit täältä karhun, tapat sen paljain käsin.
1: Oho, oho.
2: Aika kova
1: haaste.
0: Se on kohta kaksi. Laitat painiksi, tapat sen paljain käsin, yes. No se on siinä. Ja kolmas kohta, niin etsit täältä bubista, niin kun, nyt tulee ruma sana, mutta kun siellä, tästä nyt on aikaa, mutta siellä pyöri aika paljon semmoisia ilotyttöjä siellä bubissa myöskin. Niin sano, että valitset täältä, tai itse asiassa me valitaan sulle niin, bubin niin kun, rumin hutsu.
1: Aha.
0: Niin häntä sun pitää sitten vielä rakastella oikein kunnolla.
1: Tässä järjestyksessä.
0: Tässä järjestyksessä, joo. Ja mies oli silleen, että okei, vuosia mä oon tässä jankuttanut, niin tota, nyt on ehkä sitten se paikka niin kuin lunastaa. Ja aloitti sillä tuopilla, veti sen ykkösellä huiviin. Ja tota, sehän on aika, tota, oli studia, niin pikkusen se meni irvistelyksiin. Sen verran se oli tiukkaa.
1: Varmasti.
0: Ja lähti siitä sitten hoippumaan ulos ovesta ja etti tätä karhua ja huikkasit mennessään tälle bubinpitäjälle, että pidä pulju auki, että mä tuun takaisin täältä ja pidä huoli, että se hutsu on valmiina sitten siellä.
2: Niin.
0: Ja tota, monta tuntia odotettiin nyt sitten tätä isäntää takaisin sieltä metsältä, milloinhan hän oikein sitten saapui ja alkoi vähän siellä porukkaa jo huolestua ja sitten olisiko kello ollut siinä 3-4 välissä yöllä, niin tämä kaveri horjus jäätä sitten sisään aivan yltäpäältä, siis veressä ja raatelun jälkeen.
1: Aika
0: aivan niin kuin hirveä näky.
1: Mutta oli hengissä.
0: Aivan karmea, no nippa nappa hengissä, mutta aivan niin karmea näky, niin tuli sieltä sisään ja istahti sitten uupuneena siinä, mutta edelleen tarmoa täynnä. Ja siihen tiskille hetkeksi huilaamaan ja oli silleen, huh, no niin, missä se on se hutsu, mikä piti tappaa?
2: Mä kuuntelin taas. Kato, mun lähti, kato. Mun tuli siis joku tauti.
1: Sitä on ihottuma.
2: Eikö siis joku sairaskohta?
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Niin lähdetään liikenteeseen siitä, että eilen puhuttiin aamulypsyssä espanjalaista sähkömiehistä siellä.
2: Hyvä meininki.
1: Tai yksittäistä sähkömiehestä, joka oli saanut sitten niin fudut, kun hän oli työnantajan mielestä liikaa nauttinut olutta työpäivien aikana, mutta tämähän oli sitten espanjalaisessa oikeusasteessa kumottu. Siellä oli todettu, että kukapa tässä nyt ei tässä hullussa maailmassa, niin vähän löpöä ottaisi silloin tällöin, ja kun ei aukottomasti pysty todistamaan sitä sun tätä, niin hän siitä sitten sai joko työpaikasta takaisin tai korvaukset. Se oli näin.
3: Miten se muuten, selvisikö siitä jutusta, että kummahan
1: opetti? Ei selvinnyt, että kumpi sitten maistui enemmän siinä kohtaa, että toisaalta jotenkin mulla on se ajatus, että olisiko pitänyt sitten, tiedätkö, kaveri työnsä vaan siinä ja jatkanut. Kun ei se 47 tonnia, ei sillä varmaan sitten, niin kuin, kun ei, se ei ole mikään semmoinen loppuelämän eläke.
3: Ei, no, mutta voit kato ottaa rahat ja mennä vastaavaan sähköfirmaan dokaamaan, jotka dokaamista.
1: No totta, toikin on ihan totta. Mutta sähkömiehet tai ainakin huoltohenkilökunta on nyt sitten tässä isosti tapetilla. Ja miten se Suomeen vaikuttaa tänään 8:00 on se, että Ruotsissa eilen keskiviikkona, niin siellä oli aamulla suuri tämmöinen sähkökatko. Kun peräti kaksi ydinvoimalaa jouduttiin sitten sulkemaan huoltotöiden yhteydessä. Ja siellä kävi sitten niin, että huoltotyöt meni jotenkin pieleen siinä sitten, että oliko siinä sitten väärä piuha, mitä tapahtui, jossain kärähti, joku kytkös oli väärin. Nimittäin tuli oikosulku siellä huoltokopilla. Niin nämä Forsmark 1 ja 2, nämä ydinreaktorit, niin ne vedettiin sitten siinä vaiheessa säppiin. Vielä eilen illalla niin uudelleenkäynnistyksestä ei ollut tietoa. Ja tämä vaikuttaa siis Suomeen sillä tavalla sitten, että kun siellä vatuloitiin ja sekoiltiin, niin tänään sähkö on hirvittävän kallista, jos pörssisähkösopimus sinulla on, niin tänään 8:00 ei saunaa kannata lämmittää.
2: Niin nimittäin.
1: Täällä puhutaan tässä Yle-jutussa, että semmoinen 18 senttiä kilowatti, että jos nyt siellä esimerkiksi Pasi, sinä olit ajatellut 8:00 aamulla saunoon, niin se maksaa sulle semmoinen 15 €, niin siitä voi henkisen laskun lähettää tuosta noin tuonne Ruotsin suuntaan.
2: On se tuolla seuraavallakin tunnilla jo ainakin tämän minun sähköseurantalaskurin mukaan, niin se on 7-8, niin 12,85.
1: Niin, että se nyt jo sitten.
2: No miten se meidän 17 vuotta rakennettu Olkiluoto siis?
1: Eikö sehän hyrrää siellä? Mutta en mä tiennyt, että ne tällä ei vaikuttaa, että jos Ruotsissa kyykkää, niin tietysti kun sitä sähköä tämmöistä niin kuin jakelua niin harjoitetaan, niin että jos jossain mokataan, niin sitten se vaikutukset ovat suuret
2: niin.
1: Tässä hommassa, että ei se, niin, se ei todellakaan ole ihan vaan niin justiinsa, että miten jotain huoltojuttuja tehdään. Että tässäkin taas mua niin kuin jotenkin, niin kuin aina alan ajattelen sitä, että jossain on se tyyppi, joka meisselin laittoi väärään paikkaan. Mm. Jossain on se tyyppi, joka mietti hetken, oh, el blå, el röda.
2: Ehkä se,

0: Onks se niin, että no se kahden?
1: Kuld. Oh, snip, snap, piuu. No, oho, pista keik. Opsan saa.
2: Oi, oi, oi.
1: Oi, oi, oi.
0: Jaa, oi, oi, oi. Jaa. Jaa, men. Jaa,
1: Steffi!
0: Nille.
1: De mögnu. Hei, Steffi, set lampan på.
0: Puhelimet lentokonetilaa.
1: Helvete.
0: Eikä nyt ole vaan ihmettele
1: mitä, mitä sen jälkeen? Ja miettikää, Forsmark 1, 2 saatana ydinreaktori menee kiinni. Mulle, mä oon oikeasti siinä, ja varmaan tässä on käynyt niin kuin sulle käy toi, niin sen jälkeen ei siinä ole mitään muuta vaihtoa. Sä menet pihalle, saatat sit malluaskista työn röökin, sä sytytät sen muutama jämäkkä kirosana, ehkä kuppi termarista kahvia. Ei muuta kuin täytyy hihat kääräistä ja mennä kattelemaan, että perhana on. Se varmaan korjattava tässä.
2: Joo, mutta täytyy ottaa se rauhoittava spaddu, on pakko ottaa se, koska se muuten aina. Se menee hätään.
0: Soitat sä ennen vai jälkeen?
2: Jälkeen.
0: Mm. Niin, aivan.
1: Kyllä siinä tuumaillaan.
2: Sen ihan rauhaksi siinä. Kitu siis ja pohdit vähän, että niin kuin lähestymiskulmaa tälle asialle. Jos sä alat ennen sitä spaddua tekee yhtään mitään, sitten menee hätäilyksi. Sitten menee vaan niin kuin ojastallikkoon.
1: Siinä sammuu niin kuin enemmänkin tavaraa jos siinä vaiheessa. Se on nimenomaan, että jos joku miettii tuolla niin kuin suomalaisilla vaikka rakennustyömailla, että minkä takia siellä joku tämmöisissä työliiveissä niin on ihan rauhakseltaan siis spaddulla, niin se tilanne on just, että siinä tuumataan ennen kuin puuhataan.
0: Mitä olette mieltä myös, onko tuossa se kynnys, kun esimies on lähtenyt lomalle, esimies on ollut viimeksi kesälomana niin kuin kesänä, ja hän on saanut nyt lomaa. Ja Nille on lähtenyt nyt lomalle, niin onko tässä se kynnys, kun voidaan esimiehelle soittaa, vaikka on hyvin selvästi kerrottu, että te ette soita saatana, vaikka täällä mikä olisi, niin te ette soita, kun mä oon täällä Majorkalla nyt. Mutta onko tässä kynnys, kun Nillelle pitää soittaa, että
1: on se ahdistava.
0: En haluaisi häiritä,
1: on
0: mutta
1: se ahdistava puhelu. Sä oot siellä ehtinyt just Marokolle ja sulla on siinä kolmas kaipiroska menossa, niin sieltä alihankkija soittaa, että nyt pamahti perkele. Se on Forsmark 1 ja 2 alhaalla. Siinä alkaa kaipiroska menee muuten aikamoisella tahdilla.
0: Niin, kiihtyykö se vaan? Onko se, sit koska sä oot siellä lomalla vaan, että mä en voi tehdä tälle mitään.
1: Kun sehän on myös totta.
0: Että miksi soitetaan?
1: Jos sä oot tämmöisen jonkun huoltofirman hefeetto Majorkalla aikamoisessa niin kuin jurbelissa jo, niin sä et kieltämättä voi tehdä yhtään mitään sillä asialla. Mutta kyllä siinä puhelin alkaa varmaan soimaan sitten jossain kohtaa kuitenkin. Mikäs tää nyt ja mikään? Ei se mitään auta.
0: Niin, se oli mun kysymys, että tässäkö ylittyy se. Mm.
2: Tomi laittaa, että joo, että kyllä, että se spadduhan pitää sytyttää jo siitä valokaaresta. Että sit kun
1: lyö
2: ne kipinät ja sen valopallon siihen, niin no perkele.
1: Just
2: taas tuolta yksi mallu.
1: Joo.
2: Se askin pitää muuta pari kertaa kopattaa tuon kämmenen ja sieltä.
1: Siitä, noin.
2: Sitten pohditaan ihan rauhaksi.
1: Kyllä. Muuten aivan helvetin pimeitä, mutta se röökin, se tulipesä paistaa sieltä. Ja ehkä semmoinen oikein pitkä veto, pitkä puhallus ja yksi hyvä perkele siihen, niin siitä se lähtee ratkeen.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
4: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: No mikäs sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
0: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
0: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sieltä tuli nyt tommonen shottilasillinen, ihan tuore puristettua rintamaitoa.
2: Mun suurin pelko tässä nyt on se, että tää on hyvää, koska sit mun elämä vaikeutuu huomattavasti se sen jälkeen.
1: Selvä.
2: No hei, marskille, marskille.
3: Kips, kips.
2: Ei mitään vikaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta. Aamulypsyn rakkauden suurlähettiläät, rakkauden sanansaattajat, suuret ihmissuhdetietäjät ja kaikkien alojen asiantuntijat Juuso, Tinni ja Tuke ovat täällä ja vastaanotto on nyt auki. Sisään, kuka siellä?
1: Mä tarviin tähän heti nyt jonkun miehen nimen, koska tämä viesti on kirjoitettu kivasti, mutta mä en halua sanoa hänen oikeaa nimeä, jota tässä käytetään.
2: Ismo.
1: Ismo, yes. Olen seurustellut Ismon kanssa pian 2 vuotta ja meillä menee hyvin. Hän on huolehtivainen, hauska ja todella rakastava kumppani. Mutta yksi asia varjostaa meidän arkea koko ajan. Ismolla on valtava pelko sairastua johonkin. Jos hän saa pienen kutinan tai aivasta, hän alkaa heti analysoida oireitaan ja on aivan varma, että kyseessä on jotain vakavaa. Hän viettää paljon aikaa lukemassa netissä sairauksista ja pahimmillaan yöunetkin menevät siihen, että hän miettii, mitä häneltä on jäänyt nyt huomaamatta. Minä yritän rauhoitella ja muistuttaa, että kaikki on hei kunnossa, mutta välillä tuntuu kuin en riittäisi, kun pelko vie hänet mukaansa. Rakastan häntä todella paljon, mutta olen huolissani siitä, kuinka tämä vaikuttaa hänen hyvinvointiinsa ja sitä myöten sitten meidän yhteiseen elämäämme. Ja tämän kirjoitti vaikka Suvi.
2: Aha, Suvi ja Ismo, olkoon tässä nyt sitten pari kiitos Suvi viestistäsi. Joo, mä tuossa jo sanoin aikaisemmin, kun vähän tästä rakkaustarinasta puhuttiin tuossa, niin mähän samaistun Ismoon valtavasti. Mä oon semmonen
1: Mä
2: vähän belgobersissä tuommoisten niin sairausasioiden kanssa. Ehkä myös omalta kohdalta, ja mä koen, että se on vähän semmoinen, että me kaikilla on enemmän tai vähemmän sitä semmoista jossain elämänvaiheessa tämmöinen kuolemanpelko iskee tai joku semmoinen. Ja sit
1: semmoista vainoharhat,
2: jes. Mutta mulla on ehkä enemmänkin sillä, että mulla on niinku lasten suhteen sellainen. Että mä jopa saan siitä vähän palautetta tuolla kotona, että mä ehkä turhan herkästi analysoin heidän erilaisia kolotuksia, kiputiloja, yskiä ja muita,
1: okay.
2: että mikä siinä on. En mä ajattele, että se niin kuin sillä lailla suoraan jotain ihan mega pahinta, mutta et kuitenkin vähän sellainen, että jos jotain on, niin sitten mulla tulee heti tarve niin kuin tätä alkaa ratkoa ja käyttää lääkärillä jne.
1: No saanko mä nyt kysyä, koska sä oot tämmöistä pohtinut, niin onko ollut joskus niin, että tää sun pelko ja tää miettiminen ja googlettaminen ja tää, niin se on osunutkin oikeaa. Eli se on saanut niinku pontta se sun ajattelu. Että ne ei ole mennyt silleen ihan harakoille, vaan että sit siellä on paljastunut jotain. Että sä olitkin oikeassa tämän sun jonkun tasoisen hätäilyn kanssa.
2: No on itse asiassa ollut joku sellainen. Mä nyt muistan, mun mielestä on parikin semmoista tilannetta ollut, että tiedätkö, että on ollut joku niin kuin sit vähän ehkä tavalliselta joltain flunssalta vaikuttanut, ja sitten siellä on ollutkin joku vähän, tiedätkö, niin kuin saattanut olla joku vähän tulla niin kuin rajumpi tauti. Itse asiassa nyt mä johdan jäljet, mistä tämä varmaan kaikki mun kohdalla johtuu, vaikka tässä nyt ei tarkoitus tietysti mun ongelmaa käsitellä, mutta ihan vaan se, että onko Ismollekin käynyt niin kuin mulle, että on ollut joku semmoinen vähän niin kuin ikävämpi tilanne tai tämmöinen pahempi tilanne, koska mä oon niin kuin kerran herännyt semmoiseen tilanteeseen, että lapsi on ollut kipeänä. Mä oon niin kuin, että on ihan selvää, että joo, hän on niin kuin kuumetaudissa. Sitten mä oon herännyt ja todennut sillä, että aha, okei, nyt keskellä yötä sillä, hei, no, mutta nyt pitääkin, mitä taas toi lämpö? Lämpö tässä näin. Sitten mä käyn hakemassa tämmöisen kuumemittarin, laitan sen lapsen korvaan ja sitten kato pimeätä siellä huoneessa. En mä näe mitään, sitten mä menen sieltä huoneesta pois. Sitten mä katon, niin se oli niin kuin 41 astetta.
1: Oi.
2: Niin toi, se sä paniikki, mikä siinä... Mutta toi paniikki, mikä siinä iskee, ja sitten sieltä mun mielestä influenssahan sieltä sitten paljastui, niin kuin mikä tämän korkean kuumeen nosti. Miksi meidän Tuukkaboillahan oli tuossa muutama vuosi?
1: Silloin on kaikki samat kuin sun lapsilla.
2: Kyllä, mutta se ei ollut Tuukka, jonka korvasta mä sitä mittasin, vaan hänen sisaruksensa. Niin, mä tiedät sä tommonen, vähän tommonen niinku kuitenkin.
1: Että sit se osuu, että sä oot silleen, että no niin mä tiesin, niin, että tässä on jotain.
2: Niin, nyt oli, niin sit siitä jää semmonen, ja kyllä mä myönnän, se on semmoista niinku selkeästi niinku helposti vähän voidaan vainoharhasta puhua, mutta minkäs minä ja Ismo sille tehdä?
1: Ja mä ehkä tulkitsen tästä niin, säkin varmaan tulkitset niitä viestin, että siellä tuolla ei ole lapsia, mutta tossa lapsissa varmaan siirtyykö se sit se sun oma kuolemanpelko sit siihen, että heille sattuu jotain?
2: Osaks.
1: Niin kun sit kun tulee lapsi, niin kääntyykö se siihen, että Että se ei se ole enää se oma kolotus, mikä onkaan niin, niin hätä. Ei tietenkään varmasti. Että
2: no,
1: se on,
2: itse asiassa on siinä se puoli, että
1: Että miten heidän käy, jos sä yes, nyt kuolet siihen kuumeeseen.
2: Tämä kuvio. Mm. Niin sen takia niin kuin myös ne omat vaivat välillä jännittää. Että ei ehkä niinkään itsensä takia, vaan sit sä alat miettiä sitä, että mitä jos itselle kävisi jotain, niin sit tulee hirvittävän surulliseksi omien lasten puolesta.
1: Joo.
2: Että miten he sitten pärjäisi, jos tässä kävisi jotain. Että tässähän pitää itsestä huolehtia ja käydä siellä lääkärillä. Ja kyllähän ne on, niin kuin muista se jonkun semmoisen mainoksenkin jossain, se liittyy äiteihin. Että kun äidit hoitaa kaikkea, mutta kuka hoitaa äitejä, oli joku semmoinen, missä oli mun mielestä pointtina vähän se.
1: Joo, just näin. Että, vähän tunteisiin vedota.
2: Niin, juuri näin.
1: Mutta tämä ei varmasti ole nyt ainut täällä Suvin perheessä ja Ismon perheessä ja Juuson perheessä, missä tällaista on. Mä kyllä en ole, mä en oikeastaan tämmöistä. Mm. Tämmöistä sakkeja. Mä menen myös tosi matalalla kynnyksellä itse lääkäriin ja mä myös patistan mun läheisiä menemään lääkäriin. Että jos on jotain, niin mä oon se, että please.
2: Ei sitä vitti lääkäriä vaivata.
1: Ne saa siitä fyrkkaan, on käynyt koulutuksen siihen, mitä oudomaan jonkun jutun ne löytää susta, niin sitä enemmän ne on mielissään. Muuta kuin, että ne saa määrätä

0: haetaan sairauslomalappuja. Usko pois, mun kamo on lääkäri.
1: Mikä se on? Duocom tai joku tämmönen ja joku lääkäri.fi. Ne toimii ihan... terveys.fi.
0: Toi googlettaminen on kaiken pahan alkoa juuri, koska kaikki, kun sä avaat siihen vaikka tälle yskä ja nuha ja 38 kuumetta, nainen 36, niin se tarjoaa seuraavaksi on siis uurnauspalvelut.
1: Aivan. Mutta
0: kaupallinen yhteistyö Helsingin hautauspalvelut.
1: Kyllähän se on hyvä eka vähän vilkaista sieltä netisyövereistä ennen kuin siellä ollaan. Mutta tämä, kun Suvi on kirjoittanut mun mielestä aika rauhallisesti ja nätisti, mutta kun mä mietin niin omaa tilannetta, niin mä tiedän, että se aiheuttaa myös parisuhteessa, tiedätkö, vähän semmoisia niin kuin nokkapokkatilanteita. Että jos toinen on huseraa siinä, että ei vitsi, tuolla nyt täytyy kyllä käydä näyttää, että tuossa on tosi jalas. Että siinähän voi olla joku, tiedätkö, murtuma tuossa jalas tyyppisesti. Mm. Toinen on se, että ei ole, että se on vaan niin kuin rasittunut nyt, kun hän on siellä pomppinut trampoliinilla. Niin sitten se saattaa mennä pikkasen niin kuin riidaksi. Niin mä mietin, että onhan Suvia, mä aistin tässä, että Suviakin varmaan, että miksi hän meille kirjoittaisi, jos toi olisi vaan semmoinen, että no hänellä nyt on tällainen luonteenpiirre, vaan se on oikeasti niin kuin alkanut jo ärsyttää.
0: Niin ja sitten siinä tullaan siihen, että sitten kun se toinen ei kehtaa niinku sanoa enää siitä kivusta sille toiselle, jos ei se mene lääkäriin.
1: Niin,
0: että
1: sitten
0: aletaan niinku hiljenee siitä, että on silleen, että no mene sinne lääkäriin tai pidä suus kiinni. Mutta meidän pitää auttaa nyt Ismoa ja meidän pitää auttaa nyt Suvi ennen kaikkea. Eli mitä tehdä?
1: Mitä tehdä tämmöisen vainoharhaisen kanssa?
0: Koska mä tiedän, että siellä on nyt ihmisiä, jotka kuuntelee, että kotona on tämmöisiä tilanteita, koska mä oon nähnyt myös ystäväpiirissä tämmöisiä tilanteita. Niin help us out, koska me ei osata sanoa.
1: Joo. Miten tullaan toimeen hieman vainoharhaisen sairauksien perässä juoksijan kanssa?
2: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborgin lomahotellin uima-altaalla.
2: Etpä saa mua kiinni!
3: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
1: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Tjärborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
8: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Vilma! Yeah!
10: Tyypit hei!
11: Shh, yrittäjä puhuu.
10: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
9: Vilma!
10: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
12: Niin?
11: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
13: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
14: Luitko jo tästä?
15: Juu, on kyllä taas.
16: On se.
15: On.
16: Se on se.
14: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
16: En.
17: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
0: Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomi Popin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomi Popin studiossa kuullaan. Äänestä Suomi Popin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomi Pop. Radio.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Nopeasti rippileireistä, kun ne on, varmaan tekin olette huomannut noita, tässä on nyt niin kuin pitkin kesää jo ennen kesää, niin musta tuntuu, että noilla rippileireillä on jotenkin hirveästi hässäkkää, joko henkilökunnan toimesta tai sitten rippileirille osallistuvien toimesta, ja se on mennyt siihen, että nyt niitä niin kuin keskeytellään. Että jos alkaa yhtään niin kuin falskaamaan, niin se lyödään saman tien poikki ja sitten se on siinä.
2: Tämä on ollut nouseva trendi tässä nyt muutamien vuosien aikana, mitä on seurannut tuolta lehdistä.
1: No, mä haluan nyt heti heittää, mennään tähän itse aiheeseen. Mulla on tässä iltasemmin juttu. Mä haluan nyt heittää jo kaikille, jotka siellä kuulolla olette. Jos olette rippileirillä aikoinaan käyneet, olette esimerkiksi nyt vaikka about mun kaliberia, että siitä on kuitenkin sanotaan parikymmentä vuotta aikaa, niin muistaako joku tai onko joku ollut rippileirillä, joka keskeytettiin? Varmaan kaikkea hässäkkää. Ja kyllä siellä aina joku vihjaileva kanttori on ollut niin kuin 25 vuotta sitten ja vasta olikin.
2: Kyllä.
1: Mutta keskeytettiinkö niitä koskaan siihen aikaan? Nykyään keskeytetään, niin kuin on tehty myöskin Kirkkonummella Ilta-Sanomat. Siis on uutisoinut nyt uusimmasta keissistä. Siellä oli tämmöinen englanninkielinen rippileiri käynnissä. Ja kirkkoherra on sitten kutsunut ihan poliisit paikalle. Ja tämä on vähän epämääräinen tämä juttu. Ilmeisesti siellä jonkinnäköistä tämmöistä käyttäytymis, ehkä päihteiden käyttöasiaa ollut siis niin kuin tässä rippileirien osallistujien keskuudessa.
2: Ja
1: kun poliisit on käynyt siellä paikalle, niin ne on todennut, että ei tässä nyt ole mitään niin kuin sen ihmeempää, mutta sitten sinne on jäänyt jotenkin semmoinen niiden leiriläisten keskuuteen, että siellä on ilmeisesti vähän ollut semmoista niin kuin härkkimistä ja muuta, niin sitten kirkkoherra on todennut, että nyt puhalletaan peli poikki, lyödään kaavut jengille niskaa ja ei muuta kuin ristinmerkit ja pikkasen ehtoolliset tosta noin ja konfirmoidaan pois ja päästään tästä hässäkästä eteenpäin.
2: Aha.
1: Että tämmöinen. Mutta tässä samassa jutussa on sitten vähän koostettu, mitä näitä on näitä aikaisempia keissejä ollut tässä viime aikoina. Niin tänä kesänä aiemmin pohjoiskarjalaisen Outokummun ja Polvijärven seurakunnan rippileirillä kolmen pojan oli keskeytettävä rippileiri, sillä yksi heistä oli syönyt rauhoitetun eläimen, eli elävän sammakon, muiden yllyttäessä tekoon.
2: Joo, se söi sen.
3: Jätkät.
2: Joo, jätkät, kyllä.
1: Kyllä se on, kun se miettii tuommoinen 15 kesäinen, niin kyllä
2: ei
1: se...
2: Ei siellä ole mitään tekemistä näköjään tuo rippileirillä oikeasti mitään muuta.
1: No, kyllä mä jotain muutakin keksin kuin sammakon syömistä, mutta kyllä mä niin kuin samaistun siihen, että mulla on semmoinen fiilis, että kyllä tässä on yritetty mahdollisesti vastakkaiselle sukupuolelle tehdä niin kuin jonkinnäköistä vaikutusta.
3: Ei edes välttämättä vastakkaiseen, koska no, kyllä 15-vuotiaskin ymmärtää, että niin, se sammakon syöti tee vaikutusta, mutta jätkät joukossa tyhmyys tiivistyy.
2: Kyllä.
1: Joo, no sitten tämmöinen keissi kävi Lohjalla, että seurakunta päätti keskeyttää turvallisuussyistä rippikoulun, kun erään leiriläisen vahvat reseptilääkkeet olivat kadonneet. Niin okei, toi on tietysti vähän, että siinä on haluttu, niin kuin, että nyt vastuu pois tässä kohtaa. Tuossa muisteltiin biisin aikana vaan sitä tästä vastuuasioihin liittyen, niin mä en tiedä miten nykyisin on, mutta mäkin muistan sen, että kun mä oon käynyt siellä rippileirillä, niin ja noissa... Siinä oli jotain niitä, ei se leiri, vaan se myös, kun siinä on se rippikoulu, mitä käydään. Niin siellä oli sillä, että jos oli vanhemmilta saanut luvan polttaa röökiä, niin sai polttaa röökiä siellä. Siinä piti olla vanhemmilta lupa, lappu.
3: Mutta silloin oli röökinvedon ikäraja.
1: Oli se silloinkin.
3: 18
1: joo,
3: vai?
1: Joo, ainakin osto oli 18.
3: What?
1: Silloin kun mä oon ollut sen ikään. Se on ollut silloin vähän aikaisemmin, se oli pienempi, mutta mun aikana se on ollut kuitenkin 18.
2: Se on loppunut just siis, se, koska meille ei saanut polttaa tupakkaa edes.
1: Kyllä on kokemus seurakunnan hommista.
3: Sanoksä, oot sä niin vanha, että silloin kun sä oot ollut riparilla, niin sai vetää spaddua, jos oli himas lupa.
1: Joo, siis silloin oli semmoinen.
3: Okei.
1: Se oli, mutta kato, kun
3: siis, maailma muuttui.
1: Sehän on, kato, Jumalan ovet on auki ja kirkon ovet on auki kaikille. Niin mulla oli se, mä itse koin sen sillä, että sitten nämä seurakunnan ohjaajat ja muut, niin halusi kuitenkin, että ei tavallaan niin kuin käännetä selkää silleen, että jos nuori vähän tupruttelee, niin minkä niin. sille mahtaa. Niin siinä on ollut niin kuin tämmöinen. Se oli sitä päivää.
2: Se oli sitä päivää, joo.
1: No sitten vielä nopeasti. Ylöjärven seurakunta kertoi puolesta järjestäjänsä hybridirippikoulun, jossa leiriaika on lyhyempi kuin perinteisesti. Eli siellä otettiin vähän niin kuin varman päälle tuossa hommassa, että osa nuorista ei vaan kykene olemaan siellä leirillä sitten ollenkaan mukana.
3: Mitä?
2: Miten?
1: No siis niin, kato, kun nyt, mä luulen, että siinä kävi sillä lailla, että niitä tuli niitä semmosia, siellähän nämä käyttäytytään, niin kuin henkilökunnan jäsenethän on käyttäytynyt, jokuhan oli tekeytynyt isoiseksi, muistatteko tämmöistä keissiä?
3: No se me tiedetään, niin. Mikä siinä on.
1: No just
3: siinä on ollut
1: tämä.
3: Ajatusmaailman taustalla.
1: Niin musta tuntuu, että nyt siinä on alettu vetää
3: herra
1: niin varman
3: nyt
1: päälle.
3: Herra kutsuu nyt tähän isosen polvelle niin no, teitä niin. Nuoria poikia ja sitten vähän istumaan, että tulkaas kuuntelemaan herran sanaa.
1: Kyllä me susta hyvä kanttori saadaan jonnekin.
2: Me saadaan siitä täydellinen leikki-isonne ihan oikeasti. Niin joo, leikkipappi, valepappi.
1: Keskeytetään ihan varmasti. Oh. Mutta edelleen, mulla ei ole nyt WhatsApp-puhelinta. Herran
3: Jeesuksen onko Kristuksen niitä... veri, Juuso, sinun puolestasi vuodatin.
1: Ja näin. Istu siihen. Siinä on hän. Siinä on teille hybridi.
2: Niin mitä sä haluat vastata?
1: Niin kun mä kysyin vaan, että onko jengi laittanut, keskeytettiinkö niitä silloin 20 vuotta
2: myös
1: sitten?
2: Myös meidän riparilla sai vanhemman luvalla polttaa tupakkia vuonna 2010 ja sanoo saija. Seuraavana vuonna ei enää saanut 2010 apua. Missähän toi rippikoulu? Siis, toi on Jämsässä käyty varmasti.
1: No siis Jämsässä oli kyllä, ja mun mielestä sen röökin
2: Jämsässä
1: lisäksi.
2: Jämsässä sai lupalla alkoista viinaa 16-vuotias vielä
1: niin
2: kolme vuotta
1: sitten. Ja mun mielestä siis niin kuin mietoja alkoholijuomia sai niin kuin juoda saunassa meille riparilla, jos tarjosi niin kuin myös papille. Siinä oli joku tämmönen, siinä oli se.
2: Ja oma keittämät saa ihan ehdottomasti.
1: Kyllä. Ja mun mielestä oli niin, että kyllä sai tiukkaakin viinaa juoda, jos katusyntejä. Siinä oli joku tommonen.
2: Ja oli tosi pahoilla aina. Aamulypsy.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
1: Jos et sinä enää minulla tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
0: Ja hittejä.
2: Äiti kylmällä poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Autovex.
3: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
4: Fiilistele rauhassa.
5: Hei!
6: Termarissa on kaakao.
3: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
3: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.

0: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Miten muuten oli kesäloman laskut, niin niin kuin paljon mun pätäkkä tuli rahasta kysyn? Mieleen. Ihan yleisesti kysyn sillä, että...
2: Mulla oli ihan silleen pysy, niin kuin... Pysy silleen, että saan maksettua luottokorttilaskun kyllä nyt 15 päivä pois. Joo. Ihan tosta, että siellä ei mitkään vanhat painanut. Ei ollut mikään kauhean kova paha paukku.
1: Mä huomaan kanssa, kun ei ollut semmoista ihan, olihan meillä toi Legolandin reissu. Niin. Ja mä sanoin, että ei, kyllä se niinku, kyllähän se aina kun lähtee ja perheen kanssa ja kaikki. Ja sitten jos sä majoitut hotellissa ja muuta, niin ei niinku, kyllä sitä rahaa menee sillä lailla. Mutta sitten jonkin verran tuli ehkä enemmän oltua tässä niinku Suomen kamaralla tehtyä sitten semmoisia, niinku ei mitään, just ei ollut mitään isoa reissua kuitenkaan mihinkään muuta, niin ihan kanssa hei. Mä just tuossa kattelin vaan niin kuin kesän tuhoja.
2: Siis mulla
1: eilen,
2: ainut,
1: aika ok.
2: Ainut, mihin mulla meni eniten rahaa, oli se yksi kaunis päivä, kun mä näin sut Tampereella. Niin se maksoi yllättävän paljon. Mitä Tuukkari Tokoski?
3: En ole pitänyt kirjaa, mutta kaikki, mitkä on tullut, on mennyt.

0: hyvä.
1: Ei mitään uutta, länsirintamalla joo. sen suhteen.
0: Mutta toi on turvallinen tilanne, tiedätkö? Niin sä, jos sinne olisi jäänyt jotain hirveät määrät tai plussa, niin et sä tiedä,
1: joo,
0: mitä se tekisi.
1: Joo, ei ole jäänyt.
2: Oliko mitään?
0: Onko sitä ei tarvitse miettiä?
2: Sulla on kaikki, mä mietin, kun sulla on kaikki golfvermeet oli jo valmiina ja muuta, niin eikö tullut mitään semmoista? Tuliko mitään heräteostoksia tehtyä tossa, tuliko? Koska olet niistä tunnettu?
1: Tuliko tehtyä heräteostoksia? No, mä haluan katsoa tätä Wimbledonia.
2: Ai niin!
0: Ei!
1: Tuossa kesällä.
2: Mä siitä, sen enempiä puhuttu.
0: Munkin piti kysyä sulta siitä. Näytti siis niin silleen, niin hienolta.
1: Se oli hieno paikka kyllä ja hienoa oli olla siellä katsomassa. 35 astetta oli lämmintä. Et, ja sitten kun halusi vielä pukeutua sille nätisti niin kuin asian kuuluvasti, eli pellavahousuihin ja sitten tämmöiseen kauluspaitaan, niin oli siellä aika lämmin. Joo. Mutta tämä Wimbledon shop, merchandise shop, niin kyllä se pienen loven mun madika-budjettiin siinä teki tietysti.
0: Mitä sä ostit sieltä?
1: No mä ostin sieltä aika paljon tommosia tennisvaatteita.
0: Joo.
1: Sitten mä ostin...
2: Onko niissä niinku Wimbledon joku proderaus
1: vai? Hei, teille, eikö mä ostanut teille tulujaiset?
0: Ai Wimbledon shopista?
2: Mä tiedän.
1: En mä sit varmaan ostanut. Eikö mä ostin ne vaan mun perheenjäsenille, koska tää tulujaisjuttukin niin ei koske lomaa.
0: Ei koskekaan, ei koske.
1: Mutta ainakin te olette ollut mun mielessä.
0: Niin.
1: Mutta mut siinä vaiheessa on varmaan raha loppunutkin.
2: Niin, se on mahdollista.
0: Hei oikeesti.
1: Niillä oli nimittäin löydetty hinta.
0: Niin
1: kyllä,
0: just. Ihan otitko se, sellaista, mä näin sun somessa jossain semmoisen lippalakki, Wimbledon lippalakki.
1: Joo, on, löytyy.
0: Ja mikä me löydettiin sille hinta?
1: Oliko se, taisi olla, olisiko se ollut 50?
0: No, siis kallis.
1: Mutta siellä oli semmoisia aurinkohattuja.
0: Joo.
1: Mä mietin semmoista aurinkohattua. Sehän on se niinku klassinen Wimbledon tuote.
2: Joo.
1: 105.
2: Oho.
1: Semmoinen ihan perus olkihattu.
2: Oho.
1: Niin se ei ollut mun päänmuotoinen sit kuitenkaan.
0: Okei.
1: Mä jätin sen sitten.
0: Mutta ne paidat oli sun vartalon muotoisia.
1: Paidat oli hyviä, joo.
0: Joo.
1: Mutta... Rahaa tulee ja rahaa menee.
2: Joo, niin, menee, toi on hieno. Mutta toi on aika hieno kokemus.
1: Liivet sano tanskalainen.
0: Niin sano.
2: Niin ne taitaa sanoa, mutta aika hieno kokemus kyllä varmasti toi tuommoinen Wimbledon niin, kuin niin legendaarista paikasta kyse. Oliko, miten sun pellavahousuista sen verran kysy vielä.
1: Kysy vaan.
2: Niin oliko onnistunut ostu, kun pellavahan on kiva kangas tuolla ja kuumalla noin muuten, vaikka onkin pitkää lahjetta, niin toimiko sillä tavalla sitten? Mä näin susta jonkun kuvan sillä, että sä et ole oikein komeena.
1: Toimisi, kun ne on vähän semmoiset ilmavat.
2: Ne on ilmavat.
1: Ne hengittää
2: se
1: kuitenkin.
2: On
1: tai mä tiedän hengittääks ne, mutta ne on niin, niin väljät, että se on niin kuin ok.
2: Koska se on kyllä kiva, se että sulla on ne pellavahousut nyt, koska pellavahousu
1: siis
2: on...
1: ne oli ostettu jo aikoja sitten.
2: Aijaa, sulla on ollut ne jo, koska siinä on vähän pellavahousua, siinä tulee vähän kekkeruusia. Niin kuin
1: tosi kekkeruusia.
2: Joo.
0: Ja mutta, missä te käytätte nyt Suomessa?
1: Jopa ehkä geikkeruusi, jos tolla tavalla voin sen sanan taivuttaa.
2: Geikkeruusperi.
1: Niin, geikkeruusperi. En varmaan geikkeruusi.
0: Niin. Missä te käytätte nyt Suomessa? Se,
2: no kun ei just...
1: No, rapujuhlilla ja veneen kannella.
0: Okei, eli kaksi kertaa.
1: Yhdessä rapojuhlissa on ikinä ollut ja venettä ei ole, mutta jos olisi,
2: mut
1: niin voisi käydä.
2: On just se, että kun,
0: niin,
2: okay, mut kun suomalainen joutuisi tommoseen, niin kun ajattelee, että no vain tommoseen niitä voi käyttää, niin ei tule hommattua helposti, mutta kesähousuna aivan ylivoimainen, mutta siitä tulee se, että tämmöisiä johtaa, kun mä en ihan keijo kekkeruussi siinä vaiheessa.
1: Niin, ja jos mä tapaan nyt jonkun suomen ruotsalaisen daamin, niin eihän mä ilman pellavahousui voi häntä edes tavata.
2: No ei tietenkään.
1: Niin aina pitää olla varaustautunut siihen, jos joku tämmöinen
0: ihminen
1: tulee.
0: Onko sulle aina
1: mukana?
2: Matsinan takaluukussa.
0: Pellavahousta.
1: Aina valmiina.
3: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supläpissä. Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tuossa puhuttiin Alpo Roodoksen reissusta, joka on päätynyt iltapäivälehteen sen takia, että hänellä oli siellä, hän koki, että ei saanut sitten sitä palvelua. Hän näkövammaisena olisi tämmöisen saattopalvelun halunnut. Hänellä oli siinä kyllä sitten puolisoa ja lapsenlasta mukana ja tällainen näin. Mistä sitten ikinä johtuikin, että ei saanut. Siellä oli hyvitelty sitten kokiksella ja jotain vähän ruokaa tarjoiltu siinä ja mehän ei tuossa siis tajuttu sitä, että tosiaan kun alettiin miettiä, että millä olisi voinut, niin kuin, että miten voisi lentoyhtiö hyvitellä sillä lailla, niin totta kai Alpon kohdalla se kaikki tämmöiset perinteiset, että päästetään sinne ohjaamoon kattelemaan ja muuta, niin se ei toimi. Mutta mä mietin, että oletteko saanut koskaan mitään tommosia niin kuin hyvittelyt tai muita, koska mulle tuli yksi mieleen, tämä ei ole niin kuin hyvitys, mutta tämä oli mun mielestä ihan, siis sehän oli oikein, niin kuin, kyllä siinä oli pelisilmää tällä, mikä tämä nyt on sitten, joka vastaa tästä matkustamohenkilö, tai niin kuin matkustamon mukavuudesta. Lentoemäntien, mutta se varmaan Hefeteriina, mikä, no ihan sama, joka tapauksessa joku lentoemäntä.
2: Hefeteriina, nyt mä oon kuullut ihan kaikki.
3: Tämä oli ihan hyvä.
1: Tai jotain siltä väliltä.
3: Joo.
1: Niin meillä oli siis lento tonne vuosia sitten, niin tämmöinen Aasian lentoperheen kanssa mentiin siis sinne totta kai Taimaaseen lomalle. Ja siinä oli sitten semmoinen tilanne, että tuli toinen lapsi sitä kipeäksi. Mulla oli semmoinen siis niin kuin pahoinvoiva lapsi, semmoinen 10-tuntinen lento, niin mulla oli siitä 8 tuntia se lapsi tuossa sylissä.
3: Niin.
1: Ja ei ollut ihan pieni vauva, ja oli vähän semmoinen, että siinä niin kuin alkoi olla oikeasti se, että oli niin kuin aika hapoillakin ja näin, niin siinä oli sitten varmaan se lentoemäntä sen verran sitä touhua seurannut, että sitten jossain vaiheessa, kun tämä lapsi nukahti siihen syliin, niin hän tuli siihen sitten, että hei vaan, ja niin maistuisiko teille champagne tähän näin. Mä olin niin loppu, että mä sanoin vaan, että kiitos tarjouksesta, mutta kiitos, että olisiko vettä, jos voisi saada siinä kohtaa. Niin hän toi sitten vettä, mutta tarjosi kuitenkin tämmöistä, ja se perustui nimenomaan sille, että hän oli nähnyt se, että nyt on siellä isipappa.
2: Upea tarina, niin Juuso. Kiitos, kun jaat sen meidän kanssa.
1: Ole hyvä. Mutta tämmöinen on tullut. Eikö te ette ole ikinä saanut tuommoista mitään hyvää?
2: En mä kyllä ole.
3: En mä kyllä muista. Mä kuulin vähän hyvä silloin pari viikkoa sitten, kun mä lensin Malagasta Helsinkiin, niin harvemmin noi on semmosia, niin kuin, sillä on jututuulella noi lentäjät. Se oli Finnairin lento, niin se siellä niin kuin jutusteli. Ei silleen onnibus tyyppisesti, mikä mullahan ei paha mieli siitäkään tullut, kun se onnibuskuski oli jotain sanonut, että laittakaa vyöt kiinni, jotain tämmöisiä sitomisvitsejä siellä sanonut. Niin, mutta
2: oh yeah, daddy
3: joo, mulla ei mene tollanen iho alle, musta se on ihan, mut meitä on moneen. Niin se kapteeni vaan siinä niin kuin kertoili silleen pitkäsanaisesti sitä, kun siellä oli aikamoisia semmoisia ilmatöyssyjä. Niin se kertoi, että mistä ne johtuu ja miten se lentokone reagoi siihen ja niin kuin, että pitäkää juomista ne kiinni siinä, kun tulette. Että se ei ollut vaan silleen, että meillä on nyt edes turbulenssi, vaan se, että turbulenssia johtuu siitä ja tästä ja tosta, että tiedätte, että tätä ei tarvitse laisinkaan, tästä ei tarvitse olla ollenkaan hädissään siellä lentämön puolella.
2: Eli tämmöinen brassailija.
3: Ei, mutta se oli semmoinen lupsakka, sillä oli vähän jotain katoa murretta.
1: Oliko se vähän semmoinen savolainen?
3: Joo.
1: Sieltä Savosta muuten tulee kaikkiin noihin kulkuvälineen, että aina löytyy yksi lupsakka lentäjä, yksi lupsakka bussikuski, niin kuin, että aina löytyy ja se on. Se on yleensä se, on se sitten vaikka kapteeni Rantala ja se, niin kuin, että se soundimaailma, mä niin kuin saan se heti päähäni, että yleensä
3: se on semmoinen,
1: niin alkaa vähän siellä, no niin, hyvää päivää sinne sitten takaosastolle perälle saakka ja meillähän lento Lanzarotelle, niin lähtee pikkasen, meillä ei myöhässä tossa, kun niin niin siellä vielä tankkaillaan vähän löpötitie tuonne koneeseen. Eipä me hättäillä tässä, siellä voi isännät joutuu pikkasen tarjoilua odottelemaan, mutta kyllä sieltä kärri sitten liikahtaa, kun Ritva tulee siihen, kuulkaa sitten, siellä on täytettynä, kun on lomakausikin, niin siellä on sitten kaiken näköistä, niin tinnerin tanneria teille, ja eipä mitään, minä tässä ja tässä minun vieressäni Jarkko on täällä ensimmäistä päivää töissä, niin annetaanpa Jarkolle nyt ihan sieltä uploadit pereiltään saakka ja näin me annetaan Jarkolle sinne. Ja
2: mutta varttitunti, niin laitetaanpa pulkkaa ilmaan.
1: Me laitetaan tässä ja minä saankin juuri vaimolta tulikin tuohon viestiä WhatsAppiin. Meillä on uusi kultainen noutaja, niin hän laittoi pennusta kuvaan siinä sitten. Se on muuten mopsi nimeltään ja on muuten, niin on sisäsiisti, vaikka pieni onkin siinä sitten. Ja ei mitään, ennen kuin tässä odotellaan lähtöä, niin minulla olisi tuossa 9 2 vuoden talpottia, niin lähtee meinaan nyt halpaa hintaan, niin jos tässä kohtaa niin päättää hieromaan, niin jos siellä oli niin automiehiä naisia liikenteessä, niin tuossa, niin sitten kun teette ostoksia tax-freestä, niin samalla niin tuosta talpotti, niin meitä pariin tonniinhan me se kätellään tässä, kun ollaan porukalla Lantsarotelle menossa. Eipä mitään.
3: Tätä tasoa se oli.
1: Niin kuin tiedätte, niin minäkin olen juonut jo aamusta saakka, niin tämähän tulee olemaan hauska matka. Näin.
2: Niin toi lupsakka. Kyllä on. Tää. Kyllä mä tohon kyytiin lähtisin.
1: Ehdottomasti.
2: Jos se on tullakseen tonttiin sitten tossa seurassa, niin sit se tulee. Mä oon niin täysin hyväksynyt kaikki tämmöiset niin liikenneonnettomuudet lentokoneet. Jos se on lähteäkseen, niin sit se lähtee.
1: On se heti. Kyllä se on niin kuin, jatkaa vaan hamaan loppuun saakka sitten. No nyt saa mun toinenkin potkuri tosta. Ja sehän tarkoittaa, että nyt mennään vapaata pudotusta sitten. Ja eipä siinä mitään. Tää on sen tän ja se on tän. Tämän purki ja talpotin kanssa sama, että ei se tällainen näin kesäkuumilla, niin nämä ei toimi. Mutta eipä mitään siitä, ottakaa tinneritannerit ja vetäkää muna-asentoa, niin me Jarkon kanssa tässä tehdään ristinmerkit ja painetaan alas sitten. Siellä onkin hyvä keli alhaalla. Aurinko paistaa 27 lämmintä. Oh.
3: Ja rippistä kaikille.
1: Vetäkää uikkarit jalkaan, me meinaan polskutellaan heti sinänsä nyt.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
7: Joo. Minne veis huolettavaksi?
8: Vie veholle.
7: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
8: Määräaikaishuoltoon.
7: Mitä?
8: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
7: Oikeesti?
8: Ihan oikeesti.
7: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää. Jotain on
12: särkenyt. Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
13: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.

Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Kun yksi tulkinta muuttaa koko biisin. Syksyn uudet Vain elämää -kappaleet ensimmäisten joukossa Radio Suomi Popilla. Ennakkosoitto aina tiistaisin kello 10. Ja sunnuntaisin Vain elämää -jatkoilla kello 8-12 kuullaan viikon biisit yhdessä tarinoiden kanssa. Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Jengiä on käynyt tota paljon tänä kesänä tässäkin studiossa huvipuistoissa, eikö se ole?
2: No eilen käytiin
1: läpi niitä. Pyörähtää ja Juuso kävi muutamissa ja sitten ainakin mitä on nähnyt jostain somesta ja lukenut lehdistä, niin Serena on ollut ihan tukossa ja Särkäniemessä on ollut pitkät jonot ja kaikkialla ja näin.
3: Just oli eilen Hesari suuttu Serenasta.
1: Niin mä luin sen kanssa, mulla tuli oikein, mä haistoin sen Serenan sisätila.
2: Ei
1: sen sisätila, kun mennään siitä ovesta sisään, siinä tuulikaapissa, kun siinä tulee heti välittömästi se semmoinen kunnon kloori ja niiden muovilipilapien tuoksu tulee nenään.
3: Joo, ja se jutus just luki, että kloori sekoittuu johonkin ruokaan. Ei varmaan mihin ruokaan, mutta joku ruoka se on, mihin tämä sekoittuu. Ja hyvä on meininki. Oli ihan täynnä. Oli
1: pari tuhat ihmistä, niin kerrottiin sen jutun mukaan, että sinne on niin kuin ampunut 1500 edelleen.
3: 1500 sloboa, mutta kuitenkin niin, mökki oli täynnä.
1: Ja ihmisiä.
2: Joo.
1: Sä oot käynyt kans siellä viihtymässä sillä aikana.
3: Mä oon käynyt useammankin kerran.
1: Itse asiassa tää liittyy tää asia vähän tähän, niin kerro vaan.
3: Mitä?
1: Et mitä te teitte siellä koulukamujen peräjät, pakejat, tukeja.
3: Pidettiin hauskaa.
1: Niin.
3: Ei siinä ollut mitään se ihmeellisempää. Meillä oli tosi hauska päivä.
2: Jätket istu porealtaassa siinä.
1: Kaikki istu aina väliin porealtaassa.
3: Niin istuttiin, en mä edes muistanutkaan. Mut joo, yritettiin saada seisokkeja itsellemme ja toisillemme myöskin. Mutta se on tarina erikseen.
2: No,
3: mä
2: en halua
3: siitä livenä
1: puhua.
3: Se on mun ihan omia juttuja, niin mä en halua siitä tässä puhua.
1: Ei missään nimessä puhuta siitä. Puhutaan siitä, kun tuolla, siis Grönlundissa Tukholmassa, ootteko te käynyt? Jos tulee laivaan siihen Tukholman satamaan, niin se näkyy siinä. Ja sitten eikö se näy siinä Olsang på Skåsen, mikä se ohjelma on, se mitä kaikki, joka ikinen ruotsalainen katsoo, joka ikinen ruotsalainen on siellä paikan päällä, niin se näkyy siinä. Niin, se kuvataan siinä ihan alueella.
2: Joo, mun mielestä se on siinä. Ja mä näin sen tänään, sen Grönlundin. En ole nyt käynyt siis ehkä penskana joskus, mutta muistelin siinä jonottaessani autolauttaan. Niin siinä kattelin sitä ja tuli semmoinen, kun lasten kanssa sitä siinä ihasteltiin, että tuollahan pitää kanssa käydä tuolla Grönlundissa joku kerta.
1: Siellä on hyviä laitteita. Siellä on Tuukka esimerkiksi semmoinen, koska Tuukka tykkää huvipuistoa. Se on semmoinen sairaan korkealle menevä, niin kuin tietysti kun Linnanmäellä on se keinu, mikä ei nouse mihinkään, että se alkaa vaan pyöriä, niin siellä Grönlundissa nousee sinne tosi tosi korkealle.
2: Me katsottiin just sitä laitetta. Sillä, että voiko tuo todella olla, että toi on se keinu, koska se on jossain 50 metrin korkeudessa.
1: Ja se istut siinä niin kuin kamun vierekkäin. Ja aivan. Se on oikein kiva. Mä oon käynyt siellä muutama vuosi sitten. Mutta sitten siellä on myös tämmöinen laite nimeltään Lemmen tunneli, jota kuvaillaan Iltalehden jutun mukaan koko perheen satumatkaksi, joka on ollut siellä vuodesta 1936. Ja siihen pääsee kaikenikäiset huvittelijat kyytiä. Alle 3-vuotiaat pitää olla sitten aikuisenkaan. Mutta kuulostaa oikein,
2: mukavalta. Musta kuulostaa taas tylsältä.
1: No kato, kun sun pitää itse spice it up, niin kuin täällä on nyt tehty nämä Lemmen mikä tunnelit ja nämä on saanut jengin siellä siis ihan villiintymään. Siellä on nyt tämmöinen Iltalehden mukaan 40 mies ja nainen on olleet, nyt tulee ihan suoralainen, yhdynnässä huvipuiston Lemmen tunnelilaitteessa. Ja tämä on tapahtunut siis sunnuntai-iltana kello 8 jälkeen. Ja ne on jäänyt kiinni, niillä on mennyt joku henkilökunta. Ja tuollaisessa huvipuistossa on aina vaan opiskelijoita töissä. Ne on ihan sikanuoria.
3: Niin
1: niille on mennyt joku tämmöinen tyyppi sanoa, että hei, nyt pitäisi lopettaa. No ei me lopeteta. Että ei me missään nimessä lopeteta vielä. Tämä ei ole nyt hoidettu, tämä homma loppuu.
2: No onhan tämmöinen keskeytetty yhdyntä aina, niin se on tragedia totta kai sinällänsä, mutta
1: niin harmillinen.
2: Onhan tämä paikka valittu tässä nyt vähän vulgaarisesti.
1: Mutta kysymys kuuluukin, jos teille nyt on tässä käytössä Särkäniemi, Linnanmäki, Powerparkki, Juuso ei ole käynyt, mutta Tuukka tietää.
3: Mä, jos sä kysyt, että mihin näistä lähdet niin, hässiin, niin
1: tai
3: ei
1: missä
3: mihinkään.
1: Laitteessa lähdet hässiin, mä oon mun kysymys.
3: Pakko.
1: Saat myös rämpyttää itseäsi siellä olla itsekseen.
2: Mä mietin just, että missä se, mä oon sen verran vanha ja mulla toi liikkuvuus on mitä on. Niin sit mä mietin, että ehkä joku semmonen, mä mietin, että mikä on semmonen laite, missä varmaan toi hei viikinkilaiva, koska sehän heiluttaa niin kuin oikealta vasemmalle.
1: Mun ei tarvitse
2: itse tehdä juurikaan liikettä siinä, vaan mä voin vaan tavallaan
1: vaan
2: niin kuin penkkinä siinä. Ja sitten tavallaan...
3: No niin.
2: Tosi mulla tulee siinä huono olo jostain syystä. Mä tykkään noista hurjista huvipuistolle, mutta viikinkilaivassa mulla tulee huono olo, niin sitten taas se oksuriski siinä ei ole välttämättä paras, mutta se nyt tuli ensimmäisenä mieleen.
1: Mutta siitä myös semmoinen, siellähän on niitä laitteet, mitkä nappaa sen semmoisen valokuva. Niin siihen valokuvaan, kun sä olisit ikostettu, siinä oli se villijoki virta, niin siinä kun istahat jonkun, tiedät kyllä minne, niin sitten siitä saa kyllä ihan messevään tuommoisen matkamuistoon.
3: Minne pitää istua?
2: On se ajatuksena, silläkin miettii.
3: Mutta se on ihan hyvä se peilitalo. Kun itsellä on se peilitalo, kun siellähän sä et oikein tiedä, mihin sä meet. Niin meet vaan jonnekin kulman taakse sinne, sitten hei, tuolla hässi joku.
1: Niin jo,
3: sitten lähtee etsiä sitä kop suoraan aina siihen peilin. Missä ne on toks?
1: Peilitalo.
3: Otat yhden oman peilin mukaan sinne ja vähän kääntelet sitä, ei ikinä löydä sua sieltä. En mä ketään vetelen kätteen vaan siellä ja laitan yhden oman peilin, että täällä ollaan, nappaat hei hei, täällä on semmoset... rollepelle on täällä näin hanskalla. Ei ollutkaan kopsi taas, oi vittu, suoraan lyyvällä.
2: Nappaat vielä semmoisen, niin on niitä peilejä, mitkä muuttaa kokoa, katsotaan, että se leventävän peilin siihen, niin sitten vielä joo, oi herra, jumala, että se pääsee. On se aikamoinen tragedia katella siinä sitten taas niille muille, että jos miettii, että joku on tukki joessa esimerkiksi onnistunut loppulaskussa pamauttaa siinä, niin papsu. Siinä kun alkaa katsoa, että missä se meidän perhe on. Tossahan me ollaan niin siinä takana joku etelle. Noniin.
1: Ja hirveettä.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Radio Suomi Pop.
1: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
2: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
6: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiedeluonto. Kaikelle on selitys.
8: Puila, miten voin auttaa?
9: Moi, mä oon Untamo.
8: No moi Untamo.
9: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
8: Isopää sano?
9: Niin, se on mun pomo.
8: Okei, ymmärrän.
9: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
8: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
9: Joo, kysyitkö vielä sen?
8: Minkä sen?
9: Niinkö sen?
8: Aha, no, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Yrittäjä, avaa firman piikki.
11: Tule puu-ilmoon.
12: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moblandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
13: Mä Ruben Vaara.
14: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
15: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi Popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Nelli Matula. Livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Mennään Raumalle. Mennään nopeasti Raumalle ja Ilta-Sanomien tuore juttu siellä nimittäin. On tilanne ikävä, niin kuin tuntuu olevan vähän joka suunnalla, mutta Raumaa nyt koettelee, kuulkaa sitten, erikoisten rikosten sarja. Siellä kaupungin liikuntapaikka Mestari. Lehdon Jouni, niin hän on kertonut, että ilkivaltaa on nyt tapahtunut tiettävästi ensimmäistä kertaa marraskuun lopussa. Ja tuolloin sitten Raumalla Pyytjärven kuntoilualueella, niin oli kuulkaa tämmöinen jumppapaikka siellä lenkkipolun varrella, mitä Suomessa sikiää sinne tänne tonne, niin siellä oli niin leuanvetotanko ja selkäpenkki niin sahattu poikki. Ja osa näistä välineistä oli heitetty viereiseen lampeen.
2: Pistää miettimään
1: teon motiiveja.
3: Ja
1: tässä niin kuin sanoin, kyseessä on erikoisten rikosten sarja, nimittäin ilkivaltaa on jatkunut jo toinen päivä joulukuuta, eli viime viikolla, niin siellä Pyytjärvellä niin oli sahattu seuraavaksi sitten tämmöinen suuri puu poikki. Ja uusin ilkivaltaisku paljastui tiistaina 9. joulukuuta, eli siis eilen Lähdepellon urheilukeskuksessa. Instagramin jättyjen kuvien mukaan kuntoilupaikan laitteita oli sahattu jälleen rikki.
2: Tämä on kyllä kurjaa, koska nuo ulkoliikuntapaikathan on tosi suosittuja ja hyviä ja ilmaisia kaikille, että pääsee sinne reenailemaan. Näiden tuhoaminen niin kyllä tuntuu hurjalta.
1: Mä oon samaa mieltä, Tuukka, tosta, että periaatteessa hyviä ja toi, just nyt ne on ilmaisia, kaikille saavutettavia, mutta ootteko huomannut semmoista, että joillain kunnilla niin on lähtenyt vähän niin kuin jotenkin lapasesti ja laukalta se, että kun on sitten päätetty, että tehdään tuonne jollekin kuntoilualueelle niin tämmönen jumppasetti, niin mä ainakin törmännyt sellaisia, että siellä on sitä tankoa ja mutkaa ja kaikkea siis ihan mielettömiä määrin, niin on semmoisia niin kuin vähän tavallaan kiipeilytelineitä, että ne mitä siellä jotenkin mä koen, että mitä mä pystyn siellä tekemään, niin mun pitäisi olla joku tämmönen niin kuin Cirque du Soleil.
2: Juuso, sä et sun selällä ja olkapäällä pysty tekemään oikein yhtään mitään. Sitten on meidän salilla, niin se, että sä itse otat itsesi esimerkiksi tähän, niin se on vähän epäreilu.
1: No, mutta
2: siellä Juuso on semmoiset ihmiset, jotka osaa niitä käyttää. Niin
1: no kun ne on semmoisia jotain crossfittaa, että siellä pitäisi jotain
2: Just tämmöiset ihmiset niitä käyttääkin.
1: Aha, no sit se ei ole kyllä kaikille. Että on ilmanen. Mä saan tulla ilmaiseksi siihen kattoon, kun joku kekkeruusi painaa siinä flikflaksarja.
3: No siinä varmaan jotain, mitä painaa sä osaat. Siinä, eikö sä osaa mitä puolapuilla kiivetä niin vähän ylöspäin?
1: No alas, meikö mä sinne kiipeileen puolapuilla, no, kun toinen voit, vetää leukoisin
3: jos
1: vielä?
3: Jos sä haluat siinä jotain tehdä, niin kyllä me sulle käyttöhyöty siitä saada. Ei sun tarvii spagaatissa istua niiden
1: vempeleiden päin. Okei, mä saan nekin pois.
3: Jos sä puolapuilla osaa kiivetä, niin sitten.
1: Niin. Ja tää just, mä mietin tästä tätä teon motiivia ja nyt mä pystyn samaistumaan tähän tekijään. Alkaa ärsyttää, kun sä meet siihen, pitkästä aikaa käyt vähän lenkillä ja meet siihen ehkä sitten yrittää vetää muutaman leuan, niin siinä on joku tullut, joku tämmöinen sporttihirmu neppailee, niin kyllä mä uskon, että siinä on sahalle töitä siinä vaiheessa.
3: Mä ainakin nähnyt, että niitä kyllä käyttää tavalliset ihmiset.
2: Jotka pystyy tolla tavalla tekemään?
1: Olen vähän.
3: Häh? Mä oon nähnyt, että niitä käyttää kyllä ihan semmoiset tavalliset ihmiset.
1: Ei sun tarvitse olla mikään kateellinen, mutta mua niinku ärsyttää, että sitä tarvii
2: tulla tonne. Mikä sun ärsyttää?
1: Se, että tulee tonne ilmaisille yhteisille paikoille näyttämään.
2: Tulee tonne. Mitä sä siellä tulee teet, Juuso?
3: Mä kattelen, koska se kertoo urheilukseen. Juuso se kertoo, että se kattelee siellä.
1: Mä yritän siinä vähän jotain jumpata.
2: Et sä oo käynyt millään tommosilla edes.
1: Mä oon käynyt.
3: Mä oon kuullut kerran, kun se kertoo, että se on käynyt.
1: Mä oon käynyt semmosessa. Mä tein vatsoja semmosessa jutussa.
2: Teit vatsoja?
1: Niin.
3: Saasitko poikki sen kukaan, kun selkeä harmittaa niin paljon?
1: Eikö mun alkoi sattua selkää, niin mä nyt lopettaa niin kesken. Niin. No, mutta mä ymmärrän, että miksi näitä. Tämä tekijä voi ilmoittautua mulle, niin mä lähden mullakin, mä saan isänpäivälahjaksi kanssa uuden sahan, niin mä lähdetään, pistetään
2: palasiksi. Sait isänpäivälahjaksi uuden sahan.
1: Sahan.
2: Selvä.
1: Semmonen hyvä.
3: Se on ikävä, jos ne on tommosia rautasia, niin onko sulla semmonen pieni metallisaha mukana?
1: Se on totta muuten, sinne tarvii metallisahan.
3: Koska eikö ne täällä ole aika usein
1: uudet. Okei, tunnelma muuttuu ikäväksi. Ikäväksi niin kuin Raumalla konsanaan.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
6: Low battery. Find charging station.
7: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
12: Mä oon Ruben, Ruben Vaara.
13: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
14: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit.
15: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: tyyppi oikein soittaa. No, mä päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
1: laita Hathaway soimaan.
0: Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

0: Hei, kattees, mitä mulla on tässä näin kädessä.
1: Hieno tommonen kuljetusboksi joku.
2: Kuljetus?
1: Kuljetus.
2: Kuljetus, niin.
0: Joo, tässä on meikäläisen jääkiekkokypärä.
2: Nytkö se on valmis?
0: Nyt se on valmis, eli kerrotaan nyt vielä sen verran. Eli meikäläinen tehnyt paluun rakkaan nuoruuden harrastuksen pariin, eli jääkiekko maalivahdiksi.
2: Joo.
0: Ja hienot kamat tuli CCM:ltä, ja ilmeisesti myös pitäisi niin Porvoon Huntersissa käydä jotakin minuutteja ainakin pyörähtämässä tuossa ensi kuussa Suomi-sarja. Siitä mä en ole edelleenkään varma. Ja mä en ole missään vaiheessa. Mä haluan painottaa joka yhteydessä. Mm. Mä en ole sanonut, että mä pärjäisin siellä pisteen.
2: Mutta siihen se nyt on vähän mennyt kuitenkin.
0: Mutta mun lapsuuden uuden on siis, kun mä aloitin lätkän veskana silloin joskus ala-asteen ensimmäisillä, varmaan 8-9-vuotiaana, niin aina se unelma oli, että hienot kamat, hieno kypärä, maalattu kypärä. No, sain budjettiratkaisun näistä, koska ne on ihan hiton kalliita ne veskakamat, ja mä ymmärrän, että ei
2: mikä ole. Sulla oli? Oliko sulla edes musta? Mikä sulla oli silloin se?
0: Mulla oli ensin semmonen
2: pelaajan ristikkokypärä.
0: Niin, just semmonen. Ja sitten se vähän semmonen Tim Thomas hashtag Dominic Hasek henkinen semmonen pelaajan ristikolla. Sitten mä sain siitä vähän parannetun version. Ja sitten loput mä sain ihan veskan kypärän, mutta karsela ristikolla.
2: Aha.
0: Siis semmonen, että mä sain sen joululahjaksi. Mä muistan, faija oli semmosen mulle hommannut. Mm. Totta kai vuosien vinkumisen jälkeen. Mutta se ristikko oli semmonen junnuristikko, semmonen ihan karsee. Niin. Että se ei ollut sit, vaikka se oli oikein, niin se ei ollut kuitenkaan hieno. No, niin. Nyt 20 vuotta eteenpäin ajassa. Ja nyt mulla on vihdoin hieno kypärä. Ja nyt se on myös maalattu just sillä teemalla, millä mä halusin, olisin halunnut. Olen silloin pienenä, että maalataan, eli tinttiteemalla.
2: Ai mikä lapsuuden unelma
0: kyllä,
2: tässä toteutuu.
0: Tämä on se lapsuuden unelma. Se Suomi-sarja ei ole lapsuuden unelma. Tämä on se lapsuuden unelma. Ja nyt niin meidän kuulija Jesse sen maalasi, ja mä hain sen tuossa kotimatkaan, kun mä tulin pohjoisesta, ja nyt mä paljastan teille, jos saatte nähdä.
1: Mä kuvaan video Instastoriin, niin muutkin näkee sitten.
2: Oi, my god. Täytyy sanoa, että on kyllä, noi on niin taitavia noi kypärän tekijät. Siis toi on aivan täynnä tinttiosastoa. Siitä me voidaan nyt olla montaa mieltä. Mutta kun se oli Tuukan unelma, niin ei jäädä siihen roikkumaan. Onhan tää ihan pirun hienosti tehty.
0: Mä en siis, sun täytyy Juuso ymmärtää, että mä oon 20 vuotta haaveillut
2: tosta kypärästä. Mä ymmärrän ihan täysin.
0: Niin toi on siis 10 kertaa hienompi kuin mun mielikuvitus antoi sen olla.
2: Yes. Oh. Ja kato, kun mä saan hyvin kiinni siitä, vaikka mä oon aina tykännyt kans lätkäveskareiden kypäristä. Mm. Mä en oo sitä lätkää pelannut, mutta siis mä saan sun tunteesta vähän kiinni, koska silloin kun mä saan jalkapallomaalivahtina semmoisen tietynlaisen paidan, missä oli

0: semmoiset nypykkäät tässä edessä ja parit eri hanskat on ollut sellaiset, että sit kun on saanut sellaiset käteen, semmoiset tietynlaiset, niin se on aivan siis uskomattoman hieno fiilis. Ja sulla vielä, kun tästä on aikaa. Mä nyt sen verran kuvailen jengille, Tinni saa laittaa video sinne, mutta tää on tosissaan niinku tää tavallaan etuosa ja tää koko niinku isoin pinta tässä, niin on täynnä. Täällä on tintti, täällä on toi Milo-koira ja
1: Milu
0: ja sitten täällä on, siis täällä on näitä hahmoja.
1: Dupont ja Dupont on siellä takana ja Pierre Castafiore on siellä toisella puolella ja professori Tuhatkauno on siellä.
0: Joo. Kuka toi olikaan?
1: Se on Pierre Castafiore.
0: Se on se. Ja nämä oli
1: ainoa lady Tintissä, koska Tintti on miehisen ystävyyden valtakunta.
0: Ja siitä puheella nämä oli,
1: Dupont ja Dupont.
0: Ne on laitettu hauskasti vähän niin, kuin sanot, niin sanotusti tänne takaluukkuosastoon tänne näin.
1: Joo.
0: Ja sitten katsotaan, mitä täältä löytyy.
1: Tunnistatko ihan siitä? Nyt onkin paha trivia.
0: Joo.
1: Nyt löytyy.
0: Nämä on siis jotain.
1: Takaraivosta siis löytyy myös pintalaa, mihin maalata, niin siihen on laitettu
0: on jotain,
1: kaksi heppua.
0: Helsingin IFK on jotain, onko jotain lajilegendoja?
1: Siinä on Matti et Matti, eli Matti Murtsi Murto ja sitten Matti Hagman.
0: Aivan.
1: Iso hakki.
0: Joo, tämmöiset niin kuin heidän nuoruuden kuvansa kypärät päässä siinä ja muuta. Tämä olikin vähän auki, että mitä tänne tulee, niin tässähän on tämmöinen niin kuin sun tavallaan fanituksen kunnianosoitus täällä taas. On tää pirskati hien.
2: Mitkä oli ne saatesanat, mitkä sä annoit, kun sä veit tän, että mitä sä
1: tinttiä,
2: toivot?
1: Tinttiä, laitoin pari kuvaa, mutta Jesse sai sitten käyttää omaa taiteilijan vapautta siihen ja onnistui kyllä niin kuin enemmän kuin täydellisesti.
2: Siis tää on ihan käsittämättömän.
1: Hei, kävin muuten silloin, kun kävin tuon hakemassa, siellä oli perheen lapset myöskin kotona, niin oli vetänyt huurut perheen, olisiko se ollut sitten Kuopus, tää poika kuitenkin, niin oli vetänyt huurut siitä, että ei ole Tinni ja Juuso mukana.
0: Ai jaa!
2: Mikä tämän kaverin nimi on, joka maalasi siis?
1: Jesselle
2: ja sinne perheelle nyt hei kovasti. Voidaan lähettää videoterkut, niin ei tarvitse
0: siellä kenenkään. Me ei tiedetty, että meidän piti olla tuossa hakureissulla mukana, mutta menee meidän piikkiin totta
2: menee
0: kai. Vähän Jessekin piikkiin
1: joo,
0: totta
1: mutta
0: kai.
1: Siis, nyt tämä on aika hyvä CV, niin jos joku haluaa kypäränsä tai prätkänsä tai paitansa tai kenkänsä tai minkä tahansa maalattavaksi, niin Instasta löytyy Artsalo Jesse.
0: Vitsi, toi on kyllä. Toi on käsittämätöntä, toi pystyy tommosia tekemään. Pistä heitiin sinne Insta.
2: Laita,
0: että jengi saa jotenkin tietää, että laittaa kommentoida siihen vaikka joku, että mitä
1: jengi
0: tykkää.
1: Aina, tuohon ei uskalla ottaa yhtään kiekkoa tuohon, kun menee maalaus.
2: Ei yhtä.
1: Joo.
0: Miten sulla se nivunen muuten mietin sitä, kun sun on
1: se on nyt se on ihan hyvä.
0: Se on nivunen.
1: Kun pääsis taas jäille.
3: Radio Suomi Pop. Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Ei kun morjasta pöytä.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
8: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
9: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
8: Ai jaa.
9: Joo.
8: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
9: Onko se kaksitahtivehjä?
8: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
9: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
8: Jep, tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puhkiloon!
11: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
12: Potissa nyt 68 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
13: Mä oon Ruben Vaara.
14: Murha Hangossa.

0: Sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
1: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: kaivunut.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
2: Hei, nyt pitää vähän, kiitos vaan Jerelle sinne, nimittäin nyt siirrytään luultavasti Vantaalta vähän muualle. Kuunnellaan, kun me just vastattiin puhelimeen tuossa biisin aikana, otetaan täältä, katsotaan saadaanko porukka. Haloo, kuuluuko vielä sinne linjoille?
3: Kuuluu joo, Puhtimäkin ei kyllä kuule, mutta muut kuule.
4: Joo, jos Puhtimäki ei kuule, mutta on mahdollisuus, että kuulis, niin oletan, että nyt soitellaan. Soitellaanko ihan täältä kuule Stadista, Helsingistä, Punamustilta?
3: Joo, täällä meillä heistä. Sairankatu 7.
2: No. Ahan, sinne tuli osta sinne vaan.
4: Ootteko te siellä siis, hei, no ensinnäkin, aplodit. Superpesis nousi.
2: Aasei.
4: Ootteko te ihan siellä niinkö stadionilla?
3: Juu, ihan omasta pukukopista nautitaan jokaista seinästä ja lattiasta.
4: No niin. Siis,
2: ja hei, nyt sanokaa te ihan rehellisesti siellä, kun te siellä kuitenkin pelaatte. Voidaanko puhua stadionista?
3: Voidaan.
2: Okei, okay, no niin.
3: En tiedä, voiko ihan stadionista puhua, no mutta Juhantalo on yrittänyt ainakin kaikkea, että voidaan puhua.
5: Jossakin kohtaa puhutaan stadionista.
4: Joo.
5: Vaatii kaikki helsinkiläiset paikoille.
2: Niin.
4: Ketä
2: tunnelma tekee.

0: stadionin, niin kuin sanotaan. Entäs
1: siellä kopissa nyt oikein? Mä ainakin Villen äänen tunnistin sieltä, koska niin meidän historia menee sinne Pattu Raahen aikoihin. Mutta ketäs meillä on pystyssä siellä pois lukien? Ei, ilmeisesti ainakaan Puhtimäki ei ole pystyssä.
2: En tiedä, ei Villen puhelin ainakaan pystyssä.
0: Hei, hei, voidaanko puhua, musta se on aina kiva puhua tyypistä, joka ei ole ilmeisesti edes paikalla, niin tuosta Puhtimäestä vaan sen verran, että mä kiinnitin huomiota tämän teidän voittoottelun jälkeen, mikä ratkaisi tämän teidän nousun, niin Puhtimäki tuolla antoi ihan, siis musta mä törmäsin sosiaalisessa mediassa hänen tämmöiseen lausuntoon, kun häneltä kysyttiin jatkosta, niin hän alkoi siinä kiertelee ja kaartelee sen kanssa, että kaikki kysyy tätä näin, mutta sitten hän ilmoitti isoon ääneen ilmoitti, että mutta hei, nyt muutama päivä tässä juhlitaan, kun kotoakin on tullut semmoinen lupa, niin eikö tämä nyt sitten toteutunutkaan, tämä hänen tiedotteensa asiasta?
2: No mä en tiedä, mistä jatkosta on luvan, kun sen aikaa tätä jatkolla on.
0: Niin just.
1: Mestaruus on tosissaan ratkes perjantaina. Mm. Sitten jos mennään 2 päivää eteenpäin, niin sunnuntai oli eilen. Eli periaatteessa tänään on maanantai. Tänäänhän on jo jätkät 3. päivä. Mitä nämä on nämä pari päivää nyt pitänyt teidän ryhmälle niin sisällään?
2: Työpäiviä. Divaripelaajia ollaan kuitenkin niin ihan tämmöisiä perustyöpäiviä.
1: Ei kai viikonloppuisin divaria jätkääkään töissä.
2: Kyllä, ei pysty luistamaan perushommista.
1: Eli onko tilanne todella se, että te olette käynyt mestaruuden ja nyt näiden kellon toisessaan 6.20?
2: No ei oikeasti olla.
1: No sitä minäkin. Kertokaa se vähän jätkät vielä. Kannuksen ura pyyhkäs teillä pöytää 3-1. Tuossa divarifinaaleissa, ja sitten mä kyselinkin siinä vähän enemmän asioita tietävät, että onko kummalla, ennen kuin toi ratkesi toi niin kun, divarifinaali, että onko kummallakaan näistä joukkueista palaakaan kossua vastaan sitten näissä superikarsinoissa. Ja mulle vähän sanottiin sille, että no aina on tietty mahdollisuus, mutta on superjengi. Ja sitten 3-0 pyyhkä sitten kossun yli, niin kuissi nyt sillä lailla kävi, osaisitteko te itse nyt tämmöistä ryöpytystä odottaa?
2: No sä oot varmaan Mertarannan Anssika sillä, mutta
1: kyllä... Mä sanon nimiä.
2: Kyllähän kaikki niin kuin, sanoo, että menee 3-0, mutta en mä tiedä, meistä jotenkin tuntuu, että niin kuin, meillä on mahis. Ja sitten kun voitettiin ekaa ja sitten se pyörähti siitä. Ja...
3: Joo, ja pakko jos on niin kuin, semmoinen vitsivarjo ja teet tämän pois, niin... Kyllähän tuo Koskenkorva varmaan oli yhtä lailla ahistunut, kun me oltiin sitä kannusta vastaan, että oli niin kuin painetta suorittaa, niin me nyt pystyttiin tuossa kossusarjassa sitten voittamaan vaan, että kyllä me aika lailla alisuoritettiin sitä kannusta vastaan, että kyllä olisi varmaan meidän seuraajasta ollut vähän ihmeessä, että sen verran laitettu rahaa tähän hommaan, eikä nousua saada, niin...
0: No siellä nousua yritetään kanssa ilmeisesti.
1: Joo. No kossusarja meni aivan tuubiin, se oli suorastaan ylijuoksu. Se, mistä mä en ollut ihan vakuuttunut, niin teille ei ollut selkeästi sovittu mitenkään, että miten sitten jos voitetaan, niin juhlitaan, koska kattelin esimerkiksi tätä Mäkelän Joonaa siellä ulkokentällä, kun hän... Tämä mestaruus ratkesi, niin ette te oikein tiennyt, että heitetäänkö tässä nyt chubut pois päästä ja mailat ilmaa vai miten tässä pompitaan, koska se oli vähän kiusallisen näköinen se teidän niin kuin mestaruusjuhlapaukku, koska se oli semmoista hyppelehtimistä ja pomppimista ja joku heittää kypärää ja joku ei ja joku antaa halin ja toinen ei. Niin tätä ei ollut selkeä.
0: Se oli semmoista niin kuin päiväkoti-ilakointia.
1: Niin oli. Kommentit siitä.
2: No ei, siis... Mitäpä tuohon nyt sanomaan? Ei sinähän Ei, kato, kun... Se oli 0-3 määrätty se sarja, että se menee muille, niin sitten mä olin vähän niin kuin ihmeessä, että se kääntyi nyt.
1: Niin, ymmärrän. Se oli
0: vähän niin kuin yllätty. Miten kävikö tässä todella näin?
1: Joo. Ville, pitääkö mun tiedot paikkaansa? Onko se pelannut kossussa myös urassa aikana ennen Raahea?
2: Oo.
1: No miltä se tuntuu?
2: Mä tiedän sen niin kuin sen mun urapolun.
1: Mä tiedän sun urapolun, niin miltä se nyt tuntui kaataa vanha oma seura? Oliko yhtä ekstraa?
2: No eihän se, kyllähän... No.
1: Ihan varmasti.
2: Mennään eteenpäin.
1: Aha, ei sottei siihen suunta. Selvä. Vielä viimeinen kysymys tässä ennen kuin saatte toivon... No sano.
2: Jos pikkusen Koskenkorvaa saa... kuitenkin kehua, niin...
1: No ei varsinaista.
2: Kyllä on pakko, en ihan olla mulkkuja helsinkiläisiä pelkästään. Niin ekassa pelissä, niin en muista milloin olisi niin paljon katsomusta saatu vittuilua kuin siinä ekassa pelissä.
1: Niin.
3: Se oli kyllä ihan tervetuloa Ilmajoelle se peli, niin pakko sanoa, että kyllä varmaan tietyllä tapaa Koskenkorvaa osa jää kaipaamaan superista, mutta vaikka tämä ei hirveästi ihmisiä harmita, että Helsinki nousee superiin nyt.
1: Mm. Joo, ei harmita. Ei pääse katsoa pattua ihan niin kuin lähietäisyydet. Me ollaan tosi onnellisia siitä. Viimeinen kysymys. Nyt on luvattu, että Helsinkiin rakennetaan nyt, kun tämä nousu tulee, niin uusi stadioni, mitä 15-16 miljoonalla. Niin tämä kaksosainen kysymys. A. Luuletteko, että sinne saa tuoda koiria? Ja B. Saa tai ei, niin luuletteko, että siellä on henkilökunta paikan päällä samaa mieltä siitä, saako sinne tuoda koiria vai ei?
2: No, ensinnäkin, niin nykyäänkinhän tänne voi tulla koira ihan sellaista, kuka ei huomaa mistä.
1: joo, se huomattiin, joo.
2: Mutta mä väikkän, että kyllä se Juho rakentaa sellaista stadion, että koirakin mahtuu sinne.
1: Aivan mahtavaa.
2: Näin. No, voit säkin tulla katsoa patun pelejä.
1: Kiitos, tullaan ilman muuta.
0: Ei muuta kuin hei jätkät, jatkakaa se mitä jaksatte. Kyllä te olette juhlanne ansainneet, hieno juttu ja tämä on oikeasti tosi makea homma, että Helsingissä pääsee Superpesistä katsomaan, että tsemppii vaan tohon sitten tulee vaan kauteen, kun nyt...
1: Eihän teistä yksikään siellä pelaa, nehän rakentaa isolla rahalla, kun
0: joo, me pyykästään
1: koko jengi itselle.
0: Huhtimäki lähtee ensimmäisenä, helvetti.
1: Joo, siellä on Alanen tulossa ja syöttölautaselle.
2: ne ostaa sen mäki lähtee Imatran tyhjäksi samaan.
1: Niin just, on näin, että...
0: Se voi olla, että Tornator siirtyy itse asiassa, koko stadion lähtee sieltä.
2: Vähän niin kuin Saipaa Helsingissä muutenkin.
1: Joo, mutta siitä huolimatta, niin onnittelut jätkä teille. Te teitte sen nousun.
0: Näin on.
1: Mutta te ette nyt ole mestareita, mutta jos tänne jonkun kuitenkin, te olette kuitenkin sarjanousijoita, niin kyllähän sillä niin kuin biisin saa toimia.
0: Saa sillä biisin toimia.
1: Niin onko teillä mielessä joku mielellään suomenkielinen biisi, millä te olette juhlinut tässä viikonlopun aikana?
2: No tuo suomenkielinen on vähän paha, mutta laita sellainen kuin Anna Riamon pojen Pepiela Vonka. Ja Rennylle terveys, että niin voisi kohta ilmoittaa meille jossakin, että onko hengissä vielä.
1: Sanoiko se Baby älä vonka?
0: Baby älä vonka.
1: Se on muuten legendaarinen biisi.
0: Näin on.
2: Joo, Matalari Rennylle terveys, että niin voisi kohta ilmoittaa, onko hengissä vielä.
1: Aha, Matalari Rennyä huudellaan, Järvenpää omaa poikaa ilmeisesti. Niin.
2: Joo.
0: Anna kuulua.
2: Järvenpää ministeri lähti ekana päivänä juhlistelle.
1: No toi on perinteistä Rennyä, mutta Renny, jos kuulet tää nyt jotain kautta, niin ota poikia yhteys.
0: Lopeta se vonkaus. Onnea jätkät, pitäkää hauskaa.
1: Hyvä jätkät.
2: Kiitos.
1: Palataan, moro.
4: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: iltaa.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
2: Se on hei Tukka, nyt semmoinen homma, että näitä pahelman lintuja, niin niitähän sä lähdit sinne syyslomallasi katsomaan Pohjois-Suomeen. Sä olit jahireissulla. Miten se meni noin niin kuin yleisesti? Ilmeisesti kiva reissu.
3: Kiva reissu jätkeen kanssa on kyllä kiva lähteä aina reissuun. Siellä oli minä, Maunu ja Timppa, eli sama ryhmä kuin viime vuonna. Ja sitten myös uutena tulokkaana Kake. Eli mun ihan lapsuuden kaveri, parhaita kavereita Kake, joka sitten tänä vuonna sai tuon metsästyskortin ja on ollut meidän kanssa radalla ampumassa ja kerran Eeron kanssa niin kuin kyyhkyjahissa. Ja Kaken kanssa ostettiin ihan tuliterät haulikot tuossa.
2: Hintalaput vielä vähän kiinni, tarrat
3: piipussa. Kyllä.
2: Semmoinen heti kysymys, kun te olitte ilmeisesti samassa paikassa kuin viime vuonna.
3: Siellä Sodankylän seudulla, joo.
2: Niin miten tämä teidän metsästysmaja, niin miten siellä menee nukkumajärjestelyt? Siellä ei varmaan jokaisella ole omaa makkaria.
3: Nukkumajärjestely, hyvä kun kysyin, mutta koska nyt muistinkin ihan jutun. Siis nukkumajärjestely menee sillä tavalla, että alakerrassa on kaksi sohvaa, niissä nukkuu Timppa ja Mauno.
2: Joo.
3: Ja yläkerrassa on sitten tämmöiset niin kuin patjat. Ja
2: okay.
3: Niiden päällä nukkuu Kake ja Tuukka.
2: Niin.
3: Eli nuoret pojat yläkerrassa ja herrasmiehet alakerrassa.
2: Lapset parvelle, niin kuin sanotaan.
3: Juu, ja itse asiassa siellä yhtenä yönä olikin aikamoinen näytös, koska siis A, mä en tiennyt, että mä puhun unissani, B, mä en ole koskaan kuullut, että joku juttelee unissaan, ja nyt mä saan nämä molemmat toteutettua, koska siis tälleen raportoitiin jälkikäteen, miten se oli mennyt. Mun muistikuvat on vähän, totta kai, erikoiset, koska mä oon ollut unessa, mutta tää on lähtenyt tää keskustelu ilmeisesti käyntiin, koska sieltä kuuluu, mä heräsin kans itse siihen kolinaan, mutta ilmeisesti mä olin myös kolinan aiheuttaja, koska siis jälkikäteen sitten träkättiin sitä, että mistä toi ääni on voinut lähteä, mutta sanotaan, osa talosta heräsi semmoiseen tämmöiseen kolina, tämmöiseen.
2: Joo, okei, tollain.
3: Ja siinä oli tämmöistä jotain niin kuin ihan tahtia.
2: Niin, okei.
3: Ja sitten me järkikäteen katsoin, että se ei ole voinut lähteä mistään muusta kuin tästä mun juomapullosta, joka on ollut mun sängyn vieressä.
2: Joo.
3: Tai sen patjan vieressä. Niin ilmeisesti mä oon aloittanut tällä hakkaamisella sen.
2: Joo.
3: Ja sitten on maan ehkä ilmeisesti, jos uskominen on alakertaan, niin huutanut, hei pojat. Ja sitten taas, sitten jossain vaiheessa mä oon herännyt tähän, ja sitten Kake, joka nukkui siinä yläkerrassa kanssa mun vieressä, niin hän alkoi sieltä sitten tykittelemään tämmöisiä ohjeita. Hän käskytti ryhmään myöskin näin, että pojat, pojat. Ja sitten tässä vaiheessa mä oon huutanut alakertaa, että jätkät hei. Ja mikä tilanne ja vähän semmoinen paniikki.
2: Niin.
3: Ja sitten Kake on, että nyt pitäisi saada pari ilmaan. Sitten mä kysyn Kake, että mitä vittuu, mitä ilmaa. Ja sitten hän vaan toivosti, että nyt pitäisi saada pari ilmaan. Ja sitten alakerrasta kuuluu, että niin kuin mitä siellä ylhäällä tapahtuu. Tässä vaiheessa mä oon jo hereillä.
2: Niin.
3: Sitten mä kyselen Kakelta, että mitä pitää saada ilmaan. Mutta Kake on vielä unessa tässä vaiheessa. Ja sitten se vaan etenee siinä jotenkin. Kake vaan käskyttää muuta, että pari ilmaa. En mä tiedä, onko ne lintuja, että ollaanko me sen verran niin kuin sodassa tässä nyt koko viikko oltu. Että niin kuin, vai oliko ne hornetit, mitkä pitää saada ilmaan,
2: se
3: vai mitä pitää saada ilmaan.
2: F-35.
3: Joo, ja sitten mä huutan sille Kakelle jotenkin siinä, koska mä tajun nyt, että se vasta puhuu kiunissaan.
2: Niin just.
3: Ja sitten se keskustelu siitä jotenkin jatkuu ja sitten päättyy siihen, kun mä kakelen jotain. Mä niin kuin mun mielestä korotin ääntä silleen, että se heräisi sieltä ja sitten se on silleen, ihmettelee itsekin, että mitä?
2: Niin.
3: Mitä tämä tapahtuu? En mä tiedä. Mutta anyway,
2: tässä oli tämmöinen kaksi samaa.
3: Unissaan joo siellä yläkerrassa.
2: Todella erikoinen.
4: On se jännä, että teet laittaa.
2: Sitä ne sienet teettää.
3: Joo, mutta hauskaa oli reissun piellä. Ensimmäiset pari päivää muistaakseni nähtiin kyllä lintuja. Ei oikein päästy edes antaa sitten skodeja. Meillä ei ole siis koiraa mukana.
2: Niin
3: se on semmoista, että itse kävellään ja sitten katsotaan, kun linnut lähtee, että jos olisi ampumaetäisyyden. Mutta ei oikein ollut. Sitten taas, olisiko se ollut kolmas päivä, niin me ollaan täälläkin puhuttu pyyn pillityksestä.
2: Niin ollaan.
3: Niin siellä istuttiin taukopaikalla ja sitten alkoi linnunlaulu ja sitten Timppa sanoi, että se on pyy. Ja sitten Timpallahan oli pyypilli myöskin mukana, niin hän alkoi sillä sitten soittelemaan silleen ja sitten nähtiinkin, että tossa se muuten on. Ja sitten se tuli ihan siihen mun viereiseen puhuun, kun oltiin taukopaikalla. Ja sitten Timppa sanoi, että no niin Tuukka, annahan mennä, ota se. Mutta kun me ollaan taukopaikalla, mä oon ottanut skodet pois piipuista, se on siinä 5 metrin päässä. Sitten mä vähän hivuttaudun sinne kaivan skodeen ja sitten se pyy lähtee siitä. Mutta pillitys jatkuu siinä ja sitten se tulee sieltä metenee ympäriinsä. Ilmeisesti tämä niinku idea on siinä, että hän luulee, että siellä on joku kilpakosi ja sen takia se tulee sen pillin perässä sinne.
0: Niin just.
3: No sitten se tuli sinne, tuli ja pillitys jatkuu, ja sit se on, nyt se on tuolla, sitten siinä vähän jakauduttiin eri puolille ja sitten se meni tonne ja sitten se meni kaken selän taakse.
0: Kaken selän taakse?
3: Kaken selän taakse ja kake sanoi, että nyt mä katon ton ja sitten se alkoi hiipimään sinne ja tussautti ja sieltä se kuule pyy tuli alas.
0: Ai oi oi ja ensimmäisellä kerralla.
3: Kyllä, kake.
0: Hyvä kake, kyllä, come on.
3: Kyllä, ensimmäisellä kerralla.
0: Ei, sieltä,
3: se ei ole mikään iso lintu, että siitä ei niin kuin hirveästi safkaa saanut,
0: mutta
3: tiputus on tiputus.
0: No se on näin.
3: Mutta siitä sitten pari päivää eteenpäin, tämä Mauno oli matkalla tonne pohjoiseen, niin hakenut Toyota tämmöisen Land Cruiserin vuosimallia 89.
0: No okei, sehän on hyvä vuosimalli tuossa kyseisessä ajopelissä, muistaakseni klassikko.
3: Muistaakseni 14 tonnia oli siitä maksanut, eli siis aika iso raha, niin mutta tämä on ilmeisesti tämmöinen auto, malli ja vuosimalli, että ne niinku alkaa nostaa jo hintojaan.
4: Niin,
3: se on,
4: se
3: on niin vanha old school, ei voi mennä rikki, ja jos menee rikki, niin helppo korjata tämmöinen maastoauto.
0: Ja eikö mun mielestä toi just 89 Land Cruiser on semmoinen, että esimerkiksi sillähän saa luonnonsuojelualueella käsittääkseni päästellä vielä, siinä on leimo.
3: Saa, siis auto, tää oli auto.
4: Niin, siis olemat on hiilijalanjälki, jos sitä tarkoitat.
3: Kyllä.
4: Ei jätä käytännössä mitään.
3: Mutta tämmöisen oli jo Mauno ostanut semmoisen, ja sitten sillä lähdettiin aina näille, niin jos lähtiin kauemmas eikä jähty jalkapatikkaan, niin ihan vaan fiiliksen vuoksi, koska siinä oli tunnelmaa. Siinä oli tunnelma. Niin, niin kuule, tommosen Mauno sitten yhtenä päivänä,
0: katona,
3: kun ammattiin vähän kauemmaksi.
0: Toi on ihan ilmielävä.
3: Ihan, no ei enää elävä.
0: Ei totta
3: mutta
0: se.
3: Mutta ilmiselvä, niin ukkometsu.
0: Joo.
3: Se, siitä, wow. Me mentiin semmoisessa neljän rintamassa. Mä olin siellä oikealla ylempänä ja katselin, että tuolta muuten tulee. Ja tulee muuten suoraan Maunon linjassa, niin siitä se täräytti kuule Skodella sen alas sieltä. Ihan tommonen siis iso ukkometsu. Se oli hieno nähdä kerta kaikkiaan. Ja siitä ehkä sitten kun toi oli perattu ja laitettu roikkumaan, siinä meni ehkä puoli tuntia, mitä siinä fiilisteltiin. Niin. Jätkät poltti sikarin
0: siellä.
3: Niin, olisiko siitä puoli tuntia eteenpäin, niin taas kuuluu.
4: Nyt on Tuukan vuosi oltava.
3: Kuuluu laukaus. Mä katson täältä eväsretkestä, mikä oli tämä meidän ryhmän nimi, että miten se keskustelu siinä meni. Mutta kuuluu laukaus ja sitten Mauno kyselikin siellä WhatsAppissa, että jatketaanko matkaa vai tullaanko juhlimaan? Ja sitten meni, tullaanko juhlimaan vai jatketaan? Niin mä ensin kysynyt, tippuko? Mm. Sen jälkeen Markus on laittanut, tullaanko juhlimaan vai jatketaanko matkaa? Ja sitten tässä on mennyt aika kauan aikaa ennen kuin on tullut, 39 on tullut toi, niin siinä on mennyt monta minuuttia, kunnes on tullut juhlimaan. Ja mitä sieltä löytyy, niin kake!
0: Kake taas!
3: Kake tippotti koppeloon
4: siis kake siellä. Kake lähti ihan tosissaan.
0: Oho.
3: Joo.
0: Kakehan on ollut aivan hurjan.
3: Joo.
0: Ei mikään ihme, että se on sillä parvella huudellut vähän. Sillä on ollut ihan henki päällä tuossa.
4: Niin, testoja aamusta iltaan, herranen aivan.
3: Joo, mutta Kaken puolesta hyvin onnellinen. Miten itselläni, niin ota se yksi biisi siihen väliin, että tämä meni mega pitkäksi.
0: Niin tehdään näin, no niin saat vielä kertoa omat saaliit sitten tuohon. Mutta kyllä, siis pakko sanoa tuosta Kakesta vielä, että jotenkin toi kaikki tämä nyt, niinku, että on osunut siellä ja muuta, ja Land Cruiserissa pääset meneen siellä, niin siis mulla tuli ihan tämmöinen, tiettäkö, niin kuin lähtee se lantikka liikenteeseen, niin kyllä siellä on kakella noussut päivällä ja unissaan, niin on noussut kaksi ilmaa. Ja
3: no niin,
0: on ollut pystyssä, se on selvä juttu.
3: Yhtään Skodea ohi. Siis kaikki Skodet, mitä Kake antoi, niin siellä oli kohde myöskin.
0: Ai. Hyvä. Hyvä jätkät. Hei, jatketaan tästä kohta.
1: Radio Suomi Pop soittaa.
5: Kaikki Suomen parhaat.

0: Reason. Radio Suomi Pop.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 250 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö niin mä näytän?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
5: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.

0: auto.
1: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
0: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
1: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
2: K-lataus. Arkesi varrella.
3: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
4: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
5: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkitävän.
6: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
4: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
7: Radio Suomi Popin aamulypsy.
8: Et sulla syntyy sit potra poika, josta tulee Nunu. Nunu Niemelä. Oikeesti niin.
9: Armeijalla se ihmisen parasta.
8: Niin no, se on just näin. Saanut mennä ihan Niemelänä vaan. Sit menty siviiliin. Nunu.
9: Nunu, onks sun mutsu kysynyt tätä kirjaa? No mitä luulet?
8: Pornolehdestä löytyi Nunu. Joo, niin siltähän se kuulosti.
10: Juuso, Tinni ja Tuukka. Lypsy. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
11: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: 567. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa.
2: Yhteistyössä Supla.
3: Jahireissutarinaa tuossa jo aloiteltiin siellä. Mä oon todella iloinen varsinkin Tuukan lapsuuden ystävä Kaken puolesta, joka on osunut siis käytännössä joka laukauksella tähän mennessä.
4: Mm. Ja siellä on kevyt askel Kaken lähteä tähän viikkoon.
3: Siellä
4: varmaan
3: on päästy kaatoryyppyä ottamaan ja yksi ukko Metsoki oli listalla. Se ei tosin ollut nyt Tuukan reppuselässä, vaan se saatiin sieltä taivaalta. Tuukka ei just sitä tiputtanut, mutta miten homma jatkuu, Tuukka?
5: No, Tuukalla oli myös tässä viikon aikana kyllä muuttama tilanne.
4: No niin. Mulla onkin nälkä tässä näin. Mukavaa saada riistaa.
5: Sanotaan, olisiko mulla ollut niin kuin 4 skodea ammuttuna tai 3.
3: Mitä sä näit silloin,
5: kun sä ammuit? No mustan. Kyllä se oli metso tai teeri, mikä lähti siitä meidän linjaston edestä.
3: Oli metso tai teeri, no toi viittaa siihen, että se ei vissi osunut se laukaus.
5: Ei, 2 mä pääsin perästä ampuun, mutta lensi pois päin.
3: Ei tulosta.
5: Ja sitten toinen oli, kun Kakenkaan oltiin sitten eri reitillä kuin nämä 2 muuta, niin sieltä lähti. Kake näki, mä en ottanut sitä niin kuin tarpeeksi niin kuin tosissaan sitä Kaken viestiä, että hän sanoi, että tonne laskeutui joku musta ja sitten me vähän hiivittiin sinne päin, mutta mä en ollut jotenkin niin kuin kaikki aistit tarpeeksi herää. Mä en niin kuin rekisteröinyt sitä, mitä se sanoi, koska sitten kun me kävettiin siihen suuntaan, mihin Kake sanoi, että ehkä laskeutui, niin siitä lähti ihan siitä niin kuin 15 metristä lähti puun alta metso.
3: Oliko sulla taas patit jossain taskussa?
5: Ei ollut, mutta sit mä kerkisin nostaa asian. Mä en sanonut varmistin, että saatana pois päältä. Siinä meni niin kuin se ratkaiseva sekunti. Niin, siinä meni ehkä se ratkaiseva sekunti siihen, että mä sain sen pois päältä. Ja sitten mä kerkesin yhden soittelee sinne perään lonkalta, mutta ei se sitten sinne päinkaan osunut. Tai varmaan sinne päin osunut, mutta ei tipahtanut. Mutta
3: onneksi sä et ole erikoisjoukossa, meinaan tuosta olisi tullut heti.
5: Mutta oli siellä muillakin ihan hassuja tilanteita. Mä en nyt suostu sanoa nimeä, mutta niin ensimmäisenä päivänä kun käveltiin, niin silloin ei ollut tosissaan saatu vielä mitään saalista, niin yksi meistä niin pitkään tarkkaili semmoista ojan ylitystä, että mistähän tästä oikein pääsee hyppäämään yli. Ja löysi sitten lopulta sieltä yhden kohdan, että no tosta mä hyppään yli, hyppäs yli, niin siitä lähti siis valehtelematta 2-3 metrin päästä puun alta iso metso. Se pelästyi sitä metsoa niin paljon, että se otti askeleen taaksepäin ja uitti itsensä siellä ojassa. Niin tämmöisiä tilanteita.
3: Oliko Timpalla vaihtokamat mukana?
5: No niin kuin sanoin, mä en sano nimi ollenkaan, mutta mä huomasin, että mä oon enemmän semmoinen niin fiilistelymies. No. Joo, Ristalle vaarat on tietysti, mutta fiilistelymies. Esimerkiksi kun me sillä Land Cruiserilla ajettiin, edelleen 8-9 vuoden Land Cruiser, se oli niin hirveä rätinä siinä auton sisällä, niin mun mielikuvissa mä katsoin itteni siitä niin kuin taustapeilistä, niin vedin sen mun kypärämyssyn, mikä mulla oli päässä, niin vedin sen kypärämyssyn vielä tuohon suun eteen silleen, että mä oon tämmönen niin kuin palkkamurhaaja. Ja me ollaan nyt menossa Land Cruiserilla jonnekin erämajaan murhaamaan joku tämmönen niin kuin iso vihollissotapäällikkö. Ja tämmöisiä mielikuvia mä kävin.
3: Tällä sun sissiporukalla siinä.
5: Kyllä just niin.
3: Yhdellä märät kumisaappaat.
5: Just näin. Ja sitten myöskin niin.
4: Vähän nuha.
5: Laitoin Kaken ostaa mulle siis röökiaskin, koska niin mun mielestä siinä oli tunnelmaa, kun me tultiin sitten tänne, mihin ikinä mentiinkään, niin me heitin aina niin kuin röökin huuleet. Niin. Mä oon niin kuin tämmönen niin kuin old school metästysmies. Siihen kuuluu totta kai. Mä osaan polttaa röökin, niin mä astun ihan hirveet, mutta on siinä nyt tunnelmaa vetää niin kuin norttiin samalla lailla, sille nortti huulessa ja sitten kuitenkin kädet molemmat aseella ja sitten sä tupruttelet, sitä menee, niin onhan siinä niinku fiilis, sä Tinni näet.
4: Joo, näen.
3: Mä saankin ihan täysin, mutta eli sulle tää oli enemmän tämmöstä niinku maalailitilanteita, se on niinku mielikuvaharjoitetta.
5: Täysin. Ja mun mielestä elämä on liian lyhyt niinku siihen, että sä valitset olevas vaan jotain, että harrastat vaan yhtä harrastusta. Mä haluan niinku ottaa kaikista tämmöisistä mahdollisuuksista niinku kaiken irti, niin mä sen takia se piti ottaa se röyki, että mä oon niinku true tämmönen metsästysmies. No anyway.
3: Eli 4 laukausta ja
5: ei mitään, ei yhtään mitään. Mut se mikä oli ehkä pohjakosketus tällä mun niin kuin koko metsästysreissulla. Niin. Sanotaan se ruokavalio siellä reissulla. Aika paljon syötiin herkkuja totta kai, koska sulla pitää olla herkkuja mukana metsässä. Ja sitten tämmöistä niin kuin valmisruokaa kupeista ja pusseista.
3: Joo.
5: Niin sanotaan, että siinä oli yhdellä jos toisellakin, niin oli rumpu vähän soitteli omia sooloja. Niin. Sanotaan näin, että jos mun hanuri olisi laittanut 2 sormea sisään, niin se viheltäisi.
3: Niin,
5: tuli myös tilanne, jossa piti sitten metässä niin lähteä riuulle.
4: Niin.
3: Taas uusi kokemus.
5: Kyllä, piti lähteä ensimmäisen kerran sitten Intiin riuulle. Ja ei siinä mitään. Sitten mä lähdin, otin haulikon varuiksi messiin, että jos tulee tilanne. Koska jokainen askel on kuitenkin mahdollisuus metsässä.
3: Joo.
5: Löysin ekan riuvun, istahdin siihen, petti alta.
4: Kiva.
5: Sitten toisen riuun asettelin itteni siihen, mutta siellä ei joku oksa tullut suoraan hanuriin.
4: Ai, kiva.
5: Ja sitten alkoi olemaan jo semmoinen tilanne, nyt tulee oikeasti pöksyä, jos ei kohta pääse riuun. No sitten löysin kolmannen. Se oli semmoinen vielä iso semmoinen ranka, että sun pitää oikeasti mennä niin kuin tosi pitkälle siinä, että sä saat sen pylyreijän yli siitä niin kuin puusta.
4: Niin kuin roikottaa.
3: Ja jos joku tuli kuulolle, niin täällä puhutaan siis miesten metsästysreisistä.
5: Ei mitään ase siihen sitten kenolle, siihen riulle ja sitten ei muuta kuin työntää tuubaa ulos. Mm. Ja sitten tämmönen nyt, minkä unohdin siinä, vaikka kyllä tiesin, mutta mä en tiedä miten tää naisilla on, Juuso, mutta sä tiedät sen,
3: niin,
5: että not always poo-poo when pee-pee, but always pee-pee when poo-poo.
3: Yes,
5: unohdin sen siinä hetkessä.
3: Niin just.
5: Niin, täytyy sanoa, että se vetää mielen aika nöyräksi, kun sä istut siellä keskellä skugea.
4: Ei tuu mitään.
5: Riula. Työnnät aikamoisen tuuban ulos sieltä.
4: Juu.
5: Ja samaan aikaan oot silleen, että nyt lämmittää etupuolellakin. Nyt lämmittää, kerta kaikkiaan lämmittää etupuolellakin. Ja tajut, että vaikka sä olit just käynyt itse virtsalla, niin se työn sieltä niin kuin rekyyliin niin sanotusti vielä pöksyihin. Se ja ei. I kid you not, mä en nyt kuseta yhtään. Mutta siinä kun mä istun kuset housussa, tuupa tulkona hanurista, niin siihen lentää semmoinen teeri, ehkä 30 metrin päähän puuhun. Mitä mä en ollut, mä olin siis kävellyt siinä päivänä ehkä 7 kilsaa, mä en ollut lintu.
4: Mietit,
5: siis
4: mun ongelma oli
5: se, mä en enää näe, se on mun ongelma.
3: Ai, koska, se on sun ongelma, koska sulla on kusta housuus.
5: Jätkät sano mulle et monta kertaa silleen, että näitkö tuolta lähti, näitkö niin, tuolta lähti. Niin mä en, siis mulla on mennyt näkö niin huonoksi.
4: Vai eikö sä havainnoi, kumpi?
5: Sekin voi olla. Siis kuulo on huono, mutta näkökin on mennyt huonoksi.
4: Niin sun aistit on nolla. Se on.
5: Mä tiedän, mulla on silmälasit, mä oon saanut ne jo 10 vuotta sitten, niin, mutta mä en ole niitä nyt täytyy alkaa, koska mä en näe enää niin niitä, mutta sen mä näin, se teeri, joka tuli 30 metriä. Sitten mä katson se teeri, mulla on tosissaan köntsit, mä oon duunannut just, mulla on kuset housussa, mulla on se haulikko siinä 5 metrin päässä, mä katson teeri katsoi mua, sitten mä alan pikkusen hivuttautua, siinä mä en ole vielä pyykkinyt pyllyä, mutta mä pikkusen hivuttaudun siinä riuulla vasemmalle päin, että mun haulikkoa, ja oisko, ja sain teeri katsoa, selvä. Mä en jää tätä showta kattelemaan lentää helvettiin.
4: Toi on ihan pelle.
5: Ei mitään. Mä siinä pyyhin pyllyn ja vedin housut siihen ylös ja laitoin röökin huuleen. Ja laitoin jätkille viesti, että mä lähden pelaamaan Monopoly-kämpille kuset housussa. Ei tästä tule yhtään mitään.
3: Se pitää mennä, se Koretexihan pitää se aika pahasti siinä.
4: Ei, niitä on molempiin suuntiin jo.
5: Ei siis kerta kaikkea.
3: Nyt mulla täytyy sen verran pitää kysyä,
5: että
3: kaikki te, jotka metsästätte, niin onko se tätä niin kuin aina? Onko tämmöistähän se varmaan on kaikilla muillakin? Mä voisin kuvitella näin. Okei. No niin.
4: Ai hyvänen aika, Tuukka.
3: Mennäänkö ensi vuonna taas?
5: Ei, mä mennään mitään. Vai harrastusta.
3: On se, kun yhdellä kumppari täynnä vettä ja kuseet housussa ja riuuntikkuja takapuolessa. Niin ai.
1: Radio Suomi Pop.
0: Hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
0: Joo. Minne veis huollettavaksi?
2: Vie veholle.
0: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
0: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
0: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
0: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
1: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
6: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa. Uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
10: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
11: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkin takana.
10: Nyt on hänen viimeinen tanssi. Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
12: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Lipsänen. Lipsänen.
1: Ja kello minuuttia yli 6, oikein hyvää huomenta Lypsäät. Se on 22. päivä syyskuuta meillä, kuulkaa tässä näin. Ja tilanne on se. Tilanne on ensinnäkin sos, niin kuin ilmeisesti nuorisona on nykyään. Musta se on pikkasen väärin sanottu, kun soshan on se semmoinen kansainvälinen hätäkoodisto. Niin se, että jos sanoo, että tilanne on sos, se pikkasen... Mielestäni se on vähän liioittelua usein. Kyllä joskus tilanne saattaa oikeasti ihan tavan ihmisellekin olla sos. Mutta mun mielestä tuota sossia ei kannattaisi ehkä sotkea siihen, kun joku voi olla vaikka niinku merihädässä ja kaatunut pursia, ajautunut sen jälkeen autiolle saarelle ja sitten siellä ei ole ketään muita ja sitten joutunut iteltään poistaa hampaita, kun ne alkanut mätimään ja sitten jutellut vaan jonkun lentopallon kanssa siinä ja yrittää sinne saada apua, niin silloin kirjoitetaan hiekkaan tai tehdään nuotio, joka muodostaa kirjaimet SOS. Niin tässä näin, kun peilataan tämmöistä, että jos vaikka jollain semmoinen tilanne, että ei oikein tiedä, että mitä laittaisi illalla diskoteekkiin päälle, niin siinä sen sossin käyttäminen on vähän niin ja näin. Mutta siis tilanne on sellainen, mä sanon näin, tilanne on nyt sellainen, että pitkästä aikaa vaikuttaa siltä, että meikäläinen on täällä itekseen. Tinni lähti extempore syyslomareissuun, kun hän ei ole oikein varma milloin menee, mutta nyt ilmeisesti sitten eilen löytyi sopiva reissu, niin sovittiin, että meidän nyt syyslomaan, kun pitää ihmisen syysloma viettää. Tuukka Ritokoski sen sijaan ei ole paikan päällä, mutta käsittääkseni on tulossa tuolta vissiin pikkupommiin nukkuminen. Ja kaikki tämä johtaa siihen, että kun mä oon yksin täällä studiossa, kun mikit aukeaa, niin mä pääsen vetämään pitkästä aikaa

0: hyviä musiikkitoiveita, niin saa laittaa sitten tulemaan tähän suuntaan. Se on oikein ok. Lähdetään tuosta liikenteeseen, koska taitaa olla, että halloita ja kuka sieltä soittaa?
1: No täältä soittaa tietenkin Anita.
0: No terve Anita,
1: hienoa,
0: mahtavaa.
1: Juu,
0: hei,
1: oi vitsi.
0: Kiva, tämä on jotenkin itse oikeutettu Anita, että sä pääset sieltä ensimmäisenä linjoilta läpi, koska soittelet meille kuitenkin tosi usein. Me ollaan tässä vuosien saatossa tultu tutuiksi.
1: Kyllä näin on. Puhut asiaa. Mutta tiedätkö, minkä takia mä soitan?
0: No mikä sulla on asian mielen päälläsi? No,
1: kuuletko, tämä punamustat nousi superpesikseen. Joo. Ja lauantaina oli sitten, tiedän mielessä se ei ole stadion, mutta Meilahden Good Guys stadionilla oli lauantaina. Sitten kato juhlaa. Menin paikan päälle. Siellä oli punamusta joukkue ja ynnä muuta ja oli hieno. Hieno tapahtuma, ja mä menin sanoa sitten Kalle Tapio Huuskolle, että niin nyt on sellainen homma, että kun te superiin pääsette, niin teidän pitää sitten maanantaina soittaa tuonne aamulypsyyn.
0: No kuuliko sä Anita?
1: Niin Kalle Tapio sanoi, joo, hän hoitaa asia.
0: Aha, no niin.
1: Niin kuin hoitikin.
0: No niin, eli sä kuulit, että sitten taitaa joku, en tiedä onko joku klippi eksynyt tuonne Radio Suomi Popin Instagramiinkin tästä eilistä puhelusta.
1: Niin just äsken katsoin sen uudestaan ja meidän pumoryhmään tuli linkki, että voi kuunnella teidät. Ja eilen illalla, kun 90 tuli uusintana teidän aamu, niin mä oon usein kuunnellut sen. Mutta Kalle Tapio Huusko on sanansa mittainen mies, että Sillen kanssa soittivat. Hieno homma.
0: Loistava juttu. Hei, no niin Anita, me jäädään jännityksellä odottaa sitä seuraavaa kautta, kun superia pelataan Helsingissä, sehän on hieno juttu se. Mutta Anita, hei, sä tiedät, Juuso Mäkiläisen show on mahdollisuus myös periaatteessa tässä terveisiä lähettää tai toivoa jotain musiikkikappaletta, niin onko sulla tähän alkuun joku, Anita, mielen päällä siinä?
1: Kyllä. Pumu yhteisölle kaikille terveisiä ja kiitos Kalle Tapio Huuskolle, Ville Veittikoskelle, että hoitavat homman ja superiin mennään. Ja mä haluaisin kuulla kokonaan se, kun pojat toivovat sen Baby Alavouta. Niin minä en kuulu sitä kunnolla.
0: Joo.
1: Että jos semmoisen biisin.
0: Kyllä Anita, rekkamies onnistuu totta kai, niin laitetaan rekkamiestä tulemaan, kun semmoista Anita toivoo. Kiitos Anita tästä toiveesta. Niin laitetaan rekkamiestä tuohon vähän. Ja tosissaan, Juuso Mäkiläinen Show 010800103 on studion numero, niin tässä voidaan kuunnella Matti Eskon kanssa hyvää musiikkia. Matti Eskohan laulaa, hän kuuntelee tätä musiikkia, mutta nyt saa soittaa ja nyt on mahdollisuus lähettää aikaisen aamun terveiset sinne tien päälle. Esimerkiksi niille kaikille mahdollisille rekkamiehille, joita sieltä löytyy, mutta antaa Matti Eskon kertoa. On rekkamiehen

0: Ja katsotaan sieltä. Ja haloo, kuka siellä soittaa?
1: Osku, moro.
2: Terve, Osku. Tervetuloa Juuso Mäkiläden showhun. Aamulypsyä nyt ei ainakaan toistaiseksi täältä vielä tule. Mutta miten Osku aamu on lähtenyt liikenteeseen?
1: Töitä tehdessä.
2: Oliko siellä vähän huokasua? Onks paha? Onhan se tiistaa jo kuitenkin.
1: No joo, väsyttää.
2: Sama. Otas Osku, mä otan vähän samalla takkia pois päältä. Alaa sen häiritä ollenkaan. Miten minkälaisia hommia teet, jos saan kysyä?
1: Mettäkonehommia.
2: No niin, näin siellä näe siellä metässä mitään. Sulla on tietysti valot siellä viimeisen päälle heittimet, mutta vähän pimeätä siellä metässä.
1: No joo, mutta pimeässä aika kuluu hyvin.
2: Onks näin? Eikö sua pelota yhtään siellä pimeässä? Että sitten on aika niinku yksin siellä keskellä skutsia.
1: No ei tästä mitään tulisi, jos täällä pelkää.
2: Niin, ei, mutta kun mä mietin, että eikö se koskaan tule semmoista, alkaa niinku kuuntele jotain ääniä silloin ennen kuin kone on käynnissä ja muuta, että ei tule yhtään sellaista.
1: Sehän on vaan jännä, jos vähän kuuluu jotakin ääniä tai näkyy silmiä.
2: Aha, okei. Te olette noin syvällä ja pitkällä jo siinä, että kaikki on tavallaan. Että jos vaikka susihukka alkaa vähän ulmoa, niin se on pelkästään plussa.
1: No, se on pelkkää plussaa vaan.
2: Hei, nyt kun sä oot siellä metässä kerran, mä en kauheasti metässä käy, mutta mä olin tuolla golfkentällä, joka sijaitsee metsän keskellä, niin neppailes vähän, minkä eläimen oot viimeksi nähnyt siellä?
1: Hirvi, tänä aamuna.
2: Tänä aamuna hirvi. Kato, mä näin semmosen ketun poikasen, joka oli jo vähän kasvanut, niin mä näin semmoisen. Mitä muuta sä oot nähnyt?
1: Kettu, supi, kanahaukka, huuhkaja.
2: Oho.
1: Kaikenlaista.
2: Huuhkajakin. Ootko nähnyt karhua tai sutta?

0: En valitettavasti.
1: Joo, no se onkin. Ei niitä ihan niin helposti. Ei, tiedätkö, miten niin kuin näkee suden?
0: Kerro toki.
1: Sillä tavalla, että kun sä ajat seuraavan kerran töihin, niin laitat niin auton katolle, että lukee koulukyyti, niin sitten alkaa susia ilmestymään. Se on nimittäin semmoinen homma.
0: No, mutta en mä niitä halua tänne.
1: Ei, mutta jos haluaisit kerran nähdä, niin sitten pitää laittaa tommonen noin koulukyytikyltti, niin alkaa tulemaan heti susia vasemmalta ja oikealta.
0: No pitää nakata tonne hiasen katolle.
1: Niin, nakkaa semmonen. No mutta hei, kiva kun soittelit tossa, kun niin ei muuta kuin oikein mukavaa työpäivää. Koitetaan jaksaa, eiks niin?
0: Viisi toivetta.
1: No mikä viisi toive sulla oli?
0: Opetan, olisikohan se nyt nätisti sanottuna, erotomania.
1: Mikä
0: sille on, sille on toinenkin nimi, mutta ei löydy ainakaan Spotifysta sille nimelle.
1: Aha, no mä luulen,
0: että erotomanialla pitäisi löytyä.
1: Mä veikkaan, että meillä ei välttämättä täältä meidän kato järjestelmästä, mikä mulla täällä. Mikä sen... Se on, eikö se on jotain...
0: Erotomania.
1: Jos on jotain ihan hirveä tähän, se on, eikö se on? Tää on nyt joku
0: no,
1: tämmöinen.
0: Jos sanotaan, niin se löytyy sellaisellekin nimellä kuin jos vaikka sanotaan, että plilua saan.
1: Aivan, onko se on tää näin, se on tää näin, joo. Mä vähän pahaa pelkää, että meillä ei ihan nyt mä alkoi kyllä kiinnostaa, koska otetaan pienet hatsithan me voidaan aina ottaa tosta noin, koska mä en ole ihan nyt varma.
0: Kellot lyö.
1: Kato, kun mä löysin sen erotomania nimellä täältä näin, tää on joku
0: no,
1: nyt,
0: niin,
1: että kaikkien aikojen potkut tulee tässä näin, mutta katsotaan. Otetaan nyt pieni.
0: Ei, nythän on aikainen aamu.
1: Se on, saat sä ihan oikeassa. Niin... Onko se tää biisi?
0: Joo.
1: No niin, no annetaan tulla hetki joskus, katsotaan miten käy, mutta ei muuta kuin tartuhan puikkoihin ja ei muuta kuin metsäkone lallatta.
0: Selvä
1: on. No moro!

Kuuntelet siis ei aamulypsyä, vaan Juuso Mäkiläinen showta, koska täällä ei ole ketään muuta kuin meikäläinen, niin silloin on turha aamulypsyä vielä aloittaa. Tässä on käynnissä Popedan Erotomania-biisin tämmönen varovainen kuuntelu, mutta 01080103 saa soitella nyt tässä sitten. Se on Juuso Mäkiläinen show konsepti, eli kuunnellaan musiikkia ja soitellaan puhelimella ja sillä tavalla.

0: Joo, no kyllä mä nyt itse asiassa tämän biisin tunnen. Tämähän on, tää on vähän ruokoton tavallaan tää kertsi, tai se tuntuu siltä, mutta kyllähän tää on niinku, tää on semmoista elettyä elämää, että kyllähän tää on niinku miessukupuolelle esimerkiksi, niin näinhän se vähän on, että jos tämmöisestä, no sieltä se tollaisen paketoin, niin kuulostaa vähän rujommalta, mutta jos rakkautta on tarjolla, niin kyllä siihen, varsinkin nuori mies, miksei vähän vanhempi, niin kyllä yleensä tarttuu, että se semmoinen niinku, sitähän ei ole pakko todellakaan saada, mutta semmoinen niinku lupaus, ajatus, toive, haave siitä, että tämmöinen mahdollisuus olisi, niin tota, se kyllä pistää tota, ainakin miehet niin liikenteeseen. 0108-103 on studion numero, jos haluat nyt terveisiä lähettää, biisiä toivoa, kertoa jotain erittäin tärkeää tähän aamuun. Nyt se onnistuu, koska meillä ei ole vielä aamulypsy käynnissä, eli nyt on aika ottaa puheluita. Ja haloo, kuka se siellä seuraavana rimpauttelee?
1: Valdo, huomenta.
0: Huomenta, mitä Valdo?
1: Ei mitä, tie päällä vähän venähti viikonloppuni töihin matka.
0: Aha, okei, venähti viikonloppu sulla sitten. Mitä sulla siinä viikonloppuna oli, että sä pääsit ollaan venähtämään?
1: No ei, mä kävin ice skatesia kattoo Oulusta, niin Turusasti.
0: Aivan, se oli siellä. Mitä sä tykkäsit?
1: Oli ihan hyvä tota tapahtuma. Mä voitin lipun, niin pitihän se lähteä kattoo.
0: Okei, joo. Mä oon kuullut siitä hyvää, en oo ite käynyt kattomusta, mutta mä oon kuullut, että se olisi jotenkin ihan kivasti järjestetty, niin hyvä, jos sulla on ollut tämmönen kokemus.
1: Oon, mä oon kattonut ne kaikki aiemmat, niin striimi kautta, mutta toi oli ihan mukava käydä paikka päällä.
0: Okei, minkälainen paikka sulla oli? Pääsitkö se sillä, että hiki ja verilens ihan päälle saakka vai missä kohta?
1: A5, se oli se alin katsomo, että oli tosi hyvät paikat, mutta en mä ihan siinä häkiireivänä ollut. Että...
0: Joo, onko sulla tota...
1: Tuo ensi kerran, niin mä voin tuossa kulmaa.
0: Niin, täällähän on täällä tuolla aamulypsyn puolellahan jossain vaiheessa tämmöistä Juuso Fight Nightia vähän ideoitiin, niin tota, se alkoi vaikuttaa siltä. Ainakin sanotaan, että mulle keksittiin aika paljon kaikin näköisiä niin tämmöisiä tanssipareja sinne, joten tota, siinä mielessä ei ole ongelmaa, mutta antaa nyt muiden julkisuuden henkilöiden tässä. Eikö se kuulit sä, että se Palanderikin aikoo nyt uudestaan taas mennä sinne?
1: No niin, se on.
0: Isä.
1: Siellä on. Melkoisia matcheja on nyt tota lyöty. Eikö se Mentula vastaan?
0: No niin, näin mä, eikö se ollut siis Bull Mentula, joka sieltä sitten tulisi Kalleen vastaan? Kun tässä, mä en tiedä nyt sitten, että eihän sillä Bullillakaan taida niin kuin nyrkkeilytaustaa olla, mutta mulla tuli nyt vähän semmoinen olo, että kun mä tiedän, että Kalle sitten kuitenkin, hän ihan syystäkin tietysti saa olla innoissa, että voitti sen matsi ja otti, treenasi ihan sillä lailla tosissaan, mitä nyt tommonen keski-ikäinen mies pystyy ja näin, mutta mulla tulee vaan semmoinen fiilis, että jos tulee yksi osuma sieltä perille, niin se voi olla, että kukkuu ja hyvää yötä. Vai mitä sä luulet?
1: Ei, mä olin just sanonut, että kunhan ei satu mitään näissä.
0: No tää just.
1: Se on ihan hyvä. Kyllähän se vaara noissa on, että ei osaa ottaa niitä iskuja vastaan. Kyllä sen niinku huomaa näistä ammattilaisista ero, kun paikan päällä kävi kattoo, niin on niin taitavia ja hyviä, että kyllähän sielläkin iskui tulee, mutta se kestävyys ja kondis on vähän eri sitten kuitenkin kuin noissa showmatseissa.
0: No tämä just, siis mäkin olen tässä varmaan vuosikymmenen niin kuin todennut sitä, että vitsit, että kyllä Kalle sullekin pitäisi jonkun vähän takoa järkeä päähän, mutta en mä nyt niin kuin tätä tarkoittanut sillä.
1: Niin, kai se raha puhuu siihen, että kättä taskuun laittone.
0: Niin joo, sekin varmaan on ihan varmaa. Ja sitten mä, kato, kyllä mä luulen myös, että sillä Kallella niin kun se jäi hyvä fiilis, kato siitä, kun se Valavuori tipahti sitten niin helposti kuitenkin, niin siinähän alkaa niin kun uskomaan, saattaa alkaa uskoa oikeasti, että hei, mähän on tämmönen kamppailija.
1: Vähän liikojakin itsestä.
0: Niin. Näin. No, toivotaan nyt sitten Kallelle ja myös tietysti Jari Bull Mentulalle, että tota, saavat semmoisen matsin siinä tanssadeltua, että kummallekaan ei satu mitään. Onko sulla, sen kysyn vielä tästä nopeasti, että onko sulla itsellä jotain kamppailu-urheilutaustaa vai minkä takia oot niin kiinnostunut kyseistä lajista? Tai lajeista?
1: Ei, joo, mä oon urheilumiehiä itse. Pesäpalloa on tullut aikanaan harrastettu ihan ammattitasolla, mutta ihan kaikki urheilu menee. Että tota, ei ole kova penkkiurheilija, sanotaanko näin nykyään.
0: Okei. Joo, pitäisi kyllä itsekin käydä varmaan joku tuommoinen, nyt kun tätä huumaa tässä on ollut jo useita vuosia, niin pitäisi varmaan itsekin joku tämmöinen häkki tota, siis tapahtuma käydä katsomassa. Ja nyt painotan katsomassa, että tota, en mä ehkä itse sinne haluaisi mennä edes puolivitsillä, niin ottamaan just jotain oikein kunnon aivotärähdystä tähän kaiken keskelle vielä.
1: Sen nyt puuttuisi, että 3 kuukautta makaisi soffalle, eikä saisi mitään tehdä.
0: toisaalta, nyt kun noin paketoit ton, niin 3 kuukautta sohvalla, ettei tarvitsisi tehdä mitään, niin on sekin tietysti raha on houkutteleva. Mutta tota, ei mitään, hei, mihin, sulla on, mihin suuntaan Valdenokka tällä hetkellä? Onko siis kotia päin vai mihin sä oot menossa?
1: Eikö Oulusta lähe Kajaaniin, 4.30 ajelen.
0: Aha, mitä Kajaanissa, työhommia vai?
1: Ei työhommia, tota. Jää se tässä nyt salaisuudeksi, mitä mä teen siellä, mutta rakennusalalla töitä.
0: Joo, selvä. Noni, selvä peli. Hei, mukavaa kun soittelit tota, olisitko halunnut jotain biisiä kuulla tässä?
1: Ei, mä tarvitsen laita vaikka vanha pois ja jakso pyörimään. Ei niin oo.
0: Pistä itse. Pistä itse pyörii sieltä, eikä kai sulla pelit ja vehkeet siellä.
1: Niin
0: joo. Onks ne?
1: Ei mitään sanoa. Joo, suolle tukea terveisiä.
0: Mä sanon, että kyllä se tuke on sieltä tulossa. Niin ei muuta, Valdo, kuin tota, niin mukavaa aamujatko. Hyvä.
1: Hei, kiitos.
0: Moro. Katsotaan, täällä on taas seuraavaa sitten. Halloa, kuka siellä soittelee?
2: Tää on Varo. Tää on Perä täältä.
0: Mitä Perä? No, mitä Perä?
2: Ei tässä mitään kuule. Saanko kysyä pari kysymystä?
0: Pari kysymystä, selvä. Tota, aloita ensimmäisestä.
2: Mikä on sun lempileffa?
0: Mikä on mun lempileffa? Toi on

0: hirmu hankala kysymys tuommoinen, mikä, mutta mä sanon nyt tällä nopeasti intuitiolla, niin kyllä mä sanon, että noi Rocky-leffat on mulle yleisesti, se Rocky-saaga on aika tärkeä.
1: Okei, joo. Molemmilla
0: leffa
1: on se ET, tiedätkö se
0: ET-leffa? ET-leffa, joo, siis tää on tää, se, siinä on tää tämmönen ulkoavaruudesta tullut kaveri, tämähän on tämmönen kulttileffa, vähän vanhempi, eikö se ole jostain tuolta vuosikymmenten takaa, mutta on tuttu siis tää ET-hahmo kyllä.
1: Joo, joo, tota, tiedätkö mistä ties, että se ET on niin feministi?
0: Ai se oli feministi vai? Okei, en osaa sanoa.
1: Se kato näyttää ihan feministiltä.
0: Ei saa. Oho. No niinhän se, se näyttää. Mitä saatko toivoa? Saat, totta kai sä saat...
1: Terveisiä lähettää.
0: Terveisiä saa lähettää, tietenkin.
1: Siskolle ja äidille ja... Soita eppuja.
0: Soita jotain eppuja, selvä. Onko mitään tarkempaa biisitoivetta vai kelpaako ihan...
1: Reppu rupisee!
0: Reppu rupisee siellä ilmeisesti perällä asia kunnossa. No hei, tota, ei muuta kuin niin, tota, turvallisia kilometrejä kuulostaa, että sä oot myöskin autossa siellä menossa, niin ei muuta kuin jatkahan ja mä laitan sulle täältä rupisia riimejä tulemaan, kunhan saan kaivettua tosta.
1: No niin, kiitos, hei!
0: Kiva, hei, palata, moi. No niin, siellä on kaiken näköistä porukkaa nyt liikkeellä tässä. Näin. Laitetaan tulemaan nyt sitten, kun tommosen vitsinkin tyrkkäs tohon noin perään. Pistetään tota niin... Rupisia riimejä täältä näin. Tämä on kyllä monta muutakin hyvää. Miksi mä annoin sen valita itse, kun mä olisin voinut täältä näin laittaa vaikka mitä. Mutta tota, lupaus on lupaus. Lupaus on lupaus. Niin painetaan nyt eppuja tuohon noin biisillinen. Juuso Mäkiläinen show käynnissä. Soittaa saa 01080103. Otetaan vähän eppuja väliin. Mähän muuten kupin kahvia tässä näin. Jos soitatte, niin antakaa mulle minsaa aikaa. Niin mähän tähän kahvikupia. Katsotaan, kello on jo 20 yli 6. Niin se voi olla, kuulkaa, että toi tuukkapoikin tuolta kohta tulee. Mutta niin, siihen saakka niin linja auki.

0: Eputsoa Juuso Mäkilähde-showssa. Täällä ei mitään biisejä kuunnella kokonaan. Tää muuten perustuu tähän näin kanssa. Ne voi olla tuolla taustalla, kun täällä puhelimet, eihin kahvi just sake, niin haloo, kuka siellä soittelee? Täällä on nyt taas linjat niin käytännössä tukossa. Halo, halo.
1: No huomenta, huomenta.
0: Kuka se siellä?
1: No täällä on Eelis.
0: Terve Eelis, mitä jätkä?
1: Ei mitään, Asikkalan kuningas tuossa ajelee töihin.
0: Aha, mihin se Asikkalan kuninkaan siis matka, mitä sä teet työksessä, jos saa kysyä tällä tavalla, tämmöisen henkilökohtaisen kysyä?
1: Kysy pois nyt, kun aloitit. Mut joo. Lahteen on menossa kiinteistöhommia.
0: Kiinteistöhommia? Onko siis niinku, onko tämmöisiä kiinteistöjen huoltohommia enemmänkin?
1: No vai? Just sitä.
0: No niin.
1: Oot ihan asia ytimessä.
0: No näitähän meidän pitää huoltaa, eihän ne kiinteistöt itsestään. Itsestään itse.

0: tää huolta pidä kyllä, ollenkaan.
1: Kyllä. Joo, tässä vähän tästä syysruttoa päällä, mutta ei mitään töihin mennä.
0: Joo, se on paha. Mä huomasin, mulla on itellä kanssa alkanut. Se on, vaikka ei nyt ollut, nythän, no mä en tiedä miten siellä teillä päin, mutta täällä on vielä ollut muutama tämmönen, mutta eilen oli sillä, että iltapäivällä oli ihan semmoista aurinkoista, mä kävin foodistreenit vetään kuule ihan shortsit jalassa siinä, mutta silti niin vähän se alkaa tuohon siipi menee, mä en tiedä, mulla on tuo vasen siipi, niin pikkasen alkaa tuota maata viistä, jotenkin siinä on semmoinen.
1: Joo.
0: En tiedä, miten se tollaan iskee tossa noin. Mitä eilis muuten elämää?
1: Joo, ei mitään, tuli tossa mieleen, sillä lähdin soittelemaan.
0: No.
1: Oli tossa pari viikkoa sitten yhden kaveri Vilille terveisiä, niin oltiin saunomassa siinä.
0: Joo.
1: Siinä vähän saunattiin poikien kanssa ja oli ihan saunajuttuja, mitä nyt saunassa tehdään. Niin.
0: Joo.
1: Sitten siinä kuunneltiin jostain kappaletta ja oli ihan herkkä hetki, niin laitapa semmonen biisi kuin Eesa ja kissa ja Vilille terveisiä, että kiitos.
0: Eesa ja kissa.
1: Joo.
0: Mä veikkaan, onko tää niin sanotusti, onko Eesa ja kissa, niin onko tommoista, tota, niin kuin sanotaan, että netin syövereistä löytyy? Eesa ja kissa.
1: Ihan niin kuin kestää tämmöisen aamuhämärän jo ainakin.
0: Ihan varmasti. Ja tästä, siis mä en tiedä, tota, ei kun tää nyt löytyy vaan joku tämmönen kissa-niminen. Onko tää, onko siis, niin, tää on Eesa on tää artisti ja onko tää sitten tää kissa tää biisi? Okei. Siis munhan ei missään nimessä kuuluisi täällä tämmöistä soittaa, mutta siis mielenkiinto, kiinnostus on nyt, se lyö tässä yli, niin mun on pakko tästä jotkut hatsit nyt tarjolla. Eli siis saunassa oli herkkä hetki ja sen takia niin Vilille terveisinä niin tästä näin kappaleen kautta musiikilla puhuu.
1: Ja mennään ainakin ekaan kerttiin asti.
0: Joo, niin just. Onks tää se biisi?
1: Hyvä. Tää on just se.
0: No niin, Eelis, tää menee sit vittu sun piikkiin, se on ihan varma juttu.
1: No niin, nyt

tää oli... Vitsi Eelis, tässä olisi ollut perjantai-biisi aineesta kyllä näin. Eihän tässä ollut mitään pahaa. Kuulitteko tässä jotain? Eikö mä tajuu jotain? Pitäis tää kissa johonkin? Onks tää joku hävytö?

0: Hei, hei, hei. Mun täytyy ehkä katsoa tää perjantai-biisi taistoon. Tämähän oli ihan loistava. Kyllä Juuso Mäkinen show toimittaa. Okei, kello on hei kohta jo puoli. Katsotaan, tulisiko se Tuukka sieltä vetää meille sportit tuossa pienen breikin jälkeen, mutta niin nyt kaupallisia tiedotteita ja sen jälkeen uskoisin, että alkaa olemaan Rito Kosken poika reitillä ja raitilla. Aamulypsy.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: Kuules poika.
3: Niin?
2: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopia Lorenin.
3: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
2: Niin. Tilaatko norsun?
3: Eli hinausautokeskuksen.
2: Niin.
3: Tilaan.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
5: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
8: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
9: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden

0: Vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista ilman reseptiä. Trumpets.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Luitko jo tästä?
3: Juu,
2: on kyllä taas.
3: On se.
2: On.
3: Se on se.
2: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
3: En.
4: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
5: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja? Avainsarjoja.
6: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
9: Vaasan sähkö.fi.
11: Ei kun morjasta pöytä.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
12: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
13: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
12: Ai jaa.
13: Joo.
12: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
13: Onko se kaksitahtiveijä?
12: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
13: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
12: Jep, tuukko hakee?
13: En, tuun.
14: Tule puhilaan.
15: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5.99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
16: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
17: Autovex.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
19: Ei olla.
18: Mitä?
0: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
8: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
12: Valitaan eläminne. Jotkut toiset sopivammat.
6: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

Siinä kuultiin Isaac Elliottia, ai että, ja samalla kävi ovi, niin kyllähän se sitä sitten tarkoittaa, että me voidaan tuosta niin laittaa oikeasti ohjelma käyntiin, sanotaan hei hei Juuso Mäkiläiden showlle ja laitetaan tosta noin, niin aamulypsy, se onkin jo 6.35, niin on ehkä aika aloittaa tuosta.

0: Joo, huomenta vaan lypsiä, että kello on 36 minuuttia yli 6 ja Juuso ja Tuukka täällä näin. Lähti kivasti heti falskaan, kun Tinni ehti olla minuutin syyslomalla käytännössä, niin meillä on pikkasen täällä paatti huojuu, mutta ei mitään.
1: Missä se Tinni on?
0: Se johonkin reissuun se lähti, kato. Sehän sillä oli joku syyslomajuttu. Se löysi jonkun matkan ja silläkin on se syysloma käyttämättä, niin sitten kun ei häntä pidättele aikataulut ja muut, kato, niin hän voi lähteä milloin. Mähän joudun varaa vuotta ennen kalenterista. Tai niin, siis niin. En mä edes joudu varaa, vaan mun täytyy yleensä käydä syyslomalla silloin, kun on koulussa syysloma. Mä en pääse ikinä koulun syyslomista ja näistä talvilomista ja muista eroon.
1: Joo, mutta pahoittelut,
0: ei mitään, ei mitään. Näitähän sattuu. Toihan on elävä klassikko siis toi, että kun sä olit ite nyt syyslomalla, niin siinähän tulee, ainakin mulla tulee itellä se, että jos mä oon ollut vaikka just viikonkin pois, niin mulla tulee se eka aamu on semmonen, niin että ei vitsi, miten mä jaksa herätä. Niin silloinhan ehtii kyllä. Silloin useimmiten ehtii. Sitten pääsee vähän sinne hyvä olo fiilikseen, niin se tulee heti seuraavana päivänä, että ollaan kintuille.
1: Se tuli kintuille, joo. Mä otin totta noin, niin mulla oli eilen, mä menin tästä työpäivän jälkeen käymään kotona tai Keravalla jälkeen golf-kamat ja sitten lähin Atson kanssa käytiin pelaamassa tuolla Lakistossa kierros golfia ihan kahteen Pekkaan. Tyhjää kenttää pääsi paiskaan.
0: Oliko tehnyt sulle hyvää toi, että mä oon ainakin katsellut, että sä et ole nyt vissiin ihan hirveästi golfia viime aikana.
1: Niin
0: oliko se hyvin, tekisi tämmönen huili hyvää, että lähtikö?
1: No ihan tasotuksia, 84 taisi niin olla, että sinne päin. Ja sieltä sitten suoraan niin salibändireeneihin vielä tonne Tapulikaupunkiin, niin se oli pitkä päivä ja sieltä kun pääsin sitten kotia sitten, niin vähän siinä jotain pyykkejä laitoin. Sitten tein semmoisen virheen, että ajattelin, että pakko mun on syödä vielä jotain tässä illalla, mutta ennen kuin mä jakson alkaa vääntää ruokaa, niin mä otan pienen välipötkötin tuosta sohvalta pois kuleksimasta ja sillä tiellä oltiin tähän aamuun 5:57 asti. Sisäinen kello herätti tosissaan 3 minuuttia ennen kuin tämä show alkoi.
0: Joo, mutta sen verran kuitenkin. Se on kyllä nöyrä fiilis siitä. Mäkin on siitä sun sohvalta, mitä joskus herännyt. Se on karsee tilanne siitä tunkata itsensä päivää. Oli sitten ajoissa tai myöhässä, niin sillä ei ole niin kuin oikeastaan väliä. Se on silti karsee tilanne.
1: On se karsee tilanne.
0: Ei sänkyyn saakka päässyt. Kyllä siinä ihminen tuntee itsensä likaiseksi.
1: Mutta kuuntelin tuossa ajomatkalla niin tätä sun showta.
0: Joo.
1: Niin 10 points mä annan tälle kissabiisi.
0: Se on helvetin hyvä biisi.
1: Et saa laittaa perjantai-biiseihin nyt, kun se on esitelty
0: niin, se on
1: jo
0: tavallaan esitelty.
1: Mutta oli hyvä biisi.
0: Mutta tiedätkö, mitä me tehdään sille?
1: Ja Peralle terveisiä myös tien päälle.
0: Joo, hei, tehdään oliko se viittaa, oli tämä vitsiniakka muistaakseni, joka heitti sinne ihan hyvää storia tulemaan. Niin mä ajattelin, että otetaan perjantaina se ehkä semmoisen niin kuin vain jokeribiisin, että se ei ole kenenkään perjantai-biisi, mutta meidän täytyy siihen paneutua ainakin joku päivä tässä uudestaan, koska se oli. Mä pelkäsin, että sieltä tulee jotain hirveä, mutta sehän oli
1: olisiko
0: hyvä biisi.
1: Olisiko se ollut, kato sen soittajan tai sitten tämän soittajan kaverin oma biisi? Tuli semmoinen fiilis. Kuulosti vähän siltä soittajalta nimittäin.
0: Yes, tai sitten, että oliko tämä joku tämmöinen, niin kuin, että he on vaan löytänyt. Se oli 2026 tuonne julkaistu, eli se on niin kuin uusi biisi myös. Mutta paneudutaan, hei, eihän me nyt odotella mitään. Tänään paneudutaan kissabiisiin vielä myöhemmin tässä lähetyksessä. Niin jos et ehtinyt sitä kuulee, niin otetaan se. Tänään ei ole perjantai-biisiä ja muuta, niin käsitellä. Kaivetaan vähän tietoa, että mikä tämä biisi nyt oikein oli. Joo. Kuunnellaan se myöhemmin.
1: Ja sitten myös laitetaan, Jone laitti tänne hyvän, niin laitetaan under over linja. Mihin laitetaan, että montako kuvaa Tinnin äijän selästä tulee tuolta reissulta? Niin semmoinen veto laitetaan muuten käyntiin nyt.
0: Niin se täytyy laittaa mun mielestä heti,
1: otetaan
0: koska nyt se on lentokoneessa.
1: Otetaan vastauksia vastaan tänne WhatsAppiin. Otetaan tänne WhatsAppiin, niin sitten se ei vuoda tuonne niinku nettiin asti, ettei niin saa tietää tästä.
0: Totta.
1: Niin sit, kun se vaikuttaa kuitenkin käyttäytymiseen.
0: Yes.
1: Eli under over, mikä, niin no ei tässä tarvitse mitään under overia. Otetaan me under over ja sitten kuulijat saa ottaa omat heittonsa. Mutta mihin laitetaan linja? Olisiko 7? Saat valita puolessa. 7.5. Saat valita puoleen. Ali vai yli 7.5 kuvaa, mutta onko tämä oma herra muuten mukana reissussa ollenkaan?
0: Ei se muuten taida
1: ei se
0: olla.
1: Muuten,
0: ei me
1: ei
0: voida tehdä. Totta.
1: Fuck.
0: Totta.
1: Totta. Se lähti sinne sen kaverinsa kanssa.
0: No eli
1: Antin kanssa.
0: Silloin mä sanoin, että 2-3.
1: kuvaa. Silti. Kattokaa, mitä sain kotoa.
0: No, sehän julkaisee vanhoja kuvia, kato niin, sieltä no, kesältä
1: kattokaa
0: kuitenkin.
1: Liisakissa on siellä yllättäen kenen perässä keittiössä. Koira.
0: Okei, tota me ehkä pystytään nyt tekemään, mutta tehdään jotain muuta. Meillä on kaikkea muuta. Meillähän on vain elämää, kato rallit kuuntelematta ja muut. Nyt mennään, sportitkin piti jo tehdä. Mutta otetaan hei tuohon toi Anni ja sen jälkeen. Vedään napakat sportit, niin saadaan ennen seiskaa toimitettua.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko sä mukaan?
4: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato nyt, seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
3: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
4: Mennään jo.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta, ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: No mikä sulla nyt on?
10: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
9: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
10: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
11: K-Auto. Miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Okay, eli vain yksi appi.
11: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
14: Hei. Elisa täällä.

0: Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
2: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
4: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
5: Bro, kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
4: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
5: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
14: Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Anja Tuula ja poika tässä. Sara B. Messissä kappaleessa kello 10:50. Sportit vähän myöhässä, mutta ei pahasti. Saadaan ne tähän ennen 7 uutisia, joten let's go.
1: Joo, vähän oli eilen hiljainen uutispäivä ja tänäänkin, mutta eilisen kyllä isoin urheiluutinen oli meikäläiselle henkilökohtaisesti hyvin, hyvin raskas uutinen.
0: Aha.
1: Eli meikäläisen suosikki, rallikuski, Esa-Pekka E.P. Lappi sanoi, että nyt laitetaan hanskat tiskiin ja pillit pussiin ainakin toistaiseksi, mutta siis toistaiseksi niin hänen ralliuransa on ohi.
0: Mä näin semmoisen jutun, en lukenut sitä, mutta näin otsikon, jossa oli jotenkin näin, että isyys vei terän tavallaan.
1: Joo, hän sanoi, oliko se Ilta-Sanomien uutisessa, joo, että kun ensimmäinen lapseni syntyi, niin tappajan vaisto hävisi. Mm. Alkoi ukko pehmenemään. Ja se on kyllä ihan ymmärrettävä totta kai, että
0: siinä tulee
1: jotain tärkeämpää elämään mukaan silloin. Ja sanoi, että niin rallin ajaminen on edelleen kivaa, mutta se muu oheistoiminta ei oikein kiinnosta. Tulee vähän mieleen yksi K. Räikkönen.
0: Vähän siinä on
1: Räikkönen
0: sama.
1: Tosta noin. Ja K. Rovanperä myöskin.
0: Juu. Miettii. Eli siis suomalainen autourheilija.
1: Justiinsa näin. Mutta oli myös Maikkarin tulosruudussa, niin oli jotenkin aika silleen niin kuin raakarehellinen siinä, että sanoi mun mielestä heti, että niin kuin jää hampaankoloon tästä urasta.
0: Okay.
1: Että täytyy myöntää, että ehkä vuosien päästä pystyy katsoa tätä uraa ja olla ylpeä, mutta nyt on semmoinen fiilis, että ei saanut miehestä ulos mitattua kaikki.
0: Mm.
1: Harvemmin on nimittäin urheilijat, kun ne lopettaa, niin on silleen, että ei mennyt ihan lapaa tämä niin. Mun ura. Hän on kuitenkin mitä 30 vuotta ajanut tuota autoa.
0: Se on, mutta mä luulen, että toi on kuitenkin useammalla kun sanoo, niin on toi fiilis, että sinne jäi jotain vielä piippuun tai jäänyt joku saavutus kaihertaa ja muuta, koska ei kaikki todellakaan jätä urheiluuraa maailmanmestari, olympiavoittaja, paras pelaaja tyyppisesti, että ei ne aina ne urat ole semmosia, että niissä tulee vaikka ihan mielettömästi sitä menestystä.
1: Joo, EP mä muistan ensin silloin Skodan ratista, kun hän päästeli menee VRC2 ja sitä World Rally Championship 2 silloin aikana. Silloin kun mä oon ollut pätkän varressa pienenä poikana ja sieltä sitten tie on vienyt Toyotan kautta Citykalle ja sieltä sitten M-Sportin kautta vielä Hyundaille. Melkein 100 niin kuin VRC1 rallia. Ja pari voittoa. Sieltä tuli Suomen voitto ja Ruotsin voitto. Vuosia en muista ulkoa.
0: No mut hei, Esa-Pekalle kiitos kilometreistä.
1: Kiitos kilometreistä, joo, ja kaikki hyvä. Esa-Pekalla oli vähän semmonen Jari-Matti-syndrooma.
0: Mm-hmm.
1: Mä sanoisin näin. Että niin kun parhaimmillaan vauhtia kyllä oli, mutta sitten se tasaisuus.
0: Niin.
1: Ja sitten vielä ei ihan Jari-Matti luokassa sitä vauhtiakaan oikein.
0: Niin.
1: Että kyllä valitettavasti siellä oli potentiaali oli nähtävissä, mutta ei nyt sitten tähän uraan, niin ei. Ei. Ja jatkaa sitten 16-vuotiaan, se oli Halonen, oli Lauri Halonen, niin 16-vuotiaan Lauri Halosen taustalla. Ja ura loppuu siis nyt toistaiseksi, niin Porvoon SM-ralleihin tulovena viikonloppuna.
0: No niin, siellä päästellään sitten
1: siellä
0: vielä viimeistä
1: kertaa. Siellä päästellään, menkääs hurraamaan pätkän varteen. Mitä muuta urheiluun, niin eipä tänään oikein ole mitään muuta. 3 matsia liikaa, Kerho, Lukko, Jokerit, Pelikans, Tappara, Kärpät, niin näillä mennään tänään.
0: Sano hei tuosta liikasta sen verran. Mulle on tullut aika paljon kaikkea tämmöistä niinku viestiä jokereihin liittyen, niinku että jengi haluaisi jotenkin nyt kaivaa puukkoa haavassa.
1: No tässähän on semmoinen tilanne nyt, että pääkaupunkiseudulla niin 2 tämmöistä kilpailevaa bordellia yrittää saada jalansia

0: niiden nimet on HFK ja Jokerit. Ja varmasti oltaisiin puhuttu Jokerista enemmän ja nälvivään sävyyn, jos IFK menisi yhtään sen paremmin.
1: Just näin, eli sielläkään Ilotalossa ei laulut, laulut raikaa.
0: Mutta kieltämättä Jokerit on siis pelannut nytten 5 matsia liigaa, hävinnyt kaikki ja viimeisin oli sitten täyspohjanoteraus. Tapparaa vastaan 0-6 kotiyleisö edessä. He olivat hankkineet tätä ottelua varten vielä uuden veskarin sinne Tomi Karhusen oikein hätävaralla. Ja Tomi Karhusella oliko ensimmäisen erään meni 3 myyriä ja sitten toisen erään alkuun 4 ja lopulta 6 ei saanut oikein kiekkoa kiinni. Ja siellähän oli sitten Veini Vehviläinen ja oliko tämä Ulle Eriksson Eekon nämä oikeat veskarit. No Eriksson Eek loukkaantui. Ja Vehviläinen ei oikeasti saanut silmiäkään kiinni. Ja nyt häntä ei otettu edes penkille tähän Tappara-peliin, niin vaikuttaa siltä, että Veini Vehviläisen pelit Jokeripaidassa liigassa on pelattu.
1: Eli siellä on maalivahtiongelma. Tämä selittää sen, miksi mulle eilen lähetettiin sun kuva, missä saat sen uusi jääkiekkokypärä päässä. Ja siinä oli mulle osoitettu kysymys, varmaan ehkä yleisesti osoitettu kysymys, että tässäkö ratkaisu Jokerien maalivahtiongelma?
0: Joo, no niin pitkälle jos mennään, niin sitten siellä on todellinen ongelma. Mutta
1: et sä Tapparaa vastaan olisi Tuukka Viittä ennenpää päästänyt, se on ihan selvä.
0: Oisin, mutta ei se hirveästi paremmin mene myöskään tuossa naapurissa, eli IFK, siellähän niin tosissaan peliotteet kentällä ei ole juuri vakuuttavampia. Ja vielä nyt sitten tämä, mistä on puhuttu viimeiset 2-3 päivää, niin lauantaina olin katsoa IFK-lukkopeliä ja siellä juteltiinkin ennen peliä, että ei ole Jorsti, Lehterän Jorsti kokoonpanossa, että mikäköhän siinä on, että on tipahtanut, että ei ole mitään loukkia. Ja IFK ilmoitti sitten ottelun jälkeen, että Jori Lehterä lopettaa uransa, mikä oli totta kai shokki. Ja sitten vähän tästä muutama tunti perästä niin tuli Jorin oma Instagram-ilmoitus, missä ei kuitenkaan, tai sanottiin, että otetaan aikalisä. Eli ei lopeteta välttämättä, mikä vähän dunkkaa nyt siltä, että siellä on mennyt sukset ristiin varmaan valmennuksen kanssa. Ja sitten ainoa keino, miten siitä on päästy irti, niin on sanottu, että mä lopetan. Sitten hän on lopettanut, mutta kuitenkin jättää tuon takaoven auki, että jos joku liigajengi haluaa mut palkata, niin palkatkaa. Tai en mä tiedä, miksei Eurooppaankin, mutta siis superkausi isolla S:llä on nyt menossa. On semmoset hulinat on käynnissä, nyt varsinkin pääkaupunkiseudun ottaa oksat.
1: Ja me ollaan siis aivan alussa vasta.
0: Me ollaan aivan alussa. Täytyy lauantaista sanoa, siellä oli ainoa lähtökohtaisesti positiivinen asia siinä pelissä. Mikke Maksoosteen muuli.
1: Aha.
0: Niin päätti uransa nyt sitten kauden alla. Ja häntä muistettiin siellä 4-5.
1: Niin, eli siellä oli pikkujuhlallisuudet.
0: Pikkujuhlallisuudet siihen alkuun, niin siinä oli hyvä tunnelma. Mutta joo, tänään tosissaan 3 matsia liikaa. Kerho, Lukko, Jokerit, Pelikanssi, Tappara, Kärpät. Tämmöiset. Siellä on Pelikanssikin aloittanut kautensa hyvin, ettei toi niinku helppo paikka oo. On Nari Lauvalle tänään. Ja Jyp, hei, 5 vieraspeliä, 5 vierasvoittoa, täydet pisteet.
1: Vakuuttavaa.
0: Traktori puksuttaa.
1: Onko se, mitä sille Valtra. Tinni veti viime viikolla Sporteissa, sanoi, että Puustiselle sattui jotain?
0: Puustinen, joo. Eli Juuso Puustinen, niin siinä Jokerit vieraspelissä niin lähti taklaamaan Jokeripakkia. Se Jokeripakki, sillä lähti luikkari alta just siinä ennen kuin tämä Puustinen tuli tööttäämään, niin meni pää edellä kaksinkerroin laitaa vasten.
1: Onko se nyt, onko tietoa, siis katsotko silloin ei ollut muuta tietoa kuin, että on loukki vaan?
0: Mulla on tietoa, mutta mä en pysty sitä sanoa, kun ei ole asianomaiset sitä tietoa.
1: Aivan, niin just.
0: Mulla on totta kai insight-tietoa
1: niin, tietenkin sulla on siellä kertomukset ja muu.
0: Minun tietojen mukaan niin pahimmalta on ehkä vältytty.
1: Okei. Toivottavasti. Noniin, huojentavaa. Hyvä, hei kiitos Sporteista.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso Mäkilähde, Tinni Wikström ja Tuukka Ritokoski. Hauskempien aamujen puolesta.

0: JVG Jääpähän soi tässä kello 7. Ihan kohta saatte aamuekat uutiset. Katsotaan vähän sääkarttoja ja jatketaan sitten. Tuukan kanssa ollaan täällä kahdestaan tinni, siis syyslomareissussa.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Kun yrityksesi kasvaa ulos neljöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
7: Moronäs.
6: Se mitä Osku ei mieti, on hänen Blocklederin Epic-turvakenkänsä, joissa mukavuus ei ole ikinä näyttänyt näin hyvältä, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
8: Blockleder, when quality matters.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
14: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
13: Dronbits.

0: Luitko jo tästä?
1: Juu, on kyllä taas.
2: On se.
1: On.
2: Se on se.
0: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
3: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt

0: Hello, mitä voin auttaa?
1: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
0: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
1: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
0: Ai jaa.
1: Joo.
0: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
1: Onko se kaksitahtivehjä?
0: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
1: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule puu iloon.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjän presidentti Vladimir Putinin puolue Yhtenäinen Venäjä sai Suomessa vain 14% äänistä maan parlamenttivaaleissa. Venäjän keskusvaalilautakunnan virallisten tulosten mukaan puolue sai Helsingissä 158 ääntä ja sijoittui vasta kolmanneksi. Valtakunnallisesti Yhtenäinen Venäjä sai virallisen tuloksen mukaan liki 58% äänistä. Venäjän vaaleja pidetään yleisesti manipuloituina kulissivaaleina. Helsingissä suosituimmaksi nousi Uudet ihmiset -puolue lähes 50% kannatuksella. Toiseksi tuli kommunistien KPRF-puolue reilulla 20%. Kolmas osa vuonna 1997 syntyneistä naisista on saanut mielenterveyteen tai neurokirjoon liittyvää sairauspäivärahaa, työkyvyttömyyseläkettä tai Kelan tukemaa psykoterapiaa. Miehistä vastaavaa tukea on saanut noin joka seitsemäs. Asia käy ilmi Kelan tutkijoiden tarkastelusta. Mielenterveysperusteista sairauspäivärahaa oli saanut noin joka neljäs nainen ja noin joka kahdeksas mies. Liettua on valmis taistelemaan, jos maahan hyökätään, kertoo maan pääministeri BBC:lle. Hänen mukaansa liettualaiset kokevat jatkuvaa uhkaa muun muassa maahan tunkeutuvien droonien vuoksi. Liettua on varautunut myös väestön evakuointeihin ja iäkkäitä voidaan siirtää pois kaupungeista. Naton hävittäjä ampui viime viikolla alas Liettuan ilmatilaan tulleen droonin. Liettuan ilmavoimien mukaan drooni vaikutti kuljettaneen räjähteitä.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Kiitos Ilta-Sanomat uutisista. Mites säätilanne? Onko sulla mitään karttaa auki?
5: Pohjoisesta virtaa maahamme kuivempaa ilmaa ja sää on laajalti selkeä ja enimmäkseen poutainen. Ja huomisaamu asti odotettavissa etelä- ja keskiosassa maata laajoilla alueilla selkeää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila 12-16 välillä yön alin. Menee mintun puolelle -1 +7. Se on yöpakkaset, pojat ja tytöt. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puolesta tuulta. Mutta siis päivän lämpötila on ihan
4: No hyvä, se on. Päivällä lämpötilalla.
5: Pohjoisessa vaihtelevaa pilvisyyttä ja lähinnä Pohjois-Lapissa jokunen sadekuuro muuten enimmäkseen poutaa. Päivän ylin lämpötila 7-12 asteen välillä. Yön ali -2 +5. Heikkoa tai kohtalaista luoteen puolesta tuulta. Iltapäivällä tuuli kääntyy pohjoisesta alkaa etelän puolelle. Mutta toi on ihan jees, hei toi 16 astetta,
4: oho,
5: mitä täällä niin kuin maan etelä- ja keskiosassa olisi tarjolla, niin vielä ulkoilemaan.
4: Todellakin. Aamu vähän kostaa, mutta päivällä

Ei tää. Ei mitään sen kummempia, mutta kun huomenta vaan lypsyä, että 8:07 on kello tänään tiistaa 22. päivä syyskuuta. Ja nyt ajankohtaista asiaa koira-ihmisille, nimittäin. Minä en tätä tiennyt ennen kuin mulle kerrottiin, huomenna alkaa Agilityn MM-kisat Suomen Turussa ja ne kestää koko viikon eli keskiviikosta sunnuntaihin saakka. Ja enkä tiennyt sitäkään, että kun mä oon Agilityä nähnyt vaan ihan jotain yksittäisiä videoita jossain, en oo koskaan ollut kisassa

0: paikan päällä. Mutta nyt on kuulkaa semmoinen tilanne, että näitä MM-kisoja voi seurata ruudun kautta. Eli ruudussa lähetetään sieltä lähetystä ja se on semmoinen, että sä voit hommata itsellesi maksua vastaan tämmöisen agility-paketin sieltä ja sit sä näet ne, sen koko kisa rupeamaan. Ne on ilmeisen pitkiä lähetyksiä, siellä paljon tapahtuu ja sieltä pääsee sitten seuraamaan, että mitä ne koirut siellä oikein hommailee. Mä uskon, että moni suomalainen harrastaja on kyllä menossa ihan paikan päälle, mutta jos asustelet vähän kauempana Turusta, etkä sinne on menossa, niin onhan tää nyt ihan hieno mahdollisuus päästä sitten tsekkaamaan, että miten ne koirat siellä oikein painaa menemään. Ja me ollaan tänne aamulypsyyn, niin me ollaan saatu näitä niin sanottuja ruutupääsylippuja. Eli nyt startataan pienimuotoinen kilpailu. Jos sua kiinnostaa nähdä näitä Agilityn MM-kisoja, olet esimerkiksi itse tämmöinen koiraharrastaja, niin meidän kautta voi tämmöisen koodin sinne ruutuun voittaa, jolla siis näkee nimenomaan näitä kyseisiä kilpailuita. Ja tehtävä anto on sellainen, koska siellähän on siis taitavia koiria siellä Agility-kisoissa. Ne on tosi taitavia.
1: Haluatko kuulla minkä nimisiä?
0: Halu.
1: Siis Suomen, mä katsoin, että onhan tää päivätty oikein. Oh, tää on tullut eilen tää uutinen.
0: Ketkä siellä on nyt kamppailemassa?
1: No Suomen joukkueessa kilpailee Sutisen Laura. Hän lähtee kotikisoihin peräti kahden koiran kanssa.
0: Aha.
1: Mediluokassa hänen parinaan nähdään Shetlandin lammaskoilla Mbappé.
0: Mbappé, no niin.
1: Ja siis ihan on kirjoitettu just niin kuin tämä ranskalaisfutari. Ja sitten maksiluokassa Border Collie Jari. Molemmat koirat on nimetty kuuluisien jalkapallotähtien mukaan.
0: Tavallaan, joo, ja mä ymmärrän ton, mutta täytyy sanoa, että kyllä on koirilla varmaan keskenään, että jos toinen on sillä mikä sun nimi on? Mä oon Mbappé. Okei, mikä sun nimi on? Ei mulla ole nimeä. Mikä se on?
1: Toi Mbappé kuulostaa nyt vähän, jos se on yhtään niin kuin esikuvansa oloinen, niin jos se agility-ohjaaja sanoo, että nyt menet tonne putkeen, niin hän kyselee, että anteeksi, millä sävyllä sä käskytät mua? Ja Jari on mennyt jo miljoona asiaa.
0: Jarilla on mennyt nilkka.
1: tullut pullonkorkki silmään. Mutta hänellä on ollut siis, hän on miehensä kanssa urheilu aktiivisesti ja ennen muitakin lajeja kuin ennen agilityä ja sieltä idea lähti. Ja näitä koiria heillä on ollut aikaisemmin niin Pele Messi ja Diego Maradona.
0: Jaa, okei, tämä on tämmöinen jalkapallon nimeämistä. Joo, mutta hei, meillä on siis nyt semmoinen tilanne, että me voidaan laittaa näitä teille näitä katseluoikeuksia sinne ja kisa toimii sillä tavalla, että te koiraihmiset siellä, kaivakaa teidän kännykästä nyt video, jossa teidän koira tekee jonkun oikein hienon tempun ja yritän tässä äänensävyllä viestiä sillä, että ehkä sanotaan, että haetaan näiden agility-koirien vastinetta. Voi olla oikeastikin jotain hienoja temppuja, mutta ei välttämättä tarvi olla, koska ei kaikki tavan koirat niin välttämättä ihan ees sitä tassua joka kerta anna, kun pyytää. Mutta me tiedetään, että teillä niitä videoita sieltä teidän rakkaista lemmikeistä löytyy, niin pistäkää meille WhatsAppiin 0403564556, niin sieltä sitten valikoidaan voittajia ja pistetään noita. Meillä on reippaasti niitä katseluoikeuksia tarjolla, niin näin voit päästä sityn huomista eteenpäin niitä Agilityn MM-kisoja seuraamaan sieltä ruudusta. Eli video oman koiran temppuilusta 0403564556 meidän WhatsAppiin. Niin pistäkää semmoinen video tulemaan, niin tällä tavalla voitte voittaa.
1: Täällä kerrotaan tästä Mbappé-koirasta, että hän on kuulemma hyvin itseriittoinen ja oman arvonsa tuntoinen, mutta nuoreksi koiraksi erittäin taitava ja itsenäinen. On myös isojen areenoiden mies ja tuntuu onnistuvan finaaleissa ja isoissa kisoissa paremmin kuin tavallisissa.
0: Esikuvansa.
1: Okei, mäkin käytin tuosta termiä pronomini ja hän koirasta, mutta se, että täällä tämä omistaja puhuu koirastaan miehenä, niin toi menee mullekin jo pikkusen paksukseen ihan oikeasti.
0: No, mutta tämä on tätä, kato, kun aletaan tosissaan harrastamaan.
1: Joo, ja Jari on kuulemani erittäin vahva ja taitava konkari.
0: Okei. Niin.
1: Parhaimmillaan luemme radalla toistemme ajatuksiin.
0: Jari on sellainen. Jari joutuu jossain, se pitää, jossain pitää pärjätä sitten, jos on jotain mahdollisesti heikkauksia.
1: Molemmat ovat kuitenkin isojen areenoiden miehiä ja tuntuvat olevan parhaimmillaan mitä kuumeempi paikka. Okei, toi on kupla. Toi on snadisti, toi agility-homma on kuplautunut.
0: Totta kai se on kupla. Totta kai se on
1: muuten ihan sata varma, että siellä on kaikki agility-harrastajat on siellä Turussa kyllä paikan päällä. Se on ihan ne MM-kisat.
0: Niin onkin, niin, ihan varmasti.
1: Jos sulla on tommonen aika kuitenkin tommonen sanotaan, niissä harrastus, niin kyllähän jos MM-kisat tulee Suomeen, niin kyllähän
0: sitten paikan kanssa, päälle.
1: Mutta jos et mene, niin ruudusta löytyy.
0: Sepä se, ja niille, jotka ei ole ihan niitä himoharrasteja, niin tämä voi olla oikeasti aika mielenkiintoista katsottavaa. Vaikka ihan koko perheen kanssa, niin kannattaa tuohon kisaan osallistua. Jos sulta siis löytyy koira ja siitä joku temppuvideo, niin meille tulee WhatsAppiin nyt kuumaa ja tulipalo.
2: Radio Suomi Pop soittaa.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Kuumaa ja tulipalo soi tässä ja täytyy sanoa, että meidän ruutu agility-kisalle, niin tuomaristo tulee olemaan haaste edessä, koska näitä koiravideoita pukkaa sinne niin kuin aivan vasemmalta, oikealta, ylhäältä ja alhaalta. Tuossa siis kerrottiin, että kun Agilityn MM-kisat alkaa Turussa huomenna, niin ne näytetään ruudusta. Se on semmoinen erillinen katselupaketti, eli sä voit ostaa ne kisat itsellesi katsottavaksi. Ja meillä on näitä paketteja tarjolla ja kisa toimii niin, että WhatsAppiin laitatte oman koiranne temppuvideo. Ne agilitikoirathan on varmaan, jotka MM-kisoissa on, niin on kaikki tosi taitavia, mutta tässä ei välttämättä tarvitse olla ihan niin taitavaa, että se voi olla hyvinkin yksinkertainen temppu tai temppu, joka meni pieleen tai temppu, jota ei koskaan tullutkaan. Kaikki nämä kelpaavat tänne näin 0403564556. Tuossa on esimerkiksi sinä laittoi mun mielestä hyvin. Hän on laittanut 2 videoa. Tässä on toisessa tämmöinen agility-putki ja siellä koira menee, mutta mä siis todella pidän tästä Sinan asenteesta. Hän kirjoittaa, että me tehdään tätä agility-puuhaakin taikakoiran kanssa, mutta ollaan siinä ihan paskoja. Eli, okay. eli tämän taikan bravuuri on syöminen ja otti tuossa noin ison haukun haarukalla jotain. En tiedä, oliko, näytti joltain maksalaatikon tyyppistä. Ehkä se oli jotain koiranruokaa, mutta meni ihan tosta noin vaan yhdellä hotkasulla.
1: Tänne Aleksi laittoi videon koirasta. No, saat itse selostaa tuossa, mutta siinä tuommoinen valkoinen koira nousee takajaloille ja katoppa, se on Gönchow.
0: Kahdella jalalla seinää vasten. Siis toi tommonen niinku, tiedätkö, crossfit-liike.
1: No toi on crossfit-liike. Aika löysän oloiset tuupat vääntää siihen.
0: Ja itse asiassa, no ei crossfittiin, mutta hyroksissahan se vääs se daami, kato sinne
1: niinhän
0: pikkirataan.
1: Niin toi on niinhän tavallaan, se
0: siinä on, hän on mulle nytte hyrokskoira.
1: Joo, ja sitten tänne oli oliko tää Sari, joka oli laittanut, ei kun Eeva oli laittanut tänne vaan kuvan sankarista. Video on jo poistettu, mutta Ellen. Niin hän oli viikko sitten ollut tämmöisessä vesipelastuskokeessa hirveälle innolla perseillyt 2 ensimmäistä liikettä, esim. Jättänyt veneen ulapalle kellumaan ja uinut vaan hirveällä vauhdilla ilman sitä rantaan. Tuossa on Labbi Sellen aivan päällikkönä.
0: No, sekin ihan.
1: Se käytiin nyt kokeilemaan.
0: Se on mennyt putkeen. En mä muistanut yhtään, mitä mun piti tehdä.
1: Joo, ja sitten joku lähetti tänne, no nyt hukutin sen videon jo, mutta siis kana, ei kun kukko agility, eli täällä jotkut kukat pomppii tommosen tossa.
0: Ai semmoistakin löytyy.
1: Kyllä tää maailmaan monenlaista juttua mahtuu, koska tässä on joku tosissaan rakentanut kukoille. Eikö ne ole kukkoja?
0: Eikö on kana?
1: Eikö tuo kana? Niin on rakentanut kanoille agility-radan.
0: Siinä oli siis keppi poikittain maassa käytännössä, minkä ylinen meni. Mutta se agility-radaksi voidaan. Joo, 0403564556. Eli meidän WhatsAppiin voi näitä koirien temppuvideoita laittaa ja sitten sieltä laitetaan vaivonpalkaksi, niin osa voittaa tämän agility-katselupaketin, joka ruudusta löytyy.
1: Hei, aiheesta kolmanteen. Otappa sieltä vaikka toi seuraava biisi. Mutta sen jälkeen niin pääset vastaamaan syytöksiin. Täällä on
0: koskeeko mua vai meidän ohjelmaa?
1: Koskee lähtökohtaisesti kyllä ja vain ja ainoastaan sua.
0: No niin, vähän kupin kahvi.
1: Mä heitän tuohon avainsanat pöydälle, niin paljon verta ja tönköntsi. Ja Juuso Mäkilä.
0: Mä käyn hakemaan mun lakimiehen tuolta narikasta.
1: Suosittelen lämpimästi. Suosittelen lämpimästi.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
4: Mä oon Olin Vekessä.
3: Mä hajautatko ollenkaan?
4: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
3: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
4: Hesessä veke on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
14: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
15: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
16: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
17: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti pyörätuolista.

0: Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
1: Iso pääsoitto.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
7: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Yes.

0: Eke Zulu ja Beem tässä tunnista tuntiin oli toi kappale. Kello 7:30 huomenta vaan lypseet. Ole valmis puolustautumaan.
1: Joo, totta. Mä oon tossa Tuukka Ritokoski ja sä oot Juuso Mäkilähde.
0: Kyllä, tää pitää paikkansa.
1: Radiojuontaja, podcastjuontaja, mediapersona,
0: käy.
1: TV-juontaja.
0: Joo.

0: myöskin sitten Ilta-Sanomien seksiosaston pitkäaikainen tietolähde nimittäin.
1: No, siis just sanoin, että haluatko tiivistää median moniottelijaksi, mutta joo, siihen varmaan mahtuisi toikin.
0: No sä oot ollut aikaisemminkin täällä lehtien kansissa. Sä oot kertonut sun korkeasta kolesterolista, mutta myös korkeasta testosteronista.
1: Milloin sä oot mennyt Elävä-arkistoon töihin, kun sä kaivelet tämmöisiä vanhoja
0: juttuja? No ei tarvii hirveän kauan mennä näissä uutisissa, mutta ilmeisesti nyt tapahtumasarja menee kyllä melko kauas. Otsikko on kuitenkin raflaava, löytyy siis Ilta-Sanomien viihdeosastolta podcast 2.
1: Niin.
0: Juuso Mäkilähde tajusi saavansa seksiä ja panikoi. Mun mielestä sen olisi voinut jo jättää tuohon. Se olisi ollut ihan hyvä pelkästään tolla. Jatkuu kuitenkin. Ilta päättyy kiusallisella tavalla. Ja sitten tulee pupun korvat. Tosi paljon verta.
1: Joo.
0: Niin onhan tossa kyllä toi, täytyy
1: on
0: sanoa,
1: toi
0: myy.
1: Ja siis toi on ihan hirveä oloinen otsikko.
0: Toi on trailerimatsku. Seksiä, paniikkia, verta. Yksi mies, yksi ilta. Tänä syksynä. Juuso Mäkilähde. Mutta joo, ilmeisesti saat tässä teidän sinun ja Rossi Jukan näppipodcastissa, niin te olette ilmeisesti käynyt läpi sitten tämmöisiä ensikertoja, nimenomaan Tönköntsy.
1: No joo, mä voin nyt, en mä tiedä puolustaa, mutta selitän ainakin vähän.
0: Mä selitän.
1: Joo. No ensinnäkin.
0: Muista Juuso, kriisiviestinen ABC, nyt sinun täytyy pysyä tarinassa.
1: Joo, just näin.
0: Et jos kerrot valheita, niin muista sitten kertoa joka kerta samat valheet.
1: Totta, totta. No tilanne on siis todellakin se, että kyllä vaan on käyty läpi ensimmäiset nämä kokemukset. Ja se meni sillä tavalla, että me otettiin nyt tälle syksylle semmoinen tavallaan osio, jossa ollaan niin kuin, se idea oli se, että se on niin kuin näpy paljaana. Eli me tajuttiin se, että meillä ei ollut kukaan siis kertonut vuoteen, kun me oltiin tehty tämä podcasti kuitenkin vuosi, niin sitten meille selvisi, että podcastin idea on se, että ihmiset rehellisesti, sensuroimatta, suodattamatta, rohkeasti kertoo ja puhuu asioista niiden oikeilla
0: eli
1: nimillä.
0: Eli löysitte ihan uuden kulman tälle podcast-alalle.
1: Just tämä. Niin sitten mä ajattelin, että perhana, meidän täytyy tehdä toi tietysti, että miksei meille kukaan. Me ollaan vähän setä miehiä siellä, niin musta tuntuu, että meillä ei sitten kukaan viittinyt kertoa. Mutta tämä me tajuttiin, niin me tehtiin tämmöinen paljaana, missä käydään sitten niin kuin elämän tämmöisiä isoja asioita, isoja kysymyksiä läpi. No se meni vähän vihkoon, koska tunnariin tuli vahingossa, spiikattiin vahingossa paljaalla, joka antaa totta kai niin kuin väärän kuvan siitä osiosta. Siitä tulee ruokoton. Ja sitten me käytiin näitä ekoja kertoa läpi siinä. Mä taisin kertoa ekana. Sen verran täytyy tuosta otsikosta sanoa, että kaikki mitä siinä sanotaan on periaatteessa totta. Mutta kun se on 15 minuutin tarinasta yhdistelty, niin mä en itsekään olisi saanut siitä pyöräytettyä. Että tästä vaan hatunnosto jutun tekijälle, että on kyllä upeasti osannut ottaa vähän sieltä, pikkasen täältä.
0: Niin, kyllähän jos otsikko, että Juuso Mäkilähde täysin saavansa tönkötsiä ja panikoi, ilta päättyy kiusallisella tavalla tosi paljon verta, niin kyllähän varmaan kaikilla tulee tuossa nyt, että nyt on ihmeen kalvot puhkaistu sieltä ja täältä ja tuota. Mutta kun, jos teillä tunnareissa sanotaan paljalla tai paljaana, niin sehän ei pidä paikkaansa, koska tämä nimenomaan tämä tarina liittyy siihen, että ei vedetty paljalla.
1: Sepä se. Mähän voisin tehdä tässä sillä ärsyttävästi ja sanoa, että no käykää itse kuuntelemassa sieltä, miten se juttu meni, mutta en mä jaksa.
0: Ei kukaan.
1: Se on sitä paitsi maksumuurin takana, niin mä voin tiiviisti kertoa sen, miten se oikeasti meni.
0: Älä sä kerro mitään, kun mä luen täältä jutusta.
1: Aha, no.
0: Sä nyt lättyisikin.
1: Selvä.
0: Eli Juuso Mäkilähde, niin noin 16-vuotiaana.
1: Ei tarvitse sitä nimeä sanoa, koko ajan niin toistella.
0: On viettänyt iltaa muutaman vuoden vanhemman tytön kanssa. Joo. Kuinka paljon vanhemman?
1: Se oli mun mielestä 2 vanhemman. No niin, silleen, kato, tuolta mä sanoin. Mä
0: oon
1: tullut vähän tämmöisten vanhempien.
0: Kemiat on kohdannut ja Juusolla on ollut käty, eli kämppä tyhjänä.
1: Joo.
0: Ja sinne on sitten emänän kanssa lähdetty. Ja olette ollut hiprakassa.
1: Kyllä, se on ollut semmoista nuoruuden aikaa, että on siinä molemmat ollut viihteellä niin sanotusti. Kylillä pyörimässä. Mä oon ollut kuitenkin alaikäinen, niin mä baarissa ollut, mutta siinä kylillä pyörimässä.
0: Joo, ja sitten on tullut tämä otsikossakin ollut tilanne, että sä oot tajunnut, että tästä saattaisi tulla reunaa, mutta ilmeisesti niin spärdäreitä ei ole ollut sitten mailla halmeilla.
1: Ei, ja mä en ainakaan niin kuin löytä. Ja siinä, sen ikäisenä, tiedätkö Tuukka, en mä tiedä miten sulla oli, mutta kyllä yleensä aina oli jossain valmiina semmoinen, joka oli valmis menemään vanhaksi siis. Mutta että semmoinen jossain oli niin kuin tallessa, niitä oli jostain saatu. Ja sitten se oli johonkin jemmattu, mutta ei ollut tämmöistä siinä.
0: Joo, ja sitten ei ollut mitään kaveria, joka voisi heittää myöskään. Sä oot sanonut tytsylle, että lähdet kaverin kyydillä huotsikalla.
1: Joo.
0: Mikä huoltsikka? Se on nyt jäänyt. Täällä on paljon aukkoja tässä tarinassa. Mikä huoltsikka? Missä me edes ollaan? Missä
1: me ollaan kaupungissa? Me ollaan Jämsässä. Ja tota, meiltä oli siitä niin lyhyempi matka niin Shellille.
0: Okei.
1: Okay. Joo, ja siis tää kaveri, jota mä yritin soittaa, tolle Antsille, kun mä tiesin, että se oli yhden auton kyydissä pyörinyt silloin aikaisemmin. Hänelläkään ei ollut, siis hän oli mun ikäinen. Mm. Niin ei ollut, en saanut siis kato kyytiä. Mä ajattelin, että mä autolla hoidan kyydiä, että se on tosi nopea keikka, kato autolla. Sitä mä en päässyt, niin kuin ehkä
0: et
1: siinä päässy, jutussa kerrotaan.
0: Et päässyt, vaan niin katsot, että sulla on tossa polkupyörä.
1: Mulla on siinä
0: polkupyörä. Että se on vartti, jos polkee täpöä.
1: Joo.
0: Niin sä oot sitten pelännyt, että tämä daami olisi nähnyt, että sä lähdet jygällä.
1: Mua ävetti se vähän.
0: No selkeästi.
1: Kun se 16-vuotiaana se tuntui jotenkin sillä lailla, halusi kuitenkin.
0: Sulla ei ollut mopo?
1: Ei ollut, kun mun mopo oli mun mummu. Ei kun oli se meillä muuten kotona.
0: No, mutta sä olit flänässä.
1: Ei mulla tullut edes mieleen toisilla.
0: Joo. No sit sä oot aloittanut pyörää seiniä pitkin.
1: No vähän lähin siitä sillä lailla, että en mä halunnut tehdä siitä mitään numeroa.
0: Ja sit oot lähtenyt täyttä vauhtia ajamaan kohti huoltoasemaa.
1: Aika täpö.
0: Tämä on pakko hoitaa. Tämä ei voi jäädä tästä kiinni, hän muistaa ajatellensa.
1: Tämmöistä tämä nyt on ollut ehkä vähän maali. En mä nyt muista, mitä mä oon siinä ajatellut. No kyllä te tiedätte, mitä mä oon siinä ajatellut.
0: Eteen sattui syvä oja. Hän yritti oikaista sen kautta. Siis kaikki nämä vuodet. Mun mielestä tämä niin kuin tämän koko uutisen isoin shokki on, että mä en pitänyt sua ihmisenä, joka siis oikaisee ojan kautta.
1: Joo, mutta se oli semmoinen, tiedätkö, kun ojiin syntyy semmoisia, mistä on vedetty pyörällä semmoinen niin kuin... Siinä on semmoinen,
0: mitä sukee? Vanhat pyöräjäljet kertovat, että saman tempun oli suorittanut moni muukin.
1: Kyllä. Hienoa, että toikin on noin tarkasti kerrottu siinä.
0: Niin, täällä on ollut siis ihan tämmöinen kansanvaellus huoltoasemalle tuosta samasta kohdasta. Mm. Mä haluaisin tuonne, missä tämä ikinä nyt onkaan, niin tämmöisen muistokyltin.
1: No.
0: Tätä kautta yrittivät monet. Harva onnistui. Ja yksi, joka ei onnistunut, oli Juuso Mäkilähde, nimittäin Lippasen kaket sinne ojaan.
1: Joo.
0: Epäonnistui, kaatui ojaan. Kyynärpää auki.
1: Yes.
0: Ja sieltä tuli sitten tämä, nyt tämä otsikko saadaan täydennettyä, eli sieltä tuli tosi paljon verta kyynärpäästä.
1: Kyllä, koska siitä tuli oikein kunnon semmoinen vekki. Joo. Ei nyt mikään ihan, siis ei sieltä nyt kuin siankurkusta, mutta ihan sillä, että... Ihan että tuli, lämmitti.
0: Joo, ja mun mielestä nyt hienoa, että tää on tää toimittaja saanut, katsotaan toimittajan nimi vielä, se on kuule Ylimäisen Terhi.
1: Mm.
0: Niin hän on onneksi tähän laittanut, koska tää mua jännitti kovasti, niin pyörä on sentään pysynyt ehjänä.
1: Sen verran. Mä en muista, että oliko siinä sitten seuraavana aamuna jotain, oliko siinä joku, tietsä, heijasti mennyt tai jotain, mutta se oli toimintakuntoinen.
0: Joo, edelleen isoja aukkoja. Mikä pyörä, no. Oliko valoa?
1: En muista, oliko siinä niin kuin toimivaa valoa siinä kohtaa. Se taisi olla itse asiassa semmoinen, mulla oli kato vähän useampikin pyörä. Mun mielestä mulla oli semmoinen yksi mummopyörä käyty. Sillä se, siis mummopyörällä mä lähdin siihen, mutta niitäkin on ollut monia, mutta en muista valosta. Rikos on varmaan vanhentunut, ei varmaan ollut valoa.
0: Joo, no sitten on matka jatkunut verta vuoteen, asemalla ostanut spärdärit. Puheli oli kadonnut, se oli jäänyt sinne ojaan.
1: Se oli tipahtanut.
0: Sä oot todella käynyt siellä huoltsikalla, vasta sit huomannut, että puhelin on kadonnut ja löydät sen ojasta. En usko sanaakaan, kuulostaa valheelta.
1: Ai, ettei sitä löytynyt siitä.
0: Ei vaan, että sä oot huomannut sen puhelimen katoamisen vasta siellä. Toisaalta aika ollut semmoinen, että ei sitä puhelinta ole niin tarvittu.
1: Ei, kato, mullahan se oli joku, että se Nokia 32. Niin. Mutta sen mä, kato, kun mä olin soittanut sitä kyytiä siinä, laittanut muistaakseni jonkun viestin ja sitten oli käynyt nimenomaan sitten tämmöinen temppu. Mutta kertooko tarina sitten, että puhelinhan löytyi sieltä?
0: Löysit ruohon keskeltä, pääsit palaamaan kotiin. Tyttö oli harmillisesti kyllä nukahtanut jo siinä vaiheessa.
1: Näin.
0: Mutta koska oli käty, ei mitään hätää. Aamulla sitten Mäkilähde paljastaa.
1: Kyllä.
0: Kyllä. Sielläkään päästiin lopulta. Miten se meni sitten?
1: No se oli semmoinen, mitäköhän mä nyt... Ehkä silloin mä olisin varmaan itselleni antanut 8+, mutta tällä 20 vuoden jälkeen kokemuksia rikkaampana, niin nippanappa 7.
0: Nippanappa 7.
1: Joo, ei ollut mitään semmoista, että tämä mun eka kerta tarina, niin siinä enemmänkin oli hässäkkää tämän ympärillä. Itse se kerta oli varmaan, mä voisin kuvitella, hyvin semmoinen perinteinen, vähän hämmentynyt sinne tänne tonne tyyppisesti, niin kuin semmoinen, että ei varmasti mikään niin kuin mestariteos todellakaan, mutta... Päästiin niin kuin maaliin, sanotaan okay. Näin. Tässä
0: joo, mun mielestä edelleen aukkoja tässä tarinassa on, että jos mä sanoin, että jossain päin Suomea on edelleen niin todellinen avaintodistaja, eli huoltsikan työntekijä.
1: Ja,
0: niin
1: aivan.
0: Jossain Suomessa elää ihminen, joka muistaa ehkä, edelleen illan, jolloin ovesta tuli verta vuotava nuori mies, totta, hengästynyt.
1: Totta,
0: ja tuli ostamaan vain ja ainoastaan yhden aika spesifin tuotteen.
1: Mä en ole ikinä ajatellut sitä tolta puolelta muuten, että miltä se on näyttäytynyt sieltä, koska toi on semmoinen muisto, mitä on myös halunnut, tiedätkö, se ei ole semmoinen, että se piti vähän kaivaa sieltä. Mä en ole sitä aktiivisesti

0: oikeasti miettinyt. Kyllä toi vähän hävettää, mutta...
1: Ja jos joku tulee vertavuodeltavana ostaa yhden spärdärin, niin siis sanokaa mitä sanotte kaupan kassat ja huotsikan kassat, niin tommoset jää mieleen.
0: Niin varmasti jää. Et kyllä jossain se henkilökunnan edustaja, siitä on siis aikaa mitä 25 vuotta tärähtää kohta, merkkipäivä, vuosijuhla. Vuosijuhla on käynnissä tuon. Miten Tuukka sulla, niin ei tarvitse nyt sen, koska sä et ole tässä meidän podcastissa.
1: Varmasti.
0: Mutta muistat, koska kyllähän se jää mieleen se kerta varmasti. Sä muistat kuitenkin.
1: Muistan. Mutta se on myös tulkinnan, sanotaan näin, se meni niin tuubiin, että se on hyvin tulkinnanvarainen tilanne, että lasketaanko vai ei. Mä sanon noin.
0: Aha!
1: Tämä oli vitsi, tämä ei ollut totta, ja tämä ei pidä paikkaansa.
0: Ah, just näin. Hei, nyt mä haluan tästä räntistä semmoisen palveluksen pyytää kaikilta lypseiltä, niin tässä meidän podcastissa niin toi, se Rossi Jukka, niin hän kertoi myös tämmöistä kerrasta, mutta siinä paljastui myös se, että se ei itse asiassa ollut ihan se oikea eka kerta, eli silloin on tapahtunut jotain, mistä hän ei ole valmis puhumaan, niin mä toivon, että laittakaa hänelle vaikka sen somen kautta, Instagramin kautta, niin laittakaa painostusta, koska tämän, varsinkin tämän siis otsikoinnin jälkeen, mikä tuolla nyt Interin webissä on ikuisesti, niin mä mun mielestä tarvin jonkun semmoisen niin kuin payoffin tästä näin. Ja se olisi se, että Jukka joutuu kertomaan sen ihan oikein oman tarinansa. Hän on painostuksen alla nimittäin vähän heikko.
1: Ja mä haluan Ilta-Sanomilta jatkojutun tähän.
0: Mä
1: eli
0: sitä
1: Juuso Mäkilähde palaa vuosien jälkeen ojan reunalle ja hiljenee täysin. Tuosta se tuli ja tonne se meni.
0: Kyllä.
1: Ja sitten osoitat sormella, että
0: fiiliksen vuoksi toimittaja lykkää mulle paketin sulttaaneita käteen siinä ja poseeraa se pieni peukun näyttö siinä. Tässä on se hoja. Mä teen sen sit, kun mä oon oikeesti tää mun mediaura on ohi, niin sit vasta. Sit kun te näette musta sen jutun, niin tiedätte, että nyt menee kaverilla huonosti. Mutta tää on, eli otsikko piti paikkansa kyllä, mutta pikkasen siellä jäi tarinaa väleistä, mutta ne onkin avattu sinne juttuun sitten. Että jos joku luki sen jutun, niin on saanut kyllä ihan oikeat tiedot. Näin siinä kävi.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet kuin palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Kss, kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.

0: asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
2: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä

0: muuttaa uusiin tiloihin? Entä sitten, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
2: Tässä on Osku. Osku seisoo kassajonossa ja miettii, pitäisikö sanoa kassalla istuvalle tytölle moi vai moro moro. Moi on vähän kuulimpi, mutta moro moro kuulostaa ehkä hauskemmalta, Osku miettii.
3: Moronäs.
2: Se, mitä Osku ei mieti, ovat hänen kestävät Blocklederin denim stretch -riipputaskuhousunsa. Koska niissä ei ole mitään mietittävää.
4: Blockleder, when quality matters.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
9: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
10: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
11: Saa unelmoida
12: ja ideoida.
13: Let's go!
10: Just noin! Hyvä!
11: Saa oppeja realisoida
14: ja kokemuksia konkretisoida.
13: Let's go!
10: Käännä kovempaa!
13: Let's go!
15: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
13: Let's go!
16: Radio Suomi.
17: Radio Suomi Pop.
18: Suomen parhaat

0: Halo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? 10:08 kello huomenta vaan lypsejät. Juuso ja Tuukka täällä, Tinni syysloma reissulle lähti vähän tosta extemporeen.
1: Joo, sain eilen puhelun tuolta kotoa äitiltä ja iskältä ja he ihastelivat sitä mun, tai kertovat, että ihastelivat sitä mun uutta jääkiekkokypärää.
0: Niin se oli heillekin kantautunut.
1: Joo, se oli heille kantautunut ja äiti kertoi itse asiassa tämmöisen, kun mä ajattelin, että se menee se mun... Kun mä oon pienen ollut siis lätkäveska ja mä oon aina halunnut hienot kamat ja hieno maalatun kypärän, nyt sen sain, kiitos vaan Jesselle Tampereelle, niin että se menee se mun unelma niistä sinne jonnekin ala-asteen vuosille.
0: Joo.
1: Ja sieltä asti mä oon sitä halunnut, mä en sitä koskaan pienenä saanut, nyt mä oon sen saanut, mutta äiti kertoi tämmösen, että no. Se menee itse asiassa paljon kauemmaksi kuin ala-asteen ekoille vuosille.
0: Ai jaa.
1: Hän kertoi, että silloin kun me asuttiin kerrostalossa Keravalla Kurkelassa, niin siinä oli semmoinen jääkenttä talvisin, koulun kenttä, minkä näki sitten meidän talon ikkunasta. Niin hän kertoi mulle näin, kysyi, että muistatko, kun sanoin, että en muista, mutta että mä oon istunut siellä ikkunalaudalla ja katsellut, kun siellä isommat pojat pelaa
0: niin.
1: Siellä lätkäkentällä ja sitten olin ilmoittanut äitille, että nyt noista isoista pojista joku on saanut uuden maalivahdin kypärä.
0: Ai jaa, okei. Okay.
1: Ja sitten
0: no se on kyllä.
1: Sitten äiti sanoi, että sit mä olin pakottanut sitten, että nyt mun pitää päästä tonne pelaamaan noitten isompien poikien kanssa. Ne, äiti siis sanoi, että ne on ollut jotain 13-14-vuotiaat. Että niin, niin kuin oikeasti. Mä oon ollut
0: isoja.
1: Siis 3.
0: Joo, ne on ollut tosi isoja.
1: Niin, että mä oon nippanappa kävellyt. Niin. Ja sitten mä oon ilmoittanut, että mun on ihan pakko päästä nyt tonne pelaamaan noitten jätkien kanssa ja katsomaan uutta kypärää, minkä niin. Joku noista pojista on saanut. Ja sitten kuulemma pakottanut äidin viemään mut ja sitten myöskin siskot on pitänyt tulla mukaan. Ja sitten mä en ole osannut silloin vielä luistella, niin sitten mä oon mennyt sinne mun lätkämailan kanssa.
0: Kuomat jalassa.
1: Kuomilla töppösillä sinne. Ja sitten äiti sanoi, että ne oli tosi kivoja ne vanhemmat pojat, koska ne on sitten päästänyt mut mukaan pelaamaan niiden kanssa.
0: Okay.
1: Ja oli kuulemma ihan fiiliksissä, että no nyt kun tämä pikkupoika tulee tänne, niin pääsee tekemään maaleja. Ja sitten mä oon vaan ihan ollut sitä kypärää siellä.
0: Joo.
1: Niin se unelma menee siis 30 vuoden no taakse on... siitä chubusta.
0: No toi oli sitten vähän niin kuin oikeus ja kohtuus, että tämä pääsi toteutumaan. Hei, semmoinen kysymys tuohon liittyen, kun sanoit, että äiti ja iskä soitti, niin soittaako ne sun vanhemmat sillä, että soittaako ne jotenkin sillä, että ne laittaa kaiuttimelle ja puhuu molemmat, vai onko se sillä, että äiti puhuu ja isä huutelee sieltä taustalla? Miten
1: se
0: niin menee?
1: Se menee noin, mutta tämä olikin outo tilanne, koska mun systerillä kanssa samassa tilassa heidän kanssaan, niin mä katsoin, että mulle tulee FaceTime.
0: Joo, okei. Okay.
1: Mulle ei ikinä soita FaceTimeen.
0: Niin.
1: Tai itse asiassa nyt on alettu, kun on noita tämä nuoriso.
0: Niin, tämä nuoriso, joo.
1: Niin. Joo. Niin, kun on noita vähän nuorempia kavereita, noita tommosia niin kuin sanotaan 99 tai 00 syntyneitä
0: niin.
1: Tullut tuohon kaveripiiriin, niin ne tykkää soitella näitä FaceTimeen. Justiin toi Peltsi soitti yksi päivä, sitten mä kysyin, että mitä asiaa, niin vastasin, että ei mulla ollut mitään asiaa, että kai sitä saa nyt muuten vaan soitella.
0: Joo. Oliko kotona vai oliko, kun noin rohkeimmathan saattaa soitella niitä FaceTimeen vielä, siis ihan niin kuin julkiset, siis ne, ne ei olisi missään kotona.
1: Ei, kyllä ne yleensä kotoa.
0: Okei, koska mä oon saanut myös semmoisia puheluita, että saattaa tulla, niin kuin, että ollaan vähän jossain menossa.
1: Joo, mutta mä en tykkää puhua puhelimessa, vielä vähemmän tykkään puhua FaceTimeissa, mutta nuorisolla on näköjään tämmöinen. Mutta joo, he soitti sitten eilen, tämä oli siis mun systeriltä tuli tämä puhelu, mutta siinä olikin
0: niin,
1: sitten äiti ja isä.
0: Niin, se oli koko bändi siinä. Joo, tietysti mä ymmärrän sen, kato, kun sitten sä pystyit FaceTimeissa vielä kerran ehkä esittelemään sitä kypärää.
1: No se oli autossa se kypärä, niin mä en pystynyt, mutta sovittiin, että mä menen esittelemään sitä sitten.
0: Niin pääsee katsoa lähempää sitten tätä näin. Vau, mä aloin ekaksi miettiä, tiedätkö, sillä, että kun äideillä on myös semmoisia valemuistoja, niin kuin saattaa tulla, että ne alkaa jossain vaiheessa äidit, kun ne tulee tiettyyn ikään, niin ne alkaa, niin kuin mä väitän, että mun äiti kertoo musta semmoisia juttuja, mitä ei ole tietysti tapahtunut. Se muistaa niin kuin jotain. Se voi olla esimerkiksi sillä, että mä just vaikka sillä, että mä vaikka paistasin lettuja. Sitten mun äiti on siinä. Myhäilyt. Mä näen, nyt alkaa toi myhäily tossa. Sitten mä näen, no kohta se tulee. Sitten tulee. Ai, minä muistan kyllä silloin, kun sinä olit ihan pieni, niin silloin niin sinä niitä lettuja paistoit. Mä en kyllä paistanut pienenä, että mun veli saattoi tai joku sillä. Ei, kun minä muistan, että sinä paistoit. Ja sitten mulla on pakko hyväksyä se, että näin on tapahtunut. Mutta toi oli niin tarkka muisto ja tarkat jutut, että mä ehdottomasti uskon, näin
1: kanssa.
0: On varmasti
1: mutta
0: tapahtunut.
1: Mutta itse en kyllä, mun ensimmäiset muistot on sieltä perhepäivähoidosta, eli joskus... 4-5.
0: Niin, varmaan ihan, eihän noita voi muistaa tuommoisia noin.
1: Mutta tossa mä oon ollut niinku 2-3.
0: Mieti, kun se 3-vuotias tuukkapoika olisi tiennyt, että se tommosen tinttikypärän saa.
1: Ei, se ei siitä olisi tullut mitään.
0: Siinä olisi lähtenyt kuomatkin jalasta siinä kohtaa.

0: Apulanta, teit meistä kauniin raikaa tässä. Muutama minuutti vaille 8 kello, joten ihan kohta 8 uutisia, säätietoja. Sitten meillä on tulossa Päiviksi. Tämä varmaan toi meidän editvelho Kuopiosta, eli Juuso Muikku. Hänen uudella etäyhteydellään, niin otetaan hänet mukaan tänään kisaan meikäläistä vastaan. Ja sitten hei, semmoinen aihe, mä annan siihen muutaman tämmöisen koodisanan. Voitte laittaa WhatsAppiin, jos tiedätte, mistä on kyse. Mä heitän tämmöisiä. Applejack, Rainbow Dash ja Pinkie Pie.
1: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
2: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
6: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
5: vaasansähkö.fi.
7: Moikka! Mites meidän flunssapotilas voi?
8: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
9: Uusi Omron Micro Air Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Micro Air Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
10: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
12: Me naiset!
13: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
14: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sanna tekee kotona töitä.
15: Ja tosta.
14: Emil ennätyksiä. Yes. Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
15: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
14: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
17: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
14: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
18: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
19: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 €. Tervetuloa juhlimaan.
20: Tää hyvältä näyttää.
21: Yrittäminen kannattaa.
22: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
23: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
24: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
23: Kato, se on jo kuljetuksessa.
24: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
25: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
26: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
27: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
28: Ei olla.
27: Mitä?
29: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
27: No mistä te tuutte sitten?
28: S-Marketista.
30: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää. Jotain on
1: särkenyt. Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Venäjän presidentin Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue on saamassa ennätyksellisen enemmistön duumaan. Kun lähes kaikki äänet oli laskettu, puolueelle arvioitiin 355 paikkaa 450. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila sanoo Ilta-Sanomille, ettei uusin tulos heijastele enää millään tavalla Venäjän kansan mielialaa tai tahtoa. Ukrainan sota ja sen aiheuttamat vaikutukset ovat todellisuudessa lisänneet kansan tyytymättömyyttä puolueeseen, mutta sen ei anneta enää näkyä tuloksessa millään tapaa.

0: matkustusajankohta ja kysyntä. Kolmas osa vuonna 1997 syntyneistä naisista on saanut mielenterveyteen tai neurokirjoon liittyvää sairauspäivärahaa, työkyvyttömyyseläkettä tai Kelan tukemaa psykoterapiaa. Miehistä vastaavaa tukea on saanut noin joka seitsemäs. Asia käy ilmi Kelan tutkijoiden tarkastelusta. Mielenterveysperusteista sairauspäivärahaa oli saanut noin joka neljäs nainen ja noin joka kahdeksas mies.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Siinä Ilta-Sanomien uutisia ja sitten vähän säitä.
3: Juu, elikäs. Pohjoista virtaa maahamme kuivempaa ilmaa ja se on laajalti selkeä enimmäkseen poutainen ja huomisaamu asti odotettavissa maatila- ja keskiosassa laajoilla alueilla selkeää ja poutaa. Päivän ylilämpötila 12 ja 16 asteen välillä ja kyllä se käy pakkasen puolella. -1 +7 on yön alin lämpötila sitten etelä- ja keskiosassa tosissaan. Ja pohjassa sitten tuommoinen 7-12 päivällä ja yön alin -2 +5.
2: Oliko muuten tuota minturaista?
3: Saattaa olla heikkoa tai kohtalaista luonteen puoleista tuulta. Luonteen puolinen tuuli on paharasti.
2: Aha. Oliko siellä pohjassa, kun sä olit viime viikolla, niin oliko muuten vielä noita yöpakkasia?
3: Oli yöpakkasia kyllä. Oli mennyt jäät. Tai noin vesikannut oli mennyt jäähän siinä ulkopuolella. Aamusi oli aina semmoinen niin kuin sää, että vitsi mä laitan tykit jalkaan.
2: Niin just.
3: Mut sen verran on oppinut viime vuodesta, että älä laita, niin, kun siinä tulee lämmin. Se päivä lämpenee ja sit kun koko ajan kävelette, niin sitten tulee hiki. Niin en laittanut.
2: Hyvä.
3: Mutta laitoin lämmitettävät, semmoiset lämmittävät pohjalliset kyllä kenkiin.
2: Okei, toi
3: ne oli ihan jees, ei siinä mitään.
2: Toi vähän tommonen.
3: Mitä? Kakela oli hanskojen lämmittävä.

0: Joo, huomenta vaan lypsejät, Juuso ja Tuukka täällä Tinni syysloman vietossa ja tänään tiistai 22. päivä.
1: Sä saat Juuso sitten purkaa ton Agility-koira-videoshown tuolla meidän WhatsAppissa. Mä en aio tuohon se, sinä oot sen laittanut käyntiin, niin sinä sen hoidat, koska täällä on nyt miljoona video meidän kuulijoiden koirista.
2: Ne on kyllä hauskoja videoita, niitä on kiva katsella. Mä jäin tuossa äsken oikein niin vähän kiinni katteleen niitä.
1: Mutta ja kaikkien videon lähettäneiden kesken laitetaan 5 ruutukoodia. Jakoon tonne. Siellä tulee Agilityn MM-kisat suorana.
2: Joo. Se on siis semmoinen paketti, millä näkee nimenomaan sitä Agility-touhua nyt sit huomisesta sunnuntaihin. Se on tämmöinen Agility-paketti.
1: Joo, mutta toi show on sun ratkaistavana. Mutta Juuso, säästä puheen ollen.
2: Niin?
1: Niin, tiedätkö mitä se tarkoittaa esimerkiksi, kun mä kattelen täällä nyt vaikka Jyväskylän säätä.
2: Joo.
1: Sinne on luvattu ensi maanantaiksi niin 40% ja vesisade.
2: Joo.
1: Niin tiedätkö, mitä se tarkoittaa, se 40% vesisade?
2: No mä jotenkin niinku
1: tarkoittaako se, niinku, tässä on vaihtoehto.
2: Joo.
1: Tarkoittaako se, että 40% jyväskyläläisistä näkee sadetta? Tarkoittaako se, että 40% Jyväskylän pinta-alasta tulee kastumaan? Vai tarkoittaako se, että 4×10 niin sataa vettä? Tarkoittaako se, että 40% todennäköisyydellä siellä sataa vettä? Vai tarkoittaako se, että 40% meteorologeista uskoo, että siellä sataa vettä. Mitä se niinku tarkoittaa?
2: No kun toihan on vähän haastavaa. Mä luulin tietävä, niin mä en ole varma nyt, kun sanoit näitä kaikkia vaihtoehtoja, mutta että jotenkin, onko se sitten jotenkin toi, että se on tavallaan, että jos siellä lukee vaikka, että 40% ja 1,2 milliä jotain, niin se on silti, että se on se niin kuin, että silloin ei välttämättä sadan vettä, vaan se on se todennäköisyys, että 40% todennäköisyydellä siinä kohtaa, kun se voi olla vaikka tunnin tarkkuudella, niin siinä kohtaa sataa, mutta se ei välttämättä sada ollenkaan.
1: No mä luulin, että se tarkoittaa sitä, että 40% siitä pinta-alasta, mikä on mainittu esimerkiksi tässä tapauksessa Jyväskylä, niin tulee kastua.
2: Aha, sulla oli tommonen ajatus.
1: Mutta siis totuus,
2: siitä.
1: Tiedätkö, mikä on totuus?
2: No mikä se totuus kaiken taustalla?
1: Siis totuus, kuuntelepa nyt ja kuuntelet ihan tunn tarkkaan.
2: Mä laitan korvat auki tästä.
1: Niin, näin. Kynä käteen.
2: Joo, on kädessä
1: siis
2: jo.
1: Totuus on se, että ne meteorologit uskoo, että Jyväskylästä niin 80% siitä pinta-alasta.
2: No mihin toi? Tulee,
1: kuuntele nyt, äläkä keskeytä.
2: Mitä siinä lukisin säätiedossa?
1: Että 40%
2: niin?
1: 40% on toi, joo, niin kun se näytetään se vesisade.
2: Yes.
1: Niin totuus on se, että meteorologit uskoo,

0: että 80% Jyväskylän pinta-alasta tulee kastumaan, mutta ne on siitä vaan 50% varmoja.
1: Ja siksi on 40.
0: Ja sitten kun nämä kerrotaan toistensa kanssa nämä prosentit, niin, niin siitä tulee 40%. Tai ne voi ajatella, että 50% niin Jyväskylästä tulee kastumaan. Mutta ne on sitten tosi varmoja. Ne on 80% varmoja siitä, että puolet Jyväskylästä kastuu.
1: Niin.
0: Niin siitä saadaan sitten, kun nämä kerrotaan, niin siitä tulee 40%. Ymmärrätkö?
1: Siis tuohan on vain järjetön.
0: Ei, niin onkin järjetön. Niin siis... onkin järjetön. Mutta jos on 40% todennäköisyys sille, että tulee vettä, tai että se näyttää se 40%, vaikka niin, tämä iPhonein sää, että näyttää, että 40% vesisade, niin se tarkoittaa sitä, että no siinä on kaksi vaihtoehtoa. Niin. Joko ne on tosi varmoja siitä, että puolet vaikka joo, Jyväskylästä kastuu. Tai sitten ne on aika, ne on 50-60 sen kanssa, että koko Jyväskylä kastuu.
1: Mutta mä en edes tajua tota, että miksi se on tommonen, että, se on niinku, että ne on tavallaan sitä mieltä, että 80% Jyväskylästä voisi kastua. Eli niin, miten ne määrittää sen jotenkin alueen sieltä?
0: No ne katsoo sitä sadetutkaa siellä. Aa. Että kuinka yli se pyyhkäsee ja kuinka paljon me luotetaan tähän nytte.
1: Mutta toihan on siis tavallaan, he ei niinku itse luota itseensä, niin he näkee sieltä, että nyt näyttäisi siltä, että 80% kastuu.
0: Joo, vedetään tähän 50-50.
1: Kertoin. Niin, vedetään tähän kertoin, just koska näin. Pekka sanoi, että 100 ja Visa sanoi, että ei varmaan 100. Mm. Niin sitten no vedetään riitä halki poikki
0: niin,
1: ja laitetaan tähän
0: 40%. Just näin.
1: Se todella, no toihan aivan järjettömän.
0: Se on järjetön.
1: Ja hankala. Se onkin järjetön. Hankala jotenkin juttu, mutta eli se ei, mä jotenkin...
0: se ei tarkoita yhtään mitään, siis lopputulos, mitä jäi viivan alle, niin, niin se prosentti ei tarkoita yhtään mitään. Voi tulla, tai itse asiassa tarkoittaa, se tarkoittaa 50-50, tulee tai ei tule.
1: Niin, ja toihan se ratkaisee niin, nimenomaan, että kaikki on mahdollisia. On vaikeaksi, todella vaikeaksi mennyt, en mä edes jaksa katsoa koko säätiedotuksia enää. Hei, otetaan Pete Parkkoselta voimaa ja valoa.
0: Mutta mä voin sanoa nyt tähän samaan rahaan, että Helsinki tänään niin 0% sataa vettä, Hämeenlinna 0%, Espoo 0%, Jyväskylä 0%, Tampere 0%.
1: Onko siinä mahdollisuus nyt enää,
0: Lontoo,
1: tulee vettä?
0: Lontoo 0%.
1: Onko noissa mahdollisuus, että niistä tulee nyt siis vettä, jos
0: on
1: nolla?
0: Aina on, Juus, on mahdollisuus. Niin kuin sanoin, se on 50-60. Tulee tai ei tule. Se on siinä on vaihtoehdot.
1: Pete Parkkoselta 100% todennäköisyydellä voimaa ja valoa.
2: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: No Jannu Porista, hyvää huomenta. Soittakaa nyt meteorologille, niin se yksi änkyrä pääsee vänkäämään taas tämä aamu jonkun kanssa haukkumaan meteorologit, kun ei ne mitään tiedä. Hyvää päivänjatkoa, moi.
1: Kiitos Jannu, mukavaa päivänjatkoa myös sinne Poriin.

0: Siis kyllähän se, mutta toi tarkoittaa, me siis katsottiin tässä äsken huomenta vaan lypsäjät, niin tommonen joku video tuli nyt, missä puhuttiin jostain, mikä parvihomma, mikä se oli, mutta se mun mielestä toi tarkoitti just sitä, että jos on, että siellä lukee 40, niin se on, että 40 kertaa sadasta siinä niillä asetuksilla, mitä taivaalla on, niin tulee vettä. Eli eikö se silloin tarkoita sitä, että se on 40% todennäköisyys, että sataa, vaikka sitten Jyväskylässä.
1: Mä haluaisin soittaa tämän videon, mä haluaisin alkaa keskustelemaan. Mutta mä vittiin, ettei me esimerkiksi porilaisille hermonut tähän, että mä alan vänkäämään, koska mä oon eri mieltä sun kanssa.
0: No, kenenkö? Ei, mutta tuossahan sanottiin se niin.
1: Niin, sä selitit hän se sanoi, että sun sijainnissa sataa.
0: Niin, no Jyväskylässä, tai sähän
1: mut
0: voit
1: Jyväskylähän ottaa... Mutta Jyväskylähän on hito iso alue, eihän koko Jyväskylä saa...
0: Sä voit ottaa tarkemmankin sieltä. Mä voin katsoa vaikka sen golfkentän, mihin mä oon menossa. Mä laitan aina siihen, että kurkkolf. Sit siellä lukee 40%, niin se ton äskösen, mitä te ette nyt kuullut, niin siinä alettiin selittää siitä, että se ei ole, se kertoo nimenomaan siitä, että 40 kertaa sadasta niillä taivaan statseilla, mitä siinä on, niin on tullut vettä. Eikö se ollut noin? Eikä niin kuin sä selitit jotain, että meteorologit, kun ne on 40, niin meteorologi heikkää, eikö mä jätän tämmöisen 80 tähän näin. Ja sitten kun mä jaan sen tosta noin, mä laitan tämmöisen pikku 60
1: sen
0: tuolta.
1: No näin mulle sanottiin.
0: Laitan pikku 2-2 tuolta
1: mun selän takaa. En mä nyt tätä Stetsonista heittänyt.
0: Kuka sulle tommosia sanoo, tommosia juttuja?
1: Luotettava lähde. No tässä on tää, mitä tää, jos sä haluat nyt kuulla, mitä tää sanotaan.
0: Haluan.
1: No. Tuleeko sieltä?
0: No mulla on tää auki.
2: Haluuloja, että nyt selvennetään. Se ei tarkoita, että 40% ajasta sataa, tai että 40% jostain alueesta sataa, tai että minä olisin 40% varma siitä sateesta.
0: Vaan
2: se tarkoittaa tätä. Jos samanlainen säätilanne toistuisi 100 kertaa, niin 40 kertaa niistä sadasta sun sijainnilla sataisi. Tätä arvioidaan niin sanotulla parviennusteella. Siinä se sama säämalli, millä se varsinainen ennuste luodaan, ajetaan monen monta kertaa pikkuriikkisen eri lähtöarvoilla ja katsotaan, että kuinka moni niistä ennusteista tuottaa sadetta. Eli kun sä katot sun kesäfestariennustetta ja se näyttää pelkkää sadetta ja ukkosta, niin kannattaa katsoa se sateen todennäköisyys, koska se voi olla yllättävänkin pieni.
0: Nimenomaan.
1: Tämän siis Yle Sää Instagram-tililtä.
0: Ai se oli
1: Aleksi,
0: sieltä saakka.
1: Aleksi Lohtander kertoi näin. Hän kuulostaa tosi vakuuttavaa, että mä uskon myös häntä.
0: Hei.
1: Mutta mä uskon myös sitä mun alkuperäistä lähdettä.
0: Onko kaapissa, sääkaapissa vaarallinen natsi?
1: Natsi, on.
0: mutta siis tosta tulee nyt, kato nyt mä tajusin.
1: Ja Aleksi ei ole siis natsi.
0: Ei ole, mutta eikä hän ole edes oiva Lohtander, joka näki kaapissa natsin.
1: Ei ole.
0: Tai eihän se nähnyt, vaan se yritti varoittaa, että silloin se vaarallinen natsi siellä kaapissa.
1: Tai eihän
0: ei, no siinä, mutta kyllähän se oli. Ja sitten se oli Jukka Puotila, joka hänkään ei
1: tiedetä,
0: ole oikein
1: että
0: natsi.
1: Että onko Aleksi natsi, mutta uskon, että ei,
0: niin, ei sitä ei tiedetä, joo.
1: Oli muuten uutisissa, että Tapparan niin faniryhmään on eksynyt äärioikeistolaisia nuorimmat 12-vuotiaat. Mutta se on eri aihe se.
0: Se on eri, mutta nyt mä haluan selventää
1: edelleen tämän. Mä edelleen pitäydyn tässä, minkä mulle on kerrottu näin toisesta lähteestä. Tämä mun skenaario. Mä uskon myös Aleksiin. Ja mä itse asiassa, tiedätkö mitä mä
0: kenet
1: uskon?
0: Kenet sä tunnet Ilmatieteen laitokselta
1: en
0: vai
1: ketään.
0: Mikä?
1: Se on, mä, tiedätkö mitä mä uskon?
0: Niin, mitä sä uskon?
1: Tämä meni muuten vänkäämiseksi.
0: Tämä meni Jannu Porista, laitapa viestiä tulemaan taas.
1: Niin, niin tota, mä uskon niin, että esimerkiksi Pohjois-Amerikassa niin tehdään tolla tyylillä, mitä mä sanoin. Ja sitten Suomessa varmaan tehdään tälleen.
0: Aha, eli tämä on joku tämmöinen jenkkilähde nyt sulla. Joo,
1: kyllä.
0: Just, koska tämä Suomen versio nyt tämän perusteella menee niin, että kun siellä sääkartassa saattaa olla, siellä on ukkospilvejä ja on niinku monta pisaraa, niin kuin sitä tietysti se kuva näyttää, että nyt sataa. Mutta sitten jos se prosentti siinä vieressä on 40, niin se tarkoittaa, että ainoastaan 40, niin tulee sade. Ja siksi silloin voi olla se tilanne, että vaikka näyttää, kuvaan on piirretty hirveästi vesisadetta, niin siellä ei sadakaan ollenkaan, koska se todennäköisyys oli paljon pienempi.
1: Mm.
0: Niin näin se täytyy mennä.
3: Heittäkää nyt se saatana änkyttäjä tuukka helvettiin no. Täällä studioon. Vittumaisi kuunnella niin, täällä autot on änkytä. Ei ja mä teen sitä, mä teen tätä.
0: Sä teet sitä, sä teet tätä. Joo, on toi. Ei nyt teillä ole Jannulle helpoin päivä tää. Hyvä, hei.
1: Pitäisikö laulaa?
0: Tykkääks Jannu siitä?
1: Tuskin.
0: En mä usko kanssa. Hei, meidän piti puhua niistä pinkipaista ja muusta ja puhutaankin vielä, mutta kisataan kisat väliin, nimittäin päivikset on tuolta tulossa ja tehdään tänään tosissaan niin, että tämä päivittäinen tietokilpailu meidän Juuso Muikku on messissä ja hei, nyt sitten Muikku on sanonut, mä kerron kaikille, Muikku laittoi ihan erikseen viestiä, että nyt hän on tehnyt vähän omia virityksiä, että hänellä on tosi hyvät tämmöiset etäyhteyslaitteet ja muuta, niin jääkää ihan kuuntelemaan sitäkin, että onko todella näin, että tuleeko Muikku sieltä Kuopiosta nyt jotenkin poikkeuksellisen hyvin vai tuleeko meille hirvittäviä teknisiä ongelmia? All right, Ahti ja Hugo väärään aikaa ja sen jälkeen päivyrit.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
5: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Mene.
3: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Huomenta. Eiköhän aloiteta tota aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
7: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: K-Auto.
13: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
12: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
13: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
14: K-Lataus. Arkesi varrella.
15: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
16: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
17: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
18: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuuruset ja lattia on kulahtanut.
17: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
18: Mennään jo.
14: Rusta niin paljon, niin vähällä.
19: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
20: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
21: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matka.

0: matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Kaikkea on!
2: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat. Maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
3: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
4: Faija, anna munna ja mökki tiehä, lupaan, että saunaan vettä vie.
3: Ja hittejä.
5: Äiti kylmällä poskella katsoo isä, aina kun mä saan vuoden lisää.
3: Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Mulla tulee aina mieleen tästä biisistä, niin Poikasi Juuso.
1: Joo, se on aika isossa soitossa ollut toi.
0: No kato, mä muistan silloin ennen kuin tää ees oli mikään megahitti vielä, joo, niin hän toi mulle tämän biisin, kun joskus popiteltiin jossain yhteydessä.
1: Toiko valkkas sieltä, että kuuntelepa tosta.
0: Joo, otan se, että tosta, kun nakkaan sua vähän nuorisomusiikilla.
1: No niin, hei täällä Juuso ja Tuukka, Tinni siis lomailee, mutta kun päivistä kisataan, niin siihen tarvitaan meikäläiselle joku vastus. Ja jos on antanut itseni ymmärtää oikein, niin meidän Juuso Muikku on värkännyt siis omiin pikkukätöisin kolvannut uutta etäyhteyttä, ja hän pitäisi suoraan Kuopiosta olla nyt siellä. Muikku, kuuletko?

0: no niin, laitetaan se pois,
1: terve. Onko sulla tota semmoista slaidia siellä, missä sä voit vaihtaa tota niin kuin äänen painoa ja volumea sun äänen ja tämän musan välillä?
0: Me ei pystynyt tekemään tukka mitään vaan.
1: No opettele käyttää sitä noita vehkeitä. Koska...
0: No niin, ahaa, selvä homma.
1: Selvä. No mutta pelataanko päivitystä? No,
0: pelataan.
2: Ootas, mä laitan sulle tunnarin, sori, se meinas unohtuu tässä hötäkässä. Muikku, nyt on muuten paha, koska muikku pystyy soittamaan mitä tahansa efektejä tähän näin, niin se voi alkaa tietää niinku
1: perseille. Joo, mutta ihan samalla lailla, mulla on täällä tuomariasemassa niin punaiset jakeltaiset kortit käytössä. Niin
0: joo, me kunnioitan, se tuukka meissä on niinku eroavaisuuksia, Tinne ja Juusokset, me kunnioitan.
1: Mä tiedän, että sä kunnioitat, mä arvostan sua ihmisenä ja
2: no,
1: seuramiehenä.
2: No niin, lopettakaa toi wankkäämi.
0: Samoin.
3: No niin, nyt päivä ajan tasalle. Tuukka Tukeritokoski ja Päivikset.
1: Joo, tänään on 22. päivä syyskuuta ja tästä ensimmäinen piste. Montako päivää vuodesta jäljellä?
2: Saako heittää vaan vai omalla
1: Saa heittää.
2: Vitsi, sieltä on...
0: Me sanon...
2: 99.
1: Joo, muikku sanoo.
0: Me sanon 110.
1: 100 päivää on vuodesta jäljellä, ei siitä pisteitä, mutta hei, huomisesta lähtien päästään hei aamukampamaisesti niin pelinumeroita käymään sitten läpi.
2: Ja Väinölähän
1: se alkaa. On tätä odotettukin ja ilmeisesti niin syyspäivän tasaus. Aha. Se on joko tänään tai huomenna.
2: Tämä on selvä. Kuuleeko, tuleeko sulla joku tuolla, kiertääkö sulla joku sun korvaan tuukka tässä?
1: Pikkusen.
2: Joo. Se on joku toi muu, kun nyt sun viritys kiertää siellä.
1: Nimipäivä onnittelut lähtee kaikille Mauri-nimisille. Ja hei, ortodoksisesta kalenterista onnittelut myös Joonas, Joona ja Tuukka nimisille, joten ortodoksi Tuukille.
2: Ei, mutta kun Hare Krishna vaan teille.
1: No kiitoksia oikein paljon. Mitä tällä päivämäärällä on tapahtunut vuosien saatossa, niin täältä löytyisi tämmöinen juttu. 1888, niin jonkun lehden ensimmäinen numero ilmestyi. Ja tämä, mä sanon myös tällä tavalla omalla nimellä vastausvuoro, että tämä on myöskin niin nykyään ainakin enemmän mun mielestä niin televisiokanavaa ollut jo pitkään.
2: Juuso.
1: Joo.
2: National Geographic.
1: Se on ihan oikein. Eli
0: aika
1: 1888 National Geographic Magazinen ensimmäinen numero ilmestyi tällä päivämäärällä. Ja siitä kun mennään sitten 3 vuotta eteenpäin, eli 1891, niin Suomen ensimmäinen mikä otettiin käyttöön Tampereella?
0: Muikkuratikka.
1: Ei ole ratikka vielä tohon aikaan.
2: Noi on ollut ensimmäinen, mikäs silloin oli? Ensimmäinen kirjasto, ei se... Se kuulostaa, että se on joku kulkuväline kuitenkin, kun sanoit sen tollain.
1: Se tuottaa jotain.
2: Aha, ensimmäinen lehtipaino.
0: Muikkuvesi.
1: Mitä
0: muikku sanoo vesivoimala.
1: Vesivoimala on muikku ihan oikein.
2: Oi.
1: Suomen ensimmäinen vesivoimala otettiin käyttöön tällä päivämäärällä.
2: Vai niin.
1: Tosissaan niin tuolla Tampereella.
2: Se siinä Tammerkoskella, kun se
1: kyllä, mä tein vähän tässä taustatutkimusta, niin kyllä se Tammerkoski siitä sitten... alettiin hyödyntää tätä virtausta sitten.
2: Noniin.
1: Sijaitsi Tammerkosken keskiputouksella käytännössä samalla paikalla, jossa Tampereen energian keskiputouksen vesivoimalaitos toimii nykyäänkin.
2: Selvä. 1-1.
1: Sitten tällä päivämäärällä vielä mitä muuta, niin 94 on alkanut TV-ohjelma. Ja mä sanon teille nyt näin, omalla nimellä vastausvuoro. Vastatkaa, kun tiedätte, mistä ohjelmasta on kyse.
2: Sano se vuosi,
1: 94.
2: Eli aivan mä kirjoitan.
1: Omalla nimellä vastausvuoro, ja jos vastaat väärin, niin sitten oot penkillä. Eli vastaa vasta, kun tiedät. Ja tässä tulee vihje. Kukaan ei siis kertonut, että elämästä tulisi tällaista. Työsi on yhtä vitsiä, olet rahaton ja rakkauselämäsi on kuollut.
2: Kukaan ei kertonut, että elämästä tulisi tällaista.
1: Mm.
2: 94. No joku...
1: Tuntuu, kun olisit aina jumissa kakkosvaihteella. Kun ei ole ollut sinun
2: Juuso.
1: Päiväsi, viikkosi, kuukautesi,
2: no
1: eikä edes vuotesi, mutta...
2: Ei se ole kyllä.
1: No
2: Juuso kokeilee. Mä Dr. Phil, kun nämä alkoi kuulostaa tämmöisiltä.
1: Ei.
2: Joo, ei.
1: Ehkä suosittelen kääntämään nämä äsken sanotut
2: aivan
1: sanat niin englanniksi, ja sieltä
2: on
1: se onni löytyy.
2: 94.
1: Minä olen tukenasi, kun sade alkaa kaatamaan. Minä olen tukenasi, niin kuin olen ollut ennenkin.
2: Juuso.
1: No Juuso.
2: No niin, Friendithän
1: no,
2: se oli tietysti.
0: Hyvä se oli, Friendit.

0: puolesta aina jumissa.
1: Totta.
0: Kakkosvaihtoehto. Kun ei ole sun päivä, viikko, ei edes kuukausi, eikä vuosi, mutta... Näin, eli Frendien ensimmäinen jakso tällä päivämäärällä 94. Ja vielä viimeinen tapahtumakysymys.
2: 2-1 Juuso johtaa.
0: Tällä päivämäärällä 2000 niin avattiin joku paikka. Ja se ei ole semmoinen paikka, mihin pystyy mennä fyysisesti. Mutta siellä pystyy esimerkiksi niin...
2: Juuso, World Wide Web.
0: Ei, mutta siellä pystyy esimerkiksi niin ovipeeloilla.
3: Muikku. Habbo-hotelli.
0: Kyllä, no, Habbo-hotelli niin. Avajaisia vietettiin tällä päivämäärällä 2000.
2: Muikku, vanha ovipeelo.
0: Sitten tällä Kyllä. päivämäärällä, kun mennään synttärisankareihin, 22. niin Ei. Täältä löytyisi tämmöinen kaveri puolestaan kuin 78 syntynyt suomalainen, no käytetään termiä, median moniottelija. Ja on myöskin, tuli mulle uutuustietona, niin on myöskin laulanut sitten tällä legendaarisella ripari-levyllä, eli Tilkkutäkki-albumilla. Mutta kuka hän on? Kuulostaa tältä

0: Mikko Leppilampi.
1: Mikko Leppilampi on ihan oikein.
0: Oi. No niin. Se kävi jo mielessä ennen tota noin laulujuttua, mutta sitten se jotenkin hämäsi.
1: Joo, Leppis tosissaan syntynyt 78. Paljon onnea. Hyvin on Mikko säilynyt.
0: Näin se on. Onnea vaan, onnea vaan. Ja tää tarkoittaa sitä, että Muikku, sulla on 2, mulla 3 siis, eli 3-2. Joo.
1: Juuso, jos tiedät, niin voitat.
0: Kelpaa.
1: Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviään. En sano vuottakaan, mutta omalla nimellä vastausvuoro. Kenen tekosia? No itse asiassa tehdään näin.
0: Miten me Sorry, tehdään?
1: Mä vaihan ton. Tällä päivämäärällä on syntynyt vuonna 58.
0: Joo.
1: Niin joku laulaja.
0: Aha.
1: Mutta kuka hän on? Mä sanon, että se ei... No, en sano mitään.
0: Aha.
1: Mutta tässä on 2 laulajaa nyt päällekkäin. Se ei oo... Se omalla nimellä vastausvuoro.
0: Nyt kaveri sanoo paljon, mutta mä en tiedä, mitä pitää vastata.
1: No, vastatkaa tällä tiedolla. 58 hän on syntynyt, niin se on toinen näistä laulajista. Se antaa teille ohjenuora.
0: Asia kun... Okay.

0: Se on yksi näistä neljästä. Siinä on toi... Ei se välttämättä itse asiassa ole.
1: Se ei mitään kärryä. Tai tulee, eikö tää Ed Sheeranin biisi myös?
2: Mutta kuka sitä laulaa?
0: No joo, mä menisin heittää siis Pavarotin, mutta hänhän on edes mennyt.
2: Ei Pavarot.
0: Joo, vaan tässä on siis toi... No sano nyt sun. Ota. Onko tässä se... Mikä se on, se Domingo?
2: Ei. Vanha vitsi menee niin, että
1: Giovanni.
2: Ootteko nähnyt tän kaverin uutta tyttöystävää?
0: Niin aivan, ei, joo. Kun mikä hänkään. Se vitsi, mikä sen... Mulla tuli hirveä blackoutti vaan. Tää oli jossain muussakin tässä nyt.
2: Etunimi voisi olla periaatteessa myös naisen etunimi.
1: En mietin.
0: Mä voitan tämän, kun mä saan sen. Se on siis, voisi olla periaatteessa naisen etunimi.
2: Andrea Bocellia haetaan tässä. Mutta otetaan nyt se toinen, mikä täältä oli tulossa. Okay. Andrea Bocellia, siis hyvät syntymäpäivät totta kai. Mutta sieltä löytyy myöskin niin 50 vuodelta joku laulaja. Ja kuka, kenen styge on tämä?
1: Lema! Muikku!
2: Joo.
1: Se on Kirkka! Lema! Yes, brother!

0: Ilon suuren,
1: suuren
2: sanomaan. Nyt kanavalle just.
3: Niin kuin tämä YouTubesta löytyvä Kirka vetää päin helvettiä pätkä ei olisi muuten raskas, niin se tosissaan vielä napsun verran raskaammaksi vetää, kuin juus tuplaa sitä sekunnin
2: viiveellä. Joo, pienellä viiveellä tossa. Ihan pienellä viiveellä.
3: Tällä ratkaistaan
2: sitten. No niin, tämä ratkaisee muikku nyt sitten. Tähän me nyt tultiin tässä.
3: Tällä päivämäärällä viettelee syntymäpäiviään. 50.

0: Men yksi syntynyt, David Coverdale.
1: David Coverdale.
0: Mutta mikä on bändi, missä hän on takonut menemään, jos musa kuulostaa tältä?
2: Ja nyt pakko vaan kokeilla. Use a white snake.
0: On oikein.
2: Näin.
3: Kato. Se on. Voi perse.
0: Hei, ei kiroilla.
2: Ei pitänyt kiroilla ollenkaan. Kiitos Muikku kisasta. Oletko itse tyytyväinen tähän sun etäyhteyteen?
3: No, sanotaan 40% varmuudella. 40 kertaa sadasta, niin oon tyytyväinen.
2: Okei. Okay. Hei, mä voitin, mutta saat lohdutuspalkintona, niin nyt kaivaa. Soita joku efektiklippi sieltä, kun mä tiedän, että sulla on.
0: Et Whitesnakein päälle soita, kyllä.
2: Ja nyt soitetaan tähän väliin, monttuun tähän väliin. Tähän
0: soita joku monttu. Efekti.
3: Okei, no otetaan.
0: Snadi monttu tuli kyllä.
2: Pikku monttua sieltä. Mulla on kännin tänään. Eikö nyt se oli ihan hiljaa?
4: Ei ole puuhöylä.
0: No kato, miksi tulee noin puuhöylä, mies.
2: Ota kove.
0: No niin, kiitoksia.
2: No niin, just. Hei. Oliko sulla joku vielä?
0: Mä haluan vaan lähettää vielä onnittelut tämmöselle ryhmälle. Niskala Janne, maailman mestari.
2: Oi, okei.
0: Okay. Antti Jussi Niemi.
2: No siellä olisi ollut.
0: Tuomas Embuske ja Karita Tykkä.
2: Okei, okay. Kaikille syntymäpäivän onnittelut. Meikäläisille voitto.
5: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Ei kun
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
6: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
7: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
6: Ai jaa.
7: Joo.
6: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
7: Onko se kaksitahtiveijä?
6: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
7: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
5: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 250 kilopaskalia.
3: Paskal? Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö niin mä näytän?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Motonet.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
8: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
9: Huomenta. Eikö halua tota aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
10: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
11: Kadun varteen.
12: Parkkihalliin.
11: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sit lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
15: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
16: Tää hyvältä näyttää.
17: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
18: Kaikkea on!
19: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
1: Saa unelmoida
7: ja ideoida.
10: Let's go!
19: Just noin! Hyvä! Woo!
1: Saa oppeja realisoida
14: ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
19: Käännä kovempaa!
10: Let's go!
9: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
10: Let's go!
9: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
2: Jotain on särkenyt.
8: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
11: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Nelli Matula. Livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Halo se Olli, vähän rahaa, paljon rakkautta, soi tässä kello 10:50, huomenta vaan Lypsäjät, tänään 22. päivä syyskuuta ja se on tiistai. Muiden maiden vaalit tässä puhututtaa, viime viikolla noi Ruotsin vaalit oli tapetilla ja sit meille kyllä niinku tuolta Saksasta myös tippuu koko ajan näitä uutisia, kun siellä on tämmöisissä aluevaaleissa äänestelty. Ja
1: no niin, osavaltiovaaleja.
0: Niin, osavaltiovaaleja, joo. Ja siellähän Saksan liittokanslerina toimii tämä Friedrich Merz. Ja hän on kyllä, niin kuin, hän on vähän semmoisessa lirisessä paikassa, kun tulee tämmöisiä vaalitappoita. Ja hänhän on siinä sitten tämmöisessä kristillisdemokraattisessa CDU-puolueen hommissa. Ja ne on nyt jäänyt sieltä sitten alakynteen. Ja totta kai se vähän huolestuttavaa on, että oliko se pari viikkoa sitten tämä, mikä se paikka nyt oli, missä, oliko se tämä Sachsen-Anhaltin vaalit, missä niin siellä sitten, sanotaan näin, vähän kansallismielisemmät, niin
1: Kyllä, mutta jos katsoo sanakirjasta, jos siellä olisi kuvia ja katsoisi, että miltä näyttää ihminen, joka on kusessa, niin sitä Merzia, kun katsoo kaikista haastatteluista,
0: joo, se
1: jätkä alkaa olemaan virtsassa.
0: Kyllä.
1: Ja sen niin kuin näkee kauas.
0: Kyllä, kyllä. Ja kyllähän se, kun tulee hänelle nämä uusimmat huonot uutiset, tuli totta kai, kaikki tietää, Mecklenburg-Etupommerin alueen, jossa myös äänestettiin.
1: Siis on sellaisia paikkoja, mitä ikinä kuullut tämmöisistä paikoista. Eikä se mun mielestä Sachsen-Anhaltikaan ollut mikään niin kuin, tiedätkö, iso alue, mutta kun se oli niin kuin, tiedätkö, niin kuin, siinä avattiin ovi.
0: Kyllä.
1: Niin nimenomaan. Ja sen ennätti niin kuin etu peltoon siltä, että mihin ollaan menossa.
0: Joo, mutta siellä on niin kuin kovaa touhua.
1: On kovaa touhua, ja mä itse asiassa kattelin tuossa viikonloppuna sitten noita maikkari uutisia, niin kuulin väärin siellä. Siinä puhuttiin näistä vaaleista ja siellä sanottiin, että on kansalaiset antaneet niin groteski-ääniä.
0: Groteski.
1: Mä olin silleen, että nyt on hieno termi kyllä ja mitähän toi mahtaa tarkoittaa, mutta ilmeisesti puhuttiin protesti-äänistä.
0: Joo, niin sitten se kuitenkin kuulostaa näin tällä järkevämmältä. Groteski-äänihän se on enemmän semmoinen mielipide, että joku voisi sanoa, että nyt on aika groteskeja ääniä annettu.
1: Niin, ja sehän voi tarkoittaa myös jossain tapauksessa niin sama asia. Protesti-äänen annettiin aika groteskia.
0: Just näin, periaatteessa.
1: Mut mä ymmärrän, ja tässä oli siis ajatus se, että semmoiset, jotka ehkä äänestäisi normaalisti vasemmalla olevia puolueita, niin on protestina nyt äänestänyt ehkä sitä äärioikeistoakin jopa, koska haluaa näyttää näille vasemmalla oleville puolueille, että teidän on pakko muuttaa teidän linjauksia liittyen vaikka maahanmuuttoon tai johonkin muuhun. Ja mä kyllä toisaalta ymmärrän sen, kun on nähnyt sitä menoa siellä Saksassakin.
0: Niin.
1: Tiedätkö, niissä ihan isoissakin kaupungeissa, että minkälaista touhua siellä on, niin, se ei ole ihan niin turvallinen paikka, mitä se aikana oli, eikä siis lähelläkään.
0: Samaahan myös vaikka täällä Pohjoismaissa, niin kyllä. Niin kuin kyllä se sitä on, että ihmisten tapa vaikuttaa on äänestäminen. Se voi olla sitten tämmöinen protesti, että annetaan niin kuin itsekin vähän niin kuin itseään vastaan se ääni, koska toivotaan jonkinnäköistä muutosta.
1: Joo, mutta mä haluaisin kyllä nyt, kun protestiäänestä puhuttiin, niin siis Mä haluaisin kans, että otetaan Suomessa semmoinen ihan, koska me ollaan nähty nyt, demarit hallituksessa ei toimi, kokoomushallituksessa ei toimi sen paremmin, niin voitaisko me nyt ihan protestina vaan niin kuin näpäytyksenä näille kaikille isoille puolueille, että kun ne tulee ne seuraavat vaalit, mä nyt tiedän mitä kaikkia näitä pienpuolueita meillä on, mutta siellähän on näitä kaiken maailman piraattipuolueita ja kristallipuolueita ja kaiken maailman Suomen kanssa ensin.
0: Eli ei edes Liike Nyt, vaan nyt mennään
1: ei,
0: siis ihan alalokeroon.
1: Pienemmäksi. Siis mennään siihen osastoon, mitä, jos muistat silloin, kun oli nämä edelliset EU-vaalit, vai itse asiassa ne ei ollut edelliset, vaan sitä edelliset, kun Yle teki kaikkien aikojen kulttuuriteon ja lataas ne kaikki haastattelut tubeen silloin. Yhdellä tulee byytät suuhun ja yksi yrittää puhua todella välttävällä ranskalla.
0: Joo, siinä oli se ranskaosuuskin, se on kyllä.
1: Niin, jos 600 000 meistä niin päättäisi vahingossa samaan aikaan, että nyt muuten äänestään protestiksi, niin me oltaisiin ihan hauskassa tilanteessa, koska silloin se, tiedätkö, kun ne vaalit tulee ja sitten se piraattipuolueen maja, koska eihän niillä ole vaalivalvoja sit missään, tiedätkö, musiikkitalolla.
0: Ei varmaan.
1: Se on jossain
0: Simolla.
1: Niin, se on jossain Keuruun kyläkaupan kellarissa. Niin sitten sinne lähtee, kato Ylen kamerat ja kaikki kamerat lähtee yhtäkkiä juoksujalka sinne, koska 600 suomalaiset sai samaan aikaan hauskan idean äänestää protestiksi piraattipuolue.
0: Menee Ylen autot piipaana sillä lailla, että koska sinne ei ole ketään laitettu valmiiksi sinne valvojaisiin.
1: Ja sitten 1-2 me herätään siihen, että hei, meillä on nyt ulkoministerinä niin Seppo. Seppo itsenäisyyspuolueesta, niin mitä Seppo, miten aiot lähteä ajaa tätä
2: itsenäisyyspuolue haluaa eroon eurosta ja EU:sta, jotta kaikkien kansalaisten pärjäämisestä voidaan huolehtia. Okay. Tätä tilannetta voidaan parantaa puolueen mielestä esimerkiksi verottamalla suuria pääoma- ja ansiotuloja. Okay. Tarvitaanko ero unionista ennen kuin tällaisia päätöksiä voidaan tehdä?
3: Mä en ihan tarkkaan näitä lakipykäliä tunne, mutta EU:han määrittelee tänä päivänä liian paljon meidän touhuja. Meidän pitäisi päästä äkkiä ero EU:sta.
2: Mutta eikö verotusta voi kansallisella tasolla päättää?
3: Verotukset on kansallisia, mutta kun EU sorkkii sitäkin.
2: Mutta tämä väitehän ei silloin pidä paikkaansa.
3: En mä kaikki tosi sitä kannata. Osittain se on, mutta riippuu, mitä sillä tarkoitetaan.
2: Vaalisivuilla arvostellaan muun muassa palkkaeroja, valtio-osuuksien leikkaamista ja halua lopettaa sairaanhoitopiirit. Miten nämä liittyvät eurovaaleihin ja meppien työhön?
3: Kukaan ei ole sanonut.
2: Siellä teidän sivuillanne, puolueen sivuilla nämä kaikki
3: aha,
2: on.
3: No sit se on just niin.
2: Mutta mitä tekemistä näillä on eurovaalien kanssa?
3: Ei harmaanta aavistustakaan.
4: Pikkasehän se on just, kun se, vähän se on vielä niin kuin sillä lailla, se on vähän hakee toi paikkaansa. Mutta kyllä Seposta poliitikko, siinä oli mun mielestä hyvää pyörittelyä.
1: Pyörittelyä. Ja mitä mä arvostan Sepossa, niin jos et sä tiedä, niin sano ihan suoraan vaan, harmaata aavistusta. Ja jos se netissä meidän sivuilla niin lukee, niin sit se on just ja näin.
4: Virkistävää. Ei muuta kuin groteskia protestiainta tiskiin. Saadaan, jos ei muuta, niin viidettä ihan varmasti. Sitähän se poliitikko tuntuu nykypäivänä olevan, valitettavasti. Nyt ei vielä ennen kello 9 uutisia, niin musiikkia. Kolmas nainen yhtyeltä, kyllä vain, tämähän se on. Hyvä ja kaunista. No niin, antaa mennä. Polkee.

0: Ei vittu, se oli eka poliitikko, mikä puhui ikinä suoraan. Mistä Seppo voi äänestää? Mä kyllä annan ääneni hänelle. Se on ihan pommi varma homma.
1: Joo. Valitettavasti he äsken kuultua Papusen Seppoa, niin ei voi enää äänestää. Häntä voi toki muistaa. Hän nimittäin siirtyy ajasta ikuisuuteen 2021.
2: Joo, Tuukka pyöritti tuossa semmoista ajatusta siitä, että kun Saksassa on annettu tämmöisiä protestiääniä, niin äänestetään tavallaan ehkä sitä omaa puoluetta, mitä kannattaa vastaan protestiksi, että saisi muutosta, niin sitten tuossa vaan visioitiin, että jos esimerkiksi hän edusti nyt sitten...
1: Taisi olla itsenäisyyspuolue,
2: että sitten loppuun. Oli ilmeisesti, oliko näin, että oli ollut Persuissa, mutta sieltä lähtenyt.
1: Joo, tuossa vähän kaivelin, niin Persuissa ollut joskus, joo, mutta lähti sieltä niin huonon kohtelun vuoksi.
2: Joo, ja vaikkei Sepolla tuossa pätkässä, mikä kuultiin, niin ihan kaikki faktat ollut hallussa, niin siinä oli kyllä rehellistä puhetta, jos hän ei jostain tiennyt, niin hän sanoi, että ei mitään harmainta aavistusta asioista. Että
1: siinä,
2: mä ymmärrän, että niin kansa täällä niin tuli niinku fiilistä tuossa porukalla, koska tänne vähän tulee noita viestejä tippuun nyt sillä tavalla, että tässähän nimenomaan oli nyt poliitikko, joka puhui kerrankin rehellisesti.
1: Joo, mutta Sepon poismenon aikaa niin on tavoitettu myös Seiskaan tavoittanut Timo Soini, joka muistaa kaverin kyllä ja puhui kauniisti. Oli ahkera talkoomies ja vapaaehtoistyöntekijä ja sanoi, että ilman Sepon kaltaisia talkoolaisia ei legendaarista perussuomalaisten toripolitiikkaa olisi ollut mahdollista luoda. Sillä oli myönteinen merkitys myös vaalimenestykseen silloin aikanaan, kun tuli Jytky. Ja sanoi, että nämä miehet saivat teltat pystyyn, makkarat paistettua ja lehdet jaettua.
2: Ai.
1: Tämä Seppo on meidän mistä ehdot. Kepeät mullat
2: Sepolle. Nyt jatketaan
1: kohti. Ei mitään muuta kuin hyvää vaalipolitikointia ja vähemmän tämmöistä poliittista kähmintää. Joo. Sitten siellä taivaanrannan
2: niin,
1: jossain.
2: Koska siitä Seppo ei tykännyt, sekin me tuossa opittiin. Mennään kohti 9 uutisia ja hei, sen jälkeen tuossa jo vähän oli tarkoitus ottaakin, mutta mennään näihin Pinkie Pie-asioihin vielä. Meillä on tunti nimittäin lähetysaikaa tässä jäljellä.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
4: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
6: Ota käyttöön Oma Postin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
5: Hyvä idea.
6: Oma Postilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa. Autoklinikka.

0: maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Ei kun morjasta pöytä.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
2: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
3: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
2: Ai jaa.
3: Jaa.
2: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
3: Onko se kaksitahtiveijä?
2: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
3: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En, tuun.
4: Tule puhiloon.
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, inf-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Yrittäminen kannattaa!
10: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
11: Hei, pystytkö jeesaa?
12: No, kerro.
11: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
12: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
11: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
12: Niin siis 250 kilopaskalia.
11: Paskal? Aika paljon paskalia.
12: Väistät

0: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt. Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Kuuluukohan ääni kuitenkin? Tuleekohan tää lähetys läpi, ääni. Koska täällä ei niinku mikään muuhan täällä ei
1: pyörä. Se veti jökki.
0: Se veti jökken deile, niin toi meidän laitteisto. Mitenköhän se sitten, kun toi meillä toi säätausta tuolla loppuun? No sen vaan elämä ja tulevaisuus kertoo.
1: Onko tää säätausta?
0: Eiku tää on,
1: uutistausta.
0: Tää on uutistausta, joo totta sillä on, mutta siihen ei mitään kuulu ja mikään ei liiku tässä.
1: Mä voin kertoa sulle.
0: Kerrotaan uutisia.
1: Mä kerron sulle uutisia, koska mulla on täällä ihan oma kansio täällä mun mailessa, mihin menee.
2: Yhtenäinen Venäjä-puolue sai vain 158 ääntä, eli hieman yli 14% kaikista tehtaankadulla annetuista äänistä. Valtakunnallisesti yhtenäisen Venäjän äänisaalis oli liki 58%. Venäjän vaaleja pidetään yleisesti manipuloituina kulissivaaleina. Yhdysvallat aikoo perustaa 2 uutta sotilastukikohtaa Grönlantiin, uutisoivat Reuters ja Tanskan yleisradioyhtiö DR. 3 asiaan perehtynyttä lähdettä kertoo Reutersille, että Yhdysvallat aikoo palauttaa kylmän sodan aikaisen sotilastukikohdan Grönlannin eteläosaan. 2 tukikohta sijoittuisi itärannikolle, jossa on tällä hetkellä Tanskan koiravaljakkopartio. Asiasta on määrä sopia tänään Tanskan ja Grönlannin kanssa YK:n yleiskokouksessa. DR:n mukaan paikalliset ovat huolissaan siitä, jääkö alueella tilaa siviileille.
3: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tulihan sieltä jotain uutisiakin saatiin nyt tässä kohtaa, kun tuolta tulee mulla toi. Selvä, selvä. No miten säät?
1: Pohjoisesta virtaa maahamme kuivempaa ilmaa. Mä en jaksa lukea enää tätä samaa juttua. Niin. Mä menen nyt Ilmatieteen laitokselle, että vaihtelun virkistää. Sää on tänään tiistaina poutainen lukuun ottamatta pohjoisesta Lappia, missä liikkuu yksittäisiä sadekuuroja. Pilvisyys on vaihtelevaa ja tuuli enimmäkseen heikkoa. Päivän ylilämpötila 7-16 asteen välillä. Tää on vähän tämmönen tiukempi. Teksti TV antaa vähän tommosen laajemman.
0: Meillä on kyllä
1: se jutti putoille.
0: Meillä on nyt semmoinen tilanne tässä päällä. Siis Tinni jäi tosissaan, me lähti vähän extemporeen syyslomalle, niin meillä oli, sanotaan, meillä oli startti, oli pikkasen semmoinen niin kuin töksähtävä tänään. Sitten me todettiin tuossa noin, että voi olla, että me ei ihan kaikkea luvattua tänään ehditä. Ja meillä eilen kävi niin, että me ei ehditty noita Vain elämää -biisejä käydä läpi. Ajateltiin, että käydään ne nyt läpi, mutta laitoin muikulle just tuossa noin, että niin kuin laitoinko ne Vain elämää -biisinäytteet tonne, niin sieltä tuli muutama kirosana ja ai niin.
1: Joo, ja siis me ei muistettu niitä Vain elämää -biisejä ennen kuin meitä muistutti meidän kuulija Leena.
0: Ai se tuli Leenalta vielä, se mä luulen, että sä muistit sen. No katsotaan, muikku nakuta tulemaan sieltä niitä, niin kyllä me ehditään, on tässä aika.

0: Oliko sulla siinä joku juttu vai kun mä ajattelin, että ihan kertausopintojen äiti nyt tässä näin.
1: On juttu.
0: No niin. No itse asiassa mä puhun tästä mun asiasta sitten vielä myöhemmin lähetyksessä. Mä en sen sano tuossa
1: mä
0: myöhemmin.
1: Järkyttynyt. Mikä sulla oli?
0: Mistä sä oot järkyttynyt?
1: Joku meidän kuulija, mä en nyt löytänyt enää sitä alkuperäistä viestiä, mutta laittoi mulle tota noin niin. Olisiko tää huvut taas Bladetista?
0: Onko se tää ruotsiksi? Uute,
1: oh.
0: No niin, voi olla sitten.
1: 352 olisi tommonen numero.
0: 352. Onko suomen ruotsi?
1: Miljooner.
0: Miljooner.
1: Till. Ja arvatko minne?
0: Åland.
1: Kyllä, Åland nästa år.
0: Noni, mistä se tuli?
1: Ålands delegationer har nu slagit fast för skotten till Åland för 2027. Klumpsumman som formellt heter akvaringsbeloppet blir. Nyt tulee vaikea. Niin. No, hirveästi raha lähtee tonne. No, et jos mä tän nyt yritän tää

0: mun riikinruotsilla suomentaa. Niin Ahvenanmaalle lähtee ensi vuonna. Ahvenanmaan valtuuskunta on nyt sitten vahvistanut ensi vuoden nämä ennakot.
1: Niin.
0: Kertasumma, jota virallisesti kutsutaan tasoitusmääräksi, on 221 369 miljoonaa euroa. Verotasoituksen määrä on 130,6 miljoonaa euroa. Yhteensä Ahvenanmaa saa siis 351 992 miljoonaa euroa.
1: Siis 350 miljoonaa. Nyt täytyy sanoa, että nyt riikinruotsi kyllä falskaa.
0: 351,992 miljoonaa euroa. Eli pyöristetty 352 miljoonaa euroa.
1: Siis mitä jotain
0: siis
1: tasoa?
0: 352 miljoonaa EG Ahvenanmaalle. Mitä ne tekee tommosen rahalla? Ostaa toisen Ahvenanmaan, häh? Siellä on 30 000 ihmistä, Juuso.
1: Niin, niin.
0: Eli siis jokaiselle annetaan 11 000 EG ja sanotaan, että ostakaa nyt jotain Essille.
1: Haas bra.
0: Siis
1: trevlit vekkos.
0: Mä oon täällä Suomessa, Ahvenanmaa Suomeen. Niin, mutta täällä meillä Suomessa, niin meillä koulujen katot vuotaa ja opettajapula ja terveyskeskuksia suljetaan ja tie kyllä muuttuu soraksi. Ja Ahvenanmaalle lyödään 352 miljoonaa EG.
1: Se on kato etupiiriä.
0: Mihin ne edes saa siis kuluttoon rahan? Siellä kun ajaa 20 minuuttia väärän suuntaan, sä oot Ruotsissa. Mitä hittoa?
1: Ja kun mä just tajusin, että mä meinasin jo vähän antaa kädenojennusta, kun mä aloin miettiä, että hei, puolustusteknologian sijoit, mutta eihän sinne saa sijoittaa mitään.
0: Ei.
1: Me voida edes semmoista.
0: Siis ei, ja eikö niillä nyt, niillä on laivat, niillä on verovapaat viinat, niillä on saaristo, niillä on enemmän purjeveneitä, niillä on enemmän purjeveneitä kuin Manner-Suomessa ihmisen hampaita. Niin ei tossa, toi on ihan järjetön juttu, Juuso. Ihan järjetön juttu.
1: No, kyllä toi kuulostaa isolta rahalta.
0: Miksi ei tätä kukaan poliitikko tuo päivänvaloon, kun aina sanotaan, mistä säästetään ja kuinka paljon ja ollaan eri mieltä. Mä en ole kuullut kenenkään sanovan missään vaiheessa, että nyt loppuu se saatana rahantyöntäminen sinne Ahvenanmaalle.
1: Onko se mahdollista, että jollain Adelgroitsilta tai jollain on? Se tietää no, muista jotain muuta, mitä että se pystyy stoppaamaan ton touhut. Hän ei tietysti Ahvenanmaalta ole, vaan hän taitaa olla Kirkkonummelta vai Espoosta, mutta täältä pääkaupunkiseudulta no, kuitenkin. On se iso kuulonen raha sillä, mutta toisaalta sekä et ole Tuukka koskaan Ahvenanmaalla, niin sä et ole sillä asu. Sä et tiedä, minkälaista se on siellä Shergårdissa. Tiedätkö, se voi olla aika karu ja rankkaakin siinä. Siellähän tuulee joka suunnasta. Tiedätkö, ei se Slotsbanan golfkentällä siinä, niin se on, mistä sä saat kiinni, mistä se tuu. Se pallohan käyttäytyy, miten sattuu. Etkä sä voi, hei, jos sä syöt koko ajan pelkkää pannukakkuun, niin ei se enää maistu hyvältä. Tossa.
0: Joku kysyy, että ootteko varma, ettei ole kruunuja? No on varma, kun tässä sanotaan tässä uutisessa, että miljooner euro.
1: No.
0: Nyt se vasta olisikin, jos siellä olisi kruunuja käytössä vielä. Että me oikeasti laitetaan tätä suomalaisten kyllä oikeasti persenlihasta revityt eurot ja ne vääntää ne vielä kruunuiksi tässä matkalla. Ja on silleen, että me ollaan ihan suomalaisia, niin me tarvitaan tulonsiirtoja Suomesta.
1: Just näin. Me yritetään käydä tuossa FedExillä vaihtamassa. Ne maksetaan vaihtokulut.
0: Hirveellä kurssilla.
1: Kyllä. Tästä puuttuu vielä 8 miljoonaa, aikaa, kun nämä menee.
0: Kaikkien aikojen puolus. Hei, tehkää joku tälle jotain, koska nyt loppuu muu huumorita jo.

0: Halo Helsingin reiviluola soi tässä kello 17 minuuttia yli 9. Vain elämää biisiraati. Kyllä se kokoontuu tänään, kun eiliselle ei ehditty, mutta Muikku nyt tuolla näpyttää hätäpäissään meille näyteklippejä kasaan, niin annetaan hänelle hetki aikaa, päästään tuossa kuuntelemaan. Hei, toi Iidan uusi leka, joka ponnahti, siitähän tuli niinku melkoinen hitti heti julkaisustaan. Kyseessä on kappale nimeltään Väärä nainen. Iidalta on saattanut joku aikaisemmin kuulla esimerkiksi semmoisen biisin, kun mun mielestä se on se 112 on myös hänen teoksia, mutta sitten Väärästä naisesta niin tuli iso leka ainakin tuolla Spotifyssa ja totta kai myös sitten somemaailmassa, niin kuin nykypäivään kuuluu.
1: Joo, hei, jäi sanomatta eilen tuosta pohjoisen metsästysreissulta, niin siellä oli hieno hetki, käveltiin siinä Kaken kanssa, me oltiin erkauduttu silleen, että Timppa ja Mauno meni toista reittiä ja minä ja Kake mentiin semmoisen metsärämeikön läpi niin, että heilahtaa.
0: Joo.
1: Ja totta noin, niin lintuja ei näkynyt, mutta sitten jossain vaiheessa alkoi kuulua semmoista ääntä.
0: Minkälaista ääntä?
1: Vitsi, kun mä en osaa sulle sitä, mä en halua tehdä itsestäni ihan pelleen.
0: Oliko se semmoinen oliko se joku niinku linnun ääni vai ei, oliko se joku?
1: Mä tunnistin heti sen äänen kyllä, että mikä ääni toi on, mutta se oli hirveä ääni.
0: Ah niin, se on aika semmoinen.
1: Yritä
0: sä. Se on joku tommonen. Miten se menee sitten? No sä vedän nyt, kun mäkin vedin jo.
1: Joku tommonen. No mutta hirven äänen kuulee, tietää miltä hirvi kuulostaa. Ja mä olin kuullut sen jossain. Ja mä sanoin Kakellekin. Se oli siinä ehkä 50 metrin päässä.
0: Okay.
1: Kuulitko, että hirvet huutelee tossa noin. Ja sitten sen verran oli välimatka, että en oikein sanonut selvä, mitä sä vastasit. Mä yritin sanoa sille, että tuppa tänne näin, että on aika lähellä. Että nyt niin kuin voi olla, että nähdään. Ja ei se sitten kuullut kokea sitä, niin ei se tullut lähelle. Mutta sieltä se kuule tuli. Niin oli hieno hetki. Niin kuin
0: minkä kokoinen sarvi pääsi?
1: Se näkyy tuolta välissä, mä näytän sulla nyt videoa, mutta oli hieno hetki niin kuin tuommoisessa Lapin metsässä, keskellä metsää, niin tuommoista sarvipäätä tuijotella niin kuin silmästä silmään.
0: Missä
1: siihen
0: se
1: tuli kahtelo, tossa näkyy tuolla. Te ette nyt kuulijat näe, mutta ei näe
0: juuskaan. Siis toi on mänty.
1: Joo, mutta tuolla välissä kurkistaa. En mä viittänyt liikkuu hirveästi, ettei se pelästy, mutta niin. se on tuolla välissä se kurkkii tommonen. No, se ei ollut ehkä ihan täyskasvuinen, mutta ei se ihan vasakaan ollut, mutta siitä välistä joku tommonen välimallin passa.
0: No mä uskon, että se siellä videolla jossain.
1: Kato nytte. Siellä se on. Siinä.
0: Ei kun niin, se on vähän jotenkin tolleen oudosti.
1: Joo, ja sitten se lähtikin menee siinä, mutta oli hieno hetki.
0: Se on kunnioitettava eleen kyllä joskus sillä lailla. Mäkin olen muutaman kerran hirven livenä nähnyt, niin ne on isoja varsinkin, jos on täyskasvusia, niin semmoista oikein kunnon sarvipäätä en ole nähnyt vähän kauempaa, mutta kaksi tämmöistä naaraspuolista täysikokoista niin on joskus tullut hiekkatiellä vastaan sillä ihan, että on niin ehkä 20 metriä ollut etäisyyttä, niin peruttelin pois siitä pienenä poikana sitten ihan vaan taka-askelilla, koska oli sen verran ärhäkän näköisiä, vaikka ne ihan rauhakseen siinä olikin. Nyt sitä Iidaa ja sen jälkeen Vain elämää -biisiraati vielä tähän aamuun.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
4: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa. Autoklinikka.
5: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
6: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 euroa. Tervetuloa juhlimaan.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: No niin, isä.
7: Joo.
6: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
7: Mm.
6: Ja mitä me ei tehdä?
7: Potkita renkaita.
6: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
8: Että mites ne täyttökustannukset?
9: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
10: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
11: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
12: Hei, pystytkö jeesaa?
13: No, kerro.
12: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
13: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
12: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
13: Niin siis 250 kilopaskalia.
12: Paskal? Aika paljon paskalia.
13: Väistätkö, niin mä näytän.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Kaikkea on!
17: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
18: Saa unelmoida
19: ja ideoida.
20: Let's go!
17: Just noin! Hyvä! Woo!
18: Saa oppeja realisoida
21: ja kokemuksia konkretisoida.
20: Let's go!
17: Käännä kovempaa!
20: Let's go!
22: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
20: Let's go!
23: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
24: Mene hyvin, tai se mene ohi, tai sit sitä hauskan storin saa.
23: Kaikki Suomen parhaat biisit.
25: Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa.
23: Ja suurimmat hitit.
25: Sinne tiedän, mitä edes kaipasin, selkäpäivänä lapinoin.
23: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tämä on nyt sitten, oli se Iida ja Väärä nainen, joka julkaistiin tuossa. On siitä nyt taitaa olla toista kuukautta aikaa, mutta tuli saman tien iso hitti tästä ja täällä meillekin se nyt soi. Eilen.
1: Mä dikkaan tosta biisistä.
0: Joo, se hyvä biisihän se on, että sä kuulut enemmistöä.
1: Mulla on niinku tämmönen niinku heikko kohta tämmöisille niinku naispopparibiiseille.
0: Se on totta. Sulla on nämä nellimatulat ja tota, viivit ja ilta ja
1: niin mitä, niin kuin, että
0: ne on. Ja siis totta kai sit tuolta, jos mennään niin kuin ajassa taaksepäin, tuolla on Nylon Beatia, Skaja Koota, niin kuin tavallaan, että tämä saaga niin kuin jatkuu sillä, että sä tykkäät aika paljon naisten tekemästä musiikista.
1: Tykkään naisista.
0: Niin, eikä se ei ole väärin se, että siitä saa totta kai tykätä. Mutta nyt me aletaan katsoa, että mistä musiikista jengi tykkää, kun puhutaan Vain elämää -ohjelmasta. Vain elämää -biisiraati valmiina kokoontumaan. Kuunnellaan siis noin viime perjantain jakson, eli siellä miljoonasettajien Heikki Salo istui pöydän päässä, niin kuunnellaan noin versiot, mä annetaan niistä jotain kommenttia, mutta te pääsette nyt WhatsAppissa kertoa, mikä oli teidän suosikkibiisi, koska teidän suosikki lemppari kuunnellaan sitten ihan kokonaisuudessaan. Laittakaa WhatsAppiin nyt jo viestiä 0403564556, jos olette siis noin biisit kuullut, niin kuin varmaan moni on se ohjelman silloin perjantaina katsonut. Hyvä, te laitetaan tuosta pikku tunnarilla sisään. Hyvä! Ja lämpimästi tervetuloa tähän aamulypsyn Vain elämää -biisiraatiin, jo perinteikkääseen sellaiseen. Tosissaan miljoonasettaja Heikki Salo istui pöydän päässä. Ja aloitetaan biisillä, joka tulee artistilta, joka istui siinä ekassa jaksossa pöydän päässä. Et oli nyt ensimmäistä kertaa tulilla ja hänhän on siis Benjamin, koska Benjaminin päivää vietettiin jo siinä ensimmäisessä varsinaisessa jaksossa. Niin Benjaminin ensimmäinen veto, niin hän valkkasi sitten miljoonasateelta legendaarisen kappaleen Tulkoon rakkaus.
1: Ai,
0: se on hieno biisi.
1: Se on mun ehkä jopa suosikkibiisi miljoonasateelta.
0: Kato,
1: niin mulla
0: tuli sama
1: kova
0: fiilis, kun mä olin jotenkin vähän unohtanut sen. Sitten mä muistin, että niin niillä on tääkin. Mulla oli ihan toi sama kela.
1: Ja Lapsuuden sankarille ja Marraskuu, siinä ne on ne mun top 3.
0: No Benjamin ja hänen versionsa kuulosti.
1: Mä sanon vaan etukäteis niin kuin nuottina jo tähän näin, että niin. Mulla on nyt rima tosi korkealta, koska se originaali on niin hyvä.
0: Okei, no katsotaan. Tästä tulee pieni näytepätkä.
1: Ei.
0: Et voi vielä.
1: No ei.
0: Kuuntele.

0: tämmönen vähän tämmönen EDM-henkinen, eikö
1: jatko,
0: vieläkään?
1: Ei jatko,
0: ai.
1: Siis mä oon pahalani ja ihan sama kuka tän olisi vetänyt tällä tavalla, niin pyhään häväistys.
0: Ai jaa, okei.
1: Mä jätän tommosen termin tohon pöydälle.
0: Mä taas oon sitä mieltä, Tuukka, tosta, että koska se on se, sit kun sä lähet sitä alkuperäistä liikaa matkimaan, ja kun se alkuperäinen, jos se on yksi niistä niin kuin hittilekoista, niin musta se on parempi viedä tonne noin ihan eri osastolle. Musta tää oli aivan jees taas. Mulle ei tullut tommosta heittää, mutta sä sait itse jo niin kierroksille
1: niin,
0: tossa noin jotenkin.
1: Niin, mutta mä alustin myös. Siksi mä sanoin sen jo heti etukäteen, että mun rima oli niin korkealla, koska se originaali on niin hyvä, että voi itku.
0: Joo.
1: Ei jatkoa mulla, valitettavasti.
0: No hei, katsotaan,
1: tuleeko
0: seuraava pettymys sulla nimittäin lapsuuden sankarilla, jonka mainitsit taas. Niin
1: kuka?
0: Siellä nuoret pojat, hei Ares, ja sitten
1: hän... Mun mielestä näihin pitäisi olla joku ikäraja näihin klassikoihin. Ketä meillä on? No Jippu saa paiskata, no Freeman totta kai voi ottaa ne, ja Timo Kotipelta voisi ottaa näitä niin kuin lekoja. Ikäraja näihin niin kuin isoihin moukareihin.
0: Niin, mutta sitten se on vain eläke-elämää tai joku tämmöinen näin, jos pelkästään. No mutta hei, tästä lähtee Ares ja hän
1: ei, mutta siis näihin biisiin. Ottakoon niitä, mitä mä en tiedä. Niin. Tämä on mulle henkilökohtainen asia siis. Ja minua pitää kunnioittaa minun muistojani.
0: Oikeasti, soita johonkin asiaan.

0: nappaa, mitä ne korvat sanoo.
1: Tiedätkö, kun mun ongelma näissä on se. Tiedätkö, mikä mun iso ongelma on näissä se. Et nyt nuo junsterit, no 14, 15, 16-vuotiaat lökäpöksyt, niin ne on silleen, että ui juma, no nyt paino Jami Falttini aikamoisen tykärintoon.
0: Sä et ole päässyt Mamban valokuvia versiossa nyt yli.
1: Ei varmaan olekaan, niin. Mutta siis ne tulee silleen, että et oikeasti, nyt paiskas kovalla hitillä. Ja ne ei ole edes kuullut alkuperäistä lapsuuden sankarille. Joo. Ne ei edes tiedä, kuka on Juri Gagarin. Niille ei hajukaan, kuka on Juri Gagarin.
0: Se olisi Pottari ykkösenä siellä. Joo, ja
1: niin
0: sit
1: se on se mun
0: maku.
1: Ongelma. Joo, tämä oli mun mielestä parempi kuin tuo edellinen, mutta ei tämäkään niinku...
0: Ei, sit
1: ei se rimasta yli mennyt.
0: No niin.
1: Mä oonkin tämmönen vanha ja ankea ihminen.
0: Mulle lapsuuden sankarille ei oo se semmonen, niin se on ihan jees, mutta se ei ole taas mun niitä ehkä suosikkibiisejä miljoona sateelta, niin mulle ei ole niin väliä.
1: Ja näin tämmönen niin kuin hajamielinen, kaksimielinen, kaksiteräinen miakka, kaksiteräinen haulikko mä oon. Et mä oon silti kuitenkin, että Lenne Nykäsen Matti on ihan kurkobiisi. Siinä ei ollut mitään ongelmaa. Mutta siinä mun mielestä kunnioitettiin alkuperäistä. Toki tässäkin, ei siinä mitään. No niin, seuraava.
0: Seuraava. Tästä täytyy soittaa tämä alkuperäinen, nimittäin Silmitön talvi ei ole välttämättä kaikille tuttu miljoonan sateelta. Se on tämmöinen. Silmitön talvi, hyytykön maa, rakkauden riepuun me kietymme. Ehkä tämä nyt kun kuulitte, niin tulee semmoinen, aa, on mä tämän kuullut. No, Jippu versioi kyseisen kappaleen.

0: No niin.
1: Vähän se meinas lipsahtaa huokailun puolelle. Mun mielestä selkeästi paras tähän mennessä. Ei, ihan hyvä.
0: Yes.
1: Sano sä, Juuso.
0: No kun mä pelästyin, että sul tulee toi huokailuhomma siitä, koska nää on niitä, jonka säkin oot jo nyt tässä vuosien jälkeen mun mielestä vähän allekirjoittanut. Eiks niin, että osa vedoista on vielä semmosia, että ne pitäisi nähdä nimenomaan se veto. Ei pelkästään
1: Joo.
0: kuulla biisiä.
1: Juu.
0: Niin Vipun esitykset menee siihen, koska hän on kyllä aika irti siellä talossa sillä, että ne on ihan vaikuttavia ollut.
1: Okei, koska tosta biisistä ei kyllä saanut sitä, että hän on irti.
0: Joo, ei, mutta se on vähän, mutta sanotaan vähän eri tavalla sillä irti, että se tulkinta on aika voimakasta siellä, mitä hän paukuttaa menemään Joo. näiden muutaman esityksen perusteella.
1: Aivan jees.
0: No niin, sitten hei, tämmönen biisi kuin Runoilija, onks tää tuttu jengille? Siis Miljoonasade on tehnyt tämmösen biisin.
2: Älä koskaan ota runoilija luoksesi asumaan. Se ryppää, rähjää ja rellestää ja kataa kaljaa.
0: Onks sulle, oliko?
1: On tuttu. Joo. Tää on nimittäin sille Miljoonasadeen levyllä, mitä mä oon kuunnellut pienenä korvalappustereoista, Faijan levylaukusta ottanut. Niin, tää on sillä levyllä. Mä tarkistan, mikä se levy oli, mutta tuttu biisi, hyvä biisi.
0: Nyt onkin jännä, kato, kun nyt on sun suosikki tehnyt sitten version tästä, Nelli Matula.
1: Noni.
0: Joo, se ei ollutkaan enää runoilija, vaan se oli popstara.
3: Ja

0: Eli vähän tällä itseironian kautta käännetty. No mites tää tuu?
1: Tykkäsin.
0: Mutta nyt mun on pakko tykkäsin, vähän soittaa Benjaminin
1: puolelta. Tykkäsin alkuperäisestä, olin unohtanut alkuperäisen. Nyt kun soitit tuon, niin tuli oikein hyvät muistot siitä, ja Nelli toimitti.
0: Mutta kun tämähän oli myös ihan eri biisi kuin alkuperäinen, niin miten se Benjamin, tämä niinku alkaa kuulostaa tukkaa, että nyt tässä on jotain henkilökohtaista.
1: Ei ole mitään henkilökohtaista. Jaa. Siis mikä oli sun pointti?
0: No se, että toi Benjaminhan oli tehnyt sille Tulkoon rakkausbiisille saman, eli
1: niin
0: muuttanut sen täysin.
1: Niin oli tehnyt köntsät sen päälle. Tämä oli hieno. Tämä oli hieno. Tästä mä dikkasin.
0: Mustakin tämä olikin. Ja tässä oli löydetty tuommoinen hyvä, hauska kulma, kun täytyy vähän erilaisia juttuja tarjolla, ja sitten menty tuommoisen itseironian kautta. Mutta mun mielestä sulle ei ole, sun linja on käsittämätön.
1: Päätätkö, että mä oon puolueellinen?
0: Sitäkin ehkä. Mutta no mennään eteenpäin. Hei Freeman, 506 ikkunaa, sen biisin. Uskon, että moni tuntee, niin otetaan suoraan tämä Freemanin versio.

0: Loistava. Kyllä se Lexa toimittaa.
1: Loistava, loistava. Originaali on hyvä. Nyt teki oikeutta. Jopa meinaan sanon näin, onko jopa parempi kuin alkuperäinen tällä kuunnella. Mä kuulin siitä 30 sekuntia.
0: Joo, totta kai. Sun täytyy koko biisi sitten kuulla, että voit ihan lopullisesti.
1: Oli hyvä.
0: Joo, oli hyvä. Ja siis tossa tulee mun mielestä Freemanin soundi hienosti. Tää oli kuitenkin, tiedätkö, vähän hänen aikakautensa musiikkia. Hänhän vetäisi ekalla kerralla niin Benjaminin Boomerista tämmöisen Zoomeri-versio. Niin se oli vähän mun mielestä, tiedätkö, että nyt oli tekemällä tehty. Siis pikkasen, että saadaan viihdeshowta sinne. Tässä niin kuin toimiteltiin, että oli jotenkin hänelle sopiva biisi ja toihan on makea toi hänen äänensä.
1: Joo, erittäin. Mä rikkasin tästä. Sanotaan hei tässä vaiheessa, että nyt äänestäkää teidän suosikkiin tuonne meidän WhatsAppiin, koska me teidän suosikki kuunnellaan sitten ihan kokonaisuudessaan.
0: Kyllä, näin
1: niin
0: me tehdään.
1: Niin saa jo laittaa ääniä, vielä yksi biisi tulos.
0: Joo. Itse asiassa kaksi nimittäin. Bess valitsi uudempaa tuotantoa. Tän nimi on Ohita Intro. Mulla ei ole nyt sitä alkuperäistä tossa noin, mutta koittakaa kestää. Sanokaa, mitä tykkäätte tästä Bessin vedosta.

0: Tämä oli Bessin biisin kuulunen biisi Bessiltä esitettynä.
1: Oli. Joo.
0: Tuosta biisistä sen verran täytyy sanoa taustaa. Tämä ohita intro liittyy siis siihen. Tämä on tehty korona-aikana ja tämä liittyy semmoiseen tämä tarina tässä, että kun jengi niin kuin itekseen vaan on ja kattelee tiedätkö, Netflixiä himassa, niin tämä oli tämä niin kuin tematiikka täällä taustalla. Mutta musta, no, Bessihän on ollut huippuartisti. Hän osaa kyllä niin kuin biisin kuin biisin välttää omiin nimiin.
1: Jos mä yritän nyt jotenkin päästä itsestäni kärryille
0: niin?
1: näiden arviointien, niin kuin, että
0: vihdoin.
1: Joku linja pitää tähän niin. saada, niin mä huomaan, että muhun vetoo enemmän tommoset, missä on niin kuin soittimet. Soittimina. Tiedätkö, toikin oli kone
0: siinä oli musiikin
1: kuulosta matskuun. Sama kuin Benjaminilla
0: joo.
1: siinä. Niin enemmän semmoinen niin kuin vanhan liiton soitanta niin iskee muuhun. Mutta ei tämä huono ollut.
0: No nyt tulee vanhan liiton soitantaa, nimittäin Timo Kotipelto valitsi sen The Lekan, eli kappale on tietysti Marraskuu.
2: Käy ihmisiä.

0: Mä en tiedä, saaks tästä kiinni, mutta se oli semmoinen vähän tietysti tämmöinen mahtipontiseksi tehty sellaisiin niin kuin livevedossa.
1: Mä dikkasin tosta, kun siinä oli vaan hänen laulunsa tuossa yhdessä kohtaa ja vähän viuluus oli tosi... tosi voimakas. Mä en tykännyt tosta niin kuin Tomin rummuttelusta tuolla taustalla. Sehän ei ole siinä originaalibiisi. Musta se ei myöskään sopinut tuohon. Mutta hyvä. Ei huono. Hyvä. Mm.
0: Tässä ei alkuperäistä kuitenkaan niin kuin kepitetty.
1: Ei ehkä joo. Se reima oli tosi korkealla, mutta ei toi mikään niin kuin sukellus ollut.
0: Tilanne on nyt se, että kaikki biisit on kuunneltu ja Tuukka, sä et saa päättää yhtään mitään, koska sun pitää ensin päättää, mikä sun linja on. Sä vähän sitä tarkesit tossa, mutta kansa päättäkö. Laittakaa viestiä WhatsAppiin 0403564556 ja mikä oli teidän lemppari. Kuunnellaan heti ton pienen breikin jälkeen se biisi. Saatte vielä hetken aikaa äänestää, että mikä teidän ykkönen oli.
1: Täällä niin kuin esimerkiksi Elina, joka näyttää profiilikuvan perusteella ihan tämmöiseltä niin kuin hieno asiallinen lady,
0: niin
1: laittoi tänne, että silmitöntä, ja siis silmitöntä paskaa kaikki. Ja missä oli esim. Olkinainen kysymysmerkki Caps Lockilla?
0: Siis kansa on täysin mahdoton, niin kuin ihan täysin mahdoton. Toihan on ihan itsemurha mennä vain elämään ohjelmaan. Ja varsinkin jos päätyy aamulypsyn vain elämään biisiraatiin, niin se ei ole hyvä paikka artistin
1: olla.
0: Mulla on
1: tuolla, kai mekin saadaan tässä äänestää.
0: Saadaan äänestää, joo, mutta no, kerro sun suosikki sitten, vaikka mä luulen, että mä tiedän mikä se oli.
1: Se niin, on kahden kauppa.
0: Okei. No niin, otetaan tuohon pikku breikki ja sen jälkeen sitten soitetaan se teidän lempparibiisi.
1: Eli 0403564556 on WhatsApp-numero sinne. Kuka näin oli sun suosikki? Aamulypsy.
2: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs... missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: No mikäs sulla nyt on?
8: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
7: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
8: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
9: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
10: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Ei kun morjasta pöytä.
16: Puila, mitä voin auttaa?
17: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
16: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
17: En. Mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
16: Ai jaa.
17: Joo.
16: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
17: Onko se kaksitahtiveijä?
16: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
17: Ja 119 euroa tarkka hinta.
16: Jep. Tuukko hakee?
17: En. Tuun.
18: Tule puhilaan. Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Oi vaan aika. Tehdä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
19: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
20: Vilma! Vilma! Vilma! Yeah!
21: Tyypit hei!
22: Shh! Yrittäjä puhuu.
21: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
20: Vilma! Vilma!
21: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
23: Niin?
22: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
24: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
25: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
26: Mä oon Olin Vekessä.
25: Mä. Hajautatko ollenkaan?
26: Kuuntele, veli. Veketuplajuusto ja vekekerroksia.
25: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
26: Hesessä veke on aina halvempi.
25: Ja bonustuotot bonustilille.
27: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
28: Saa unelmoida.
29: Ja ideoida.
30: Let's go!
27: Just noin! Hyvä! Woo!
28: Saa oppeja realisoida.
31: Ja kokemuksia konkretisoida.
30: Let's go!
27: Käännä kovempaa!
30: Let's go!
32: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
30: Let's go!
0: Huomenta vaan Lypsä, se on 10:50 kello. Meillä loppui ihan just aika, mutta nyt vain elämää biisiradin voittokappale, eli mitä te äänestitte eniten noista viime perjantain jakson Miljoonasade-biiseistä. Haluatko no, Tuukka paljastaa voittajan?
1: WhatsApp käy kuumana, täällä on sekaisin nyt äänestyksiä ja agility-koiravideoita. Juuso, sulla on siellä pikkupommi purettavana vielä, tseppiä siihen. Mutta kahden kauppa, Bessi on saanut täällä paljon ääniä, mutta on kahden kauppa. Se on marraskuuta sitten tämä Free Money 506 ikkunaa. Ja kun mä nyt tästä, mikä oli muuten Juuso sun suosikki?
0: Kyllä mä ehkä tuolla, sanotaan näin, että kyllä mä Lexan puoleen ehkä itse kääntyisin tässä näin. Että
1: no sen puoleen kääntyi myös meidän WhatsApp.
0: No niin, onko se myös sun suosikki?
1: Se on myös mun suosikki. Noniin. Mulla oli Freemani 1 ja 4-2.
0: 4-2?
1: Ja Kotipelto 3.
0: Joo. Jääkö penkku vikaksi sun listalle?
1: No comments.
33: Älä

0: Freeman ja Miljoonan sateen 506 ikkunaa versiointi Vain elämää -ohjelmasta voitti aamulypsyn Vain elämää -biisiraadin. Kyllä ihan tässä nyt, kun koko biisiä kuuntelin, niin hieno veto.
1: Aivan hito hyvä.
0: On se. Mä huomaan,
1: aivan
0: se,
1: hito hyvä.
0: Mä tiedän, että Tuukka tulee, kun se lähtee tästä himaan, niin se kuuntelee audio.
1: Mä laitoin sen just mun listalle.
0: Mä näin sun naamasta, että tässä käy tällä. Sitten sä kulutat se vähän puhkia, niin sinä käy, mutta niin se kuuluu mennäkin. Satu Kotonen saapunut myös studioon. Tervetuloa töihin, Satu.
2: Kiitos. Ja siis jos Freeman nyt sit putosi todella hyvin, niin kyllä tuossa niin kun päivälähetyksen aikana kuullaan maistiainen hei tulevasta Vain elämää -jaksosta. Ja Freeman pääsee yhden Nelli Matula -hitin kimppuun. Kansi pysyy ehdottomasti kuulolla.
0: Kyllä, eli ennakkobiisiä tarjolla kaikille Radio Suomi Pupin kuulijoille. Koira-asiasta toiseen. Meillähän on ollut siis huomenna alkavien Agilityn MM-kisojen kunniaksi täällä aamulypsissä kisa, jossa jengi on laittanut aivan mielettömän määrän omien koireensa nyt Pupun korvissa temppuvideoita tulemaan, ja heille lähtee näitä ruutukoodeja, jolla pääsee katsomaan siis nimenomaan näitä Agilityn MM-kisoja. Ruudussa on semmoinen maksa- ja katso-tyyppinen paketti. Mutta Satu, sä pääset sitten jatkamaan vähän samalla aiheella, eli näillä Agilityn MM-kisoilla. Sun kautta voi päästä ihan paikan päälle.
2: Joo, voi voittaa siis lipun sillä niin kuin itselle ja kaverille, että pääsee sitten minä tahansa päivänä katsomaan noita kisoja. Mä kun taas katselen näitä videoita, niin vakautta meillä on. Jos meillä on sillä niin kuin parhaat kuuntelijat, niin entäs meidän kuuntelijoiden koirat? On tää niinku kovia temppuja kyllä selvästi on. WhatsApp täynnä.
0: On. Mulla on muutama siellä jo semmoinen oma suosikki, mutta teille jotka olette näitä videoita lähettänyt, niin tässä näin ihan sanotaan näin, varmasti lähitunteen tämän päivän aikana, niin koodit napsahtaa sitten, niin pääsette huomenna niitä kisoja seuraamaan. Me, Tuukka, lopetetaan nyt ja jatketaan huomenna sitten 6:00 ja kokeillaan huomenna. Meillä jäi tänään aika monta juttua tekemättä ja semmoista tehtiin, mitä ei olisi tarvinnut tehdä. Eli tämä oli nyt todellakin, siellä on todellakin koko shitti kuunneltavissa nyt sitten tämän lähetyksen jälkeen. Palataan huomenna 6:00. Satu jatkaa teidän kanssa. Hei!
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Radio Suomi Pop. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
1: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 €. Tervetuloa juhlimaan.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: Mitä?
6: Ei oo totta!
7: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
8: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
9: Okei.
8: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
9: Mistä ihmeestä sä puhut?
8: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
9: Niin auto.
8: Niin.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonus rahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
13: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
14: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
15: Sanna tekee kotona töitä.
16: Ja tosta.
15: Emil ennätyksiä.
16: Mene.
15: Ja Marko olonsa mukavaksi.
17: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
16: Marko, kotiturva hälyttää.
17: Aha.
16: Vesivuoto keittiössä.
15: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
18: Onks Roki semmonen vesikoira?
17: Paperien mukaan kyllä spanieli.
15: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
19: Helsinki, Espoo, Turku.
20: Tampere, Lahti, Kouvola.
19: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
20: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
19: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
20: Ja sitten lauletaan.
21: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
22: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
23: Sehän on huoltovalo.
22: Joo. Minne veis huolettavaksi?
23: Vie veholle.
22: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
23: Määräaikaishuoltoon.
22: Mitä?
23: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
22: Oikeesti?
23: Ihan oikeesti.
22: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
24: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
25: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
26: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
27: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
28: Ilta-Sanomien uutiset.
29: Yhdysvallat aikoo perustaa 2 uutta sotilastukikohtaa Grönlantiin, uutisoivat Reuters ja Tanskan yleisradioyhtiö DR. Kolme asiaan perehtynyttä lähdettä kertoo Reutersille, että Yhdysvallat aikoo palauttaa kylmän sodan aikaisen sotilastukikohdan Grönlamin eteläosaan. Toinen tukikohta sijoittuisi itärannikolle, jossa on tällä hetkellä Tanskan koiravaljakkopartio. Asiasta on määrä sopia tänään Tanskan ja Grönlamin kanssa YK:n yleiskokouksessa. DR:n mukaan paikalliset ovat huolissaan siitä, jääkö alueella tilaa siviileille. Ruotsissa on puhjennut kohu mahdollisesta vaalivilpistä tämän kuun valtiopäivävaaleissa. Poliisi tutkii epäilyjä, jotka liittyvät vasemmistopuolueen somalitaustaiseen edustajaan Mohammed Abdukadir Aliin. Ali sai lähes 650 henkilökohtaista ääntä ja nousi listan 9. sijalta valtiopäiville, vaikka oli ollut puolueen jäsen vain hieman yli vuoden. Ruotsalaismedian mukaan poliisi tarkkaili ennakkoäänestyksen aikana autoa, joka kuljetti äänestäjiä äänestyspaikalle. Nimettömän ilmoituksen mukaan ihmisille oli annettu äänestyslippuja, joihin ehdokas oli merkitty valmiiksi. Työllisten määrä kasvoi elokuussa 34 000 vuotta aiemmasta, kertoo Tilastokeskus. Työttömien määrä laski samaan aikaan 5 000:lla. Työttömyysasteen trendiluku oli elokuussa 10,1%, kun se huhtikuussa oli vielä 10,6%. Asiantuntijat iloitsevat käänteestä, mutta Tilastokeskus kuitenkin toppuuttelee vielä johtopäätöksiä.
28: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: 9:50 on kellossa tänään. Pilvisyys vaihtelee. Aamusella on esiintynyt sumua paikoin etelä- ja keskiosissa ja päivän mittaan se sitten tietysti hälvenee. Lännessä tämä päivä on aurinkoinen, idässä ja pohjoisessa runsaampaa pilvisyyttä. Tuuli on enimmäkseen heikkoa, etelässä puhaltaa kohtalainen pohjoistuuli. Pohjois-Lapissa alkaa illalla voimistua puolestaan sitten etelätuuli. Päivälämpötilat etelässä ja lännessä noin 15, idässä 12-14 ja pohjoisessa 7-12.
28: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
0: Tiistai tuo niin kuin viikonpäivien parhaus just siinä mielessä, että tätä viikkoa vielä kauheasti edessä. Mutta sitten jossain kohtaa se oli muistaakseni 11.45, kun tutkimusten mukaan se sitten niinku, siinä on se pohjapiste. Ja sen jälkeen se on taas sitten pelkkää voittoa. Et kyllähän tämä jotenkin tästä menee. Ja mikä on mennyssä? Satu täällä, moro! Mä pidän sulle seuraa. Parhaat biisit soitan sulle. Kello 14 asti meillä tässä yhteistä aikaa näitä treffejä. Ja mikä hienointa, niin kohta sneak peek siihen, että mitä tapahtuu perjantaina vain elämää ohjelmassa, kun vietetään Nellimatulan päivää. Freeman tarttuu ihan kohta Nellimatulan isoon hittiin. Ja vedetään sellainen pieni levyraati, että mitä mieltä oot. Pistä meidän numero ylös 0403564556. Kohta se tulee. Mutta sitä ennen Kärjeltä vantaalainen ja nyt Elinora ja Juha Tapio.
2: Radio Suomi Popin päivä.
28: Satu Kotonen. Suomen parhaat biisit. Murahan.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sieltä tuli nyt tommonen shottilasillinen, ihan tuore puristettua rintamaitoa.
2: Mun suurin pelko tässä nyt on se, että tää on hyvää, koska sit mun elämä vaikeutuu huomattavasti se sen jälkeen. No hei, marskille, marskille. Ei mitään vikaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Ahti, sisko ja sen veli. Se soi Radio Suomi-popilla hyvää tiistaita. Tänään 22. syyskuun päivä, kello 10:14. Ja nyt sitten puhelimet esiin. Okei, mä ymmärrän, että jos sä oot autoratissa ja bla bla bla, joku palaveri siinä. Mutta seuraavaksi tulee kappale Vain elämää -ohjelmasta tulevalta perjantailta. Eli nyt tulee semmonen biisi, mitä ei ole vielä kuultu. Vähän on ehkä tiisailtu jossain, eli vähän pientä pätkää kuultu, mutta nyt se tulee kokonaisuudessaan ja mä haluaisin niin kovasti tietää, että mitä mieltä oot siitä. Legendaarinen artisti Leo Freeman tarttuu Nelli Matulan isoon hittiin Hitaammin hautaan. Ja mun kysymys on, että mitä tykkäät? Nellin päivää vietetään Vain elämää -ohjelmassa tulevana perjantaina ja nyt siitä sitten maistiainen Radio Suomi-popilla. Vamos!
1: Radio Suomi-popin päivä.
2: Satu Kotonen. Suomen parhaat biisit.

0: Freeman hitaammin hautaan. Mitä mieltä MP kiinnostelee nyt? Mitä mieltä olit Freemanin versiosta Nelli Matulan isosta hitistä hitaammin hautaan? UMK-hitti toi hitaammin hautaan. Se aivan järjettömän kova radiobiisi. Freemanin versio menee. Ja tää nyt sitten kuullaan perjantaina myöskin televisiossa, kun Vain elämää ohjelmaa nähdään. Telkkarissa ruudustahan se löytyy jo sieltä Ruutuplussan puolelta. Ja nyt sitten saa pistää viestiä, että miten toimi. Tossa oli semmoista niin kuin aikuismaisempaa sitä semmoista niin kuin läsnäoloa ja rauhoittumista siihen, että oikeesti, mä haluan nauttia elämästä. Joo, mä kyllä tykkäsin. Mulla meni vähän kylmät väreetkin täällä näin. Freemanin soundi on eeppinen, legendaarinen. Mitä mieltä olit? 0403564556, laita viesti. Apulantaa kohta.
1: Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla rullataan hinnat alas. Nyt 40 rullaa Serlan WC-paperia vain 14,99 ja 20 rullaa talouspaperia 10,99. Suuntaa siis ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa auto

0: annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: No niin, isä.
4: Joo.
3: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
4: Mm.
3: Ja mitä me ei tehdä?
4: Potkita renkaita.
3: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
4: Että mites ne täyttökustannukset?
5: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
12: Ei musti!
13: Sinne meni sähkölasku.
14: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
13: Hyvä idea.
14: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
15: Auto, Autovex.
16: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
17: Autovex.
18: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

vipulantaja Armo. 10.28 on kellossa. Tänään tuli tieto, että The Voice of Finlandin uusi tähtivalmentaja on julkistettu. Se tuli tuossa aamu ysiltä toi tieto. Ja liittyy muuten apulantaan, koska Sipe Santapukki tekee paluun ohjelmaan. Toni ja Sipehän oli, heillähän on aika maineikas TWOF-menneisyys, mutta nyt on tilanne se, että Sipe Santapukki palaa tähtivalkkutuoliin tuolla seuraavalla kaudella. Aivan mahtavia uutisia kyllä, kieltämättä. Tämä on kova veto ja tuossa myöhemmin tänään kuullaan myös Sipen mietteitä, että miltä tuntuu tehdä paluu television viihdeohjelmaan. Hei, tänään on 22. päivä syyskuuta ja tänään kuopiolaislähtöinen Karita Tykkä juhlii 50-vuotiaita, siis hyvänen aika sentään. Karita Tykkä tänään 50V. Hän on kyllä semmonen legendaarinen lady, että kyllä mä niinku sanoisin, että jos joku täyttää 50, niin se on tietysti niinku ihan mahtava virstanpölväs. Ja sitä aina vähän kiinnostaa, että mitä on niinku oppinut elämästä. Ja sit kun puhutaan Karita Tykästä, hyvinvointivalmentajasta, oikein tämmöisestä niinku todella pioneeritason hyvinvoinnin puolesta puhujasta, niin kyllä kiinnostaa. Minkälaisia opetuksia on tullut 50-vuotiaalta Karita Tykälle? Tästäkin otetaan selvää tuossa tuokion kuluttua. Musan puolesta kohta ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Ja nyt voisi kysyä, että olisiko teillä hetki aikaa puhua Aisa Keliotista.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan eläminne, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.

0: Eerin Mitä tänne jää, se on Radio Suomi-popilla. Freemanin versio hitaammin hautaan kappaleesta vain elämää sneak peekinä kuultiin äsken. Ja kyllä semmoista niin kuin semmoista tuttuuden tunnetta tulee noissa viesteissä esille, kun Freemanin ääni on niin semmoinen lempeä ja jotenkin semmoinen tuttu ja turvallinen, niin se saa kyllä kiitosta. Sitten tulee viesti, on kuultu parempiakin. Perjantaina vietetään Nelimatulan päivää vain elämäohjelmassa ja tuossa Freemanin versio hitaammin hautaa kappaleesta kuultiin semmoisena ennakkona. Tämä on tämmöinen etupelto-homma meillä tässä Suomi-popin päivässä. Päästään nyt tämän ihanan vain elämää syksyn aikana kuulemaan ennakkoon noita biisejä. Aina tiistaisin tullaan kuulee se sen viikon perjantain osalta niin yksi sneak peek, että semmoinen homma tähän nyt niinku kerrottakoon. Ja tuossa kohtapuoliin mä ajattelin, että otetaan BMiä mukaan ja sitten voi mua väsynyttä rellestä jää. Otetaan eppuja ihan kohta soimaan Suomi-popilla.
1: Radio Suomi-pop.
2: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
3: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
4: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
3: Vaasan sähkö.fi.
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
7: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
8: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
9: Uusi Omron Microair Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Microair Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
1: Ota kiinni, jos saat!
2: Ei taas! Hei, haloo, tule takaisin!
0: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Q-Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
3: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
15: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
17: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/There's a Way.
18: Radio Suomi.
19: Pop.

Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.

normaali nyt reppu jupiset riimisi rupiset. Ja niin kuin tiedetään, tämä yhtye on perustettu vuonna 1976 ja 50 tuli mittariin. Live-esiintymiset paketoitiin elokuussa, mutta kyllähän musa elää. Hei! Ja sinänsä nyt niin kuin hauskaa, että vuosi oli 1976, kun hyvinvointialan pitkän linjan vaikuttaja Karita Tykkä syntyi. Millaiset ovat olleet juhlallisuudet 50-vuotiaalla Karitalla? Niin tästä kuullaan BMin jälkeen. Pysyhän kyydissä.

0: kaiken arvoinen. Mahtavaa tiistaipäivää. 10.51 on kellossa. Tänään viettää synttäreitään yli 20 vuotta hyvinvoinnin parissa työskennellyt Karita Tykkä. Tietysti hyvin monista asioista Karita muistetaan ja tunnetaan ja näin poispäin, mutta nyt tämä tämmöinen kokonaisvaltainen hyvinvointi, niin se on ehdottomasti sydämen asia. Karita Tykkä tänään siis juhlittuna sankarina ja nyt puhelimen päässä. Hyvää huomenta ja hyvää syntymäpäivää.
1: Kiitos.
0: Hei, millaiset yöunet on takana? Sä oot hyvien yöunien puolesta puhuja, niin miten on nukuttanut viime yönä?
1: No, sattuneesta syystä vieruskumppani pitää hereillä, mutta oikein hyvät yöunet ja ihana aamu ja elämä on ihanaa, onnellista ja kaunista. Mä oon superkiitollinen mun maailman tärkeimmästä ja rakkaimmasta pojasta, joka tänäkin aamuna tuli mulle laulamaan aamulla hyvää syntymäpäivää ja sain kahvit sänkyyn niin, ja itse tehdyn kortin ja muuta niin, ja kukkaseppeleen päähän, niin ei tässä ei voi olla muuta kuin onnellinen ja kiitollinen elämälle.
0: Ai näin, Karita Tykkä. Jatketaan juttua taas 11 jälkeen, Karita. Kokenut elämän isojakin vastoinkäymisiä, mitä ne opettavat elämästä, millaiset ne omat vuosikymmenet ovat olleet. Ja ennen kaikkea sitten se, että olisiko jotain sellaista vinkkiä, mitä hän olisi sanomassa kenties nuorelle itselleen, niin käydään tätä keskustelua Karitan kanssa tuossa 11 jälkeen.
2: Radio Suomi-popin päivässä Satu Kotonen.
0: Nyt Jenni Vartiaista kehiin, kohta musassa Nelli Matulaa, Shortia, Yöyhtyettä ja 11 uutiset myös. 7 minuutin kuluttua, tämä on Radio Suomi-popin päivä.

0: Tämä on Jenni Vartiaisen surun kunniavieras. 11 uutiset aivan hetkisen kuluttua Ilta-Sanomilta.
1: Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
4: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
3: Dronbits.
5: Low battery. Fine charging station.
6: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
8: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
9: Me naiset!
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
11: Emil ennätyksiä.
13: Yes.
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
14: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
12: Marko, kotiturva hälyttää.
14: Aha.
12: Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
14: Paperien mukaan kyllä spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
18: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
21: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
9: Ilta-Sanomien uutiset.

0: Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli elokuussa 34 000 työllistä enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä oli 262 000, eli noin 5 000 vähemmän vuoden takaiseen verrattuna. Valtiovarainministeri Riikka Purra, sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman ja entinen työministeri Arto Satonen iloitsevat luvuista. Tilastokeskuksen yliaktuaari Tatu Leskinen kuitenkin varoittaa vahvoista johtopäätöksistä, sillä muutokset ovat pieniä. Työllisten määrän muutos on lähes tutkimuksen virhemarginaalin suuruinen. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila toteaa, ettei Venäjän duuman vaalien uusin tulos heijastele enää millään tavalla Venäjän kansan mielialaa tai tahtoa. Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolue on saamassa jopa 355 paikkaa 450-paikkaiseen duumaan. Lassilan mukaan vaalit olivat rituaali, jolla haluttiin antaa vaikutelma siitä, että enemmistö antaa Putinin sotapolitiikalle ylivoimaisen tuen. Hänen mukaansa Kreml ei pysty enää itsekään arvioimaan, mikä puolueen todellinen kannatustilanne on. Suurin osa Pohjoismaiden nuorista juo energiajuomia viikoittain, kertoo Pohjoismaiden ministerineuvoston julkaisema tutkimus. Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin nuorista yli 60% juo niitä vähintään kerran viikossa. Yli viidennes käyttää energiajuomia päivittäin. 3 nuorta 10:stä kertoo saaneensa niistä kielteisiä terveysvaikutuksia, kuten sydämen tykytystä, unihäiriöitä tai huimausta.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: 11:03 on kello. Huomenna päivän kuluessa kaakosta leviää sateita etelä- ja itäosaan. Pohjoisessa pilvisyys on vaihtelevaa. Lapissa jokunen sadekuuro tulee. Länsiosasta Kainuuseen ulottuu semmoinen aurinkoisen sään alue. Huomenna illalla etelä- ja idän sateet jatkavat länteen. Huomisen lämpötilat 10-15 ihan Lappia myöden. Eli aika sellainen niin kuin tämän päivän kaltaisissa lämpötiloissa huomennakin mennään.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Poro! Hyvää tiistaita! Kiva, kun oot siellä! Ja siis vitsi, män WhatsApp on täynnä semmosia niinku supersöpöjä videoita koirista, koska Agility-hommia tässä Agilityn MM-kisat Turussa tosta loppuviikosta. Ja nyt sitten mahdollisuus on sinne voittaa liput itselleen ja kaverille. Otetaan tästä koppia vähän myöhemmin, mutta Aamulypsy on nyt tuossa jakanut noita tommosia palkinnut ruutukoodilla tyyppejä, jotka on laittanut noita koiravideoita, niin sanon vaan, että tässä niinku meinaa herpaan tuo huomio, kun kattelee täällä kaikkia söpöjä videoita. Ja minkälaisia niinku mestareita noi meidän kuulijat onkaan sitten niiden koiriensa kanssa, niin ole tässä nyt sitten tässä ihanassa sirkuksessa.
1: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Pop.

Kun yksi tulkinta muuttaa koko biisin. Syksyn uudet Vain elämää -kappaleet ensimmäisten joukossa Radio Suomi -popilla. Ennakkosoitto aina tiistaisin kello 10. Ja sunnuntaisin Vain elämää -jatkoilla kello 8-12 kuullaan viikon biisit yhdessä tarinoiden kanssa. Radio Suomi -pop.

Tämä on Nelli Matulan uusi ikuisuus. Mulle kyllä tulee tästä biisistä. Meillä on monikin ihminen. Tässä on siis, tää on niin mahtava biisi. Odotan innolla, että kuka tarttuu tähän nyt sitten vain elämäohjelmassa perjantaina. Mutta siis mulle tulee mieleen tänään 50-vuotiaana viettävä Karita Tykkä tästä biisistä. Mä rakastan Karita Tykän ja Sami Saikkosen tätä niin kun rakkausjuttua. He ovat niin kun todella silleen jakaneet tuolla sosiaalisessa mediassa. Siis niin kun rehellisiä niin kun pusukuvia ja kaikkea ihanaa, mitä pariskuntaa tekee yhdessä. Mä oon siis niin ihastunut tähän näin, että vitsi, että jos on suut ja silmät täyteen rakastunut ja sellainen niin kuin kaikenlaista on elämässä ollut, niin sit saa kyllä näyttää myös sen, että ei ole, että se joka onnen kätkeköön onni on, vaan just päinvastoin. Okei, Karita Tykän mietteitä kuullaan hänellä tosiaan tänään juhlapäivä 50V, niin mitä hän sanoisi nuorelle itselleen, niin otetaan tästä koppia vielä ennen kello 12, mutta tänään tarkkakorvaisimmat huomasivat, että yksi oli niin sanotusti joukosta poissa, siis lomalla. Tinni on nyt lomalla ja kyllähän tuolla nyt sitten pienet vedonlyönnitkin Tinnin kustannuksella aamusella herrojen Mäkilähde ja Ritokoski osalta tehtiin.

0: Missä se Tinni on?
1: Se johonkin reissuun se lähti, kato. Sehän sillä oli joku syysloma juttu. Se löysi jonkun matkan ja silläkin on se syysloma käyttämättä, niin sitten kun ei häntä pidättele aikataulut ja muut, kato, niin hän voi lähteä milloin. Mähän joudun varaa vuotta ennen.
0: Jone laitti tänne hyvän, niin laitetaan under over linja. Mihin laitetaan, että montako kuvaa Tinnin äijän selästä tulee tuolta reissulta? Niin semmonen veto laitetaan muuten käyntiin nyt.
1: Niin se täytyy laittaa mun mielestä heti, otetaan, koska nyt se on lentokoneessa.
0: Otetaan vastauksia tänne WhatsAppiin. Joo. Otetaan tänne WhatsAppiin, niin sit se ei vuoda tonne niin kuin nettiin asti, ettei Tinni saa tietää tästä. Totta. Niin sit, kun se vaikuttaa kuitenkin käyttäytymiseen.
1: Yes.
0: Eli under over, mikä, niin no ei tässä tarvi mitään under overia. Otetaan me under over ja sitten kuulijat saa ottaa omat heittonsa. Mutta mihin laitetaan linja? Olisiko 7? Saat valita puolessa. 7,5. Saat valita puoleen. Ali vai yli 7,5 kuvaa, mutta onko tämä oma herra muuten mukana reissussa ollenkaan?
1: Ei se muuten taida
0: ei se
1: olla.
0: Muuten,
1: ei me
0: ei
1: voida totta.
0: Fuck.
1: Totta.
0: Totta. Se lähti sinne sen kaverinsa kanssa.
1: No eli silloin,
0: Antin kanssa.
1: Silloin mä sanoin, että 2-3 kuvaa.
0: Silti. Kattokaa, mitä sain kotoa.
1: Sehän julkaisee vanhoja kuvia, kato sieltä kesältä
0: kattokaa
1: kuitenkin.
0: Kattokaa, Liisakissa on siellä yllättäen kenen perässä keittiössä.
2: Ai että, ihanasti kaveri kun lähtee ansaitulle lomalle, niin sitten mukavaa keskustelua selän takana. No selkäkuvia odotellessa ja huomenna aamulla sitten Juuso ja Tuke tässä studiossa 6:00.

0: Yöyhtyöltä erittäin jykevä biisi. Niin paljon me teihin luotettiin. Tiistaipäivän kello on 11:18. Alisa Syrjää heti seuraavana ja Viiviä ja Juha Tapiotakin edessäpäin.
1: Radio Suomi Pop.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35€. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
8: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
7: Hold up, puhutko edelleen Hesburgerista?
8: Hesessä veke on aina halvempi.
7: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
9: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
10: Puhuilo, miten voin auttaa?
11: Moi, mä oon Untamo.
10: No moi Untamo.
11: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhuilosta hakemaan kamaa.
10: Isopää sano?
11: Niin. Se on mun pomo.
10: Okei, ymmärrän.
11: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
10: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
11: Joo. Kysyitkö vielä sen?
10: Minkä sen?
11: Niinkö sen?
10: Aha. No, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Yrittäjä, avaa firman.

0: Itäisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Ei Musti!
4: Sinne meni sähkölasku.
5: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
4: Hyvä idea.
5: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Ok, eli vain yksi appi.
6: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Hei, alo.
1: Moro, mitä äijä?
0: Sori, nyt ei kerkeä.
1: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
0: Mistä sä arvasit?
1: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. Oon tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
0: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
1: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa. Bilteema.
3: Radio Suomi.
4: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

Tää on Aliisa Syrjän biisi Sydän on rikki. Ihanaa tiistaipäivää. Aamun kuiskaus Viiviltä. Siis mulla tietkö suupielet nykii jotenkin iloista, koska vaan niin fiiliksissä. Aina kun joku sanoo, että on oikeasti löytänyt ihmisen elämäänsä, joka tekee sellainen elämästä jotenkin vaan iku siistimpää ja hänen kanssaan saa nauraa ja nauttia, niin se tekee kyllä. Ei ole multa pois, vaan päinvastoin. Mä oon siis aivan fiiliksissä. Mun suosikkipari on kyllä Karitta Tykkä ja Sami Saikkonen. Ja kohta nyt sit selviää, että mikä semmonen aika yllättäväkin juttu, että nuoren Karitan elämässä oli tärkeä asia ja nyt sitten tässä tämänhetkisessä elämässä, niin se yhtäkkiä niinku hupsahtikin takaisin hänen niinku arkeensa. Niin tästä kohta lisää.

0: Iivin aamun kuiskaus soi tässä, Juha Tapiona. Mitä silmät ei näe on tulossa? Sit JVG kanssa ikuista vappua tässä vietetään. Kotanin ja Sarabeen tuhlaa ja poika myöskin. Hei, 50-vuotiaita viettää tänään Karita. Tykkää jotenkin ihan silleen, what? Mutta näin se menee. Ja sellainen niin kuin nainen korvin kuultavissa, niin aivan sellainen niin kuin hersyvänä ja ihan mahtavilla fiiliksillä. Ja seuraava 50 vuotta sitten elämää edessä. Mä jotenkin niin kuin sytyn tästä ajatusmaailmasta tosi kovasti. Hei, Karitan haastattelu on muuten kokonaisuudessaan kuunneltavissa Suplassa jo nyt. Mutta otetaan Karita tää tämmönen niin kuin ihan legendaarinen, että mitä sanoisit nuorelle itsellesi, niin mitä se voisi olla?
1: No, mulla on itse asiassa sitä kysytty aika monestikin, ja se aina vähän vaihtelee se vastaus sen fiiliksen mukaan, mikä nyt kulloinkin sattuu olemaan mielen päällä. Mutta ehkä jotenkin nyt sanoisin, että sä riität ja elämän parhaat vuodet on vasta tulossa, älä hätäile, kaikki tulee kun sä oot valmis, luota elämään. Siinä on ehkä sellaista, mitkä mä nyt sanoisin parikymppiselle Karitalle.
0: Sä oot toiminut yli 20 vuotta hyvinvoinnin parissa ja kokonaisvaltainen hyvinvointi on sun missio. Ja myöskin tommonen rentous ja ilo on nyt sitten sinun puheessasi tullut esiin, että hyvinvointia ei suoritettaisi, niin mikä oli sille nuorelle Karitalle rentoutta ja iloa? Mitä sanot?
1: No, sille nuorelle Karitalle se oli kyllä aika, joo, no se ehkä yritti suoriutua ja miellyttää ja kaikkea muuta, että se ei ehkä niin paljon sitä rentoutta, mutta sitten taas aikaisempi, vieläkin nuorempi Karita, niin se rakasti ja rakastaa edelleenkin vauhtia ja autoja ja kaikkea, mikä liikkuu, missä on moottori, eli mikroautoilut, kaikki autot.

0: muut, niin se oli mun elämä ja mulle hauskanpitoa. Mä oon aina nauttinut vauhdista ja edelleenkin sitä teen. Ja nyt tällä hetkellä pääsen sitten nauttimaan sitä vielä tuolla yläilmoissakin välillä, niin se on ihanaa. Se on kivaa. Se on hauskaa mulle.
1: Siis teetkö, mulla menee nyt vähän kylmät väreet. Tätä niin kuin mä en tiennyt susta, että sä oot niin kuin nuorempana ollut silleen niin kuin moottorinen perä. Niin miten se sitten meneekään, että löytyy elämään semmoinen tyyppi?
0: Näin se menee. Et nyt ollaan sitten maalla, merellä ja ilmassa, että et, joka puolella voi nauttia vauhdista ja elämästä, fiiliksistä ja vauhdista, joo.
1: Oi vitsi, ja lentäjä S-stä Sami Saikkosesta tietysti tästä puhutaan Karitan kanssa. Kyllä, niin kyyhkyläisiä ovat. Onneksi olkoon vielä kerran. Karita tykkä tänään 50V.
2: Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
3: Radio Suomi Popin päivä.
4: Ja Satu Kotonen.
5: Taas naapurista.

0: tai JVG ja
1: ikuinen vappu. Ihan loistavaa tiistaipäivää. Toivottelen Satu Kotonen. Täällä ollaan. Kohta on kyläbaari auki ja tuhlaajapoikakin on kehissä.
2: Radio Suomi Pop.
3: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hyvän aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
4: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
7: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
9: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
10: Luitko jo tästä?
11: Juu, on kyllä taas. On se.

0: sä? Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
1: En.
2: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan? On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka. Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
3: Kampanja.

0: maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
2: Ei kun morjasta pöytä.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
4: Onko se 2-tahtiveijä?
3: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puhilaan.
1: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
6: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Nelli Matula. Livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

Tämä on Portion Boysin kyläbaari. Tiistai-päivässä suu napsaa. Anteeks vaan, mut Portion Boys made me do it. Kello 12 uutiset ihan kohta. Eilen tuli niin pahasti takkiin tasatunnin taistelussa juontajan retkulle, että tänään teemana tulee olemaan kappaleet, joita ei voi voittaa. Niin se menee. Tasatunnin taistelu ihan kohta viritellään starttiin. Kaksi kappaletta vastakkain. Toinen on juontajan valitsema biisi, toinen kuuntelijan. Semmonen biisi, jota ei voi voittaa. Semmosta haetaan. Minä esittelen oman ehdokkaani myös hetkisen kuluttua. Saa suorittaa 0403564556. Tässä on kyllä aika kova ehdokas tolla kategorialla, kun mitataan. Tää on Mirella ja Timantteen kohta uutiset.

0: Mirella Timanttei, se aika vuodesta. Teemana uutisissa eduskunta aloittaa tänään ensi vuoden budjetin käsittelyn. Ai että! Tästä lisää uutisissa ja sitten Kaija Koota tuohon uutisten perään.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
3: Olen miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos Lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.

0: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
1: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
2: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
2: Mennään jo.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä. Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
10: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
11: Vilma! Vilma! Vilma!
12: Yeah! Tyypit, hei.
13: Shh. Yrittäjä puhuu.
12: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
11: Vilma! Vilma!
12: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
14: Niin?
13: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
15: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
18: Saa unelmoida.
19: Ja ideoida.
20: Let's go!
17: Just noin! Hyvä!
18: Saa oppeja realisoida.
21: Ja kokemuksia konkretisoida.
20: Let's go!
17: Käännä kovempaa!
20: Let's go!
22: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
20: Let's go!
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Eduskunta aloittaa tänään ensi vuoden budjetin käsittelyn. Keskustelu alkaa valtiovarainministeri Riikka Purran puheenvuorolla, minkä jälkeen vuorossa ovat ryhmäpuheenvuorot, debatti ja yleiskeskustelu. Ensi vuoden budjetin loppusumma on noin 93 miljardia euroa. Esitys on yli 12 miljardia euroa alijäämäinen. Ilta-Sanomat seuraa näillä hetkillä alkavan budjettikeskustelun ensimmäisiä tunteja suorana osoitteessa is.fi. Venäjän presidentin Vladimir Putinin puolue sai verrattain heikon tuloksen Helsingin suurlähetystössä äänestäneiden venäläisten keskuudessa Duuman vaaleissa. Yhtenäinen Venäjä-puolue sai vain 158 ääntä, eli hieman yli 14% kaikista Tehtaankadulla annetuista äänistä. Valtakunnallisesti yhtenäisen Venäjän äänisaalis oli liki 58%. Venäjän vaaleja pidetään yleisesti manipuloituina kulissivaaleina. Helsingissä liki 46% ovensuukyselyn kohteeksi osuneista ilmoitti, ettei luota vaalien virallisiin tuloksiin lainkaan. Poikien elinajan odote Suomessa on noussut 80 vuoteen, kertoo Tilastokeskus. Tyttöjen elinajan odote lähestyy 85 vuoden rajapyykkiä. Sukupuolten välinen ero on alle 5 vuotta ja pienin yli 100 vuoteen. Tilastokeskuksen yliaktuaari Markus Rapon mukaan poikien elinajan odote on noussut ripeästi koronapandemian aiheuttaman notkahduksen jälkeen. Suomalaispoikien elinajan odote on silti Pohjoismaiden lyhyin.
23: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Töttörö ja ihanaa tiistaipäivää tänään. Suuressa osassa maata on aurinkoista, varsinkin lännessä, idässä ja pohjoisessa sitten pilvisyys on vaihtelevampaa. Tämänpäiväiset lämpötilat etelässä ja lännessä noin 15, idässä 12-14, pohjoisessa 7-12. Huomenna on luvassa sateita kaakon suunnalta etelä- ja itäosiin. Pohjoisessa pilvisyys vaihtelee, Lappin lupaillaan jokunen sadekuuro. Ja huomenna sitten aurinkoista on länsiosasta Kainuuseen ulottuvalla alueella.
23: Radio Suomi Pop.
1: Suomen parhaat biisit.
0: Moro moro, Satu täällä, kello 12:04. Tämä on Radio Suomi Popin päivälähetys. Koht tulee ärräpäitä. Arttu Viskari, Suomi Finland perkele. Se on kappale, joka kuullaan aivan kohta. Arttuhan jäi pois tosta The Voice of Finland-ohjelmasta. Ja kuka tulee niin sanotusti tilalle? Niin, ohohohoi, Santapukin Sipe. Hän hyppää jälleen takaisin askiin tähtivalkkuna. Sipe Santapukki tullaan näkemään. Ja mulla on vähän semmoinen fiilis, että mies on kyllä niin kuin superinnoissa. Missä hän oli, kun häntä pyydettiin, niin se selviää tämän lähetyksen aikana muun muassa. Mutta ihan kohta, ennen Arttua soi Kaija K. Ja kohta sitten oikein kunnolla viritetään tasatunnin taistelu minttiin. Kappale, jota ei voi voittaa, se on teemana ja tämän pallon syötänkin nyt sinulle.
1: Radio Suomi Popin päivä.
23: Satu Kotonen, Suomen parhaat biisit.
0: Mikä sulle on semmonen biisi, jota ei voi voittaa? Laita se mulle ja mä esittelen mun aivan yberkovan ehdokkaani parin laulun jälkeen.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Arttu Viskari. Suomi, Finland, perkele.
1: Radio Suomi Popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: On sen aika. Tasatunnin taistelu, jossa on kaksi laulua vastakkain. Toinen on juontaja valitsema ja toinen on kuuntelijan. Teema on kappaleet, joita ei voi voittaa. Mikä on sulle semmoinen biisi, joka on siis täysin voittamaton? Oot sitten vetänyt kavereiden kanssa jotain omaa levyraatia tai vastaavaa. Niin mikä on se biisi, jota ei voi voittaa? Mun ehdokas on siis, tää on ikiaikainen duo. Ja ei ottanut vielä koskaan ollut niin sanotusti naikkareiden voittanutta. Siis Nylon Beatin syytön, aivan järjettömän kova biisi. Tätä ei voi voittaa. Mä oon aivan satavarma siitä. Eilen tuli takkin todella kovasti, aivan 6-0. Mutta tänään uudella innolla Nylon Beatin syytön, se on mun ehdokas tasatunnin taisteluun. Mikä on sun? Laita viestiä 0403564556. Mikä on semmonen kappale, joka ehdottomasti sopii tähän kategoriaan? Kappale, jota ei voi voittaa. Mun ehdokas on Nylon Beatin syytön. Mikä sun ehdokas on? Lopulta.

0: tämä on Olli Lindholm ja tuhoutuva tarina. Mikä on se laulu, jota ei voi voittaa? Tasatunnin taistelussa moisia haetaan. Mun ehdokas on Nylon Beatin Syytön. Tänne tulee Teräsbetonin Metallisydän. Tulee Dingon pohjalta koko tuotanto 0403564556. Mikä on kappale, jonka sä haluat mukaan tasatunnin taisteluun? Nylon Beatia vastaan, laita viestiä. Kohta Apiksen Viisaus ei asu meissä, eli Apulannan siis. Halo Helsinkiä myös aivan kohta tulossa.
1: Radio Suomi Pop.
2: No niin, isä.
3: Joo.
2: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
3: Mm.
2: Ja mitä me ei tehdä?
3: Potkita renkaita.
2: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
3: Että mites ne täyttökustannukset?
4: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
5: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalusta.

0: kaikissa Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle. Ei kun
7: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
7: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
8: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
7: Ai jaa.
8: Joo.
7: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
8: Onko se kaksi tahtivehjä?
7: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
8: Ja 119€ tarkka hinta.
7: Jep. Tuukko hakee?
8: En. Tuun. Tule
9: puhilaan. Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
10: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
11: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
10: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
11: Hesessä veke on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille.
12: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi. Ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
13: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
14: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheen annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheen annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS-lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
15: Radio Suomi Pop.
16: Radio Suomi Pop.
17: Suomen parhaat biisit.

Halo Helsinki soi Radio Suomi Popilla. Ja Halo Helsingin parasta biisiä metsästetään meidän saitilla. Ja itse asiassa niin kun, mä toivon siis todellakin, että käyt kertomassa saman näkemyksesi. Ensi vuonna bändi juhli 20-vuotiaita ja sen kunniaksi me halutaan tehdä semmoinen top 20-lista, semmoinen ihana paketti. 20 Halo Helsingin parasta biisiä. Käy jättämässä oma puumerkkisi tähän hommaan supla.fi kautta Radio Suomi Pop. Tässä olisi tulossa ihana herkkupala Jenni Vartiaisen tuotannosta. Semmoinen biisi voi olla, että nessut joudut varaamaan, mutta tota niin, sellainen niin kuin tosi hyvällä sanottuna. Westeristä apista tähän seuraavaksi. Tasatunnin taistelun aisaparit. Kaksi biisiä lukotetaan ihan kohta. Teemana ovat kappaleet, joita ei voi voittaa. Mun ehdokas on nimensä mukaisesti just sitä osastoa. Siis hei, Nylon Beatin Syytön. Ei mitään parempaa ole tähän syksypäivään. Minkä biisin haluat laittaa tota vastaan? Vielä kerkeet pistää oman ehdokkaasi 0403564556. Tästä yhtyeestä rumpujen takaa löytyvä kaveri tekee paluun TV-viihteeseen. Siitäkin kuulet tuossa vähän myöhemmin lisää ennen kello 13, että minkälaisia ehtoja Sipellä oli ennen kuin hän suostui.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Vestiaarinen. Tvoon kolme soi Radio Suomi-popilla. Hyvää tiistaita. Kappaleet, joita ei voi voittaa. Se on teema tämänpäiväisessä tasatunnin taistelussa. Ja ehdokkaita on tullut kyllä hyvin laidasta laitaan.
1: Arttu Viskari, Sadun alkkari.
0: Aiku, tää on hyvä. Hirveen hyvä.
2: Dingon Mira. Aivan ylivertainen ja ylivoimainen ja voittamaton biisi. On hyvä kappale, kerta kaikki.
0: Okei, mä en ole kuullut tätä. Kiitos, kun ehdotit tätä ja esittelit.
3: Heitetään snaikkareiden kilpakumppaniksi TikTokin heilutaan.
4: Radio Suomi-popin päivä. Tasatunnin taistelu.
0: Monehdokas voittamattomiin biiseihin on yksi ja ainoa oikea vastaus. Nylon Beat, Syytön. Ja sit Tiinalta. Tää TikTokin heilutaan. Tässä on nyt kova kaksikko. Kumman näistä haluat kuulla? TikTokia vai naikkareita tänään?
4: Tasatunnin taistelu. Sinä päätät voittajan. Studion WhatsApp 0403564556.
0: WhatsAppilla pelataan. Kumman haluat kuulla? TikTokin heilutaan vai Nylon Beatin Syytön? Laita viestiä, ääniviestit, best, voittolaulus oikealla 13 jälkeen. Hän on Jenni Vartiainen.

0: Jenni Vartiainen, missä muruseni on? Mariskan kynästä tämä biisi lähtenyt. Upea biisi. Ja hei, tällaisia ihanuuksia tulossa.
1: Kohta tulossa.
0: Halosen Olli, sen kyllä taitaa. Arkipäivän rakkauslaulut, parhaita. Ja jos sulle sopii, niin Popedaakin soitetaan kohta.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Ai ai.
3: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
4: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri. Suomen halvimpaan hintaan. Vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: What? Mitä?
7: Kato!
8: Mitä?
9: Ei oo totta!
7: Torille!
10: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
16: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
17: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
16: Dronbits.
18: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.
19: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
20: Sehän on huoltovalo.
19: Joo. Minne veis huolettavaksi?
20: Vie veholle.
19: Enkait mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
20: Määräaikaishuoltoon.
19: Mitä?
20: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
19: Oikeesti?
20: Ihan oikeesti.
19: Jaa, niin nythän mä keksin.

0: Et mähän vienkin tän veholle.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Et sulla syntyy sit potra poika, josta tulee Nunu. Nunu Niemelä. Oikeesti niin.
2: Armeijalla se ihmisen parasta.
1: Niin no, se on just näin. Saanut mennä ihan Niemelänä vaan. Sitten menty siviiliin. Nunu.
2: Nunu, onko sun mut sukenut tähän kirjaan? No mitä luulet?
1: Pornolehdestä löytyi Nunu. Joo, niin siltähän se kuulostaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

0: Popeda. The one and only Popeda ja kuuma kesä soi Radio Suomi Popilla. Hyvä päivä olla Sipe Santapukki. Se todettakoon. Tänään kerrottiin, että The Voice of Finlandin uudeksi tahtivalmentajaksi Sipe Santapukki on pestattu. Siellä Sanni, Jenni Vartiainen, Elastinen jatkavat myöskin ja nyt sitten 16 kaudella nähdään Sipe Santapukki, joka toki on jo niin kuin tässä ohjelmassa ollutkin aikaisemmin mukana, mutta nyt Toni on jäänyt pois kyydistä. Mitkä oli Sipe ekat fiilikset, kun kysyttiin?
1: Tietysti ihan ensimmäinen ajatus oli se, että onpa kiva, kun kysyitte, koska mähän nautin siis suunnattomasti niistä 4 vuodesta, mitä nyt siinä ehdin Tonin kanssa olemaan. Mutta heti perään mä kysyin, että ootteko te nyt ihan varmoja? Ja he olivat varmoja. Sitten itse asiassa siinä meni muutama viikko, koska mä soitin lukuisille avainhenkilöille tuossa ohjelmassa, että ootteko te oikeasti varmoja, että haluatte mut? Ja kaikki oli varmoja ja sitten kun mun oma fiilis on, mikä on, että se on mielettömän hyvä ohjelma ja nautin siitä, niin sitten minä sanon, että tämähän on helppo vastaus, että ei muuta kuin eteenpäin.
2: Radio Suomi Popin päivässä Satu Kotonen.
0: Hei, 16. kausi The Voice of Finlandista ja Sipe Santapukki mukana. Ai että.

0: kuuntelemaan Vilma Alinan palasina. Välipalajonossa on tullut vähän nahinaa ja kiistaa, jota nyt sitten poliisikin selvittelee tästä muun muassa uutisissa ihan kohta. Ja kysymys kuuluu, että kumman haluat kuulla, Nylon Beatin vai TikTokin? Heilutaan vai syyttömän? 0403564556 se on numero tänne päin. Tasatunnin taistelun ratkaisun hetket. Vielä on ihan niin kuin muutama minsa aikaa vaikuttaa. Voittobiisi soi heti uutisten jälkeen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.

0: me tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
3: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash saleissa naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
4: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.

0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: Sanomat, mistä todella puhutaan.
2: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset. Eduskunta on aloittanut tänään ensi vuoden budjetin käsittelyn. Keskustelu alkoi valtiovarainministeri Riikka Purran puheenvuorolla, minkä jälkeen vuorossa ovat ryhmäpuheenvuorot, debatti ja yleiskeskustelu. Ensi vuoden budjetin loppusumma on noin 93 miljardia euroa. Esitys on yli 12 miljardia euroa alijäämäinen. Ilta-Sanomat seuraa budjettikeskustelun ensimmäisiä tunteja suorana osoitteessa is.fi. Poliisi tutkii aikuisen ja lapsen välistä väkivaltatilannetta Helsingin Kalasataman peruskoulussa, kertoo Helsingin Sanomat. Keittiön henkilökuntaan kuulunutta miestä ja alle 15-vuotiasta lasta epäillään pahoinpitelyistä. Lasta epäillään lisäksi kunnianloukkauksesta. Poliisin mukaan tilanteessa oli fyysistä koskemista puolin ja toisin. Ilta-Sanomien aiempien tietojen mukaan tilanne sai alkunsa kiistasta välipalajonossa. Venäjän presidentin Vladimir Putinin puolue sai verrattain heikon tuloksen Helsingin suurlähetystössä äänestäneiden venäläisten keskuudessa Duuman vaaleissa. Yhtenäinen Venäjä-puolue sai vain 158 ääntä, eli hieman yli 14% kaikista Tehtaankadulla annetuista äänistä. Valtakunnallisesti yhtenäisen Venäjän äänisaalis oli liki 58%. Venäjän vaaleja pidetään yleisesti manipuloituina kulissivaaleina. Helsingissä liki 46% ovensuukyselyn kohteeksi osuneista ilmoitti, ettei luota vaalien virallisiin tuloksiin lainkaan.
2: Radio Suomipopin uutiset tuottaa. is.fi.
3: Huomiselle lupaillaan jonkin verran sateita. Kaakon suunnalta ne leviävät etelä- ja itäosaan. Pohjoisessa huomenna on pilvinen päivä. Lapissa jokunen sadekuuro tulee. Huomenna sitten länsiosasta ulottuu Kainuuseen semmoinen aurinkoisen sään alue. Illalla etelän ja idän sateet jatkavat lännen suuntaan. Päivälämpötilat huomenna 10 ja 15 asteen välillä. Lappi ja myöden torstaina etelä- ja keskiosaa leviää uusia sateita. Kaakosta myöskin pohjoisessa paikoin satelee idän ja pohjoisen välinen tuuli on puuskissa navakkaa. Ja lämpötilat torstaille 12 ja 14 välillä lännessä, idässä 14-17, pohjoisessa 8-12.
2: Radio Suomi Pop.
4: Suomen parhaat biisit.
3: Aika rehvakas on teema, tasatunnin taistelussa. Mä otin sen ihan sen takia, koska eilen tuli niinku pahasti tappio juontajalle, eli Satulle, eli minulle, joka tätä ohjelmaa teen. Ja tasatunnin taistelussa on aina juontajan ja sitten kuuntelijan valkkaamat biisit vastakkain. Ja teema on kappaleet, joita ei voi voittaa. Mun ehdokas on Nylon Beatin Syytön. Ja sitten tuli Tiinalta, kuuntelijalta, TikTokin heilutaan. Mutta mitä sanoo kuuntelijat? Kumpi soi?
5: Oi, nyt on tiukka. Nyt on tiukka.
6: TikTok vai naikkarit? Sanotaan, kyllä se, kyllä, joo. Kyllä Nylon Beat vie tällä kertaa.
7: TikTokin heilutaan ehdottomasti. Tästä tulee aina volyymit kaakkoon, kun se tulee mahtava siivousvideo.
8: Hello, se on kyllä tasatunnin taistoon, niin ehdottomasti naikkareiden Syytön. Ensi viikolla menossa naikkareita kattoon, niin sillä saatais nyt hyvä fiilis tähän päivään. Heippa!
2: Satu Kotonen ja Suomen parhaat biisit työpäivääsi.
4: Radio Suomi Pop.
3: Mitä minä sanoin? Laulu, jota ei voi voittaa, se on Nylon Beatin Syytön!

hymyillä. Okei, eilen aivan 6-0 tappio, tänään sitten niukka voitto. Huomenna uudet tasatunnin taistelukujeet, mutta tässä biisissä laulettiin koirasta ja kohta käy ilmi, että minkälaista ihanuutta olisi tiedossa mahdollisesti sulle ja sun ystävälle. Nimittäin kohta tullaan sohaisemaan semmoinen koirakeskustelu, että mä tiedän, että sulla on siihen sanottavaa ja näkemystä ja voit päästä katsoa Agilityn MM-kisoja meidän piikkiin. Tästä ihan kohta lisää nyt Anin, jos puhutaan totta.

Tämä on Anilta, jos puhutaan totta. Beemen ja Olavi Uusivira viimeinen tanssi soi ihan kohta. Dingon sinä ja minä tulossa sitten siihen perään. Hei, meidän WhatsApp on aivan täynnä siis meidän kuuntelijoiden lähettämiä videoita heidän koiristaan ja kaikista tempuista, joita ne koirat osaa tehdä. Kiitos niin paljon. Tänään on kyllä niinku aikamoinen agility show ollut muutenkin täällä. Jos ymmärrät, mitä tarkoitan, tuossa Aamulypsy on pistänyt Ruutu Plus koodeja palkinnoksi, kun tässä on siis pyydetty näitä temppuvideoita. Niin Ruutu Plussasta näytetään noi Agilityn MM-kisat tämmöisenä erillisenä maksullisena ohjelmana. Eli tota niin, tämmönen homma, että pääsee niinku sitä kautta katsomaan. Ei ole siinä kyllä vielä kaikki, mutta siis nyt on nimittäin tilanne se, että sulla on mahdollisuus päästä sit paikan päälle Turkuun

katsomaan niitä Agilityn MM-kisoja valitsemanasi päivänä ja sitten kaverin kanssa. Ja nyt kysymys kuuluu, että mikä on siis ainoa oikea koiran nimi? Laita mulle viesti nyt. Tässä on nyt kisaikaa puoli tuntia. Mikä on paras koiran nimi, jonka keksit? Voi voittaa sinne Agilityn MM-kisoihin lipun itselle ja kaverille. Tosi simppeliä. 0403564556.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomipop.

0: Tämä on Dingolta Sinä ja minä. Mä saan soittaa sen sulle työkseni, kun teen tätä, että soitan musaa radiossa. Ja sitten mä äsken tein työkseni semmoisen, että mä jouduin ottaa someen semmoisen koirafilterin, niin mä ajattelin, että mulla niinku lähtee järki päästä. Oho, hei, mikä on paras koiran nimi? Laita viestiä 0403564556. Mikä on siis kaikkien aikojen paras koiran nimi? Voit päästä kattoon Agilityn MM-kisoja livenä Turkuseen. Iidan Väränainen soi pian.
1: Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
3: Etpä saa mua kiinni.
4: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
2: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
7: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva.
8: Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
9: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean... Ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
10: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
11: K-Auto. Miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Ok, eli vain yksi appi.
11: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
14: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
15: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
16: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
18: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
19: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.

0: Siinä se tuli Labradorin nauta ja tässäkin kappaleessa tämä on Iidan väärä nainen ja nyt joo, Keskitalo on paikan päällä.
1: Siinä oli kyllä ammattiradiojuontajan aasinsilta. Sieltäkin
0: no
1: tuli Labradoria, kyllä.
0: Joo, koska meillä on tämä koiran nimikilpailu käynnissä, niin kato aivan siihen.
1: Kyllä, kyllä.
0: Agilityn MM-kisat Suomen Turussa tässä niin kuin loppuviikon voimissaan ja sinne joku määrän kuuntelija pääsee kaverin kanssa nauttimaan. Ja kysymys on tosi simppeli, että mikä on maailman paras koiran nimi. Mä otan yhden ehdokkaan, siis joka on laittanut viestiä, niin arvotaan voittaa tuossa kohta.
1: Ai okei, joo.
0: Juho, mikä on sun näkemys? Mikä on paras koiran nimi oikeasti?
1: Mä nopein tähän Agility-paikkakuntaan liittyen vaan sanon, että tiedätkö mikä on vihatuin koira?
0: No?
1: Turun Murre. Haistoitko?
0: Ei, missään nimessä.
1: Ei,
0: kun pysy nyt siinä vaan.
1: Musti nyt on varmaan semmoinen aika perus, mutta sitten mä kyllä tykkään tällaisista, tiedätkö, vaikka Pentti. Tai niin, sellaiset, niin kuin, sanoo aikuisten nimet, mutta siis ihmisten nimet. Niin, ne tekee koirasta eri. Tai Paavo,
0: tiedätkö? Paavo-koira.
1: Mä oon aika varma, että joku Suomipopin kuulija on aikanaan nimennyt koiransa Juho Keskitaloksi. Mulla on semmoinen muisto.
0: Hei, loistavaa. No sehän ei sit kuitenkaan voita tätä. Mutta onko siinä sun mielestä mitään semmoista niin kun ikävyyttä, että jos se on ikään kuin suosittu ihmisen nimi ja sitten se on koiralla se nimi, onko tässä mitään? Mitä sun herkkyys sanoo tästä?
1: Ei. Mun mielestä siis todellakin antaa palaa ja sitten sä voit niin kun vähän silleen niin kun ironisesti tai sarkastisesti. Siis niin kun mä muistan joskus mun lapsuuden ystävällä on ollut koira Rambo, joka on semmoinen tosi pieni.
0: Se on hyvä.
1: Niin, että tässä on niin kun paljon tällaisia mahiksia myös. Julius Caesar.
0: Sulokoira tuli tänne. Yksi mun suosikki, mikä on jo tullut, on Jurri.
1: On kova.
0: On
1: mäkin tykkään Jurrista,
0: joo,
1: kyllä.
0: Niinku,
1: mä oon nyt Jurrissa.
0: Niin, no totta kai, koska Agility-kisat on tulossa. Mutta minkä tyyppisiä viestejä sinne on tullut?
1: No,
0: meillä on nyt siis kisa käynnissä.
1: Koirien nimistä kirjoittaa muun muassa Michael, joka sanoo, että Pluto tai Ressu on hyvät nimet. Paras koiran nimi on tietenkin Topi. Tämä oli Antin näkemys. Olaf. Ai niin, hei, nyt mä löysin tämän Jurrin täältä, kyllä. Joo, omia koiria on ollut Rilla, Nero, Sylvi, Seita. Mutta siis esimerkiksi just nimenomaan niinku Nero, että tässä on niinku pari tasoa, tiedätkö sen niinku koiran älykkyys tai sitten viittaus Rooman polttaneeseen keisariin.
0: Niin, no on täällä sitten Rommi, Columbo, Guggenheim, Luppakorva. Tämmönenkin tulee. Mutta ei ole Juho Keskitaloa vielä.
1: Ei.
0: Et oliko niin, että Juho Keskitalon mukaan on nimetty koira?
1: Mä muistelen niin.
0: Niin. Sä muistat myös paljon muita semmoisia erikoisia asioita, mutta
1: mä muistan.
0: Ei siitä sen enempää. No katsotaan, hei, pistetään kisaan vielä 10 minsa aikaa laittaa suosikki koiran nimi tänne päin. Voit voittaa liput Agilityn MM-kisoihin ja Juho sitten kello 14.
1: Yes.
0: Ihmispersonana täällä.
1: Kiitos.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

0: Lauluja soitin yhtyä Klamydia tyylittelee Radio Suomi Popin tiistai päivässä pienen pojan elämää. Westeristä apulantaa Erika Wigmania, Portion Boysia mahtuu seuraavaan puoleen tuntiin. Heti seuraavana Ahtin sisko ja sen veli.
1: Radio Suomi Pop.
2: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
5: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
6: No mikäs sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
8: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
9: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
8: Siis kattilalla?
9: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
10: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
8: Mä oon Ruben Vaara.
9: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: soittamaan Ahtilta, sisko ja sen veli. Agilityn MM-kisat Turussa nyt tosta loppuviikon on käynnissä. Sinne on mahdollisuus liput voittaa. Meillä oli tässä semmoinen niin kuin mahtava kilpailu. Mikä paras koiran nimi, mitä on olemassa? 0403564556 numeroon on tullut ihan valtavasti ehdokkaita ja Mino on muun muassa nimen laittanut tänne. Morjesta.
1: Kyllä, pitää paikkansa. Ihan äsken tuossa punttisalilla kuunnellaan.

0: kuunneltiin radiota, Radio Suomi-poppia, ja sitten vaimo sanoi, että laitetaan meidän lauantaina edesmennyt koira sinne, tai koiran nimi.
1: Ei siis mitä, onkohan siirtynyt autuaamille metsästysmaille?
0: Hän siirtyi sinne lauantaina. Hän oli kyllä kunnioitettavat 15 vuotta jo, että lauantai-illalla 7 aikoihin saatettiin hänet sitten paremmille metsästysmaille.
1: Voi, otan osaa. Vitsi, tässä on nyt niin paljon asioita samaan aikaan.
0: Kiitos.
1: Mikä hänen nimensä olikaan?
0: Hän on Pöysti. Kääpiövillakoira Pöysti.
1: Kiitos, kun laitoitte viestiä. Kiitos. Sano myöskin sinne niin kuin puolisolle osanottoja ja kaikkea. Ja hei, te pääsette katsoa niitä Agilityn MM-kisoja Turkuun.
0: No voi perkele. Nyt. Aiku kiva. Kiitos.

0: Radio Suomi Pop.
1: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille!
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
7: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
8: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
9: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
10: Hei, hei, hei, hei, hei! Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
11: Sehän on huoltovalo.
10: Joo. Minne veis huolettavaksi?
11: Vie veholle.
10: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
11: Määräaikaishuoltoon.
10: Mitä?
11: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
10: Oikeesti?
11: Ihan oikeesti.
10: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
12: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
13: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
16: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
17: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
18: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
19: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
20: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
19: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
20: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
21: Sanna tekee kotona töitä.
22: Ja tosta.
21: Emil ennätyksiä.
22: Yes.
21: Ja Marko olonsa mukavaksi.
23: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
22: Marko, kotiturva hälyttää.
23: Aha.
22: Vesivuoto keittiössä.
21: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
24: Onks Roki semmonen vesikoira?
23: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
21: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
25: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
26: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
27: Parkman.
0: Mä oon Ruben Vaara.
1: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Reserviläisten kertausharjoitusten enimmäismäärää aiotaan nostaa. Lausuntokierroksella olevan lakiesityksen mukaan enimmäismäärä olisi kaikille 200 päivää sotilasarvasta riippumatta. Nykyisin enimmäismäärä on 80 tai 150 päivää. Lisäksi asevelvollisia voitaisiin jatkossa lähettää nykyistä joustavammin harjoituksiin, esimerkiksi Ruotsiin ja Norjaan. Muutosten taustalla on Suomen NATO-jäsenyys. Lain on määrä tulla voimaan ensi heinäkuussa. Eduskunta on aloittanut tänään ensi vuoden budjetin käsittelyn. Keskustelu alkoi valtiovarainministeri Riikka Purran puheenvuorolla, jota seuraavat ryhmäpuheenvuorot, debatti ja yleiskeskustelu. Ensi vuoden budjetin loppusumma on noin 93 miljardia euroa. Esitys on yli 12 miljardia euroa alijäämäinen. Ilta-Sanomat seuraa budjettikeskustelun ensimmäisiä tunteja suorana osoitteessa is.fi. Noin 30-vuotias savonlinnalainen mies on kuollut liikenneonnettomuudessa Punkaharjulla. Henkilöauto ja yhdistelmäajoneuvo törmäsivät valtatiellä 14 tänään aamupäivällä. Menehtynyt mies oli henkilöauton kuljettaja. Henkilöauton epäillään ajautuneen vastaan tulevien kaistalle. Liikenne valtatiellä 14, eli Savonlinnan tiellä, on edelleen poikki. Liikenne ohjataan kiertotielle. Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Teet sä ikinä siis silleen, kun sä oot vaikka junasta, niin emme tiedä, ei siellä ei varmaan kehtaa puhua, mutta siis junassa tai metrossa tai jossain, missä tulee niitä julkisia kuulutuksia, niin kuin vaikka tiedät sä, seuraavana järvenpää, Nesta Treskenda, niin sitten ne pitää niin kuin sanoa tolleen yhteen ääneen. Vähän niin kuin tuossa äsken tiedät sä, että Radio Suomi-popin uutiset tuottaa, is.fi. Vai onko se vaan minä? Mä voisin olettaa, että jengi tekee tätä ehkä joskus teininä. Mä oon 35 ja en ole lopettanut vieläkään, mutta huominen sää on Etelä-Suomessa aurinkoinen ja 12-asteinen, länsirannikko 15 ja aurinko on Itä-Suomi 12 ja pilvistä, maan keskiosa aurinkoinen ja 13-asteinen, Pohjois-Suomi puolipilvinen ja 12 astetta.
2: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
3: Tämä Suomi Popin iltapäivässä on nyt vielä tänään ja huomenna ainakin. Niin tämmönen eräs kaba, jossa se niinku kisamekanismi on semmoinen, että mä en luota tässä itteeni ollenkaan, koska on yksi sellainen tietty salasana, jota mä mielellään en saisi lipsauttaa ainakaan ihan hirveän montaa ylimääräistä kertaa, koska joka kerta kun mä sanon sen tietyn salasanan, niin silloin kun tänne studioon soittaa, niin sitten voittaa itselle ja kaverilleen liput eräälle keikalle tossa marraskuun alkupuolella. Otetaan tähän Erika Wikmanilta Syntisten pöytä sekä Portion Boysin ja Kake Randelinin juhannusyö ja käydään sitten vielä läpi, että mistä tässä koko hommassa on oikein kyse.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomi.

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Nelli Matula. Livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Portion Boys ja Kake Randelin juhannusyö Radio Suomi Popin tiistai-iltapäivässä. Juho studiossa kello on 14.11. Ja nyt tosiaan aiheena eräs tämmöinen skaba, josta voit voittaa sulle ja sun friendille lippuja eräälle keikalle, joka on tuossa kulttuuritalolla marraskuun alkupuolella. Eli homma toimii sillä tavalla, että silloin kun mä sanon sen artistin nimen, joka esimerkiksi laulaa tämän laulun, tunnistatko tämän? On soinut paljon Suomi-popilla. Mä en nyt tietenkään kato voi sanoa tätä nimeä, koska jos mä sanon sen, niin se tarkoittaa, että tää homma ei niinku toteutuisi. Mä näytän vielä yhden. Tää oli semmonen kappale, jolla hän osallistui uuden musiikin kilpailuun. Kun tästä alkaa uusi ikuisuus, vaikka saavat, niin hänen nimen, kun mä sanon täällä lähetyksessä, niin soita studioon 010-800-103. Ja yhdelle soittajalle vastaan, niin hän sitten voittaa itselle ja kaverilleen liput tämän kyseisen artistin keikalle kulttuuritalolle. Tuossa eilen just kun hän oli haastattelussa, niin siinä tuli vielä semmoinen hieno kulma esiin, että no liput on ylipäätään siis vähissä, mutta tämä on nyt siitä harvinainen keikka, että sinne voi ostaa myös tällaisia niin kuin alaikäisten lippuja. Ja se on tänä päivänä ilmeisen harvinaista. Eilinen toinen näistä lippujen voittajista, niin hän ihan sanoi siitä, että on kyllä on harmittanut se, kun hän ei lapsensa kanssa niin usein pääse keikoille, mutta tälle kyseiselle keikalle pääsee. Jos nyt vielä mietit, että mikä artisti tässä on kyseessä, niin tällä viikolla vietetään siis hänen päivää vain elämässä. Ja sen myötä hän on totta kai myös Sami Kurosen vieraana sitten tuossa sunnuntaina. Täältä se nimi vielä tulee nyt sitten, ei itseni, mutta jonkun muun lipsauttavana.
1: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomi-popilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Nelli Matula. Livenä tai tallenteena supla.fi kautta Radio Suomi-pop.
0: Noin, sieltä se nimi tuli, mutta minä hänen sitä sanonut. Mutta sitten kun mä sanon, niin soita sitten. Nyt jo tulee puheluita studioon, mutta ei vielä. Pian soi ilta, se menee hyvin, tai se menee ohi.

0: Antti Tyysky ja Ville Galle, Radio Suomi Popin tiistailta päivässä, jossa seuraavaksi soi Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi, sekä Juha Tapion ja Viivin yhteinen kappale Puoliksi sun. Näiden lisäksi edessämme poppaako-osio, jossa arvioidaan tuoretta Happoradiota, eli siis kappaletta nimeltä Ketä hittoa mä rakastinkaan. Ja eilen kun tämä biisi kajahti ensimmäistä kertaa poppaako-osiossa arvioitavaksi, niin WhatsAppiin tuli oikein hyviä viestejä, siis biisi toimi monelle kuulijalle. Mun mielestä siellä oli hieno huomata sellainen, että siinä missä joidenkin artistien tai bändien kohdalla se saattaa olla niin kuin, hetkinen, mikä niin kuin kehun vastakohta? Siis semmoinen niin kuin, tiedätkö, huono asia sanoa, että tämähän kuulostaa ihan samalta kuin tämä artisti aina tai tämä bändi aina. Mutta Happoradion kohdalla se, sillä oli nimenomaan semmoinen niin kuin positiivinen kaiku. Eli se oli semmoista, että taattua Happoradio-laatua, eli toisin sanoen poppaa.
1: Radio Suomi Pop.
2: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotieltä.
3: Isopää soittaa.
4: Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin?
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
9: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
10: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
11: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
10: Dronbits.
12: K-Auto.
13: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
12: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
13: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
14: K-Lataus. Arkesi varrella.
15: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
16: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
17: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
19: Ei olla.
18: Mitä?
20: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
23: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadollan flasheilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
24: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
25: Okei.
24: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
0: Mistä ihmeestä sä puhut?
24: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
0: Niin auto.
24: Ne.
1: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
2: Motonet.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida.
25: Ja ideoida.
26: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
5: Saa oppeja realisoida.
25: Ja kokemuksia konkretisoida.
26: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
26: Let's go!
27: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
26: Let's go!

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Valitaan elämimme, jotkut toiset sopivammat.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Juha Tapio ja Viivi, puoliksi sun Radio Suomi Popin tiistailta päivässä. Kello on 2:30, eli seuraavaksi edessämme poppaako.
1: Aika selvittää, poppaako.
0: Tällä viikolla tosiaan arvioidaan tuoretta Happoradiota. Ketä hittoa mä rakastinkaan on kappaleen nimi, joka löytyy siis heidän 9. studioalbumilta, joka tuossa perjantaina julkaistiin. Aki Tykki kävi myöskin haastiksessa aiheeseen liittyen, niin se haastis löytyy Suplasta. Verkkoäänestyksessä 76% on äänestänyt, että tämä kappale todellakin poppaa. Mulla on semmoinen kutina tuosta eilisestä, että silloin se suhdeluku taisi olla vielä parempi tänne niin kuin WhatsAppiin tulleissa viesteissä, että miten moni kappaleista tykkäsi. Mutta unohda se, mitä verkossa on äänestetty. Unohda muiden mielipiteet ja muodosta omasi. Happoradio, ketä hittoa mä rakastinkaan. Poppaako tää? Kerro WhatsAppiin 0403564556.

0: Mitä mieltä olet? Poppaako tämä uutuusbiisi? Käy äänestämässä osoitteessa supla.fi/radiosuomipop.
1: Poppaako tämä uutuusbiisi, eli Happoradion Ketä hittoa mä rakastinkaan? Jos tulit vasta kappaleen aikana messiin, niin kerrottakoon, että verkkoäänestyksessä 76% äänestäneistä sanoo, että kappale poppaa, vaan mitäpä mieltä ollaan WhatsAppissa. Heli kirjoittaa täällä, että kyllä tämä poppaa. Hyvinkin tunnistettavaa Happoradiota, tyylilleen uskollista. Eli tässä viestissä vähän jatkuu just se samanlainen viba, mitä eilenkin oli, että jengi sanoi, että no, tää tuo Happoradio-laatua, eli toisin sanoen hyvää. Elsa kirjoittaa, että poppaa yhä, ja päästäänpäs täältä pidemmittä puheitta ääneen, Mia.
2: Huomenta, Juho.
1: Hyvää huomenta. Ai vitsi, flunssanen Mia, kuulee heti äänestä, eiks vaan?
2: Kyllähän tää poppaa. Poppaa. Hei, siitä sitten pikemmittä puheitta, niin päivän puujalkaan, kun nyt tuntuu olevan tää flunssa vähän tämmönen, niin
1: no,
2: mennäänpä sinne.
1: Sen huomaa.
2: Mitä lumiukko teki puutarhassa?
1: Ai vitsi, pikaisia paranemisia, Mia. Tää on tota noin, niin tässä tiedät sä kuukausien ja varmaan siis mitenköhän kauan me nyt ollaan tässä poppaako-osion kautta viestitelty, niin tottunut kuulee sun

0: äänen sellaisena tavallisena, niin tota, kuulostaa kyllä sitkeältä ja vaikealta tämä flunssa. Nyt mä unohdin jo sen kysymyksen. Mikäs se oli kauan?
1: Mennäpä sinne. Mitä lumiukko teki puutarhassa?
0: No mä veikkaan, että se sulaa.
1: Kaivoi nenänsä. Minä se täällä näin vaan niistän nenän. Mukavaa päivää.
0: Mukavaa päivää ja tsemppiä sinne. Hei, Autio Saari sekä Alisa Syrjän Sydän on rikki soi seuraavaksi.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat

0: Tällainen Kaihon karavaani Autiosaari Radio Suomi Popin tiistailta päivässä kello 14.8. Joskus musiikki tuo sellaista kivaa vaikkapa bilefiilistä. Joskus se voi olla jotain tällaista, jossa lauletaan siitä, että hei, lähde meitsi messiin, niin lähdetään pitää hauskaa. Toisinaan musiikki taas toimii tällaisena niin kuin lohduttavana elementtinä. Ja pian soikin eräs kappale, jossa se itse biisin sanoma kertoo musiikin lohduttavasta vaikutuksesta.
1: Kohta tulossa.
0: Mä voin kertoa, että se kyseinen biisi on Eppu Normaalin kappale, joka on siis täynnä Alisa Syrjän sukulaisia. Tässä siis sydän on rikki. Ahti ja Hugo väärään aikaan myös tulossa. Mitäs veikkaisit, että mikä Eppu Normaalin kappale kertoo musiikin lohduttavasta vaikutuksesta?
2: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa. Elisa hintatakuu.
5: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
6: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
5: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
6: Mennään jo.
7: Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
11: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
13: Kaikkea on!
14: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
15: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
16: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
15: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
16: Hesessä veke on aina halvempi.
15: Ja bonustuotot bonustilille.
17: Hei, pystytkö jeesaa?
18: No, kerro.
17: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
18: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
17: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
18: Niin siis 250 kilopaskalia.
17: Paskal? Aika paljon paskalia.
18: Väistätkö, niin mä näytän.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Mottuppit. Motonet.
21: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
0: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
1: Saa unelmoida
22: ja ideoida.
23: Let's go!
0: Just noin! Hyvä!
1: Saa oppeja realisoida
24: ja kokemuksia konkretisoida.
23: Let's go!
0: Jäännä kovempaa!
23: Let's go!
25: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
23: Let's go!
26: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
27: Jotain on särkenyt.
28: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
29: Radio Suomi Pop.
30: Suomen parhaat biisit.

Alisa Syrjä ja Sydän on rikki Suomi Popilla. Kello on 14.46. Hyvää tiistailta päivää Juho studiossa. Ja nyt tosiaan seuraavaksi tämä Eppu Normaalin kappale, joka kertoo musiikin lohduttavasta vaikutuksesta. Siis biisi, jossa kertsissä lauletaan siitä, miten kun kitara soi, ei itkeä saa. Eli kitara taivas ja tähdet. Kävin etsiä infoa kappaleeseen liittyen ja ilmeisesti Mikko Pantse Syrjä on tehnyt kappaleesta yli 10 erilaista versiota joskus aikanaan. Ja siitä sitten niiden joukosta tämä lopullinen valikoitu. Olispa kiva päästä kuulemaan, että miltä ne eri versiot kuulostaa, eikö vaan? Ahti ja Huuko väärään aikaan tulossa tämän perään.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Ahti ja Hugo väärään aikaan Radio Suomi Popin tiistailta päivässä. Kello lähenee 3, joka vuoksi totta kai meillä on 3 uutiset seuraavaksi ruokalistalla. Siellä puhututtaa muun muassa Donald Trump, joka on antanut porttikieltoja useimmillekin eri medioille, mutta missä tilaisuudessa, minkä vuoksi ja mikä näitä medioita siellä korvaa, niin tästä 3 uutisissa sitten seuraavaksi lisää. Siellä juttuu myös kertausharjoitusten enimmäismäärästä, jota aiotaan nostaa. Tsekataan tuossa uutisten jälkeen, että minkälaista säätä huomiselle on luvattu. Sen verran voin tiivistää, että aika hyvältä kyllä näyttää. Siis semmoiset melkein samanlaiset ulkoilumahdollisuudet kuin mitä eilen ja tänään on ympäri Suomen maan ollut, niin jatkuu kyllä huomennakin. Olli Halosen Pohjola sekä Robin Pakkaleen ja Tupen häitä pidelly. Sen lisäksi seuraavaksi Suomi Popilla.
1: Radio Suomi Pop.
2: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus.

0: Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
1: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.

0: kaiken tarvitse main.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
4: Onko se kaksitahtivehjä?
3: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119€, tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En, tuun.
2: Tule puhilaan.
5: Yrittäminen kannattaa.
6: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
7: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
8: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
9: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
10: Emil ennätyksiä.
12: Yes.
10: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää.
13: Aha.
11: Vesivuoto keittiössä.
10: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
10: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: K-Auto.
16: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
15: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
16: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
17: K-Lataus. Arkesi varrella.
18: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
19: Saa unelmoida.
1: Ja ideoida.
7: Let's go!
18: Just noin!
19: Saa oppeja realisoida
15: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
18: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
17: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
17: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
4: Jotain on särkenyt.
5: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
6: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump jää ilman lehdistöpoolin TV-kameroita tämän viikon YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. Taustalla on Trumpin yhdysvaltalaismedioille, CNN:lle, MS Nowlle ja Politikolle antama porttikielto. Muut Valkoisen talon lehdistöpoolin kanavat, mukaan lukien Fox News, ovat asettuneet medioiden tueksi, eivätkä kuvaa tilaisuutta. Valkoinen talo on käynnistänyt oman videostriiminsä, joka on rinnastettu hallituksen propagandaan. Porttikielon saaneet mediat ovat nostaneet kanteen Trumpin hallintoa vastaan ja kutsuneet päätöstä hyökkäykseksi lehdistön vapautta vastaan. Reserviläisten kertausharjoitusten enimmäismäärää aiotaan nostaa. Lausuntokierroksella olevan lakiesityksen mukaan enimmäismäärä olisi kaikille 200 päivää sotilasarvasta riippumatta. Nykyisin miehistön enimmäismäärä on 80 tai 150 päivää. Lisäksi asevelvollisia voitaisiin jatkossa lähettää nykyistä joustavammin harjoituksiin, esimerkiksi Ruotsiin ja Norjaan.

0: Näin on määrä tulla voimaan ensi heinäkuussa. Noin 30-vuotias savonlinnalainen mies on kuollut liikenneonnettomuudessa Punkaharjulla. Henkilöauto ja yhdistelmäajoneuvo törmäsivät valtatiellä 14 tänään aamupäivällä. Menehtynyt mies oli henkilöauton kuljettaja. Henkilöauton epäillään ajautuneen vastaan tulevien kaistalle. Liikenne valtatiellä 14, eli Savonlinnan tiellä, oli edelleen kello 2 jälkeen poikki. Liikenne ohjataan kiertotielle.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Okei, tällä kertaa mä teenkin sillä tavalla, että mä en suoraan lähde kertoa tätä huomisen säätä, vaan mä ensin briefaan ylihuomisen sään, koska mä uskon sen vaikuttavan siihen, minkälaisia tuntemuksia, ajatuksia ja suunnitelmia sulla liittyy huomiseen säähän. Katsos, torstai on koko maassa sateinen ja pilvinen. Sadetta ja pilvistä torstaina koko maassa. Lämpötila siinä 12 ja 13 kieppeillä. Mutta huomenna on vielä aurinkoista ja puolipilvistä. Ja tätä mä tarkoitan ja katso sillä, että kun tietää, että ihan pian on huonommat säät, niin siitä tulee vaan enemmän motivaatiota tänään ja huomenna. Ulkoilla ja nauttii auringon paisteesta. Huomenna Etelä-Suomi aurinkoinen ja 12-asteinen, länsirannikko 15 aurinkoista. Okei, Itä-Suomi on pilvinen ja 12, mutta maan keskiosa aurinko on pilvettömältä taivaalta ja 13 astetta. Pohjois-Suomi 12-asteinen ja puolipilvinen.
1: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Se on siunaus ja kirous, että synnyttiin Pohjolaan, kuten Olli Halonen seuraavaksi soivalla kappaleella toteaa. Robin Pakkaleen ja Tupen häitä pidelly tulossa heti siihen perään. Ja tähän Suomi Popin tiistailta päivään otetaan seuraavaksi puheenaiheeksi Ylen uutisoima tutkimus, jossa kerrotaan ilmansaasteiden vaikutuksesta lasten aivojen kehitykselle. Siis siinä vaiheessa, kun lapsi ei ole vielä syntynyt, vaan äiti häntä vielä tuolla masussa kasvattaa ja kantaa, niin ei ole hirveän hyväksi aivoille.
1: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
2: Tosin mulla on olemassa myös ratkaisu siihen, että miten tämä ongelma taklataan. Tietysti.
3: Aluksi oli

0: nyt niin Pohjala.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Sieltä tuli nyt tommonen shottilasillinen, ihan tuore puristettua rintamaitoa.
3: Mun suurin pelko tässä nyt on se, että tää on hyvää, koska sit mun elämä vaikeutuu huomattavasti se sen jälkeen.
2: Selvä.
3: No hei, marskille, marskille.
4: Skip, skip.
3: Ei mitään vikaa. Ei mitään vikaa.
1: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popin.

0: Ja meitä puhututtaa nyt älykkäämmät lapset. Eli siis ilmansaasteiden vähentäminen tuottaa älykkäämpiä lapsia. Ja tällä tavalla kertoo New Yorkissa toimiva Kolumbian yliopiston tutkimus, josta Yle on uutisoin. Tässä siis tarkalleen ottaen puhutaan semmoisesta niin kuin raskauden aikana, kun altistuu ilmansaasteille, niin se heikentää lasten aivojen kehitystä. Eli on siis huomattu, että muistin kehittyminen, kyky aistihavaintoihin, ongelmanratkaisukyky, puheen ja kielen ymmärtäminen, kaikki nämä vaikeutuvat, mitä enemmän ilmansaasteille raskaan oleva nainen on altistunut. Siis heikentyvät totta kai siellä lapsella, siihen tässä viitataan. Voikohan olla muuten osa vaikutus PISA-tuloksiin Suomessakin? No emme tiedä, emme ehkä ihan sen piikkiin saada sitä koko hommaa. Mutta kuitenkin Ylen uutisoiman artikkelin mukaan se on niin kuin tietyllä tavalla myöskin rohkaiseva uutinen. Siis kato, tässähän saattaa olla sitten myöskin päättäjille yksi tämmöinen lisäsyy siihen, että minkä takia ilmansaasteita halutaan vähentää. Totta kai siinä tapauksessa, että jos on itse vaikka juuri nyt raskaana tai tässä ihan siis piakkoin niin raskautumassa, niin ei ole aikaa jäädä odottaa tällaista niin kuin päättäjien aikaansaamaa vaikutusta tässä asiassa, joten täytyy ottaa ohjat omiin käsiin ja muuttaa raskausajaksi jonnekin Jumalan selän taakse. Tiedätkö, jossain missä ei ole sivistystä, eikä sen myötä myöskään ilmansaasteita, kuten esimerkiksi Keravalle.
1: Juho Keskitalo ja Radio Suomi-popin iltapäivä.
2: Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Kuka ei uskonut, että Keravaa jonain päivänä myös kehutaan tässä järvenpääläisen radiojuontajan hostaamassa ohjelmassa, mutta tiedätkö, siellä hevosvankkurien keskellä kynttilävalon hohkaessa tuulimyllyjen seassa, niin siellä ei pakokaasujen myrkyille pääse altistumaan. Pian soi tuhlaa, poika.

0: Jos se on radion ääressä ketä tahansa tällaista niin kuin nuorisoa, tai siis nuoria aikuisia, jotka vielä jaksaa juoda kaljaa auringon nousuun, niin mä sanon, että kannattaa nauttia tuosta ajasta, koska jonain päivänä tulee sellainen hetki, että sä oot 35-vuotias tai sitä vanhempi ja sitten ei enää jaksa. Siis niin kuin tosi monella tapaa mä kyllä muistan, miten kivaa se oli, mutta mua alkaa sen verran väsyttää siinä 10 aikaa illalla, että mä pystyn venyttämään jonnekin niin kuin yhteen saakka ihan maks kahteen, mutta sen jälkeen ei missään nimessä. Anin ja Sarabeen tuhlaajapoika sekä JVG:n Jääpähän soi seuraavaksi Suomipopin tiistailta päivässä. Ja tämän lisäksi mä etsintä kuulutan nyt kahta eri ihmisryhmää. Mä tein ensin pienen pohjustuksen. Eilen sellaisin Instagramia ja mulla tuli siellä vastaan sellainen video, missä oli, se oli tämmöinen niin sketsi, missä semmoinen jäbä istuu auton takapenkillä. Se otsikko oli jotenkin tälleen, että kun lapsena pistit valon päälle autossa siellä takana tai jotenkin näin. No, tää kaveri laittaa sen valon päälle ja sitten kuva vaihtuu etupenkille, jossa hänen isä kääntyy takapenkkiä kohti ja niin kuin raivostuu, että mitä sä oikein teet, että nyt heti se valo pois, mehän voidaan kuolla kaikki tänne ja me ajetaan kolari, ei täällä näe yhtään mitään, yms. Ja tää oli siis joku jenkki, joka oli tehnyt tän videon. Ja mä muistan siis silloin, kun mä oon itse ollut lapsi, että mä oon saanut siis kuulla siitä samasta asiasta, että missään nimessä siellä auton takapenkillä valoa ei saa laittaa päälle. Ja nyt tänä päivänä itse aikuisena ja isänä ja ajokortin omistajana, niin mun on tosi vaikea ymmärtää, että mikä siinä on nyt sitten ollut niin paha asia. Niin löytyykö radion äärestä siis muita, joilla on tää sama kokemus lapsuudesta, eli että sua on kielletty laittamasta tätä valoa päälle, tai sitten toisaalta niitä meidän minun ikäryhmän vanhempia, jotka on silloin aikanaan ollut sitä mieltä, että missään nimessä näin ei saa tehdä. Kun mä haluaisin kuulla, että tätä on tapahtunut muillekin, ja mä haluaisin kuulla näiltä niin kuin oman ikäryhmäni aikuisilta ja vanhemmilta, että mistä se ajatus on oikein tullut, ja mikä siinä nyt on ollut sitten niin paha asia.
1: Radio Suomi Pop.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
7: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
8: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips One Blade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
9: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
10: Syksyn uutuuden Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
11: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissolle tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
12: Luitko jo tästä?
13: Juu.
12: On kyllä taas.
13: On.
12: Se.
13: On.
12: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
13: En.
14: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
15: Hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
16: Sehän on huoltovalo.
15: Joo. Minne veis huolettavaksi?
16: Vie veholle.
15: Enkä mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
1: Määräaikaishuoltoon.
15: Mitä?
1: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
15: Oikeesti?
1: Ihan oikeesti.
15: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
4: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
16: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
17: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille!
18: Tää hyvältä näyttää!
19: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
20: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
21: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
22: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
23: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

0: Ani ja Sara B, tuhlaaja poika, Radio Suomi Popin tiistaiselta päivässä. Juho studiossa, kello 15.26, studiossa valon avaaminen autossa. Siis puheenaiheena. Tiedätkö, musta tuntuu, mutta tekis mieli sanoa, että mulla on niinku ollut pitkä viikko, mutta nyt on vasta tiistai. Mutta Juho studiossa ja puheenaiheena se, että kun lapsena sä oot istunut siellä auton takapenkillä ja laittanut sen sisävalon päälle, niin tapahtuuko sullekin sillä tavalla, että sitten että sä vanhemmat friikkaa siinä etupenkillä silleen, että älä missään nimessä laita sitä valoa päälle, että me kuollaan kaikki. Mä eilen siis törmäsin Instagramissa sellaiseen videoon, jossa tästä samasta aiheesta oltiin tehty semmoinen sketsi, mutta sen julkaisija oli jenkki, niin mä tajusin, että okei, tässähän onkin tämmöinen mahdollisesti ihan kansainvälinen ilmiö ollut kyseessä. Ja totta, kyllä täällä moni saman ilmiön Suomi-popin kuulijoista myös tunnistaa. Sami kirjoittaa WhatsAppiin, että joo, tää oli hyvin tarkkaa, ettei saanut valoa pitää päällä, kuollaan kaikki. Jeretäs moi, on 1928 syntynyt ja mun äiti kielsi aina ne valot siellä takana. Olikohan syynä poliisit ja sakot? Itse asiassa tällaisenkin näkökulman mä muistan, että niin kuin ton takia sitä olisi kielletty. Hilla sen sijaan kertoo, että joo, ei ikinä saanut laittaa takapenkillä valoa päälle. Nykyään 26V ja edelleen varmistelen mieheltä, jos laitan etupenkillä valon päälle, että eihän se häiritse häntä. Ja tällaisenkin mä tunnistan, koska mä oon aika varma, että mäkin oon tälleen niin kuin pitkälle aikuisella joltain vielä varmistellut, että saahan tällä tavalla tehdä. Mä googlasin ja ilmeisesti siis siinä ei ole mitään tämmöistä niinku lakipykälää, joka asian kieltäisi. Eli tälle niinku lakiin ei voi vedota eikä voi sanoa, että se on rikos. Sen sijaan tärkeimmät syyt siinä kiellon taustalla on no heijastukset tuulilasissa. Eli se sisävalo luo heijastuksen siihen auton ikkunoihin ja tuulilasiin. Ja sitten vaikka pimeällä ajaessa, niin saattaa olla, että se vähän peittää kuljettajan näkökenttää vaikkapa pyöräilijöiden tai jalankulkijoiden osalta. Yms. Sitten on totta kai hämäränäön heikentyminen, eli kun ihmissilmällä kestää jonkun aikaa mukautuu pimeeseen, niin sitten jos siellä takapenkillä sytytetään kirkas valo, niin sitten kun se valo sammutetaan, niin kuljettajalla kestää hetki, että tämä hämäränäkö palautuu entiselleen. Eli sinänsä siis kyllä ihan loogisia syitä. Tästä hämäränäöstä tuli mieleen sellainen teoria siitä, minkä takia merirosvoilla on ollut se silmälappu toisen silmän päällä. Oletko kuullut tällaisen? Eli siinä oli ajatuksena se, että ei se, että niillä olisi tiedä, että se toinen silmä puhki ja sen takia se silmälappu, vaan kun ne saattoi joutua taisteluun ihan koska tahansa siellä merellä ollessa. Ja sitten kun se taistelu tuli, niin täytyy totta kai juosta sinne laivan ruumaan ja hakea sieltä aseita tai tyyliin täyttää niitä tykkejä kuulilla tai mitä ikinä. Niin kun sulla on toisen silmän päällä se lappu, niin se tarkoittaa sitä, että sun toisessa silmässä koko ajan tämä hämäränäkö on ihan niin kuin maksimissaan. Jolloin, kun sä juoksit sinne laivan kannen alle, missä ei tietenkään mitään valoja ole, niin sitten sä suljit tämän silmän, millä sä oot kattonut siellä päivän valossa, ja poistit silmälapun ja katsoit sillä silmällä, jossa se hämäränäkö on maksimissaan. Niin sitten sä näet saman tien, että mistä pitää hakea mitäkin. Ja tätä samaa hommaa voi testata vaikka nyt tänä iltana tai yöllä. Yöllä, jos heräät ja pitää käydä veskissä, niin silloinhan sun silmä on tottunut, molemmat silmät on tottunut siihen hämärään, niin, ja sä näet hyvin, niin kuin kotona kävellessä. Kun sä meet vessaan, laitat valon päälle, niin peitä toinen silmä, kun operoit siellä. Niin kun sä tuut pois, niin sun toisessa silmässä se hämäränäkö on optimaalinen ja toisella silmällä sä et näe yhtään.
1: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Keskikalja ja viini kuohuvaa, me piknikhuovalla nautitaan.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Yeah, yeah. Neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Läpe ja Joutsenet. Radio Suomi Popin tiistailta päivässä kello on 15.37 ja Juho studiossa. Turhaa nippelitietoa edessä. Pian starttaa siis kiitos tiedosta ja tuttuun tapaan sä saat päättää kahdesta tämmöisestä ajankohtaisesta aiheesta, että kummastako sitä täysin turhaa nippelitietoa seuraavaksi tulee. Yksi tämän hetken luetuimmista artikkeleista tuolla Ilta-Sanomien sivuilla on se, kun Alisa Vainio juoksee nyt tulevana sunnuntaina tämän Berliinin maratonin, mutta hän tekee sen ilman kunnollista starttirahaa. Tämä johtuu siis siitä, että Vainio on jälki-ilmoittautunut kilpailuun, niin sen vuoksi hänelle ei makseta niin kuin tasoaan vastaavia rahoja. Mutta täältä tulee yksi aihe, Berliini. Toinen tänään esimerkiksi näissä radiouutisissakin puhututtanut aihe on se, kun Donald Trump on antanut porttikieltoja tällaisille yhdysvaltalaismedioille, ja sen myötä sitten Valkoinen talo on käynnistänyt oman tämmöisen videostriimin eräästä tapahtumasta, jossa Trump puhuu. Ja täältä tulee sitten toiseksi aiheeksi Valkoinen talo. Eli kummasta nippelitietoa, Berliini vai Valkoinen talo?
1: Kohta tulossa.
0: Kerro WhatsAppiin 0403564556, ja sen lisäksi nämä kappaleet tulossa seuraavaksi.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 250 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö niin, mä näytän.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mottuppit. Motonet.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: No niin, isä.
8: Joo.
7: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
8: Mm.
7: Ja mitä me ei tehdä?
8: Potkita renkaita.
7: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
9: Että mites ne täyttökustannukset?
10: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
11: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
12: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
14: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
15: Ai Vaasan sähköllä?
14: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
15: Siis näinköhän?
14: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
15: Siis onko Rovaniemellä?
14: Siellä ollaan
15: myös. Tampere?
14: Kyllä. Kurkkaa osoitteessa.
15: Siis Oulussakin.
14: On, on. Ja osoite on
13: vaasansähkö.fi.
16: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
17: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
18: Kaikkea on!
19: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää.
8: Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
18: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
4: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
5: Saa unelmoida
6: ja ideoida.
7: Let's go!
4: Just noin! Hyvä!
5: Saa oppeja realisoida
8: ja kokemuksia konkretisoida.
7: Let's go!
4: Käännä kovempaa!
7: Let's go!
9: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
7: Let's go!
10: Radio Suomi Pop!
11: Radio Suomi Pop.
12: Suomen parhaat

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: kukaan muu Radio Suomi Popin tiistai-ilta päivässä. Kello 10:04 Juho studiossa. Täytyy muuta sanoa, että tämä on sellainen kappale, joka kuulostaa sitä paremmalta, mitä kovemmalla sen kuuntelee. Eli seuraavan kerran, kun paremmin kuin kukaan muukaan jättää soimaan Suomi Popilla, niin muista kääntää volat kaakkoon. Seuraavaksi täysin turhaa nippelitietoa, eli kiitos tiedosta.
1: Seuraavaksi alkaa Suomi Popin iltapäivän. Kiitos tiedosta.
2: Kiitos tiedosta.
3: Kiitos tiedosta.
4: Kiitos tiedosta.
5: Kiitos tiedosta.
6: Kiitos tiedosta.
7: Kiitos tiedosta.
8: Kiitos tiedosta.
9: Kiitos tiedosta. Yeah.
0: Tänään ajankohtaisia aiheita on se, että Donald Trump on antanut porttikiellon usealle yhdysvaltalaismedialle. Ja sen vuoksi sitten Valkoisesta talosta lähtee tämmöinen heidän oma tekemä videostriiminsä, joka on rinnastettu hallituksen propagandaksi. Tässä nyt sitten yksi aihe, eli kysyn, että haluatko nippelitietoa Valkoisesta talosta vai Berliinistä? Ja Berliinin ajankohtaisuus liittyy taas Alisa Vainioon, joka juoksee maratonin siellä nyt tämän viikon sunnuntaina. Iltasanomien yksi luetuimmista artikkeleista tällä hetkellä on se, että Vainio jää ilman kunnollista starttirahaa. Se siis liittyy siihen, kun hän on jälki-ilmoittautunut kilpailuun, siis ilmoittautunut myöhässä, niin sen vuoksi ei makseta hänen tasoaan vastaavia rahoja.
10: Mieluummin Berliini, ei ketään kiinnosta Donald Trumpin toilailut. Toki Valkoinen talo on eri juttu, mutta silti Berliini.
0: Tässä oli siis Anien lähettämä ääniviesti ja suurin osa äänestäjistä oli hänen kanssa samaa mieltä. Eli tiesitkö, että Berliinissä on yli 170 rautatieasemaa? Kaupungin metro, lähijuna ja rautatieverkosto on niin laaja, että asemia löytyy melkein joka nurkalta. Tiesitkö, että Berliini on pinta-alaltaan valtava kaupunki? Se on yli 9 kertaa Helsingin kokoinen, vaikka asukkaita on vain noin 3,8 miljoonaa. Tai tiesitkö esimerkiksi, että Berliinissä juodaan olutta jopa metrossa? Kaupungin rento juomakulttuuri tai kaupungin rennon juomakulttuurin ansiosta on täysin tavallista nähdä ihmisiä julkisissa kulkuvälineissä olut kädessä. Mutta mitä näillä tiedoilla teet? Et yhtään mitään.
9: Kiitos tiedosta, yeah.
0: Joskin mun mielestä me voitaisiin ihan hyvin tehdä joku lakialoite siihen, että Suomessakin olisi yhtä chilli olutkulttuuri.

0: Hugo ja Kostin taulut Radio Suomi Popin tiistailta päivässä. Meillä on seuraavaksi edessä 4 uutiset. Eli parin minuutin näpsäkässä paketissa saat tietää kaiken tietämisen arvoisen siitä, mitä Suomessa ja maailmalla tapahtuu. Tsekätämme Suomista säätä, Beemin kaiken arvoinen sekä Westerinen yhtyeineen kohti sydänpeltoja. Sen lisäksi seuraavaksi Radio Suomi Popille.
1: Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 250 kilopaskalia.
2: Paskal? Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö niin mä näytän?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet. Motonet.
6: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
7: Ota kiinni jos saat.
8: Ei taas.
7: Hei haloo, tule takaisin.
6: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
9: Tjäreborg.
10: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: No mikäs sulla nyt on?
12: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
11: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
12: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Ei kun morjasta pöytään.
18: Puilo, mitä voin auttaa?
19: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
18: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
19: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
18: Ai jaa.
19: Joo.
18: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
19: Onko se 2-tahtivehjä?
18: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
19: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
18: Jep, tuukko hakee?
19: En, tuun.
17: Tule puhilaan.
20: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash saleissa naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
21: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta.

0: pysäköinnistä.
1: Parkman.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona. 4 tunnin päästä.
6: Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
7: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida
9: ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just noin! Hyvä! Woo!
8: Saa oppei realisoida
11: ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Käännä kovempaa!
10: Let's go!
12: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
10: Let's go!
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Valko-Venäjän oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja varoittaa Venäjän testaavan EU:n ja Naton yhtenäisyyttä. Tsihanouskaja arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Venäjä voisi esimerkiksi kokeilla lännen reagointia Baltian kohdistuvilla toimilla. Hänen mukaansa tavoitteena on saada Euroopan maat keskittymään omaan turvallisuuteensa Ukrainan tukemisen sijasta. Luumäellä huhtikuussa sattuneen tuhoisan nokkakolarin esitutkinta on valmistunut. Poliisi epäilee toisen auton kuljettajan ajaneen ylinopeutta ennen kuin auto ajautui vastaan tulevien kaistalle. Ylinopeutta ajanut kuljettaja ajoi Lappeenrannasta Kouvolaan päin. Molempien autojen kuljettajat kuolivat onnettomuudessa. Lisäksi toisessa autossa matkustajana ollut henkilö loukkaantui. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump jää ilman lehdistöpoolin TV-kameroita tämän viikon YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. Taustalla on Trumpin yhdysvaltalaismedioille CNN:lle, MS Nowlle ja Politicolle antama porttikielto. Muut Valkoisen talon lehdistöpoolin kanavat, mukaan lukien Fox News, ovat asettuneet medioiden tueksi, eivätkä kuvaa tilaisuutta. Porttikielon saaneet mediat ovat nostaneet kanteen Trumpin hallintoa vastaan ja kutsuneet päätöstä hyökkäykseksi lehdistön vapautta vastaan. Noin 30-vuotias savonlinnalainen mies on kuollut liikenneonnettomuudessa Punkaharjulla. Henkilöauto ja yhdistelmäajoneuvo törmäsivät valtatiellä 14 tänään aamupäivällä. Menehtynyt mies oli henkilöauton kuljettaja. Henkilöauton epäillään ajautuneen vastaan tulevien kaistalle.
13: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Tuossa tunti sitten, kun katsottiin viimeksi näitä säätietoja, niin silloin mä kerroin paitsi huomisen keskiviikon sään, mutta lyhyesti myös ylihuomisen torstain sään, niin mä voisin mielelläni tehdä saman asian nyt, koska se ehkä vaikuttaa siihen, että millä tavalla hyödynnät vaikkapa tämän tiistain aurinkoista ja kivaa säätä, mutta myös huomisen kivaa säätä. Torstaina nimittäin siis sataa tai on pilvistä koko maassa. Jonka vuoksi sitä suuremmalla syyllä huomenna keskiviikkona kannattaa vielä nauttia auringosta ja puolipilvisyydestä. Etelä-Suomi on 12 asteinen ja aurinkoinen, länsirannikko 15 ja aurinkoa. Okei, Itä-Suomi on pilvinen ja 12 asteinen, mutta ei saada. Maan keskiosa aurinkoa pilvettömältä taivaalta ja Pohjois-Suomessa puolipilvistä ja 12 astetta. Torstaista tuli mieleen perjantai ja perjantaista taas mieleen se, että silloinhan on tuossa vain elämässä nellimatulan päivä.
13: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
15: Ja niinhän täällä alkoi jo sitten puhelinlinja täyttymään. Jos et tiedä mistä on kyse, niin mä briefaan sen sulle tässä samalla kun vastaan jollekin onnekkaalle voittajalle. Suomi Pop Juho, kuka sieltä soittelee?
16: Moi.
15: Moikka, kuka siellä?
16: Iina.
15: Iida, niinkö?
16: Iina.
15: Iina, hei, onneksi olkoon Iina. Tämä puhelu ja puheluun vastaaminen totta kai tarkoittaa sitä, että sä oot voittanut liput äsken mainitun artistin tuonne kulttuuritalon keikalle. Ootko pitkään siellä kärkkynyt radion ääressä?
16: No siis kahdesta asti.
15: Kahdesta saakka. No niin, okidoki. Tiedätkö vielä, että kenet nappaat keikalle messiin?
16: Mä otan mun parhaan ystävän mukaan.
15: No niin, hei, mahtavaa. Pääsette luomaan sitten yhteisiä muistoja sinne. Haluatko Iina kertoa, että minkä artistin nimen mä siis äsken sanoin, jonka vuoksi sä soitit?
16: Mä en nyt ihan ekana korjaa, mun nimi on Tiina.
15: Tiina? Oh, no niin, anteeksi. Hyvä, kun sanoit.
16: Ja sitten sä mainitsit Nelli Matulan nimen.
15: Näinhän se on. Joo, hei, hyvä, kun korjasit. Pistetään huonojen linjojen piikkiin. Mä missään nimessä on vaikka niin vanha, että mun kuulossa olisi vielä vikaa. Mutta Tiina teki ihan oikein. Ja joo, homma toimii siis niin, että vielä tänään saatan myöhemminkin mainita hänen nimen ja sitten huomenna Suomi Popin iltapäivässä sama homma, että silloin kun sanon tämän kyseisen nimen, jonka Tiina äsken sanoi, niin soita studioon 01080103 ja voit voittaa sulle ja sun friendille lippuja hänen keikalle kulttuuritalolle. Oliko se nyt, muistatko Tiina, 7. päivä marraskuuta vai 5. päivä marraskuuta, jossain niillä
16: 7. marraskuuta.
15: 7. marraskuuta, juurikin näin. Pidä hei Tiina vielä linja auki, niin mä nappaan sulta seuraavaksi yhteystietoja ylös. Vesterinen yhteinen kohti Sydänpeltoja sekä Beemin Kaiken arvoinen soi seuraavaksi tässä tiistailta päivässä. Ja sen lisäksi otetaan käsittelyyn Ylen uutisoima artikkeli, jossa kerrotaan tällaisesta 4 sekunnin säännöstä, jonka avulla säästät polttoainetta.
13: Iltapäivässä Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit.
0: Radio

elämää kappaleet ensimmäisten joukossa Radio Suomi Popilla. Ennakkosoitto aina tiistaisin kello 10 ja sunnuntaisin vain elämää jatkoilla kello 8-12 kuullaan viikon biisit yhdessä tarinoiden kanssa.

0: Beem ja kaiken arvoinen Suomi Popilla. Kello on 16.13. Hyvää tiistai-iltapäivää Juho studiossa. Kiinnostaisiko sinuakin säästää polttoainetta liikenteessä? Polttoaineiden hinnat on totta kai korkeammalla tai ollut no pitkään korkeita, siis jos verrataan vaikka jonnekin no vuosien takaiseen. Niin sen vuoksi säästövinkit varmasti jokaiselle autoilijalle ovat enemmän kuin tervetulleita. Yle on siis uutisoinut tästä aiheesta artikkelin otsikolla "Näin säästät polttoainetta, muista 4 sekunnin sääntö". Ja se on siis se, että saat ajaa ihan miten huvittaa, mutta vaan 4 sekunnin ajan. Ei vaan. Mennään siihen 4 sekunnin sääntöön kohta. Tää, mä annan niinku listan, mitä kaikkea täällä on sanottu. Ensinnäkin auto kannattaa pitää huollettuna. Silloin kun on rengaspaineet kohillaan ja muutenkin auto kunnossa, niin sitten ei tule mitään tämmöistä ylimääräistä kuormitusta näistä seikoista. Ja sen myötä auto ei sitten myöskään kuluta yhtään enempää kuin mitä sen tarvitsee kuluttaa. Ja täällä ohjeistetaan myöskin ennakoimaan liikenteessä. Eli täältä nyt tulee se todellinen 4 sekunnin sääntö. Edellä ajavaan autoon olisi hyvä pitää etäisyyttä vähintään 4 sekuntia. Silloin ehtii havainnoida riittävän kauas, jotta saa vältettyä turhat pysähdykset ja ylläpidettyä mahdollisimman tasaista nopeutta. Eli pyritään niin kuin välttämään semmoisia turhia liikkeelle lähtöjä ja tyhjäkäyntejä silloin, kun pidetään tarpeeksi pitkä turvaväli. Ja itse asiassa tämä on siitä hyvä vinkki vielä, että se ei pelkästään säästä bensaa ja niin kuin pienennä kulutusta, vaan myös mä oon huomannut, että se liikenteessä oleminen, niin sehän on paljon, niin kuin mitä se nyt sanotaan, vähemmän raivostuttavaa. Tai siis silleen, että siellä on mukavampaa olla silloin, kun se ajo rullaa hyvin. Siis että kun ennakoi ja ei ole aina tietysti niin kuin pysähtymässä, lähtemässä uudelleen, niin silloin se ajaminen on myös kivempaa.
1: Juho Keskitalo ja Radio.

0: Sieltä se kappaleen nimikin tuli pari kertaa. Eli kaunis, rietas, onnellinen Kaija Koolta Radio Suomi Popin tiistailta päivässä. Seuraavaksi soivien kappaleiden nimiä ovat esimerkiksi Vähän rahaa, paljon rakkautta, totta kai Olli Halosen kappale, sekä Tehosekotin Hetken tie on kevyt. Näiden biisien lisäksi niin tsekataan tämmöinen Helsingin Sanomien uutisoima artikkeli, jossa kerrotaan siis tutkimuksesta, jossa on huomattu, että mihin suuntaan ihminen niin kuin luonnostaan liikkuu. Siis mä voin kertoa tässä vaiheessa, tämä kuulostaa nyt tosi oudolta. Itse asiassa mennään tähän kysymyksen kautta, joo. Silloin, jos sä nyt mietit sun omia tällaisia kävelylenkkejä, eli kun sä et ole matkalla minnekään, vaan sä teet vain tällaisen kierroksen, niin kierrätkö sä silloin useammin vastapäivään vai myötäpäivään? Voitko kertoa WhatsAppiin 0403564556? Tähän aiheeseen on tosiaan siis tutkimus löydetty, että miten suurin osa ihmisistä ihan siis niin kuin globaalisti tekee, niin kokeillaan, että päteekö tämä suhun ja muihin Suomipopin kuulijoihin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä.

0: Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flasheilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
3: K-Auto.
4: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
3: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
4: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
5: K-Lataus. Arkesi varrella.
6: Kuules poika.
7: Niin?
6: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
7: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
6: Niin. Tilaatko norsun?
7: Eli hinausautokeskuksen.
6: Niin.
7: Tilaan.
5: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
8: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
9: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun, Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Puhuilo, miten voin auttaa?
12: Moi, mä oon Untamo.
11: No moi Untamo.
12: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
11: Isopää sano?
12: Niin, se on mun pomo.
11: Okei, ymmärrän.
12: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
11: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
12: Joo, kysyitkö vielä sen?
11: Minkä sen?
12: Niinkö sen?
11: Ahaa, no, tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule Puuiloon.
15: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa. Uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
16: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
17: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
7: Blockleder. When quality matters.

0: Tehosekoittimia hetken tie on kevyt. Radio Suomi Popin tiistailta päivässä. Kello on 16.31. Juho studiossa ja kyllä, se on kevyt kulkea, mutta kumpaan suuntaan sitä tietä kuljetaan. Tällaisen aiheen kimpussa ollaan siis Helsingin Sanomien julkaiseman artikkelin myötä, jossa kerrotaan, tai aikaisemmin siis sanoin, että ilmeisesti ihminen kiertää, mä en vielä paljastanut kumpi se on, että joko myötäpäivään tai vastapäivään luonnostaan silloin, kun hän lähtee liikkeelle. Ja pyysinkin tässä sitten Suomi Popin kuuntelijoita vielä ennen kuin he tietää, mitä tässä tutkimuksessa on paljastunut. Että laittaa tänne WhatsAppiin viestiä, että silloin kun he menee kävelylle. Siis tämmöiselle, että sä et ole menossa minnekään, sä vaan kävelet päämäärättömästi. Niin käytkö sä silloin kävelyllä, meneekö se kävelylenkki vastapäivään vai myötäpäivään? Ja arvaa mitä. Helsingin Sanomien julkaiseman artikkelin otsikko on siis ihminen kiertää liikkuessaan luonnostaan vastapäivään. Ja sitten tänne WhatsAppiin alkoi tulla viestiä. Matti kirjoittaa, että tulee kierrettyä vastapäivään. Sanna sanoo, vastapäivään. Vastapäivään sanoo myös Raksaukko. Täällä on siis jokainen sanoo kulkevansa vastapäivään. Okei, yksi poikkeus on Karoliina kiertää myötäpäivään, mutta kaikki muut vastapäivään. Ja kun mä mietin myös mun omia kävelylenkkejä, niin minäkin itse asiassa kierrän vastapäivään. Ja mä en ainakaan ole tehnyt tämän kanssa mitään tämmöistä niin kuin siis tietoista päätöstä, mä en usko, että kukaan on, mutta jostain syystä me kaikki tehdään tätä niin kuin automaattisesti. Ja vielä pähempää tässä on se, että tässä Helsingin Sanomien julkaisemassa artikkeleissa kerrotaan, että tätä hommaa tapahtuu ihan siis kulttuurista riippumatta. Tätä tapahtuu riippumatta siitä, että missä päin maailmaa ollaan. Kaikki ihmiset vaistomaisesti pääsääntöisesti liikkuu vastapäivään. Silläkään ei ole mitään väliä, onko kyseessä pieni lapsi vai aikuinen. Silläkään ei ole mitään väliä, onko ihminen joukossa vai käveleekö hän yksin. Kaikissa näissä tapauksissa ihminen kiertää vaistomaisesti vastapäivään. Minkä takia? No siihen täällä ei itse asiassa vasta siis löydetty ja kukaan ei tiedä miksi.
1: Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita.
2: Jos et sinä enää minulla tahdo, olen kylmä ja kivinen kaivo.
1: Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Tuoretta musiikkia Mintulta. Maailma on mun. Radio Suomi Popin tiistailta päivässä. 16.37 on kello Juho studiossa. Ja nopeasti vielä tuohon äsken, kun kerroin, että Helsingin Sanomat julkaisi artikkelin, jossa kerrotaan, että ihminen kiertää liikkuessaan luonnostaan vastapäivään. Eli jos sä lähdet miettimään vaikka sun omia kävelylenkkejä, jotka on semmoisia, että sä et ole menossa minnekään, sä vaan kierrät jonkun lenkin, niin onko ne pääsääntöisesti vastapäivään vai myötäpäivään? Räikeästi suurin osa Suomi Popin kuulijoista vastasi, että vastapäivään. Ja niin tuli mieleen, että missäköhän tällaista tietoa voisi käyttää hyödyksi, niin voisiko esimerkiksi olla, tiedätkö, kun vaikka joku poliisi lähtee metsästämään tai niin kuin takaa ajamaan jotain rosvoa ja sitten hän ei nähnyt, hän ei tiedä mihin suuntaan hän meni, niin paras on veikata, että no sitten varmaan vasemmalle, eli vastapäivään. Sitten tällaisesta niin kuin asioiden kiertämisestä tulee mieltä, että mihin suuntaan sitä pitää tehdä, niin tulee mieleen tämmöinen muistisääntö, jonka sä nyt toivottavasti muistat koko loppuelämässä ajan, niin sitten mä oon tänään tiistaina 22. päivä syyskuuta 2026 auttanut sua, ja sitten tää apu saattaa kestää vaikka vuosikymmenten ajan. Eli jos sä vaikka jotain ruuvia haluat ruuvaa löysemmälle tai tiukemmalle tai avata korkkia, ihan sama mitä tämmöistä kiertämistä, ja sit sä et muista, että kumpi suunta on tiukempi ja kumpi on se, mistä se löystyy, niin mulla se muistisääntö on righty tidy, lefty loosey. Niin tällä tavalla sen muistaa, eli oikealle kiristyy, vasemmalle löystyy. Tässä on JVG, Pete Parkkosen etenee, Iida Vääränainen sekä muun muassa Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Soi seuraavaksi Suomi Popin tiistailta päivässä. Kiva, kun oot messissä.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: Eroa. Ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa autoklinikka.
10: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
11: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
12: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etuo jopa 6,000 €. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
13: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
14: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
15: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
8: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit, kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
6: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
12: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Varman.

0: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä!
1: Saa oppeja realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
3: Let's go!

Se on kyllä aina ilo nähdä, kun tuore artisti saa aivan massiivisen startin uralleen, kuten Iida, tämän Väärä nainen kappaleen kohdalla. Suomi Poppia kuuntelet ja hyvää tiistai-iltapäivää, Juho tässä. Yle on uutisoinut artikkeliin liittyen tekoälyyn ja tarkemmin sanottuna tässä tapauksessa ChatGPT:hen. Siellä on nyt siis startannut tässä syyskuun alussa semmoinen systeemi, että suomalaiset digitoimistot myyvät yrityksille keinoja, joilla tekoäly saadaan suosittelemaan juuri tiettyä brändiä ohi kilpailijoiden. Siis tietyllä tavalla tämä on vähän sama juttu kuin mitä on tapahtunut jo Googlessa vaikka aikaisemmin, että jos joku hakee sieltä parketteja, niin sitten sä voit maksaa Googlelle siitä, että ne sun parketit tulee siellä heti ensimmäisten hakutulosten joukossa. Mutta ihan vaan siis tiedoksi, että sama tapahtuu nyt tänä päivänä myöskin tuolla ChatGPT:n kanssa, jos siltä kysyt vaikka neuvoa parhaasta imurista tai pöydästä tai lasinpesun nesteestä, niin ei tuo niinku objektiivista dataa. Mutta ootko kuullut siitä, että Google Maps on tehnyt myös sellaista, että ne on saattanut, tai ne ovatkin suositelleet kävelyreittejä niin kuin yritysten maksavien maksujen mukaan. Siis sillä tavalla, että jos sä oot vaikka Tukholmassa ja sitten sä etsit reittiä no jonnekin nähtävyyteen, niin se ei välttämättä ole antanut sulle sitä lyhyintä kävelyreittiä, vaan jos siellä on vaikka joku tämmöinen niin kuin turistien krääsäliike, jonka kohdeyleisöä sinä olet ja he ovat maksaneet Googlelle, niin sitten Google on pistänyt sut kävelemään sen krääsäliikkeen ohi niin, että sä näkisit siitä heidän ikkunasta niitä tuotteita ja tulisit käymään sisällä. Siis tätä tapahtuu myös tossa maailmassa. Tässä sen sijaan jotain tuttua ja turvallista. Agnestikin Suomi-rockia. Elias Kaskisen Meidän tässä kuuluisi rakastus sekä Beemin syntymäpäivä jatkaa tästä. Hyvää tiistai-iltapäivää ja kiva, kun oot messissä. Juho studiossa vielä tuonne kuuteen saakka.

0: Elias Kaskisen, meidän tässä kuuluisi rakastua Suomi-popilla. Seuraavaksi viiden uutiset, huomisen sää, Bessin sammumaton ja Beemin syntymäpäivä.
1: Meidän tässä kuuluisi rakastua.
2: Radio Suomi-pop.
3: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Yrittäminen kannattaa!
6: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Sepamed.

0: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
3: Mikä toi oli? Ja taas?
4: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
4: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
4: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly. Yksin oikeudella kaalimato.comista.
11: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
12: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
13: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
14: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkitävän.
15: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
13: Perjantaina 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta.

0: Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Teknologiajätti Google etsii työntekijöitä Muhokselle ja Kajaaniin rakennettaviin datakeskuksiin. Korkeimmillaan palkka voi olla yli 10 000 euroa kuukaudessa. Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat. Google ilmoitti syyskuun alussa isoista datakeskusinvestoinneista Suomeen. Uusia datakeskuksia suunnitellaan Muhokselle, Vaalaan ja Kajaaniin. Työntekijöitä haetaan myös laajennettavaan Haminan datakeskukseen. Valko-Venäjän oppositiojohtaja Svetlana Tsihanouskaja varoittaa Venäjän testaavan EU:n ja Naton yhtenäisyyttä. Tsihanouskaja arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa, että Venäjä voisi esimerkiksi kokeilla lännen reagointia Baltiaan kohdistuvilla toimilla. Hänen mukaansa tavoitteena on saada Euroopan maat keskittymään omaan turvallisuuteensa Ukrainan tukemisen sijasta. Yksi ihminen on kuollut liikenneonnettomuudessa Ylitorniolla. Poliisin mukaan linja-auton ja henkilöauton välinen onnettomuus sattui tänään 1:30 aikaan. Henkilöauton kuljettaja kuoli tapahtumapaikalle. Auton kyydissä ei ollut muita. Linja-auton kyydissä oli kuljettajan lisäksi 2 henkilöä. Naalin pesinnät ovat onnistuneet tänä kesänä Suomessa. Metsähallituksen mukaan Enontekiöllä havaittiin 4 pesintää ja ainakin 11 pentua. Naalien ravintona käyttämien myyrien ja sopulien määrä on pohjoisessa kasvussa, mikä edistää pesintoja. Naali on Suomen uhanalaisin nisäkäs.
0: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Huominen keskiviikko. Voiko tässä periaatteessa sanoa silleen, että kato, kun huomennahan me sitten aletaan katsoa jo ylihuomista säätä, eli torstaita, joka on käytännössä katsoen perjantai, eli vähän niin kuin viikonloppu. Voisiko tämän jopa niin kuin suositella silleen, että nyt voi lopettaa työnteon tämän viikon osalta? Kyllä mä oon valmis sanoa silleen jo. Nyt voit alkaa ottaa iisisti. Tiistai on edennyt kuitenkin siihen pisteeseen, että kello on 17.03, eli tämä viikko on käytännössä katsoen taputeltu. Sikäli mikäli huomenna otat töissä vähän iisimmin, niin sit sulla on mahdollisesti aikaa myöskin ulkoilla. Ja sää on edelleen oikein passeli sitä silmällä pitäen. Etelä-Suomi aurinkoinen ja 12, länsirannikko aurinkoinen ja 15 astetta. Itä-Suomi on 12 asteinen ja pilvinen. Maan keskiosa aurinkoinen ja 13, Pohjois-Suomi puoli pilvinen ja 12 asteinen.
0: Radio Suomi Pop. Kaikki Suomen parhaat biisit.
5: Sen verran vielä huikkaan, että torstaina sitten sataa tai on pilvistä koko maassa. Eli sitäkin suuremmalla syyllä, niin nyt vielä tänään ja huomenna kannattaa nauttia noista keleistä. Bestin sammumaton sekä Beemin syntymäpäivä. Soi seuraavaksi lähdetään sitten tekemään myös aikamatkaa aamulypsyyn, jossa on tänä aamuna puhututtanut Tinnin loma, tai itse asiassa tarkemmin sanottuna Tinnin lomakuvat, tai itse asiassa vielä tarkemmin sanottuna Tinnin lomakuvat hänen puolisostaan.
0: Radio Suomi Pop ja Juho Keskitalo. Kaikki Suomen parhaat biisit iltapäivääsi.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Beemin syntymäpäivä Radio Suomi Popilla. Tehdään seuraavaksi aikamatka aamulypsyyn, jonka perään tulossa 4 ruusua tieajatuksiin sekä Ahti, sisko ja sen veli.
1: Radio Suomi Popin iltapäivä
2: ja

0: vaikuttaa kuitenkin käyttäytymiseen.
1: Yes.
0: Eli under overi, mikä, niin no ei tässä tarvi mitään under overi. Otetaan me under overi ja sitten kuulijat saa ottaa omat heittonsa, mutta mihin laitetaan linja? Olisiko 7? Saat valita puolessa. 7,5. Saat valita puoleen. Ali vai yli 7,5 kuvaa, mutta onko tämä oma herra muuten mukana reissussa ollenkaan?
1: Ei se muuten taida ei se olla. Muuten, ei me voida tehdä totta.
0: Fuck.
1: Totta.
0: Totta, se lähti sinne sen kaverinsa kanssa.
1: No eli silloin,
0: Antin kanssa.
1: Silloin mä sanoin, että 2-3 kuvaa.
0: Silti. Kattokaa, mitä sain kotoa.
1: No, sehän julkaisee vanhoja kuvia, kato sieltä no, kesältä kattokaa kuitenkin.
0: Kattokaa, Liisakissa on siellä yllättäen kenen perässä keittiössä.
2: Radio Suomi Popin iltapäivä.
3: Ja Juho Keskitalo.
4: Mä sanon 17. 17 kuvaa poikaystävästä, vaikka ei olisi matkalla messissä. Tässä on 4 ruusua tieajatuksiin. Ahti, sisko ja sen veli sekä Viivin aamun kuiskaus soita jälkeen Suomi Popin tiistai-iltapäivässä.

0: Neljä ruusua ja tieajatuksia Radio Suomi Popilla. Tiistai-päivässä suunnistetaan seuraavaksi kohti kappaletta nimeltä Sisko ja sen veli. Ahti, tulossa myös aamun kuiskaus Viivi ja näiden lisäksi vasten minun tahtoani ja väkisin Alina Voronkova.
1: Radio Suomi Pop.
2: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.

0: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
9: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
11: Syksyn uutuuden Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressman myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.
12: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
13: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
14: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat -risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.

0: mikään ei voi auttaa.
1: Ahti, sisko ja sen veli, Radio Suomi Popilla. Studiossa Juho sekä Alina Moron Kova.
2: Hei! Erittäin hei, hyvää tiistai.
1: Tervetuloa. Opa kiva nähdä.
2: Tiistai. Aloin miettiä, onko tää iltapäivä.
1: Iltapäivähän tää on. Mä etin tässä justiinsa siis
2: Se on kiva olla kollegan seurassa, kello on puhelin aina kädessä. Ja...
1: Ei, mulla nyt aina, mutta kun mä etin täältä, mun pitää näyttää yksi sellainen video, mikä me voidaan tässä tietty yhteisesti kuunnella ja kuunnellaankin. Sä oot saattanut tänne viikonloppuna nähdä, siis jos oot seurannut meidän tämmöisen työporukan niin kuin WhatsApp-ryhmää. Tuli siis tästä mieleen, kun Ahti tässä äsken lauliskeli. Niin vuosia sitten... Oltiin silleen, että okei, että Suomi Popille joku tämmöinen ohjelma, missä Suomi Popin kuulijat pääsee arvioimaan tuoretta musiikkia.
2: Mm-hmm.
1: Ja sitten mietittiin, että mikä sen nimi on. Ja minä ehdotin.
2: Aha, siis tämä oli kissa, tämä, minkä mä skippasin sieltä WhatsAppista.
1: Kissan hän tämä nostaisi, eli kissa itse. Niin mä olin se, että miten se olisi, niin kuin, että poppaako. Kato, samalla tavalla kuin voidaan sanoa, että joku biisi tai joku asia rokkaa, niin sehän voi myös poppaa. Ja sitten taas toisaalta, jos lapselle sanotaan, että joku asia on kuuma, niin sä oot silleen, että varo, se poppaa. Eli kun kysytään poppaako, niin se voi myös tarkoittaa, onko tämä biisi kuuma vai
2: eikö
1: ei.
2: Se on myös, että jos se on finni tarpeeksi mehevä, niin sitten sekin poppaa sieltä kivasti. Tai no sun siis... silmät voi popata ulos, kun sä näet jotain järkyttävää.
1: No, mutta tässä yhteydessä sitä ei ole ikinä ennen käytetty, siis tällaisessa, mutta... Mä viikonloppuna kuuntelin, kun Ahti oli tuossa sijoituskästissä vieraana. Mm-hmm. Ja kuuntelepa, mitä täällä puhutaan.
3: Radio Suomi Popin iltapäivä.
4: Ja Juho Kiskala. Pahanko sä saat sen, että oho, että biisi lähtee näin, sit tulee muutama putke, mitkä ei lähde mihinkään. Niin sit kyllähän sekin vähän syö.
5: Niin monella olisi voinut homma vähän niin kuin lopahtaa siihen, että kun sä kelaat, että olen näin helppoa, että eka biisi poppaa.
4: Mm.
5: Ja sit jälkeen sä vaan hakkaat päälle.
3: Radio Suomi Popin iltapäivä.
2: Ja Juho Mitä? Keskitalo. Onko se nyt sitä
1: Juho
2: mieltä,
1: Agricola.
2: Että sijoituskästissä on nyt käytetty tätä
1: minun
2: uutta sanaa?
1: Minun termiä, kyllä. Se tarkoittaa sitä, että...
2: Juho siis nousi ihan seisoo minun, täällä studiossa.
1: Minun tuossa helkkarissa. Kerro vaan. Pelkästään minä. Ja siis minä olen muuttanut, niin. Mä oon vaikuttanut suomen kieleen ja murtautunut tuollaiseen siis mainstream-nuorisokulttuuriin. Mieti. Minkälaisen ihmisen kanssa sä saat tehdä töitä?
3: Iltapäivässä Juho Keskitalo.
1: Sä saat olla
3: kaikki Suomen parhaat
2: biisit.
3: Radio Suomi Pop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio ja puhu äänellä, joka kuulen. Radio Suomi Popin tiistailta päivässä. Kello on 17.33. Studiossa Juho sekä Alina Vorokova.
1: Mulle tulee aina Happoradiosta vaan Aki Tykki mieleen ja sun kalsarit.
0: Niitä Aki Tykki Tykit, kyllä.
1: Niitä on näkynyt nyt Suomi Popin somessa ja varmaan nytkin sun päällä. Mutta
0: mulla on joka päivä. Aki Tykki oli mulla haastattelussa perjantaina. Hän siis täytti 51 ja sitten oli esittelemässä tuoretta Happoradiota siinä. Sitten me tehtiin tämmöinen perjantai-biisiskaaba, jossa molemmat sai valita kappaleen. Suomi Popin kuulijat sitten soitti tänne studioon ja se kumman biisi sai ensin 3 kannatusääntä, niin se kuunneltiin.
1: Hei, mä haluan kuulla, mitkä biisit ne oli.
0: Okei. Okay. Mä voin ottaa, ootas nytten, mikäs Akilla oli? Se oli.
1: Oliko oma biisi?
0: Ei ollut oma.
1: Jos vaan mä olisin artisti, mulla olisi aina oma biisi.
0: Ootas nytten, se oli JVG:n. Mikä helkkari se nyt oli? JVG:n.
1: Sä voit keksiä nyt ihan mitä vaan.
0: Mut kun se oli. Mikä se nyt oli?
1: Pitääkö Akille soittaa?
0: No siis itse asiassa hänelle voisi soittaa, koska tämän myötä, siis kun me otettiin semmoinen veto, että no paitsi että se biisi soi, mutta myös, että jos hän häviää, niin hänen pitää julkaista tuonne Happoradion Instagramiin semmoinen video, jossa hän kertoo, että puhu äänellä, jonka kuulen on alun perin kirjoitettu Juho Keskitalolle.
1: Hei, miksi mä oon ehkä tämän kuullut jossain? Eli voidaanko tästä päätellä, että eikä miten kävi?
0: Siis, ei se ole soittanut sitä, mutta minä siis, mun biisi oli tää Pulkkisen ruusulaulu.
1: Niin tällä mä sen voitin. Te lähditte tällaisella jalalla.
0: Tällä mä sen voitin. Pitäisikö mun testaa nyt ihan läpällä, vastaisiko Aki?
1: Sä et muista nyt, mikä siis JVG-biisi se
0: en,
1: oli.
0: En muista.
1: No laitetaan soittaja Akille. On se kuitenkin tiistai tälleen paras niin aika. Varmaan siellä on mies just jossain ruokakaupassa.
0: Mä en ole missään siis tietenkään sopinut senkaan.
1: No ei, tää on nyt tosi extempore oikeesti.
0: Niin. Hänhän pitäis, jos hänellä on Fonecta Caller, niin hän näkee kyllä.
1: Hän ei ole tallentanut sun numeroa. Sä aina väität, että te ootte ystäviä.
0: Miten niin väitän?
1: Joka kerta.
0: Sä käytät
1: jopa hänen naamaansa sun perseellä.
0: Niin, jos mä oon silleen, niin mun ehkä friendi Aki oli silleen, että laita vaan, paina vaan mun naaman.
1: Laitat olla siellä mustalla listalla nyt, Juho.
0: Se voi.
1: Hän näkee sun
0: siis nimen. Tämähän on studion numero nyt, mistä tää puhelu tulee.
1: Siinä lukee silti, että Juho Keskitalo on osa tätä kompania.
0: Hän on unohtanut, mistä tässä on ollut kyse. Nyt hän näkee, että tää puhelu tulee ja muistaa. Hän sanoo, oh shit, jos minä haluan. Jos Aki haluaa, että Happoradio enää ikinä soi Suomi Popilla, niin mä ohjeistaisin, että nyt kannattaa joko vastata tai ennen kuutta viimeistään soittaa takaisin.
2: Kohta tulossa.

0: Sissä Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
1: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
0: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
1: Hesessä VG on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille.
2: No niin, isä.
3: Joo.
2: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
3: Mm.
2: Ja mitä me ei tehdä?
3: Potkita renkaita.
2: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
4: Että mites ne täyttökustannukset?
5: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
7: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Se, mitä Rami ei mieti, on hänen uudet Blocklederin Striker-turvakenkänsä, jossa on mukava Triple Density-pohjarakenne, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
8: Blockleder, when quality matters.
9: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
10: Auto, oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
11: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
12: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
13: Tokmannin halpojen hintojen megamarkkinoilla trimmataan hinnoista ylimääräiset pois. Nyt Philips OneBlade Face Trimmeri Suomen halvimpaan hintaan, vain 19,99. Kiirehdi siis Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
15: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
17: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
18: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, jolta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

0: Ilta. Se menee hyvin tai se menee ohi. Suomi Popilla. 17.44 kello. Juho sekä Alina Vuorenkuva studiossa.
1: Meillä oli pikku jammailu tässä iltabiisin tahtiin.
0: Iltan kappaleen tahtiin, kyllä. Mites sä oot sellainen ihminen, jota kiinnostaa henkilökohtainen hyvinvointi?
1: Ehdottomasti, jos niin sanot. Ja, ainakin nytten.
0: Hyvinvointiin totta kai liittyy siis semmoinen niin kuin vaikkapa aktiivisuus ja treenaaminen, mutta ihan samalla tavalla liittyy myöskin palautuminen.
1: Mm,
0: ja me naiset olikin itse asiassa kirjoittanut artikkelin
1: uskomatonta,
0: siitä.
1: Uskomatonta, paljon sä luet että... me naisia. Siis mäkään en lue me naisia noin paljon kuin
0: sinä. Mulla tulee ehdotuksia, mulla ehdottaa koko ajan. Siis varmaan siis kato,
1: sulla
0: kun mä klikkailen.
1: Sä oot käynyt jossain kampin tuolla kaduilla ja siellä on tää feissari saanut sulle myytyä
0: mä
1: sen lehden.
0: Joo, mulla tulee se ja sitten totta noin ilmaisia kasvomaskeja nyt seuraavat puoli vuotta. Ihanaa. Tai siis puoleen hintaan.
1: Aina sieltä kysyy, otatko Hesari? Ei, anna se menaisi.
0: Ja Vivi... Ootas nyt, Vivi Norokorpi muistaakseni on tämän toimittajan nimi, joka oli tehnyt. Siis kirjoittanut artikkelin siitä, kun hän oli katsomassa musikaalia ja sitten hänen oura luuli, että hän on nukkunut päiväunet siinä aikana, vaikka hän on täysin hereillä ollut, mutta se johtuu siitä, että hänen keho oli mennyt niin rentoutuneeseen tilaan. Siis ei pelkästään rentoutuneeseen, vaan palauttavaan tilaan. Ja sitten hän kirjoitti artikkelin siitä, miten tämä voisi olla yksi niistä hyvistä syistä, minkä takia kulttuuriin kannattaa käydä katsomassa ja kuluttamassa.
1: Mutta se on oikeasti palauttava. Ei, tuo on ihan hälyttävä merkki. Sä maksat tosi paljon, että sä meet nauttimaan. Sä, niin, sä meet saamaan siis fiiliksiä.
0: Sä oot hereillä. Sä haluat fiiliksiä, mutta sun keho on niin.
1: Ei, mutta mä haluan, että mun stressikäyrä nousee pari kertaa ainakin sinne tappiin. Se laskee alas, se nousee. Että kun mä tuun sieltä ulos, mulla on henkisesti sellainen raskas fiilis, että jes, tää raha ei mennyt ihan kaivoa.
0: No siis kaikille muille sitten, paitsi Alina Vuorenkuvalle, niin suosittelen menee supla.fi kautta Radio Suomi Pop-sivustolle, jossa on siis mahdollisuus voittaa Star Showhun lippuja, joka on elämys, joka saa yleisön nauramaan, hämmästymään ja eläytymään.
1: No se on.
0: Ja
1: siis tämän... se on mun mielestä. Eikö tää on mun mielestä? Mä haluun nauttia ja elää.
0: Mä en enää ikinä ota sua tällaisia, kun mun pitää niinku puffata jotain.

0: Finlandia-talolta. Siellä on siis hieno show. Se show menee Helsingin Finlandia-talolta, starttaa siellä marraskuun 5. päivä. Siellä ei, on kolme keikkaa.
1: Silloin Oura ei sano, että sä vaan nukut.
0: Turun
1: Logomo,
0: Kotkan Satama-areenaa, Jyväskylän paviljonki.
1: Mä kerran ne kaikki.
0: Lopulta sitten vielä kaukaa. Ja lopulta sitten vielä Tampereen Nokia-areenalla tämmöinen massiivinen keikka. Siellä on totta kai näitä imitointijuttuja. Siellä on laulajia, siellä on tanssijoita. Kyllä, ja paljon kaikkea
1: Laura
0: hienoa.
1: Laura Voutilainenkin on siellä kuule laulamassa ja imitoimassa.
0: Niin kyllä, sinä siitäkin tieto ilmi selvästi. Niin siellä verkossa vaan käyt kertomassa, että mille paikkakunnalle ja mille näistä keikoista haluaisit liput, niin tällä tavalla osallistut arvontaan. Ja liput on totta kai myös myynnissä, mutta tätä kautta ne voi myös voittaa.
1: Ipin kapin.
2: Juho Keskitalo ja Radio Suomi Popin

0: Radion pois elämän ABC, Radio Suomi, Popilla studiossa Juho sekä Alina Voronkova.
1: Pim pau! Se on kohta, kuule Juho, sun aika poistuu täältä.
0: Pikkuhiljaa.
1: Hei, tää tiistai-ilta, tää on yksi mun lemppari, koska no, tässä on sit kaksi iltaa taukoa, kun Tuuli Mattila tulee tekemään sitten keskiviikko bile-ilta, torstaina retro-ilta, Suomi Pop Show perjantaina ja tiistai! Se on kuulijoiden top tänään. Kolmonen tänään. Tänään on se päivä, kun käydään noita Suplasta löytyviä kuulijoiden top kolme listoja läpi. Ja sulla on siis mahdollisuus kertoa, että mitkä kolme kotimaista kappaletta tällä hetkellä soi sun soittolistalla. Niin minä pyörittelen niitä 6-9.
0: Mä koitan nyt vielä vikan kerran. Tätä tapahtuu sitten jo kuuden uutisten jälkeen, niin ihan kohta. Mä koitan vielä soittaa Aki Tykille, että miksi hän ei ole julkaissut Happoradion someen videota, jossa hän sanoo, että puheena, jonka kuulen, on alun perin minulle tehty. Hän siis hävisi viime viikolla vedon, jonka myötä hänen näin kuuluisi tehdä.
1: Mä kyllä nyt se, kuulen,
0: se että
1: hän on blokannut meidät
0: jotain
1: kaikki.
0: Parempaa.
1: Kiitos Juho siitä.
0: Kiitos siitä. Kiitos myös kaikista kerroista, kun Happoradion musiikki on Suomen Popilla soinut. Harmi, että niin ei enää tapahdu. Mutta elämä on päätöksessä, ei yhdessäkään.
1: Soitat vielä kympin jälkeen illalla.
0: Kivaa lähetystä, hei Alina.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Radio Suomi Pop. Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijä-imitaattori Jarkko Tamminen

0: Nieminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on dendää ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
5: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
6: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
7: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
8: Uusi Omron Micro Air Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Micro Air Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
9: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
10: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
11: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Sähköauto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep. Lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Ai jaa.
5: Jaa.
4: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
5: Onko se kaksitahtivehjä?
4: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
5: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
4: Jep, tuukko hakee?
5: En, tuun.
3: Tule puhilaan.
6: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
7: Ilta-Sanomien uutiset.

0: YK:n yleiskokous New Yorkissa on alkanut. Ääneen ovat päässeet muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Brasilian presidentti Luis Inácio Lula da Silva. Suomesta paikalla on tasavallan presidentti Alexander Stubbin johtama valtuuskunta, johon kuuluvat korkean virkamiehisten lisäksi ulkoministeri Elina Valtonen ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio. Ilta-Sanomat seuraa YK:n yleiskokousviikkoa osoitteessa is.fi. Teknologiajätti Google etsii työntekijöitä Muhokselle ja Kajaaniin rakennettaviin datakeskuksiin. Korkeimmillaan palkka voi olla yli 10 000 euroa kuukaudessa. Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat. Google ilmoitti syyskuun alussa isoista datakeskusinvestoinneista Suomeen. Uusia datakeskuksia suunnitellaan Muhokselle, Vaalaan ja Kajaaniin. Työntekijöitä haetaan myös laajennettavaan Haminan datakeskukseen. Yksi ihminen on kuollut liikenneonnettomuudessa Ylitorniolla. Poliisin mukaan linja-auton ja henkilöauton välinen onnettomuus sattui tänään 1:30 aikaan. Henkilöauton kuljettaja kuoli tapahtumapaikalle. Auton kyydissä ei ollut muita. Linja-auton kyydissä oli kuljettajan lisäksi 2 henkilöä. Naalin pesinnät ovat onnistuneet tänä kesänä Suomessa. Metsähallituksen mukaan Enontekiöllä havaittiin 4 pesintää ja ainakin 11 pentua. Naalien ravintona käyttämien myyrien ja sopulien määrä on pohjoisessa kasvussa, mikä edistää pesintöjä. Naali on Suomen uhanalaisin nisäkäs.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Tässä kohtaa olisi hyvä kurkkaa vähän keskiviikon, eli pikkulauantain sääennustetta. Ja sehän tietää oikein aurinkoista ja ihanaa syyskeliä. Mä luulin, että tänään tiistaina on yksi ainoa aurinkoinen päivä, mutta ei, huomenna keskiviikkona lähes tulkoon koko Suomessa päästään nauttimaan auringonpaisteessa. Tuolla ihan etelässä sadetta ja itärajalla myös pilvisyyttä. Lämpötilat siellä siinä 12 asteesta 11. Tarkka muualla Suomessa 9-14 lämpöastetta ja puoli pilvistä.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Oikein mukavaa tiistai-alkuiltaa. Kello on 6:04. Ja täällä Suomen Popin ääni on vaihtunut. Juho Keskitalolle sanottiin kiitos ja näkemiin. Ja seuraavat 3 tuntia meikäläisen seurassa. Alina Voronkova täällä, Hellu Rei. Tänään on kuulijoiden top 3 listat keskiössä. Eli mitkä kotimaiset biisit soi just tällä hetkellä sun soittolistan kärjessä? Tai onks jotkut ikiklassikot, jotka on kulkenut lähestulkoon koko elämän mittaa sun mukana? Suplasta löydät lomakkeen, johon voit käydä kertomassa, että mitkä on omat top 3:een liittyvät biisit. Ja matalalla kynnyksellä saa hei laittaa viestiä, että miten siellä on syksyinen tiistai edennyt. 0403564556 on Suomen Popin WhatsApp-numero, mutta Mariskan Minä liityin sinuun seuraavana soitossa ja ennen sitä JVG rehellisesti.
4: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova.
1: Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Joidenkin biisien sanat osaa ulkoa. Toisista muistaa yhden kesäillan. Tai yhden ihmisen. Tänä syksynä Radio Suomi-popilla yksi biisi saa kertoa koko tarinan. Minkä sinä haluat kuulla livenä Radio Suomi-popin studiossa? Kerro se osoitteessa supla.fi/radiosuomipop. Yksi biisi, yksi tarina.
1: Älä halua valehtelemaan.

Mariska, minä liityin sinuun, soi Suomi-popin tiistai-illassa. Kello on 11:06 ja Alina studiossa. Tänne oli Iitu laittanut viestiä jo heti 6:00, että älytön kiire tiistai ja nyt vasta syön lounasta. Ja kuuntelen sun ja Juho.

0: Pompopin WhatsApp-numeroon. Ja Mikko oli laittanut hetki sitten, että hyvää iltaa, Kilpisjärvellä sai tänään raapia ikkunoita puhtaaksi yöpakkasten jälkeen. Pihan luumupuut taisi mennä siinä mukana. Terveisin Mikko. Oho! Siis jotenkin tuntuu niin hassulta, että täällä Etelä-Suomessa, kun tänäänkin on aurinko paistanut ja auringossa ollut jotain 17 lämpöastetta, että miten siellä Lapissa voi kaivaa jo oikeasti ne talvitakit ja kaikki talvirenkaatkin käyttöön. Mutta noista luumuista, toivottavasti luumut siellä kesti pikkupakkasen, mutta meidän alueella tuolla Helsingin alueella niin on tällainen naapurusto, kella kaikilla on omenapuut ja kun on omenavyyhti menossa, että illalla kun käydään kissan kanssa lenkillä, niin tosi paljon ämpäreitä näkyy, että missä lukee, että saa ottaa ja minähän otan ja se on ihan parasta syksyssä, että voi niistä tehdä sitten vaikka omenapaistosta ja samalla vähentää niitä hävikkien määrää. Mutta hei, Suomen Popin tiistai-illat, nehän on kuulijoiden top 3 listoille omistettu ja käydään kohta eka lista läpi. Ennen sitä Juha Tapion kaksi puuta ja Alisa Syrjän sydän on rikki.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Suomi popilla Aliisa Syrjän sydän on rikki. Alina studiossa ja Mari laittoi ihanan viestin, kun puhuttiin noista omenasadoista, että alkoi tekemään niin paljon mieli omenapiirakkaa, että lähdin heti kauppaan. Se on Mari ihan oikein, että jos on omenoita, on syksy ja kanelia, niin siitä pitää tehdä se omenapiirakka. Hei, Suomen popilla seuraavana uutta musiikkia, muun muassa Isaac Eliotin ihana kappale Kaiken varalta. Tämä ilmestyi nyt kesän aikana heinäkuussa ja ennen sitä myös Beemin Viimeinen tanssi. Sitten otetaan Monan laittama top 3 listaa käsittelyyn. Mitkä Monan top 3 listan 3 biisiä, niin otetaan siitä kohta selvää.
1: Radio Suomi Pop. Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Low battery. Find charging station.
4: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
4: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
5: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
7: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
10: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
9: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
10: Mennään jo.
11: Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
13: Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:00. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:00.
14: Radio Suomi Pop.
15: Suomen parhaat biisit.

Uutta musiikkia Suomi-popilla Aisa Keliot kaiken varalta. Kello 6:30, oikein mukavaa tiistai-iltaa täällä Voronkova Alina sulle seuraa pitämässä. Ja nämä illat on omistettu Suomi-popilla kuulijoiden top 3 biiseille. Mä tossa jo sanoinkin, että Monan listaa lähdetään käymään pian läpi, mutta jos et ole kuullut aikaisemmin, että mikä homma, niin nopea kertaus nimittäin. Sulla on nyt mahdollisuus kertoa Suplasta löytyvän lomakkeen kautta, että mitkä 3 kotimaista kappaletta soi sun soittolistan kärjessä tällä hetkellä. Tai onks jotkut biisit vallottanut sun sydämen niinkin vahvasti, että ne on vaikka kulkenut koko elämän mittaa ja haluat nostaa niitä sitten? Aina tiistai-iltaisin soittelen sitten näitä

0: listoja läpi täällä Suomi-popilla kello 18-21. Ja vastaajien kesken arvotaan myös Suomi-pop-aiheisia palkintoja, joten Kipin Kapin suplasta löydät tällaisen Suomi-popin tiistain top 3 lomakkeen. Mutta Mona oli tosiaan Oulusta jättänyt terveiset, että Aleksanteri Hakaniemen Sururata, Aatu Love Mene vaan ja Alisa Syrjän Sen piti olla minä biisien sanoituksista huolimatta olen hyvässä hetkessä elämäni kanssa. Silti nämä biisit ovat parhaita juuri nyt. Kiitos Mona, kun jaoit oman top kolmosen ja pisti silmään, että sä tykkäät tollasesta niinku uutuusmusiikista. Toi Aleksanteri Hakaniemen Sururata, sehän ilmestyy viime vuoden lopulla ja ei oo hetkeä nyt ainakaan itse kuullut sitä kappaletta, niin jos et oo säkään, niin kuule, seuraan Suomi Popilla Aleksanteri Hakaniemi ja Sururata.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Suora leikkaus Suomi-popilla. Vuoteen 2013 Sanni, me ei olla enää me. Muistaakseni sen Sannin debyyttialbumin nimeltä Sotke mut? Tää oli sieltä löytyvä kappale. Hei, kello lähestyy 7:20. Alina Voronkova studiossa. Ja ennen Sannia kuultiin Monan top 3 lista ja sieltä poimin Aleksanteri Hakaniemen Sururata-kappaleen. Sä voit myös kertoa, että mitkä on sun top 3 kappaletta, jotka mä voin sitten ensi tiistaina esimerkiksi soittaa täällä suorassa radiolähetyksessä. Musiikista seuraavana Kääriää ja Anjaa, jonka jälkeen käsitellään läpi nyt tää lemmikeille suunnattu kosmetiikka. Tällainen, mikä tää on nyt kokonaisuus, toi Ritualshan nyt julkaisi, että siellä on hajuvesiä ja on suuvesiä. Että mitä me ollaan oikein tästä mieltä ja onko siinä oikeastaan mitään hyvää?
1: Kohta tulos.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: No mikäs sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Puila, miten voin auttaa?
11: Moi. Mä oon Untamo.
10: No moi, Untamo.
11: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
10: Isopää sano?
11: Niin, se on mun pomo.
10: Okei, ymmärrän.
11: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
10: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
11: Joo. Kysyitkö vielä sen?
10: Minkä sen?
11: Niinkö sen?
10: Aha, no, tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Yrittäjä, avaa firman piikki.
13: Tule Puuhiloon.
14: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin. Fiksuruoka.fi.
15: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
16: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
17: Jotain on särkenyt.
18: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
19: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
20: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
21: Luetko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
22: En mä kyllä luule.
19: Kaikki tunteet mukana.
21: Mitä mä oikein teen?
19: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: 567. Thank you.
1: No kyllä siinä vähän kovempikin äijä herkistyy.
2: Mulle tää biisi on eka pitkä reppureissu Aasiassa.
3: Tää on tämmönen koko kansan itkettäjä. Täydellinen erobiisi.
4: Kaksikymmentä vuotta Haloo Helsinkiä. 20 tärkeintä biisiä. Mitkä ne ovat? Jätä tarinasi Suplassa. Voit voittaa liput bändin ensi kevään 20-vuotisjuhlakiertueelle. Tulokset julkistetaan lokakuussa Radio Suomi Popilla suuressa Haloo Helsinki -erikoislähetyksessä.

0: Ania Sara B. Tuhlaaja poika Suomi Popilla. Anihan oli ihan pari päivää sitten ilmoittanut, että ensi kuussa tulisi uutta albumia ulos. Tuhlaajapojan totuus on albumin nimi ja tarkka päivämäärä on 16. päivä lokakuuta. Eli silloin päästään tykittämään oikein levyltä koko settiä. Mutta kyllähän me tykitetään sitä myös täällä esimerkiksi tiistai-illoissa Suomi Popilla Alina Voronkova studiossa. Viime viikolla nousi otsikoihin tämä yhden kosmetiikkaliikkeen uusi aluevaltaus, jossa... Siellä lähti puhelin soimaan. Niin, kosmetiikkaliikkeen uusi aluevaltaus, jossa he myy nykyään lemmikeille suunnattuja tuotteita. Löytyy esimerkiksi koirille hajuvettä ja suuvettä. Ja tämä on sitten saanut tosi paljon erilaisia näkemyksiä, kritiikkiä ja ymmärrän kyllä syyn. Mitä mieltä sä oot, että tarviiko sun koira vaikka tuollaista hajustetta tai suuvettä? 0403564556. Saa laittaa viestiä, nimittäin on tullut viestejä liittyen omiin ihaniin lemmikkeihin. Tuolla aamulypsyn porukassa on jonkunnäköinen skaba käynnissä, että pitää agility-taidot näyttää. Ja tänne on tullut ihania videoita niistä sitten aamulla lisää, että keskitytään me sitten tähän niin kuin uutiseen. Mä itse oon sitä mieltä, että... On hajuherkkä ihminen ja muutenkaan ei tule omalle kropalle laitettu arkena mitään hajusteita tai muuta tollosta, niin tuntuisi niinku hölmöltä laittaa vaikka omalle kissalle jotain ulkopuolista hajua purkista. Mutta jos mietitään nyt kunnolla, että meidät jaetaan silleen niinku kahteen eri käyttäjäkategoriaa, että löytyy yksi kategoria, että on kaupunkilaiset ja sitten maalaiset. Et itse kun on maalta kotoisin, niin siellähän meillä oli tällainen vahtikoira Leo, niin oishan se nyt ollut äärimmäisen outoa, jos joku vieras haluaisi tuoda tälle meidän vahtikoiralle ihan vaikka huvin vuoksi tollaisen koirien hajuveden vaikka tuliaiseksi, koska hän on ulkokoira ja mitä nyt turhaa niitä haju molekyylejä siellä sekoittaa. Mutta sitten kaupungeissa, kun lemmikit usein asuu pelkästään siellä kotioloissa ja sisällä, ja se feng shuin sen lemmikin kanssa voi olla vähän niin kuin erilainen, niin kyllä mä ehkä niin kuin ymmärrän, että noi tuotteet on sinne kaupunkilaislemmikeille enemmän suunnattu, mutta sitten tollaiset vahtikoirat ja metsästyskoirat, niin ei varmaan ole se kohdeyleisö. Mutta mitä mieltä sä oot? Mennäänkö tässä jo vähän liian pitkälle? Koska mun mielestä seuraavana tässä aletaan myymään jostain Alkosta, tiedätkö, löytyy oma lemmikkihylly, että voi koiralle ostaa jonkun drinkin, tai sitten kun sä meet kuntosalille ja siellä on se lapsiparkki, niin siellä on sitten joku eläinparkki.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat bi.

0: illassa. Kohti 7 mennään, joka tarkoittaa sitä, että uutiset olisi meillä vuorossa, ajankohtaisemmat jutut nivutettuna pariin minuuttiin. Ja kurkataan myös keskiviikon sääennustetta. Lisäksi ollaan keskusteltu noista lemmikeille suunnatuista tällaisista kosmetiikkatuotteista. Nehän on ollut nyt uutisissa, että laittaisitko vaikka suuvettä tai hajuvettä sun kissalle tai koiralle. On ollut muuta erilaisia näkemyksiä. Täällä WhatsApp käy kuumana 0403564556. Hyvin ehit vielä kertoa, mitä mieltä sä oot näistä asioista. Tästä myös 7 jälkeen lisää.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei. Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
4: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
4: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
9: Luitko jo tästä?
10: Juu, on kyllä taas.
9: On se.
10: On.
9: Sen on se.
10: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
9: En.
11: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
12: Kadun varteen.
13: Parkkihalliin.
12: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sit lauletaan.
12: Parkman.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
16: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
17: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
18: Ai Vaasan sähköllä?
17: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
18: Siis näinköhän?
17: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
18: Siis onko Rovaniemellä?
17: Siellä ollaan
18: myös... Tampere?
17: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
18: Siis Oulussakin.
17: On! Ja osoite on...
16: Vaasan sähkö.fi.
19: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
1: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: YK:n yleiskokous New Yorkissa on alkanut. Ääneen ovat päässeet muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Brasilian presidentti Luis Inácio Lula da Silva. Suomesta paikalla on tasavallan presidentti Alexander Stubbin johtama valtuuskunta, johon kuuluvat korkean virkamiehistön lisäksi ulkoministeri Elina Valtonen ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tabio. Ilta-Sanomat seuraa YK:n yleiskokous.

0: viikkoa osoitteessa is.fi. Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa käsiteltiin tänään kuolemaan johtanutta ulosajoa, joka tapahtui Riihimäen lähellä heinäkuussa. Humalassa ollut 55-vuotias mies ajoi silminnäkijöiden mukaan noin satasta alueella, jossa nopeusrajoitus oli 50 kilometriä tunnissa. Hänellä ei ollut voimassa olevaa ajokorttia. Kyydissä ollut nainen kuoli myöhemmin vammoihinsa. Syyttäjä vaatii miehelle noin 2,5 vuoden vankeutta muun muassa törkeästä kuolemantuottamuksesta. Tuomio annetaan ensi kuun alussa. Teknologiajätti Google etsii työntekijöitä Muhokselle ja Kajaaniin rakennettaviin datakeskuksiin. Korkeimmillaan palkka voi olla yli 10 000 euroa kuukaudessa. Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat. Google ilmoitti syyskuun alussa isoista datakeskusinvestoinneista Suomeen. Uusia datakeskuksia suunnitellaan Muhokselle, Vaalaan ja Kajaaniin. Työntekijöitä haetaan myös laajennettavaan Haminan datakeskukseen.
1: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tuleva yö, se on laajalti poutainen ja melko selkeä. Lapissa pilvisyys on osin runsaampaa ja Pohjois-Lapissa tulee yksittäisiä sadekuuroja. Lännessä voi muodostua yön aikana sumua ja hallaa sekä yöpakkasia esiintyy maan länsi- ja pohjoisosan selkeillä alueilla. Keskiviikon päivälämpötilat yltää Lapissa 9-10 astetta ja muualla Suomessa 13-12 astetta. Tai no, mitä, 13-10 lämpöastetta, sanotaan noin. Aika lailla puoli pilvistä koko Suomessa, etelässä saattaa tulla vettä.
1: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
2: Hellurei, kellokin on yli 7, 4 minuuttia yli 7, jos ollaan tarkkoja. Tänään on 22. syyskuuta ja tiesitkö, että Mauri viettää nimppareita, joten jos tunnet Maureja, niin pistä ihmeessä onnitteluviestiä tai soita vielä. Ei ole kovin myöhä vielä kello, niin mieti, kun Mauri ilahtuisi kivasti. Mullehan tulee aina Maurista mieleen se kirjailija, se Mauri Kunnas. Muita Maureja en kovasti tunne. Mutta hei, Voronkova Alina täällä 9 asti sun seurana ja palataan hetken päästä tuohon lemmikkien kosmetiikkatuotteiden keskusteluun. On tullut viestejä ja ääniviestejä 0403564556, mutta nyt lähtee komioitten kaihosielu soimaan ja sen jälkeen ahti väärään aikaan.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat

Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn vain elämää artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Nelli Matula. Livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

0: Ahti ja Hugo kappaleella Väärään aikaan soi Suomi Popilla. Oikein mukavaa tiistai-iltaa täällä Alina sun seurana 9 asti. Viime viikolla oli isosti uutisissa yksi kosmetiikkaliike, joka alkoi myymään tällaisia tuotteita lemmikeille. Sieltä siis löytyy hyvinvointituotteita, esimerkiksi hajuvesiä tai suuvesiä. En nyt ihan takuuseen me, onko nämä niinku hyvinvointituotteita vai just sitä kosmetiikkaa. Ja Suomen Popin WhatsAppi on sadellut viestejä. 0403564556 on numero. Minna laittoi muun muassa, että en käytä hajuvettä itse, niin en kyllä laita sitä koirallekaan. Koiran kuuluu tuoksua koiralta. Sitten oli tullut myös ääniviesti muodossa.
1: No Rauma, Minna, morjens.
0: Toinen joo, Minna.
1: Koirien hajusta ihan hirveä uutinen. Eihän koirille mitään hajuja laiteta, koska ne kommunikoi niiden hajujen kanssa. Mm-hmm. Vaikka on kaupunkilaiskoira, niin käyhän sekin ulkona tuhnuttelemassa kaikkien muiden koirien hajuja. Sitten jos sinne laitetaan jotain kemikaalia, niin sitten ne hajut menee sekaisin. Siis kerta kaikki sen turhamainen pitäisi laissa kieltää. Hirveä.

0: ja tassuvoidetta eikä mitään niin kuin hajusteellista mömmöä tai jotain body scrubia sun lemmikin tassuille. Että onks noi tuotteet nyt vähän niin kuin brändätty väärin? Että käytännössä se hajuvesikin, jos lukis vaikka, että tämä on tällainen neutralisointisumute, niin tulisiko ihmiselle sellainen mielikuva, että se on joku apteekkituote? Lukastaa vielä Riikan viesti. Hän kirjoittaa, että kohta tulee lemmikeille oma kanta-asiakasjärjestelmä, VIP-jäsenyys, ja pitää alkaa keräämään pisteitä seuraavaa hajuvettä varten. Hullua, sanoo Riikka. Itse asiassa eikö lemmikeille löydy jo tällaisia jäsenyyksiä? Ainakin omalta kissalta löytyy jo jotain tarjouslehtiä, mitä tulee aina mun sähköpostiin. Siellä on välillä jotain trimmipalveluita ja muita vastaavia. Mutta tällaisia uudistuksia, että varmasti jos näitä tuotteita tehdään, niin niille sitten on myös käyttäjiäkin. Mutta omasta mielestä tuossa ehkä luodaan liian sellainen luksuskuva, mitä nämä lemmikit oikeasti ei edes kaipaakaan.
1: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Popedaa hetken päästä, mutta tää on Haloo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä nyt Suomi Popilla?

0: Onhan päivä vielä huomennakin popedaa. Tiistai-illassa Suomi Popilla. Oikein mukavaa sellaista. Hetken päästä uudempaa musiikkia. Mirellan timantteja kuumaa tuun vielä himaan. Käydään läpi sitten. Viime sunnuntaina tuli toi Selviytyjen nelosjakso. Satuitko katsomaan? Mulle pisti silmää etenkin se Sinisten heimon, eli Kabilan kilpailija Pinja Sanaksenaho. Hänellä oli merkittävä rooli kummassakin kisassa. Ja Pinja pääsee kohta itsekin ääneen kertoa, että mitä siellä kulisseissa tapahtuu, mitä meille ei välttämättä välittynyt sinne TV-ruudun taakse.
1: Radio Suomi Pop. Eroa. Ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: No mikäs sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
9: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen laskuhanoja? Avainsarjoja.
10: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
11: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
12: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
14: Ei olla.
13: Mitä?
15: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
13: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
18: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta ruudussa.

0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack.
1: Keskikalja ja viini kuohuvaa, me piknik huovalla nautitaan.
0: Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit.
2: Hyvä päivä olla minä, ai että, neljä lasi mulla on takaa, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Tämän vuoden helmikuussa ilmestynyt kappale Kuumaa, tuun vielä himaan Suomi-popilla. Seuraavan vartin sisällä soitan muun muassa Apulantaa, Westeristä yhtyeineen ja Isaac Eliottia, Alina Voronkova. Sanoo sulle, että oikein mukavaa tiistai-iltaa. Silviytyöt, ne pyörii parhaikaa tuolla telkkarissa ja aina sunnuntaisin nähdään uusi jakso TV-aikaan. Nelosjakso tuli nyt viime viikonloppuna ja itselle pisti silmään ne tehtävät, etenkin se palkintotehtävä, jossa oli tosi monta vaihetta. Että mulla menee aina ihan sormi suuhun, kun Riku Rantala siellä niitä ohjeita sanelee. Mutta siinä oli siis esterata, jonka läpi piti kuljettaa tulentekovälineet ja lopussa oli myös tällainen iso metallihahmo, jonka pääsit irtos, kun köysi palo puhki. Mutta sisällöntuottaja, podcast host ja erittäin kova salimimmi Pinja Sanaksenaho on yksi näistä kymppikauden kisaajista ja hän on Kabila Heimossa eli siellä Sinisten tiimissä ja oli merkittävässä roolissa tässä kisassa. Pinja kertoo nyt, että mitkä asiat jäi meiltä katsojilta huomaamatta.
1: Tuossa kisassa itse asiassa tapahtui monta juttua, mitä ei näkynyt kameralla tai leikattiin pois, koska ensimmäiseksi tuo kisa jouduttiin keskeyttämään aika alussa, koska alkoi ihan hirveä myrsky, ukkonen, salamointi ja kaatosade, niin kamerat ei kestänyt, mutta myöskin kaikki niin kuin sytyketarvikkeet menee ihan märäksi ja sitä ei niin kuin voinut vaan jatkaa. Ja sitten kun mulla oli toi mun oma soolo

0: reissu, kun mä sain hakea ne tulukset sieltä, niin mulla tuli mun sääreen ihan jäätävä haava, joka, mulla on siitä edelleen siis arpi. Ja se ei parantunut koko reissun aikana ja se parantui vasta Suomessa. Että pikku matka muisto sieltä. Ja sitten mä lensin haaroväli edellä semmoisiin tikapuihin. Ja mulla oli kamera suoraan alhaalla. Mä olin ihan varma, että se tulisi tohon jaksoon, mutta se jostain syystä leikattiin pois.
1: Ai, siellä oikeasti painettiin hikihatussa ja kirjaimellisesti verenmaku suussa. Onneksi nyt ei käynyt sen pahemmin ja tämä oli Pinja Sanaksen Ahon omat mietteet tuosta palkintokilpailusta. Hän kilpailee tosiaan Kabila Heimossa eli sinisten puolella. Pari kautta sitten olin itsekin mukana selviytyjissä ja kyllä voin allekirjoittaa, että kaikki nuo haaverit, ne ei siellä viidakossa oikein millään sitten meinaa parantua, koska on niin kosteeta. Ja etenkin nuo sääolosuhteet, mistä Pinjakin mainitsi, että kun mentiin kilpailuun ja siellä oli joku hirveä myräkkä tai muuta, niin ei ollut mitään pakopaikkaa. Sitten vaan odotettiin koko heimon kanssa jonkun puun alla, että milloin voidaan sitten alkaa kuvaamaan ja kisaamaan, että ne TV-kuvausvälineet pysyy paikallaan, mutta sitten kilpailijoiden tällaiset terveysjutut, niin kaikki on koetuksella, mutta nelosella ja ruudussa pyörii aina uudet selviytyjäjaksot aina sunnuntaisiin. Ja Ruutu Plussasta pääset näkemään sitten aina yhden jakson etukäteen ennen muita.
2: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.
1: Tää on Apulanta. Pahempi toistaa tämän jälkeen Westerinen yhtyeineen.

0: Yhtyeineen Tvo on kolme. Tässä tiistai-illassa kello 19.42 kuuntelet Suomi-poppia Alina studiossa. Nämä tiistai-illat, ne on omistettu kuulijoiden top 3 biiseille ja Suplasta löydät lomakkeen, minne sä voit kirjoittaa, että mitkä kolme kotimaista kappaletta täydentää just sun soittolistaa tällä hetkellä. Ja pian ne samat biisit saattaa soida täällä radiossa. Antin top 3 kuullaan pian ja siellä oli kyllä yllättäviä biisejä valittu, nimittäin kohta kuullaan Dingoa räpäten, mut ennen sitä.
1: Kohta tulossa. Hyvä
0: päivä olla. Aisa Keliot, ai että.
2: Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Sekä ihana Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta seuraana Suomi Popilla.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
3: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
4: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
5: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
7: Mene. Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
11: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
12: Kampaa.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankilän kaupasta.
2: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
3: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/3 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
2: Dronbits.
4: Moro, mitä äijää?
5: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
4: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
5: Ei hyvää päivää.
4: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
8: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
9: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Suomi-popilla Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Ehditään vielä ennen kasi ottamaan kuulijan top 3 lista läpikäyntiin. Täällä Alina 9 asti sulle seuraa pitämässä. Top 3 on tosiaan tiistai-iltojen teema Suomi-popilla ja sulla on siis mahdollisuus itse kertoa, että mitkä 3 kotimaista kappaletta soi sun soittolistalla tällä hetkellä. Tuolta suplasta löydät sellaisen lomakkeen kuin tiistain top 3, ja siihen kun käyt kirjoittamassa omat valinnat, niin oot mukana myös arvonnassa. Mä valkkasin täältä Antin listan terkkuja sinne Porin suuntaan, niin hän kirjoittaa, että oma top 3 sisältää Eppu Normaali Vihreänjoen rannalla, Dingon Levoton tuhkimo ja Cheek Levoton tuhkimo. Ne on omasta mielestä parhaat kappaleet. Kova 3, Antti. Kiitos, kun jaoit. Ja kyllähän tässä, kun Vain elämää -ohjelma pyörii tuolla telkkarista tällä hetkellä, niin otetaan pikkukurkkaus sinne vuoteen 2014 Satulinnaan, jossa Cheek esitti tämän upean tulkinnan Dingon kenties suurimmasta hitistä, Levoton tuhkimo.
1: Radio Suomi Popin ilta ja Alina Voronkova. Kaikki Suomi.

0: mieletön Cheek Dingon Levoton tuhkimo -kappaleesta oleva tulkinta Vain elämässä on kuultu ekaa kertaa. Ja tästä kappaleesta voidaan kiittää meidän kuulijaa Anttia sieltä Porin perukoilta, joka oli jättänyt tuonne Suplaan top 3 listansa. Ja sieltähän löytyi tosiaan Dingon Levoton tuhkimo, sitten tämä Cheekin versio myös siitä ja Eppu Normaalin Vihreän joen rannalla. Käy jättämässä oma top 3 ja mahdollisesti ensi viikon tiistaina käydään sitten sun listaa täällä radiossa läpi. Yksi lista päästään vielä käymään 8 tunnin aikana, mutta 8 uutiset olisi meillä seuraavana vuorossa. Kurkataan keskiviikon sääennustetta ja musiikista. Soita muun muassa Klamydian Pohjanmaalla ja uutta Iidaa, Väärä nainen.
1: Radio Suomi Pop.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt 4-vetona, 2-vetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
9: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
10: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puilo, mitä voin auttaa?
16: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
15: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
16: En. Mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
15: Ai jaa.
16: Joo.
15: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
16: Onko se 2-tahtivehjä?
15: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
16: Ja 119 € tarkka hinta.
15: Jep. Tuukko hakee?
16: En. Tuun. Tule puu
17: ilon. Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hyvän aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
18: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
19: Yrittäminen kannattaa!
3: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
5: Tästä kodista tulee täydellinen.
4: Tämä koti on täydellinen.
11: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
5: Remppa.
4: Muutto.
5: Remppa.
4: Muutto.
5: Remppa.
4: Muutto.
5: Remppa.
11: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Yhdysvaltain presidentti Donald Trump puhui tänään alkaneessa YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa. Puheessaan Trump arvosteli kovin sanoin Kuubaa ja kutsui sitä muun muassa epäonnistuneeksi valtioksi. Kuuban delegaatio poistui huoneesta kesken puheen. Trump on arvostellut Kuuban kommunistihallintoa jyrkästi ja kiristänyt Yhdysvaltain painostusta sitä kohtaan. Iltasanomat seuraa YK:n yleiskokousviikkoa osoitteessa is.fi. Yhdysvallat, Tanska ja Grönlanti ovat allekirjoittaneet sopimuksen liittyen Yhdysvaltain rooliin Grönlannissa. Sen nojalla Yhdysvallat perustaa Grönlantiin kaksi uutta sotilastukikohtaa. Lisäksi sopimuksessa kielletään EU:n ja Naton ulkopuolisilta mailta investoinnit herkille toimialoille. Allekirjoitustilaisuus järjestettiin YK:n yleiskokouksen ohella New Yorkissa. Kiksi ihminen on kuollut ulosajossa Kokkolassa? Pohjanmaan poliisi sai ilmoituksen ojassa olevasta autosta Kokkolan Ullavassa tänään kello 3 aikaan iltapäivällä. Kuljettajan paikalla oli mies, jonka viranomaiset totesivat kuolleeksi. Alustavien arvioiden mukaan ulosajo johtui sairaskohtauksesta. Teknologiajätti Google etsii työntekijöitä Muhokselle ja Kajaaniin rakennettaviin datakeskuksiin. Korkeimmillaan palkka voi olla yli 10 000 euroa kuukaudessa. Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat. Google ilmoitti syyskuun alussa isoista datakeskusinvestoinneista Suomeen. Uusia datakeskuksia suunnitellaan Muhokselle, Vaalaan ja Kajaaniin. Työntekijöitä haetaan myös laajennettavaan Haminan datakeskukseen.
18: Radio Suomi-popin uutiset tuottaa. is.fi.
0: Tulevana yönä yöpakkasia esiintyy maan länsi- ja pohjoisosan selkeillä alueilla, mutta huomenna keskiviikkona lämpötilat kohoaa sinne 10 jopa 15 lämpöastetta. Lapissa vähän kylmempää ja etelässä lämpösempää. Aurinko

0: aurinko piristää meitä myös huomenna. Ihan etelässä satelee vettä ja idässä on pilvisempää, mutta muuten erittäin kaunis syksyinen keskiviikko olisi odotettavissa. Nopeasti jos kurkataan vielä torstain sääennustetta, niin idässä tuolla itärajalla siellä ukkosen mahdollisuutta ja puolipilvistä muuten torstaina sitten on kosteeta ja lämpötilat silloin 10-14 lämpöastetta.
1: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.
0: Hellurei, se on Vorokova Alina täällä edelleen. Ja pysynkin ainakin tämän seuraavan tunnin ajan visusti tässä studion tuolissa. Kello 7:03. Toivottavasti siellä on tiistai mennyt mukavasti. Tiistai-illat ne on Suomi Popilla omistettu kuulijoiden top 3 biisilistoille. Katsotaan vielä yksi lista läpi ja kohta myös kuullaan, että missä ihmeessä Tinni Wickström oli tänään, koska aamulypsyn porukassa ei ainakaan häntä näkynyt. Kuunnellaan nyt Kaukoan 10 000 tuntia ja Eerin yhtenä sunnuntaina.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi Popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Sieltä tuli nyt tommonen shottilasillinen, ihan tuore puristettua rintamaitoa.
2: Mun suurin pelko tässä nyt on se, että tää on hyvää, koska sit mun elämä vaikeutuu huomattavasti se sen jälkeen.
1: Selvä.
2: No hei, marskille, marskille.
3: Kips, kips.
2: Ei mitään vikaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Pop.

0: Yhtenä sunnuntaina Eerin Radio Suomi Popilla. 7:50 on kello ja Alina studiossa. Aamulypsyssä tänään ihmeteltiin, että missä Tiina Reetta Wikström oikein on, kun ei studiossa näy. Ja Juusolla taisi löytyä selitys siihen.
1: Johonkin reissuun se lähti, kato. Sillä oli joku syyslomajuttu. Se löysi jonkun matkan ja silläkin on se syysloma käyttämättä, niin sitten kun ei häntä pidättele aikataulut ja muut kato, niin hän voi lähteä milloin. Mähän joudun varaa vuotta ennen.
2: Jone laitti tänne hyvän, niin laitetaan under over linja, mihin laitetaan, että montako kuvaa Tinnin äijän selästä tulee tuolta reissulta. Niin semmoinen veto laitetaan muuten käyntiin nyt.
1: Niin se täytyy laittaa mun mielestä heti,
2: otetaan,
1: koska nyt se on lentokoneessa.
2: Otetaan vastauksia vastaan tänne WhatsAppiin.
1: Joo.
2: Otetaan tänne WhatsAppiin, niin sitten se ei vuoda tuonne niin kuin nettiin asti, ettei Tinni saa tietää tästä.
1: Totta.
2: Niin sit, kun se vaikuttaa kuitenkin käyttäytymiseen.
0: Juu, ihan vaan meidän kesken tämä tieto jaettiin. Mutta Tinni on tällä hetkellä syyslomia viettämässä. Ja siellä sitten hänen kollegat Juuso ja Tuukka sitten vähän väijymässä. Kuulosti ihan pikkuisesti. Sen sellaiselta, tieksä, kateelliselta kollegalta, että toinen on päässyt lomaille ja toiset painaa duunia. Mutta eikö se ole yleensäkin silleen, että vaikka sunkin työpaikalla siellä on se yksi ihana kollega, että kun hän on töissä ja te olette samaan aikaa töissä, niin se päivä paranee saman tien. Et mä luulen, että tässä miehet vaan kaipaa Tinniä takaisin tuonne aamulypsyn porukkaa ja sen takia vähän huutelee. Mutta pidetään sitten kirjaa siitä, että monta kuvaa tulee Tinnin puolison selästä.
3: Radio Suomi-pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.
0: Tää on Klamydia Pohjanmaalla. Tän jälkeen uutta Iidaa, väärä nainen.

0: Täysin uutta musiikkia Iidalta, Väärä nainen soi Suomipopin tiistai-illassa. Tämä biisi on kerännyt ihan ilmiömäisen paljon, etenkin TikTokissa olevia tällaisia lipsynkkauksia, tanssivideoita, fiilistelyitä, joten kannattaa käydä vähän nuuskimassa, että mitä kaikkea tuon Väärä nainen -kappaleen alta löytyy. Suomipopilla jatketaan seuraavana Mies energialla, Arttu Viskarin Suomi Finland Perkele ja Juha Tapio Puoliksi sun, eli uutta musiikkia seuraavana. Lisäksi kerron sulle, että miten sulla on mahdollisuus voittaa marraskuun Nelli Matulan juhlashowhun lippuja kuuntelemalla Suomi-poppia.
1: Radio Suomi Pop.

0: Haluaisitko voittaa liput syksyn huikeimpaan viihde-elämykseen? Star Show tuo samalle lavalle kymmeniä tuttuja tähtiä, huikeita imitaatioita, livebändin ja unohtumattoman tunnelman. Illan aikana näyttelijäimitaattori Jarkko Tamminen parodioi kymmeniä tuttuja hahmoja yhdessä laulaja Laura Voutilaisen kanssa. Tätä esitystä et halua missata. Nyt sinulla on mahdollisuus voittaa liput Star Show-esitykseen haluamallesi paikkakunnalle. Osallistu arvontaan osoitteessa supla.fi kautta Jarkko Tamminen ja voit olla mukana kokemassa illan, josta puhutaan vielä pitkään.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
2: Moro, mitä äijää?
3: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
2: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
3: Ei hyvää päivää.
2: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
8: Niin.
7: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
8: Siis kaikki samalla sovelluksella.
7: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
9: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
10: Okei.
9: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
10: Mistä ihmeestä sä puhut?
9: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
10: Niin auto.
9: Ne.
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Hyvät matkustajat, kapteeni miehistöineen haluaa muistuttaa sinua tämän pikkujoulukauden ykköskekkereistä.
1: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat-risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.
4: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: puoliksi sun.
1: Kello on hetken päästä 8:30, kuuntelet Suomi Poppia. Siinä oli Juha Tapion ja Viivin Puoliksi sun. Alina studiossa ja Neli Matula kävi eilen Juho Keskitalon haastiksessa. Siitä löytyy klippiä muun muassa Suomi Popin somesta. Ja Neli Matulalla on muutenkin nyt riittänyt menoa ja meininkiä. Hän on muun muassa tuolla uudella kaudella Vain elämää -ohjelmassa. Ja itse asiassa tulevana perjantaina siellä on Nellin päivä tulossa. Mutta jos tässä katsotaan jo vähän pidemmälle ja eteenpäin tuonne marraskuun alkuun, niin sullahan mahdollisuus voittaa Nelli Matulan 10 vuotta Matulaa -juhlashowhun lippuja kuuntelemalla Juho Keskitalon lähetyksiä ja joka kerta kun Juho erehtyy sanomaan artistin nimen eli Nelli Matula, niin sun pitää soittaa studioon ja voitat sillä sitten liput itselle ja kaverille. Mun mielestä on ihan mielettömän hauska skaba, koska tälleen radiojuontajan saappaissa kun olen, niin tämähän on melkein niin kuin mahdotonta, jos artistilta vaikka tulee niin kuin seuraava biisi, niin miten sä niin kuin ilmaiset ittees ilman, että sä sanot hänen nimensä. Niin kannattaa olla siellä korvat höröllä ja aina kun Juho on äänessä, niin puhelin lähelle ja Suomi Popin numero 010 800 103. Sinne soittoa ja liput on sitten teikäläisen, jos pääset sitten läpi. Ja Nelli Matulaa sitä seuraana myös soitossa uutta sellaista, nimittäin Vain elämässä oli Heikki Salon päivä ja Nelli Matula esittää nyt Popstara-kappaleen, joka on alkuperäinen runoilijakappaleesta oleva versio.
2: Radio Suomi Pop ja Alina Voronkova. Kaikki Suomen parhaat biisit iltaasi.

0: Aivan ihana Kaija K, En pelkää pimeää, Suomi-popin tiistai-illassa kello 23.7. Alina 9 asti sulle seuraa pitämässä. Kuultiin myös Neli Matula, popstara, ennen tätä kappaletta. Se on uudelta Vain elämää -kaudelta. Ja jos noi Vain elämää -biisit puhuttelee tai kiinnostaa sua, niin kuule, pysyhä kuulolla, nimittäin kohta päästään kuulemaan Benjamin Peltosen versio Miljoonasade -yhtyeen tuosta kappaleesta Tulkoon rakkaus. Ja siitähän on sanottu, että tuoko Benjamin takaisin EDM-musiikin ja valtavirran, joten tätä seuraan soitossa Suomi-popilla. Ja ehditään vielä ennen 9 ottamaan kuulijan yksi top 3 -lista läpikäyntiin, ja siellä on Joona-lista tulossa.
1: Kohta tulossa.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
5: Bro.
6: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
4: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
6: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
8: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
11: Me naiset!
12: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.

0: mai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puhuilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
4: Onko se kaksitahtivehjä?
3: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En, tuun.
2: Tule puhiloon.
5: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio
6: ja todellisuus kohtaavat,
5: maagikot palaavat keväällä 2027
6: ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti
5: Pete Poskiparta,
6: illuusionisti
5: Joni Pakanen,
6: taikuri
5: Robert Jägerlund
6: sekä sirkusakrobaatit
5: Kate ja Pasi.
6: Show,
5: joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot,
6: the art of illusion.
5: Liput myynnissä maagikot.fi.
7: Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Benjamin Peltonen, tulkoon rakkaus Suomi Popilla. Tämä kuultiin Vain elämässä ihan muutama päivä sitten, kun vietettiin Heikki Salon päivää. Ja alkuperäinen kappale on Miljoona sateen saman niminen kappale, eli Tulkoon rakkaus. Ja olihan siellä sitä EDM-elementtiä, mitä tykkäsit. Alina studiossa vielä hetken aikaa, ja kuten lupailin, niin vielä yksi kuulijoiden top 3 biisilista käydään läpi. Joona iski Turusta tämmöisen listauksen. Mukavia biisejä ovat Erika Wikman Syntisten pöytä, Aikakone Osota ja Stig Viheltänen. Kiitos Joona ja terkkoja sinne Turkuseen. Aika ytimekkäästi sanoit, että onhan noi kaikki 3 kappaletta nimenomaan mukavia, mutta jos yksi pitää valita, niin tällä kertaa Suomi-popilla soi Joonan top 3 listalta vuoden 2013 hitti Stigiltä Viheltelen. On tää aikamoinen korvamato.
1: Alina Voronkova ja Radio Suomi-popin ilta. Kaikki Suomen parhaat biisit.

0: Big viheltelen Suomi-popilla. Tästä kappaleesta voidaan kiittää Joonaa ja terkkuja sinne Turkuun. Se oli osa hänen top 3 kuulijan biisi listausta. Ja ensi tiistaina jatketaan taas näitä listojen läpikäymisiä. Sä voit jättää sun omat top 3 tonne Suplasta löytyvään lomakkeeseen. Huomenna teema-iltana on Tuuli Mattilalla bilebiisit heti kello 18-21. Torstaina taas retro-ilta. Ja perjantai-ilta tarkoittaa Suomi Pop Showta. Meillä on Elias Kaskinen siellä vieraana, joten kuullaan silloin viimeistään. Ennen kuin hiipasen tästä kotia kohti, niin laitan Suomi Popilla vielä soimaan Halo Helsinki maailman toisella puolen. Ja tuossa 9 jälkeen starttaa aamulypsy tunnissa. On muuten hyvää settiä. Juuson verinen tuolla. Hässäkkä päätynyt ihan lehtijuttuihin. Siitä kuulet heti 9 jälkeen. Musiikista muun muassa Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. Ja Robin Pakkaleen Häitä pidelly. Mun nimi on Alina Voronkova ja kiitän tästä 3 tunnista. Kuullaan taas perjantaina. Moi moi!
1: Radio Suomi Pop.
2: Radio Suomi Pop.
3: Suomen parhaat biisit.

0: Dadaappa.
1: Radio Suomi Pop.
2: K-Auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
7: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
10: Onnea, ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
12: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Luottamus. Rakkaus. Onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

0: ole valmis puolustautumaan.
1: Joo, totta. Mä oon tuossa Tuukka Ritokoski ja sä oot Juuso Mäkilähde.
0: Kyllä, tää pitää paikkansa.
1: Radiojuontaja, podcastjuontaja, mediapersona,
0: käy.
1: TV-juontaja.
0: Joo.
1: Ja myöskin sitten Ilta-Sanomien seksiosaston pitkäaikainen tietolähde nimittäin.
0: Mä just sanoin, että haluatko tiivistää median moniottelijaksi, mutta joo, siihen varmaan mahtuisi toikin.
1: No sä oot ollut aikaisemminkin täällä tota noin, niin lehtien kansissa. Sä oot kertonut sun korkeasta kolesterolista, mutta myös korkeasta testosteronista.
0: Milloin sä oot mennyt Elävä-arkistoon töihin, kun sä kaivelet tämmöisiä vanhoja
1: juttuja? No ei tarvi hirveän kauaa mennä näissä uutisissa, mutta ilmeisesti nyt tapahtumasarja menee kyllä melko kauas. Otsikko on kuitenkin raflaava, löytyy siis Ilta-Sanomien viihdeosastolta podcast 2.
0: Niin.
1: Juuso Mäkilähde tajusi saavansa seksiä ja panikoi. Mun mielestä sen olisi voinut jo jättää tuohon. Se olisi ollut ihan hyvä pelkästään tolla. Jatkuu kuitenkin. Ilta päättyy kiusallisella tavalla. Ja sitten tulee pupunkorvat. Tosi paljon verta.
0: Joo.
1: Niin onhan tuossa kyllä toi, täytyy sanoa, että toi myy.
0: Ja siis toi on ihan hirveä oloinen otsikko.
1: Toi on trailerimatskuu. Seksiä, paniikkia, verta. Yksi mies, yksi ilta. Tänä syksynä. Juuso Mäkilähde. Mutta joo, ilmeisesti saat tässä teidän sinun ja Rossi Jukan näppipodcastissa, niin te olette ilmeisesti käynyt läpi sitten tämmöisiä ensikertoja,
0: joo,
1: nimenomaan Tönköntz.
0: No joo, mä voin nyt, en mä tiedä puolustaudesta, mutta selitän ainakin vähän.
1: Mä selitän.
0: Joo. No ensinnäkin.
1: Musta Juuso kriisiviestinen ABC, nyt sinun täytyy sit pysyä tarinassa.
0: Joo, just näin.
1: Et jos kerrot valheita, niin muista sitten kertoa joka kerta samat valheet.
0: Totta, totta. No tilanne on siis todellakin se, että kyllä vaan on käyty läpi ensimmäiset nämä kokemukset. Ja se meni sillä tavalla, että me otettiin nyt tälle syksylle semmoinen tavallaan osio, jossa ollaan niin kuin, se idea oli se, että se on niin kuin näpy paljaana. Eli me tajuttiin se, että meillä ei ollut kukaan siis kertonut vuoteen, kun me oltiin tehty tuo podcasti kuitenkin vuosi, niin sitten meille selvisi, että podcastin idea on se, että ihmiset rehellisesti, sensuroimatta, suodattamatta, rohkeasti kertoo ja puhuu asioista niiden oikeilla nimillä.
1: Eli löysitte ihan uuden kulman tälle podcast-alalle.
0: Just tämä. Niin sitten mä ajattelin, että perhana meidän täytyy tehdä toi tietysti, että miksei meille kukaan. Me ollaan vähän setämiehiä siellä, niin musta tuntuu, että meillä ei sitten kukaan viittinyt kertoa. Mutta tämä me tajuttiin, niin me tehtiin tämmöinen paljaana, missä käydään sitten niin kuin elämän tämmöisiä isoja asioita, isoja kysymyksiä läpi. No se meni vähän vihkoon, koska tunnariin tuli vahingossa, spiikattiin vahingossa paljaalla, joka antaa totta kai niin kuin väärän kuvan siitä osiosta. Siitä tulee ruokoton. Ja sitten me käytiin näitä ekoja kertoa läpi siinä. Mä taisin kertoa ekana. Sen verran täytyy tuosta otsikosta sanoa, että kaikki mitä siinä sanotaan on periaatteessa totta. Mutta kun se on 15 minuutin tarinasta yhdistelty, niin mä en itsekään olisi saanut siitä pyöräytettyä. Että tästä vaan hatunnosto jutun tekijälle, että on kyllä upeasti osannut ottaa vähän sieltä, pikkasen täällä.
1: Niin, kyllähän jos otsikkoa, että Juuso Mäkilähde täysin saavansa tönkötsiä ja panikoi, ilta päättyy kiusallisella tavalla tosi paljon verta, niin kyllähän varmaan kaikilla tulee tuossa nyt, että nyt on ihmeen kalvot puhkaistu sieltä ja täältä ja tuota. Mutta kun, jos teillä tunnareissa sanotaan paljalla tai paljaana, niin sehän ei pidä paikkaansa, koska tämä nimenomaan tämä tarina liittyy siihen, että ei vedetty paljalla.
0: Sepä se. Mähän voisin tehdä tässä sillä ärsyttävästi ja sanoa, että no käykää itse kuuntelemassa sieltä, miten se juttu meni, mutta en mä jaksa.
1: Ei kukaan.
0: Se on sitä paitsi maksumuurin takana, niin mä voin tiiviisti kertoa sen, miten se oikeasti meni täällä.
1: Älä sä kerro mitään, kun mä luen täältä jutusta.
0: Aha, no.
1: Sä nyt lättyis kiinni.
0: Selvä.
1: Eli Juuso Mäkilähde, niin noin 16-vuotiaana.
0: Ei sun tarvitse sitä nimeä sanoa koko ajan niin toistella.
1: Olen viettänyt iltaa muutaman vuoden vanhemman tytön kanssa. Kuinka paljon vanhemman?
0: Se oli mun mielestä 2 vanhemman. No niin, silleen. Kato, tuolta mä sanoin. Mä oon aina
1: Milf Hunter.
0: Tullut vähän tämmöisten vanhempien.
1: Kemiat on kohdannut ja Juusolla on ollut käty, eli kämppä tyhjänä.
0: Joo.
1: Ja sinne on sitten emänän kanssa lähdetty. Ja olette ollut hiprakassa.
0: Kyllä, se on ollut semmoista nuoruuden aikaa, että on sinä molemmat ollut viihteellä niin sanotusti, kylillä pyörimässä. Mä oon ollut kato kuitenkin alaikäinen, niin mä oon baarissa ollut, mutta siinä kylillä pyörimässä.
1: Joo, ja sitten on tullut tää otsikossakin ollut tilanne, että sä oot tajunnut, että tästä saattaisi tulla reunaa, mutta ilmeisesti niin spärdäreitä ei ole ollut sitten mailla halmeilla.
0: Ei, ja mä en ainakaan niin kuin löytä. Ja siinä, sen ikäisenä, tiedätkö sä Tuukka, en mä tiedä miten sulla oli, mutta kyllä yleensä aina oli jossain valmiina semmoinen, joka oli valmis menemään vanhaksi siis. Mutta että semmoinen jossain oli niin kuin tallessa, niitä oli jostain saatu. ja sitten se oli johonkin jemmattu, mutta ei ollut tämmöistä siinä.
1: Joo, ja sitten ei ollut mitään kaveria, joka voisi heittää myöskään. Sä oot sanonut tytsylle, että lähdet kaverin kyydillä huotsikalla.
0: Joo.
1: Mikä huotsikka? Se on nyt jäänyt. Täällä on paljon aukkoja tässä tarinassa. Mikä huotsikka? Missä me edes ollaan? Missä kaupungissa?
0: Me ollaan Jämsässä.
1: Joo.
0: Me ollaan Jämsässä. Ja tota, meiltä oli siitä tota, niin lyhyempi matka niin Shellille.
1: Okei. Okay.
0: Joo, ja siis tää kaveri, jota mä yritin soittaa, tolle tota, niin Anssille, kun mä tiesin, että se oli yhden auton kyydissä pyörinyt silloin aikaisemmin. Hänelläkään ei ollut, siis hän oli mun ikäinen.
1: Mm.
0: Niin tota, en saanut siis kato kyytiä. Mä ajattelin, että mä autolla hoidan kyydiä, että se on tosi nopea keikka, kato autolla. Sitä mä en päässyt, niin kuin ehkä
1: et
0: siinä päässy, jutussa kerrotaan.
1: Et päässyt, vaan tota, no, niin katsot, että sulla on tossa polkupyörä.
0: Mulla on siinä
1: polkupyörä. Että se on vartti, jos polkee täpöä.
0: Joo.
1: Niin sä oot sitten pelännyt, että tämä daami olisi nähnyt, että sä lähdet jygällä.
0: Mua ävetti se vähän.
1: No selkeästi.
0: Se 16-vuotiaana se tuntui jotenkin sillä lailla, halusi kuitenkin.
1: Sulla ei ollut mopoa?
0: Ei ollut, kun mun mopo oli mun mummu. Ei kun oli se meillä muuten kotona.
1: No mutta sä olit flänässä.
0: Ei mulla tullut edes mieleen toisilla.
1: Joo. No sit sä oot aloittanut pyörää seiniä pitkin.
0: No vähän lähin siitä sillä lailla, että en mä halunnut tehdä siitä mitään numeroa.
1: Ja sit oot lähtenyt täyttä vauhtia ajamaan kohti huoltoasemaa.
0: Aika täpö.
1: Tämä on pakko hoitaa. Tämä ei voi jäädä tästä kiinni, hän muistaa ajatellensa.
0: No tämmöistä, tämä nyt on ollut ehkä vähän maali. En mä nyt muista, mitä mä oon siinä ajatellut. No kyllä te tiedätte, mitä mä oon siinä ajatellut.
1: Eteen sattui syvä oja. Hän yritti oikaista sen kautta. Siis kaikki nämä vuodet. Mun mielestä tämä niin kuin, tämän koko uutisen isoin shokki on, että mä en pitänyt sua ihmisenä, joka siis oikaisee ojan kautta.
0: Joo, mutta se oli semmoinen, tiedätkö, kun ojiin syntyy semmoisia, mistä on vedetty pyörällä semmoinen niin kuin... Siinä on semmoinen,
1: mitä sukee? Vanhat pyöräjäljet kertovat, että saman tempun tästä oli suorittanut näin moni muukin.
0: Kyllä. Hienoa, että toikin on noin tarkasti kerrottu siinä.
1: Niin, täällä on ollut siis ihan tämmöinen kansainvaellus huoltoasemalle tuosta samasta kohdasta. Mm. Mä haluaisin tuonne, missä tämä ikinä nyt onkaan, niin tämmöisen muistokyltti.
0: No.
1: Tätä kautta yrittivät monet. Harva onnistui. Ja yksi, joka ei onnistunut, oli Juuso Mäkilähde, nimittäin Lippasen kaket sinne ojaan.
0: Joo.
1: Epäonnistui, kaatui ojaan. Kyynärpää auki.
0: Yes.
1: Ja sieltä tuli sitten tämä otsikko, yes, saadaan täydennettyä. Eli sieltä tuli tosi paljon verta kyynärpäästä.
0: Kyllä, koska siitä tuli oikein kunnon semmoinen vekki. Joo. Ei nyt mikään ihan, siis ei sieltä nyt kuin siankurkusta, mutta ihan sillä, että... Ihan että tuli, lämmitti.
1: Joo, ja mun mielestä nyt hienoa, että tää on tää toimittaja saanut, katsotaan toimittajan nimi vielä, se on kuule Ylimäisen Terhi.
0: Mm.
1: Niin hän on onneksi tähän laittanut, koska tää mua jännitti kovasti, niin pyörä on sentään pysynyt ehjänä.
0: Sen verran. Mä en muista, että oliko siinä sitten seuraavana aamuna jotain. Oliko siinä joku, tiedätkö, heijasti mennyt tai jotain, mutta se oli toimintakuntoinen.
1: Joo, edelleen isoja aukkoja. Mikä pyörä? No. Oliko valoa?
0: En muista, oliko siinä niin kuin toimivaa valoa siinä kohtaa. Se taisi olla itse asiassa semmoinen, mulla oli kato vähän useampikin pyörä. Mun mielestä mulla oli semmoinen yksi mummopyörä käyty. Sillä se, siis mummopyörällä mä lähdin siihen, mutta niitäkin on ollut monia, mutta en muista valosta. Rikos on varmaan vanhentunut, ei varmaan ollut valoa.
1: Joo, no sitten on matka jatkunut verta vuoteen, asemalla ostanut spärdärit. Puheli oli kadonnut, se oli jäänyt sinne ojaan.
0: Sä
1: oot todella käynyt siellä huotsikalla, vasta sit huomannut, että puhelin on kadonnut ja löydät sen ojasta. En usko sanaakaan, kuulostaa valheelta.
0: Ai, ettei sitä löytynyt siitä.
1: Ei vaan, että sä oot huomannut sen puhelimen katoamisen vasta siellä. Toisaalta aika ollut semmoinen, että ei sitä puhelinta niin tarvittu.
0: Ei, kato, mullahan se oli joku, tietysti Nokia 32. Niin. Mutta sen mä, kato, kun mä olin soittanut sitä kyytiä siinä, laittanut muistaakseni jonkun viestin ja sitten oli käynyt nimenomaan sitten tämmöinen temppu. Mutta kertooko tarina sitten, että puhelinhan löytyi sieltä?
1: Löysit ruohon keskeltä, pääsit palaamaan kotiin. Tyttö oli harmillisesti kyllä nukahtanut
0: näin
1: jo siinä vaiheessa.
0: Näin.
1: Mutta koska oli käty, ei mitään hätää. Aamulla sitten Mäkilähde paljastaa.
0: Kyllä.
1: Selkään päästiin kyllä lopulta. Miten se meni sitten?
0: No se oli semmoinen, mitäköhän mä nyt... Ehkä silloin mä olisin varmaan itselleni antanut 8+, mutta tällä 20 vuoden jälkeen kokemuksia rikkaampana, niin nippanappa 7.
1: Nippanappa 7.
0: Joo, ei ollut mitään semmoista, että tämä mun eka kerta tarina, niin siinä enemmänkin oli hässäkkää tämän ympärillä. Itse se kerta oli varmaan, mä voisin kuvitella, hyvin semmoinen perinteinen, vähän hämmentynyt sinne

0: tuli ostamaan vain ja ainoastaan yhden aika spesifin tuotteen.
1: Mä en ole ikinä ajatellut sitä tolta puolelta muuten, miltä se on näyttäytynyt sieltä, koska toi on semmoinen muisto, mitä on myös halunnut, tietää, se ei ole semmoinen, että se piti vähän kaivaa sieltä. Mä en ole sitä aktiivisesti miettinyt, kyllä toi vähän hävettää, mutta...
0: Ja jos joku tulee vertavuodeltavana ostaa yhden spärdärin, niin siis sanokaa mitä sanotte kaupan kassat ja huotsikan kassat, niin tommoset jää mieleen.
1: Niin, varmasti jää. Et kyllä jossain se henkilökunnan edustaja, siitä on siis aikaa, mitä 25 vuotta tärähtää kohta, merkkipäivä, vuosijuhla. Vuosijuhla on käynnissä tuon. Miten Tuukka sulla, niin ei tarvitsisi nyt sen, koska sä et ole tässä meidän podcastissa.
0: Varmasti.
1: Niin, mutta muistat, koska kyllähän se jää mieleen se kerta varmasti. Sä muistat kuitenkin.
0: Muistan. Mutta se on myös tulkinnan, sanotaan näin, se meni niin tuubiin, että se on hyvin tulkinnanvarainen tilanne, että lasketaanko vai ei. Mä sanon noin.
1: Aha!
0: Tämä oli vitsi, tämä ei ollut totta, ei pidä paikkaansa.
1: Just näin. Hei, nyt mä haluan tästä räntistä semmoisen palveluksen pyytää kaikilta lypsäjiltä, niin tässä meidän podcastissa niin toi, se Rossi Jukka, niin hän kertoi myös tämmöistä kerrasta, mutta siinä paljastui myös se, että se ei itse asiassa ollut ihan se oikea eka kerta, eli silloin on tapahtunut jotain, mistä hän ei ole valmis puhumaan, niin mä toivon, että laittakaa hänelle vaikka sen somen kautta, Instagramin kautta, niin laittakaa painostusta, koska tämän, varsinkin tämän siis otsikoinnin jälkeen, mikä tuolla nyt Interin webissä on ikuisesti, niin mä mun mielestä tarvin jonkun semmoisen niin kuin payoffin tästä näin. Ja se olisi se, että Jukka joutuu kertomaan sen ihan oikein oman tarinansa. Hän on painostuksen alla nimittäin vähän heikko.
0: Ja mä haluan Ilta-Sanomilta jatkojutun tähän.
1: Mä
0: eli
1: sitä
0: Juuso Mäkilähde palaa vuosien jälkeen ojan reunalle ja hiljenee täysin. Tuosta se tuli ja tonne se meni.
1: Kyllä.
0: Ja sitten osoitat sormella, että
1: fiiliksen,
0: tässä.
1: Fiiliksen vuoksi toimittaja lykkää mulle paketin sulttaaneita käteen, siinä, ja poseeraus ja pieni peukun näyttö siinä. Tässä on se hoja. Mä teen sen sit, kun mä oon oikeesti tää mun mediaura on ohi, niin sit vasta. Sit kun te näette musta sen jutun, niin tiedätte, että nyt menee kaverilla huonosti. Mutta joo, tää on, eli otsikko piti paikkansa kyllä, mutta pikkasen siellä jäi tarinaa väleistä, mutta ne onkin avattu sinne juttuun sitten. Että jos joku luki sen jutun, niin on saanut kyllä ihan oikeat tiedot. Näin siinä kävi.
2: Kun yksi tulkinta muuttaa koko biisin. Syksyn uudet Vain elämää -kappaleet ensimmäisten joukossa Radio Suomi Popilla. Ennakkosoitto aina tiistaisin kello 10. Ja sunnuntaisin Vain elämää -jatkoilla kello 8-12 kuullaan viikon biisit yhdessä tarinoiden kanssa. Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Pop.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
2: Auto, Autovex.
3: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
2: Autovex.
1: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Itsessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteessa.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
3: Huh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
4: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
5: Niin.
4: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
5: Siis kaikki samalla sovelluksella.
4: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
6: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.
7: Radio Suomi Pop.
8: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Muiden maiden vaalit tässä puhututtaa. Viime viikolla noi Ruotsin vaalit oli tapetilla ja sitten meille kyllä niinku tuolta Saksasta myös tippuu koko ajan näitä uutisia, kun siellä on tämmöisissä aluevaaleissa äänestelty. Ja
2: no niin, te osavaltiovaaleja.
1: Niin, osavaltiovaaleja, joo. Ja siellähän Saksan liittokanslerina toimii tämä Friedrich Merz. Ja hän on kyllä, niin kuin, hän on vähän semmoisessa lirisessä paikassa, kun tulee tämmöisiä vaalitappoita. Ja hänhän on siinä sitten tämmöisessä kristillisdemokraattis CDU-puolueen hommissa. Ja ne on nyt jäänyt sieltä sitten alakynteen, ja totta kai se vähän huolestuttavaa on, että oliko se pari viikkoa sitten tämä, mikä se paikka nyt oli, missä, oliko se tämä Sachsen-Anhaltin vaalit, missä niin siellä sitten, sanotaan näin, vähän kansallismielisemmät, niin
2: Kyllä, mutta jos katsoo sanakirjasta, jos siellä olisi kuvia ja katsoisi, että miltä näyttää ihminen, joka on kusessa, niin sitä Merzia, kun katsoo kaikista haastatteluista,
1: se
2: jätkä alkaa olemaan virtsassa.
1: Kyllä.
2: Ja sen niin kuin näkee kauas.
1: Kyllä, kyllä. Ja kyllähän se, kun tulee hänelle nämä uusimmat huonot uutiset, tuli totta kai, kaikki tietää, Mecklenburg-Etupommerin alueen, jossa myös äänestettiin.
2: Siis on sellainen paikka, mitä ikinä kuullut tämmöisestä paikasta. Eikä se mun mielestä Sachsen-Anhaltikaan ollut mikään niin kuin, iso alue, mutta kun se oli niin kuin, siinä avattiin ovi.
1: Kyllä.
2: Niin nimenomaan. Sen ennätti niin kuin etupeltoon siltä, että mihin ollaan menossa.
1: Joo, mutta siellä on niin kuin kovaa touhua.
2: On kovaa touhua, ja mä itse asiassa kattelin tuossa viikonloppuna sitten noita maikkariuutisia, niin kuulin väärin siellä. Siinä puhuttiin näistä vaaleista ja siellä sanottiin, että on kansalaiset antaneet niin groteski-ääniä.
1: Groteski.
2: Mä olin silleen, että nyt on hieno termi kyllä ja mitähän toi mahtaa tarkoittaa, mutta ilmeisesti puhuttiin protesti-äänistä.
1: Joo, niin se kuitenkin kuulostaa näin tällä järkevämmältä. Groteski-äänihän se on enemmän semmoinen mielipide, että joku voisi sanoa, että nyt on aika groteskeja ääniä annettu.
2: Niin, ja sehän voi tarkoittaa myös jossain tapauksessa niin sama asia. Protesti-äänen annettiin aika groteski ääni.
1: Just näin, periaatteessa.
2: Mä ymmärrän, ja tässä oli siis ajatus se, että semmoiset, jotka ehkä äänestäisi normaalisti vasemmalla olevia puolueita, niin on protestina nyt äänestänyt ehkä sitä äärioikeistoakin jopa, koska haluaa näyttää näille vasemmalla oleville puolueille, että teidän on pakko muuttaa teidän linjauksia liittyen vaikka maahanmuuttoon tai johonkin muuhun. Ja mä kyllä toisaalta ymmärrän sen, kun on nähnyt sitä menoa siellä Saksassakin.
1: Niin.
2: Tiedätkö, niissä ihan isoissakin kaupungeissa, minkälaista touhua siellä on, niin, se ei ole ihan niin turvallinen paikka, mitä se aikana oli, eikä siis lähelläkään.
1: Samaahan myös vaikka täällä Pohjoismaissa, niin kyllä se sitä on, että ihmisten tapa vaikuttaa on äänestäminen. Se voi olla sitten tämmöinen protestia, niin että annetaan niin kuin itsekin vähän niin kuin itseään vastaan se ääni, koska toivotaan jonkinnäköistä muutosta.
2: Joo, mutta mä haluaisin kyllä nyt, kun protestiäänestä puhuttiin, niin siis Mä haluaisin kans, että otetaan Suomessa semmoinen ihan, koska me ollaan nähty nyt, demarit hallituksessa ei toimi, kokoomushallituksessa ei toimi sen paremmin, niin voitaisiko me nyt ihan protestina vaan niin kuin näpäytyksenä näille kaikille isoille puolueille, että kun ne tulee ne seuraavat vaalit, mä nyt tiedän mitä kaikkia näitä pienpuolueita meillä on, mutta siellähän on näitä kaiken maailman piraattipuolueita ja kristallipuolueita ja kaiken maailman Suomen kanssa ensin.
1: Eli ei edes Liike Nyt, vaan nyt mennään
2: ei,
1: siis ihan alalokeroon.
2: Pienemmäksi. Siis mennään siihen osastoon, mitä, jos muistat silloin, kun oli nämä edelliset EU-vaalit, vai itse asiassa ne ei ollut edelliset, vaan sitä edelliset, kun Yle teki kaikkien aikojen kulttuuriteon ja latasi ne kaikki haastattelut tubeen silloin. Yhdellä tulee byytät suuhun ja yksi yrittää puhua todella välttävällä ranskalla.
1: Joo, siinä oli se ranskaosuuskin, se on kyllä.
2: Legendaarisia. Mä sanoin, jos 600 000 meistä niin päättäisi vahingossa samaan aikaan, että nyt muuten äänestään protestiksi, niin me oltaisiin ihan hauskassa tilanteessa, koska silloin se, tiedätkö, kun ne vaalit tulee ja sitten se piraattipuolueen maja, koska eihän niillä ole vaalivalvoja sit missään, tiedätkö, musiikkitalolla.
1: Ei varmasti.
2: Se on jossain
1: Simolla.
2: Niin, se on jossain Keuruun kyläkaupan kellarissa. Niin sitten sinne lähtee, kato Ylen kamerat ja kaikki kamerat lähtee yhtäkkiä juoksujalka sinne, koska 600 suomalaiset sai samaan aikaan hauskan idean äänestää protestiksi piraattipuolueetta.
1: Menee Ylen autot piipaana sillä, että koska sinne ei ole ketään laitettu valmiiksi sinne valvojaisiin.
2: Ja sitten 1-2 me herätään siihen, että hei, meillä on nyt ulkoministerinä niin Seppo. Seppo itsenäisyyspuolueesta, niin mitä Seppo, miten aiot lähteä ajaa tätä projektia?
3: Itsenäisyyspuolue haluaa eroon eurosta ja EU:sta, jotta kaikkien kansalaisten pärjäämisestä voidaan huolehtia. Okay. Tätä tilannetta voidaan parantaa puolueen mielestä esimerkiksi verottamalla suuria pääoma- ja ansiotuloja. Okay. Tarvitaanko ero unionista ennen kuin tällaisia päätöksiä voidaan tehdä?
4: Mä en ihan tarkkaan näitä lakipykäliä tunne, mutta EU:han määrittelee tänä päivänä liian paljon meidän touhuja. Meidän pitäisi päästä äkkiä ero EU:sta.
3: Mutta eikö verotusta voi kansallisella tasolla päättää?
4: Verotukset on kansallisia, mutta kun EU sorkkii sitäkin.
3: Mutta tämä väitehän ei silloin pidä paikkaansa.
4: En mä kaikki tosi sitä kannata. Osittain se on, mutta riippuu mitä sillä tarkoitetaan.
3: Vaalisivuilla arvostellaan muun muassa palkkaeroja, valtio-osuuksien leikkaamista ja halua lopettaa sairaanhoitopiirit. Miten nämä liittyvät eurovaaleihin ja meppien työhön?
4: Kukaan ei ole sanonut.
3: Siellä teidän sivuillanne, puolueen sivuilla nämä kaikki
4: aha,
3: on.
4: No sit se on just niin.
3: Mutta mitä tekemistä näillä on eurovaalien kanssa?
4: Ei harmaita aavistustakaan.
1: Pikkasehän se on just, kun se on vielä niin kuin sillain, se on vähän hakee toi paikkaansa. Mutta kyllä Seposta poliitikko, siinä oli muista hyvää pyörittelyä.
2: Siinä oli hyvää pyörittelyä. Ja mitä mä arvostan Sepossa, niin jos et sä tiedä, niin sano ihan suoraan vaan, ei harmaita aavistusta. Ja jos se netissä meidän sivuilla niin lukee, niin sit se on just ja näin.
1: Virkistävää. Ei muuta kuin groteskia protestia entä tiskiin.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Lypsyn parhaat podcastit

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Juuso, Tinni ja Tuke.
1: Oliko sinulla siinä joku juttu vai kun mä ajattelin, että ihan kertausopintojen äiti nyt tässä näin.
2: On juttu.
1: No niin. No itse asiassa mä puhun tästä mun asiasta sitten vielä myöhemmin lähetyksessä. Mä en sen sano tuossa.
2: Mä oon järkyttynyt.
1: Mistä sä oot järkyttynyt?
2: Joku meidän kuulija, mä en nyt löytänyt enää sitä alkuperäistä viestiä, mutta laittoi mulle olisiko tää Huvud taas Planetista?
1: Onko se
2: tää
1: ruotsiksi?
2: No
1: niin, voi olla sitten.
2: 352 olisi tuommoinen numero.
1: 352. Onko suomen ruotsi?
2: Miljooner.
1: Oho.
2: Till. Ja arvatko minne?
1: Åland.
2: Kyllä, Åland nästa år.
1: No niin, mistä se tulee?
2: Ålands delegationer har nu slagit fast för skotten till Åland för 2027. Klumpsumman som formellt heter akvaringsbeloppet blir... Nyt tulee vaikea. Niin. No, hirveästi rahaa lähtee tonne. No, et jos mä tän nyt yritän tää mun riikinruotsilla suomentaa, niin Ahvenanmaalle lähtee ensi vuonna. Ahvenanmaan valtuuskunta on nyt sitten vahvistanut ensi vuoden nämä ennakot.
1: Niin.
2: Kertasumma, jota virallisesti kutsutaan tasoitusmääräksi, on 221 369 000 euroa. Verotasoituksen määrä on 130,6 000 000 euroa. Yhteensä Ahvenanmaa saa siis 351 992 000 euroa.
1: Siis
2: 351,992 000 euroa. Eli pyöristetty 352 000 000 euroa.
1: Siis mitä jotain
2: siis
1: tasoa?
2: 352 000 000 EG Ahvenanmaalle. Mitä ne tekee tommosen rahalla? Ostaa toisen Ahvenanmaan, hä? Siellä on 30 000 ihmistä, Juuso.
1: Niin.
2: Eli siis jokaiselle annetaan 11 000 EG ja sanotaan, että ostakaa nyt jotain esille.
1: Haas on braa.
2: Siis
1: trevlit vekkos.
2: Mä oon täällä Suomessa, Ahvenanmaa Suomeen. Niin, mutta täällä meillä Suomessa, niin meillä koulujen katot vuotaa ja opettajapula ja terveyskeskuksia suljetaan ja tie muuttuu soraksi. Ja Ahvenanmaalle lyödään 352 miljoonaa EG.
1: Se on kato etupiiriä.
2: Mihin ne edes saa siis kuluttoon rahan? Siellä kun ajaa 20 minuuttia väärään suuntaan, saat Ruotsissa. Mitä hittoa?
1: Ja kun mä just tajusin, että mä meinasin jo vähän antaa kädenojennusta, kun mä aloin miettiä, että hei, puolustusteknologian sijoit, mutta eihän sinne saa sijoittaa mitään.
2: Ei.
1: Voida edes semmoista.
2: Siis ei, ja eikö niillä nyt, niillä on laivat, niillä on verovapaat viinat, niillä on saaristo, niillä on enemmän purjeveneitä, niillä on enemmän purjeveneitä kuin Manner-Suomessa ihmisen hampaita. Ei tossa, toi on ihan järjetön juttu, Juuso. Ihan järjetön juttu.
1: No, kyllä toi kuulostaa isolta rahalta.
2: Miksei tätä kukaan poliitikko tuo päivänvaloon, kun aina sanotaan, mistä säästetään ja kuinka paljon ja ollaan eri mieltä. Mä en ole kuullut kenenkään sanovan missään vaiheessa, että nyt loppuu se saatana rahantyöntäminen sinne Ahvenanmaalle.
1: Onko se mahdollista, että jollain Adelgroitsilta tai jollain on? Se tietää
2: no,
1: muista jotain muuta, mitä että se
2: on.
1: Pystyy stoppaamaan ton touhut. Hän ei tietysti Ahvenanmaalta ole, vaan hän taitaa olla Kirkkonummelta vai Espoosta, mutta täältä paikallisuudelta
2: no,
1: kuitenkin. On se iso kuuloinen raha sillä, mutta toisaalta sekä et ole Tuukka koskaan Ahvenanmaalla, niin sä et ole sillä asu. Sä et tiedä, minkälaista se on siellä Skärgårdissa. Tiedätkö, se voi olla aika karu ja rankkaakin siinä. Siellähän tuulee joka suunnasta. Tiedätkö, ei se Slotsbanan golfkentällä siinä, niin se on, mistä sä saat kiinni, mistä se tuu. Se pallohan käyttäytyy miten sattuu. Etkä sä voi, hei jos sä syöt koko ajan pelkkää pannukakkuun, niin ei se enää maistu hyvältä. Tossa.
2: Joku kysyy, että ootteko varma, ettei ole kruunuja? No on varma, kun tässä sanotaan tässä uutisessa, että miljooner euro.
1: No.
2: Nyt se vasta olisikin, jos siellä olisi kruunuja käytössä vielä. Että me oikeasti laitetaan tätä suomalaisten
1: kyllä
2: oikeasti persenlihasta revityt eurot ja ne vääntää ne vielä kruunuiksi tässä matkalla. Ja on silleen, että me ollaan ihan suomalaisia, niin. Me tarvitaan tulonsiirtoja Suomesta.
1: Just näin. Me yritetään käydä tuossa FedExillä vaihtamassa. Ne maksetaan vaihtokulut.
2: Hirveellä kurssilla.
1: Kyllä. Tästä puuttuu vielä 8 miljoonaa, aikaa, kun nämä menee.
2: Kaikki aikaa puolus. Hei, tehkää joku tälle jotain, koska nyt loppuu muu huumoritaju.
0: Radio Suomi Pop.
3: Ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohi Michelin puoleen hintaan. eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
4: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
5: Etpä saa mua kiinni!
6: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
4: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: Järbori! Hei! Hei! Tuus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
8: Sehän on huoltovalo.
7: Joo. Minne veis huolettavaksi?
8: Vie veholle.
7: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
8: Määräaikaishuoltoon.
7: Mitä?
8: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
7: Oikeesti?
8: Ihan oikeesti.
7: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
10: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
11: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
12: Ei kun morjasta pöytä.
13: Puilo, mitä voin auttaa?
14: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
13: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
14: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
13: Jaa.
14: Jaa.
13: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
14: Onko se kaksitahtivehjä?
13: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
14: Ja 119€, tarkka hinta.
13: Jep, tuukko hakee?
14: En.

0: Tästä kodista tulee täydellinen.
1: Tämä koti on täydellinen.
2: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
0: Remppa.
1: Muutto.
0: Remppa.
1: Muutto.
0: Remppa.
1: Muutto.
0: Remppa.
2: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
3: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Nelli Matula. Livenä tai tallenteena supla.fi/radiosuomipop.

Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy tunnissa. Yhteistyössä Supla.
1: Tiedätkö, mitä se tarkoittaa esimerkiksi, kun mä kattelen täällä nyt vaikka Jyväskylän säätä.
2: Joo.
1: Sinne on luvattu ensi maanantaiksi niin 40% ja vesisade.
2: Joo.
1: Niin tiedätkö, mitä se tarkoittaa, se 40% vesisade?
2: No mä jotenkin niin kuin
1: tarkoittaako se, niin kuin, tässä on vaihtoehto.
2: Joo.
1: Tarkoittaako se, että 40% jyväskyläläisistä näkee sadetta? Tarkoittaako se, että 40% Jyväskylän pinta-alasta tulee kastumaan? Vai tarkoittaako se, että 4×10 niin sataa vettä? Tarkoittaako se, että 40% todennäköisyydellä siellä sataa vettä? Vai tarkoittaako se, että 40% meteorologeista uskoo, että siellä sataa vettä? Mitä se niin kuin tarkoittaa?
2: No kun toihan on vähän haastavaa. Mä luulin tietäväni, niin mä en ole varma nyt, kun sanoit näitä kaikkia vaihtoehtoja, mutta että jotenkin, onko se sitten jotenkin toi, että se on tavallaan, että jos siellä lukee vaikka, että 40% ja 1,2 milliä jotain, niin se on silti, että se on se niin kuin, että silloin ei välttämättä sada vettä, vaan se on se todennäköisyys, että 40% todennäköisyydellä siinä kohtaa, kun se voi olla vaikka tunnin tarkkuudella, niin siinä kohtaa sataa, mutta se ei välttämättä sada ollenkaan.
1: Mä luulen, että se tarkoittaa sitä, että 40% siitä pinta-alasta, mikä on mainittu esimerkiksi tässä tapauksessa Jyväskylää, niin tulee kastua.
2: Aha, sulla oli tommonen ajatus.
1: Mutta siis totuus, tiedätkö mikä on totuus?
2: No mikä se totuus kaiken taustalla?
1: Siis totuus, kuuntelepa nyt ja kuuntelet ihan tunn tarkkaan.
2: Mä laitan korvat auki tästä.
1: Joo, kynä käteen.
2: Joo, on kädessä.
1: Siis totuus on se, että ne meteorologit uskoo, että Jyväskylästä niin 80% siitä pinta-alasta.
2: No mihin toi?
1: Kuuntele nyt, äläkä keskeytä.
2: Mitä siinä lukisin säätiedossa?
1: Että 40% on toi, joo, kun se näytetään se vesisade.
2: Yes.
1: Niin totuus on se, että meteorologit uskoo, että 80% Jyväskylän pinta-alasta tulee kastumaan. Mutta ne on siitä vaan 50% varmoja.
2: Ja siksi on 40.
1: Ja sitten kun nämä kerrotaan toistensa kanssa nämä prosentit,
2: niin
1: siitä tulee 40%. Tai ne voi ajatella, että 50% niin Jyväskylästä tulee kastumaan. Mutta ne on siitä tosi varmoja. Ne on 80% varmoja siitä, että puolet Jyväskylästä kastuu.
2: Niin.
1: Niin siitä saadaan sitten, kun nämä kerrotaan, niin siitä tulee 40%. Ymmärrätkö?
2: Siis ei, tuohan on vaan järjetön.
1: Ei, niin onkin järjetön. Mutta jos on 40% todennäköisyys sille, että tulee vettä, tai että se näyttää se 40%, vaikka niin, tämä iPhone sää, että näyttää, että 40% vesisade, niin se tarkoittaa sitä, että siinä on kaksi vaihtoehtoa. Niin. Joko ne on tosi varmoja siitä, että puolet vaikka Jyväskylästä kastuu, tai sitten ne on aika, ne on 50-60 sen kanssa, että koko Jyväskylä kasvaa.
2: Mutta mä en edes tajua tota, että miksi se on tommonen, että, se on niinku, että ne on tavallaan sitä mieltä, että 80% Jyväskylästä voisi kastua. Eli niin, miten ne määrittää sen jotenkin alueen sieltä?
1: No ne katsoo sitä sadetutkaa siellä. Että kuinka yli se pyyhkäsee ja kuinka paljon me luotetaan tähän nytte.
2: Mutta toihan on siis tavallaan, he ei niinku itse luota itseensä, niin he näkee sieltä, että nyt näyttäisi siltä, että 80% kastuu.
1: Joo,
2: vedetään
1: mutta se on
2: 50-50. Niin, vedetään tähän kertoon,
1: just
2: koska
1: näin.
2: Pekka sanoi, että sataa ja Visa sanoi, että ei varmaan sada. Mm. Niin sitten no vedetään Riita halki poikki
1: niin,
2: ja laitetaan tähän
1: 40. 40%. Just näin.
2: Todella, no toihan aivan järjettömän.
1: Se on järjetön.
2: Ja hankala. Hankala jotenkin juttu, mutta eli se ei
1: tarkoita yhtään mitään, siis lopputulos, mitä jäi viivan alle, niin se prosentti ei tarkoita yhtään mitään. Voi tulla, tai itse asiassa se tarkoittaa 50-50, tulee tai ei tule.
2: Niin, ja toihan sen ratkaisee nimenomaan, että kaikki on mahdollisia. On vaikeaksi, todella vaikeaksi mennyt. En mä edes jaksa katsoa koko säätiedotuksia enää. Hei, otetaan Pete Parkkoselta voimaa ja valoa.
1: Mutta mä voin sanoa nyt tähän samaan rahaan, että Helsinki tänään niin 0% sataa vettä. Hämeenlinna 0%. Espoo 0%. Jyväskylä 0%. Tampere 0%.
2: Onko siinä mahdollisuus nyt enää, että tulee vettä?
1: Lontoo 0%.
2: Onko nois mahdollisuus, että niistä tulee nyt siis vettä, jos
1: on
2: nolla?
1: Aina on, Juuso, mahdollisuus. Niin kuin sanoin, se on 50-60. Tulee tai ei tule. Se on siinä on vaihtoehdot.
3: No Jannu Porista, hyvää huomenta. Soittakaa nyt meteorologille, niin se yksi änkyrä pääsee vänkäämään taas tämä aamu jonkun kanssa haukkumaan meteorologit, kun ei ne mitään tiedä. Hyvää päivänjatkoa, moi.
1: Kiitos Jannu, mukavaa päivänjatkoa myös sinne Poriin.
2: Mutta toi tarkoittaa, me siis katsottiin tässä äsken huomenta vaan lypseet, niin tommonen joku video tuli nyt, missä puhuttiin jostain mikä parvi homma, mikä se oli, mutta se mun mielestä toi tarkoitti just sitä, että jos on, että siellä lukee 40, niin se on, että 40 kertaa sadasta siinä, niillä asetuksilla, mitä taivaalla on, niin tulee vettä. Eli eikö se silloin tarkoita sitä, että se on 40% todennäköisyys, että sataa, vaikka sitten Jyväskylässä.
1: Mä haluaisin soittaa tämän videon, mä haluaisin alkaa keskustelemaan. Mutta mä vittiin, ettei me esimerkiksi porilaisille hermonut tähän, että mä alan länkäämään, koska mä oon eri mieltä sun kanssa.
2: No, kenenkö? Ei, mutta tuossahan sanottiin se niin.
1: Niin, mutta kun hän sanoi, että sun sijainnissa sataa.
2: Niin, no Jyväskylässä, tai sähän voit
1: ottaa tarkemmin. Mutta Jyväskylähän on hito iso alue, eihän koko Jyväskylä saa.
2: Sä voit ottaa tarkemmankin sieltä. Mä voin katsoa vaikka sen golfkentän, mihin mä oon menossa. Mä laitan aina siihen, että kurkkolf. Sitten siellä lukee 40%, niin se ton äskeisen, mitä te ette nyt kuulu, niin siinä alettiin selittää siitä, että se ei ole, se kertoo nimenomaan siitä, että 40 kertaa sadasta niillä taivaan statseilla, mitä siinä on, niin on tullut vettä. Eikö se ollut noin? Eikä niin kuin sä selitit jotain, että meteorologit, kun ne on 40, niin meteorologi heikkää, eikö mä jätän tämmöisen 80 tähän näin. Ja sitten kun mä jaan sen tosta noin, mä laitan tämmöisen pikku 60
1: sen
2: tuolta.
1: Näin mulle sanottiin.
2: Laitan pikku 2-2 tuolta
1: mun selän takaa. En mä nyt tätä Stetsonista heittänyt.
2: Kuka näin sulle tommosia sanoo, tommosia juttuja?
1: Luotettava lähde. No tässä on tää, mitä tää, jos sä haluat nyt kuulla, mitä tää sanotaan.
2: Haluan.
1: No. Tuleeko sieltä?
2: No, mulla on tää auki.
4: Haluuloja, että nyt selvennetään. Se ei tarkoita, että 40% ajasta sataa, tai että 40% jostain alueesta sataa, tai että minä olisin 40% varma siitä sateesta. Vaan se tarkoittaa tätä. Jos samanlainen säätilanne toistuisi 100 kertaa, niin 40 kertaa niistä sadasta sun sijainnilla sataisi. Tätä arvioidaan niin sanotulla parviennusteella. Siinä se sama säämalli, millä se varsinainen ennuste luodaan, ajetaan monen monta kertaa pikkuriikkisen eri lähtöarvoilla ja katsotaan, että kuinka moni niistä ennusteista tuottaa sadetta. Eli kun sä katot sun kesäfestariennustetta ja se näyttää pelkkää sadetta ja ukkosta, niin kannattaa katsoa se sateen todennäköisyys, koska se voi olla yllättävänkin pieni.
2: Nimenomaan.
1: Tämän siis Yle Sää Instagram-tililtä.
2: Ai se oli sieltä saakka.
1: Aleksi Lohtander kertoi näin. Hän kuulostaa tosi vakuuttavaa, että mä uskon myös häntä.
2: Hei.
1: Mutta mä uskon myös sitä mun alkuperäistä
2: onko
1: lähdettä.
2: Onko kaapissa, sääkaapissa vaarallinen natsi?
1: Natsi on.
2: mutta siis tosta tulee nyt, kato nyt mä tajusin.
1: Ja Aleksi ei ole siis natsi.
2: Ei ole, mutta eikä hän ole edes oiva Lohtander, joka näki kaapissa natsin.
1: Ei ole.
2: Tai eihän se nähnyt, vaan se yritti varoittaa, että silloin se vaarallinen natsi siellä kaapissa.
1: Tai eihän
2: ei, no siinä, mutta kyllähän se oli. Ja sitten se oli Jukka Puotila, joka hänkään ei
1: tiedetä,
2: oikein
1: että
2: natsi.
1: Että onko Aleksi natsi, mutta uskon, että ei.
2: Sitä ei tiedetä.
1: Oli muuten uutisissa, että Tapparan niin faniryhmään on eksynyt äärioikeistolaisia nuorimmat 12-vuotiaat. Mutta se on eri aihe se.
2: Se on eri, mutta nyt mä haluan selventää
1: edelleen tämän. Mä edelleen pitäydyn tässä, minkä mulle on kerrottu näin toisesta lähteestä. Tämä mun skenaario. Mä uskon myös Aleksiin. Ja mä itse asiassa, tiedätkö mitä mä
2: kenet
1: uskon?
2: Kenet sä tunnet Ilmatieteen laitokselta?
1: En ketään. Mikä? Se on, mä, tiedätkö mitä mä uskon?
2: Niin, mitä sä
1: tämä
2: uskon?
1: Tämä meni muuten vänkäämiseksi.
2: Tämä meni. Jannu Porista, laitapa viestiä tulemaan taas.
1: Niin. Mä uskon niin, että

0: esimerkiksi Pohjois-Amerikassa, niin tehdään tolla tyylillä, mitä mä sanoin. Ja sitten Suomessa varmaan tehdään tälleen.
1: Aha, eli tää on joku tämmönen jenkkilähde nyt sulla. Joo,
0: kyllä. Just,
1: koska tää Suomen versio nyt tämän perusteella menee niin, että kun siellä sääkartassa saattaa olla, siellä on ukkospilveä ja on niinku monta pisaraa, niinku sitä tietysti, se kuva näyttää, että nyt sataa. Mutta sitten jos se prosentti siinä vieressä on 40, niin se tarkoittaa, että ainoastaan 40, niin tulee sade. Ja siksi silloin voi olla se tilanne, että vaikka näyttää, kuvaan on piirretty hirveästi vesisadetta, niin siellä ei sadakaan ollenkaan, koska se todennäköisyys oli paljon pienempi. Mm. Niin näin se täytyy mennä.
2: Heittäkää nyt se saatana änkyttäjä tuukka helvettiin se studio. Vittumais kuunnel täällä autot on, änkytä änkyjä, ei ja ei ja mä teen sitä, mä teen tätä.
1: Sä teet sitä, sä teet tätä. Joo, on toi. Ei toi, ei se nyt teillä ole Jannulle helpoin päivä tää. Tota, hyvä, hei.
0: Pitäisikö laulaa?
3: Radio Suomi Pop. Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Ai ai.
4: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
6: No niin, isä.
7: Joo.
6: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
7: Mm.
6: Ja mitä me ei tehdä?
7: Potkita renkaita.
6: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
7: Että mites ne täyttökustannukset?
8: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
9: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
10: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
11: Mitä?
12: Kato!
11: Mitä?
13: Ei oo totta!
12: Torille!
3: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
14: No mikäs sulla nyt on?
15: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
14: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
15: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
16: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressman myymälöistä sekä osoitteesta dressman.com.
17: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
18: Jotain on särkenyt.
19: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
11: Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa.
0: Ja suurimmat hitit.
11: Sinne,
0: soittaa Radio Suomi Pop.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
6: Moro, mitä äijää?
7: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
6: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
7: Ei hyvää päivää.
6: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
10: On valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
11: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
12: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
13: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt Ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta Ruudussa.
0: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit.
14: Pieninä palasina, aamukahvin tuoreessa tuoksussa.
0: Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: No mikäs sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
8: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
9: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
10: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän.
11: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
9: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Et sulla sitten syntyy sit potra poika, josta tulee Nunu. Nunu Niemelä. Oikeesti niin.
2: Armeijalla se ihmisen parasta.
1: Niin no, se on just näin. Saanut mennä ihan Niemelänä vaan. Sitten menty siviiliin. Nunu!
2: Nunu, otta. Onko sun mut sukenut tätä kirjaa? No mitä luulet?
1: Pornolehdestä löytyi Nunu. Joo, niin siltähän se kuulostaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: tarvii sua.
1: Radio Suomi Pop.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
5: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
7: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits. Lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
8: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2.3. aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
7: Dronbits.
9: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
10: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Vilma! Vilma! Vilma!
16: Vilma! Tyypit hei.
17: Shh, yrittäjä puhuu.
16: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
15: Vilma, Vilma!
16: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
18: Niin?
19: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
20: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
21: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
2: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeni, kellotettu tahdikkuus.

Suomalaisuuden soundtrack on klassikoita. Ja hittejä. Kaikki Suomen parhaat biisit. Soittaa Radio Suomi Pop.

Tänä syksynä suomalaiset artistit saapuvat Radio Suomipopin studioon esittämään yhden tärkeän kappaleen ja kertomaan, miksi juuri se jäi elämään. Sinä vaikutat siihen, mitä Radio Suomipopin studiossa kuullaan. Äänestä Suomipopin netissä nyt. Yksi biisi, yksi tarina. Radio Suomipop.

0: Parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
2: Hei, pystytkö jeesaa?
3: No, kerro.
2: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
3: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
2: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
3: Niin siis 250 kilopaskalia.
2: Paskal. Aika paljon paskalia.
3: Väistätkö niin, mä näytän.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaveri ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
8: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
14: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
15: Tytöt haluaa risteilylle. Nylon Beat risteilyt Turusta 12. joulukuuta ja Helsingistä 18. päivä joulukuuta. Koe juhlavuoden viimeiset konsertit ja vietä unohtumaton ilta Itämeren aalloilla. Lisätiedot nylonbeatristeily.fi.
16: Tältä kuulostaa suomalaisuuden soundtrack. Kaikki Suomen parhaat biisit. Ja suurimmat hitit. Soittaa Radio Suomi Pop.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
2: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huolettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän

Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa.

0: Autoklinikka.
1: Ja taas mennään.
2: Se oli Danske Bankin
1: oivalluksen ääni.
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
2: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
1: Kokonaisvaltaisen
2: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
5: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.

Radio Suomi Pop. Kolme kanavaa. Yksi suomalaisuuden soundtrack. Radio Suomi Pop. Suomi Pop Top 40. Ja Suomi Pop Klassikot. Lataa Supla-appi ja kuuntele missä ja milloin vain.

0: Kaksi biisiä, yksi taistelu.
1: Että faktahan on se, että kaikilta lähti jalat alta, kun Johanna Kurkela rakkauslaulu lävähti ensimmäisen kerran eetteriin. Ei oo 200.
0: Biisi vastaan biisi.
2: Mennyt mies on historiaa. Mennyt mies soi tänään Suomi popillaan.
0: Molemmat vetoavat sydämeen, vain toinen saa äänesi.

0: Radio Suomi Pop.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
7: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash saleissa naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
8: K-Auto, miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi?
8: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Onnea, ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta.
16: Kaikkea on!
17: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.

0: että... Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Mä oon todellakin nyt saattanut keksiä ratkaisun ongelmaan, että keski-ikäisenä miehenä aupaiden esittäminen kotona, se tuo mieleen erilaisia semmoisia vääristyneitä mun mielestä mielikuvia ja siinä on jotain sellaista ikävästi. Mä oon siis harmittaa, että siinä on semmoinen ikävä klangi, että aha, sä haluat nyt jonkun sinne jonkun nuoren
2: tytön sinne kotiin.
1: Sä just olit, Tinnihän just sanoi tossa.
2: Ei vaan sä ite alat aina multa sitä varmistelee jotenkin. Sä otat niin. Sen aina ite puheeksi.
3: Me puhuttiin sanoa, siitä joskus ja sit Tinni kysyi tämmöisen kysymyksen, miten jos tää aupar olisi äijä?
2: Yes, näin. Niin
3: Juuso, sulla pyörähti silmät pyörähti 3 kertaa ympäri ja sä olit silleen, että ei missään tapaa.
2: Ja se oli ihan vilpitön kysymys.
1: En kyllä muista tämmöistä linjausta, mutta nyt kun otat puheeksi. Mähän voisin ottaa mies aupari, mutta ei niitä ole tarjolla. Ei niitä ole tarjolla.
3: Onhan niitä.
2: Kuivuisesti sä oot kattonut.
1: Mä oon kattonut realaupars.com, niin ei yhtä äijää ollut siellä.
3: Realaupars.com.
2: Siellä tulee ensimmäisenä joku, että sun tietokoneet lähtee.
1: Älä mene työkoneet. Hei, nyt mennään asiaan.
3: Heti tuli ei turvallinen.
2: Niin, ei ole turvallinen.
1: Ei, vaan hei. Tämä on oikeasti, eikä tämä nyt ole vaan aupaaritilanteessa, vaan ylipäätään me ollaan oikeasti hyvät ihmiset ja ystävät siinä tilanteessa, että humanoidirobotit, ne on tulossa meille koteihin, jos me vain näin haluamme.
3: Tarkoititko realescort.fi? En tarkoittanut, mutta katsotaan pois.
1: Mutta
3: käy
1: kurkkaan sekin pois, sinnekin aupaari tynkää.
3: Ne on kalliita
1: aupaari.
3: Halusitko sä brassin?
1: Ei mulla, mutta totta kai se on kiva, jos lapset saa kansainvälisen tatsin.
2: Niin, että sä puhut muutenkin. Joo. Mun kotona oli maanantai humanoidirobotti, joka oli ollut 4 päivää polttareisiin. Se oli just tämmöistä. Tämmöistä tasoa, ettei paljon pihahtunut.
1: Ylen iltauutisissa oli eilen juttua siis Pekingissä järjestetystä maailman robottikonferenssista, jossa oli 200 näytteleasettajaa ja siellä nimenomaan näitä humanoidirobotteja sitten oli esillä ja niistä erilaista infoa tarjoiltiin. Ja kyllä mä tota juttua kun katsoin, niin tajusin sen, että uskomattomalta se tuntuu, kun itse on kuitenkin elänyt niin kuin lapsuuden ja nuoruuden 90-luvulla siinä aika pitkälti, niin silloin katsottiin elokuvia, joissa leikiteltiin ajatuksella, että tulee tämmöisiä robotteja, jotka sitten, okei, ne otti vallan ja tuhosi koko ihmiskunnan, mutta että tämmöisiä humanoidirobotteja niissä käytettiin. Mutta kyllä siellä povataan nyt sitä, että 5-10 vuoden sisään niin näitä alkaa näkyä ihan jopa kotitalouksissa ja sitten niitä käytetään monien tämmöisten yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen. Niin kuin Suomessa esimerkiksi vanhustenhoito, niin se on oikeasti, se on haastava ongelma. Niin se voi olla, että 10-15 vuoden kuluttua niin robotit auttaa tässäkin tehtävässä. Ja kieltämättä, mulla robotti leikkaa tuolla jo ruohon kotipihassa, niin... Ei se siitä nyt kovin montaa askelta vaadi, että meillä voisi olla joku robotti, joka vaikka kokkaa tai mun oma henkilökohtainen toive, että tulispa

0: tämmöinen pyykkäys ja ennen kaikkea viikkaus ja kaappiin laitto robotti, niin se olisi niin kuin mun ihan ehdoton joululahja toive.
1: Mm-hmm.
0: Toki nämä hinnat nyt tässä jutuskin sanotaan, että tällä hetkellä vielä robottien liikkumisongelmat ja niiden korkeat hinnat vaikuttavat siihen, että se yleistyminen nyt ei ole ihan nurkan takana, mutta tulossa paljon, kuitenkin.
2: Paljon, sano mulle hinta.
0: Mä tässä ei sanota hintoja, mutta mä oletan näin, että varmaan puhutaan, jos mietitään, että robottiruohonleikkurit maksaa vaikka sanotaan 1 000 eurosta 3 000 euroon, niin sitten tämmöinen humanoidirobotti, niin saisiko sitä alle 10? Ei varmaan saa tätä päivänä.
2: Se oli silleen, että 10 000 euroa.
0: Aha, siellä oli jo, mulla meni siinä se ohi sitten, mutta eli kalliita ne sitten on, että ei semmoista nyt raski vielä hommata, mutta ainahan ne sitten kysynnän myötä ehkä hinnat tulee alas.
1: Tämä on niin kuumottava just tämä Yle juttu, kun mulla aukeaa, mä näin tämän itse seilleen uutisissakin, niin toi jotenkin, että sitten kun niistä tehdään tolleen tommosia niinku, vaikka se on robottiin, siitä tehdään tommoista tosi inhimillistä.
2: No näin on jollain vaatteet päälläkin.
1: Se just se, ja lippalakki. Niin kuin silleen, että
2: eikö toi voisi... Rajansa kaikilla. Kaikki muu menee, mutta toi lätsä.
1: Mutta eikö se voisi vielä tommoinen hieno tyli Marlboro? No ei vaan. Niin. Mutta eikö se voisi vaan olla silleen, niin kuin tietysti semmoinen ei-ihmismäinen. Mä saan vaan semmoinen, niin kuin tietysti, kun tupakka-automaatin mallinen, vaan semmoinen neljänainen. Tai semmoinen pelikoneen näköinen. Ja sit siitä lähtee vaan jotkut... Mä ymmärrän, että kädet pitää toiminnallisesti olla silleen, että ne pystyy liikkumaan vähän niin kuin ihmisellä. Mutta miksi siihen pitää tuoda noin vahva tuommoinen ihmismäisyys? Tossakin kun noi, tässä on tämmöinen pätkä, missä joku tyyppi niin kuin tälleen nyrkkeilee tuollaista robottia vastaan, ja sitten robotti nyrkkeilee tuossa niin kuin itsekin. Niin se jotenkin, kun se nousee tuolta maasta, niin mulla menee oikein tuolle kylmät väreet, kun se nousee noin ihmismäisesti, mikä on siis tietysti hienoa teknologiaa. Mm. Mutta kun sitten siitä tulee just se, että tiedätkö, että et sit kotona mun
0: siihen
1: puoliso alkaa, että se juttelee sen kanssa niin enemmän kuin munkaan. Niin sitten mä suutun tuollaiselle robotille. Niin kuin toihan, siis toihan menee loppupeleissä oikeasti ihmisenä ihan mindfuckiin. Mikä se on se ohjelma?
0: Kotirobotti Lasse, niin se ei muuten mäkätä. Mulla
1: mikä
0: on semmoinen
1: se on
0: ajatus.
1: Se Netflix-ohjelma, se, missä on Black Mirror, niin siinä on se yksi jakso, missä se mies kuolee, niin se nainen tilaa itselleen netissä tämmöisen robotti, tämän miehen näköisen niin kuin tämmöisen robotin.
0: Okay.
1: Ja sitten se niin kuin menee ihan kierroksille sen kanssa, ja sitten sen pitää loppujen lopuksi, että se pääsee sitten niin kuin eroon, niin sen pitää työntää semmoiselta kalliolta alas, mutta se ei pysty tekemään sitä, koska se on niin se miesmäinen. Niin tässä ollaan siis ihan hirveässä mindfuckissa, vaikkakin se on tommonen. Tuommoinen niin kuin robotti, mutta esimerkiksi tuo lippalakki tekee se, että jos
0: niin,
1: semmoisen sympaan.
0: Mutta ihmisillä on myös tarve. Mehän nimetään näitä ruohonleikkureita ja tämmöisiä esimerkiksi näitä robottiimureita. Niin. Niille pitääkin antaa nimiä, sit niistä tulee vähän vitsillä jotain penoja ja lasseja ja kareja ja muita vastaavia. Ihmisillä on myös vähän tarve niin kuin inhimillistää
1: no,
0: sitä robottia.
1: No mitä ne kaupparobotit? Niitähän kuvataan somea vaikka miten paljon. Ne kaupparobotit, mitkä tuo ruokaa sulle kotiin.
0: Niin.
1: Hengen on silleen, toi niin söpko tui menee tuolla.
0: Ja niille on varmaan nimet annettu.
1: Niin se on kuitenkin neliö. Näin ja siinä on se lippu ja pyörät. Mutta noin on tommosia niin ihmismäisiä, että mä en niinku, jotenkin se on vaan, ehkä mä nyt vaan vastustan tässä liikaa, kun ennen kaikki on ollut paremmin, niin. Mutta mun mielestä toi tulee tuomaan siis niin paljon ongelmia.
0: Mä en vastusta, mutta toi inhimillisyysjuttu, niin meneekö se sitten siihen, että jos tulee tämmöisiä humanoidirobotteja, niin onko se niin, että pitääkö sulla
1: olla ne panee sit niitä, sori.
0: Mä ajatellut.
2: Mitä, ei mä
1: no miten se Tuukka meinas?
2: Miten Juuso olit jatkossa?
0: Niin mä olin jatkamassa sitä, että tarvitsi niillä olla omat huoneet ja katetaanko humanoidirobotille joulupöytään myös paikka.
1: No jos
0: paikka.
1: Sä kotona Juuso rakastelet, näin nyt sitten, niin no sitten tämä humanoidirobotti on tehnyt siihen homman. Ja sehän muistetaan, että kotona. Se on robotti. Sitten se tulee sieltä, ja kipsun kopsu kuulee tämmöinen ääni kuuluu, kun se tulee sieltä. Näin. Sitten se istuu vaikka siihen sun makkari nurkkaan tälleen penkille. Niin onko se sun mielestä silleen, oot sä vaan silleen, että toihan on robotti, että eihän tässä mitään.
0: No jonkunhan se ihme on kuvattava, niin.
1: Ei se kuvaa mitään, kun se istuu siinä.
0: Mm. Miksi se tulisi? Miksi mun siivousrobotti, jonka piti viikata mun alushousut ja ehkä mä olisin myös silittänyt, koska se olisi kiva, kun ne olisi silitetyt. Niin miksi se tulisi kattoon, kun mä rakastelen?
1: No koska eihän se tule kattoon, vaan se koneisto ohjaa sen menettyyli istuu. Se on tämmöinen latausasema.
0: Kattoon.
1: Tiedätkö?
0: Nyt toi on ikävää. Nyt sä sanot, että kun ne on kiinalaisia robotteja, niin nyt sä sanot, että aasialaiset on perversejä ja ne on ohjelmoinen, ne robotit tulee kattoon aina kun ne kyllä jossain rakastelua. Se on aina siellä.
1: Rintsikas olki aukeaa, niin se on siellä rämpittelemässä.
0: Seksiä tiedossa, tallenna,

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
2: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Hei, alo.
4: Moro, mitä äijä?
3: Sori, nyt ei kerkeä.
4: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
3: Mistä sä arvasit?
4: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
3: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
4: Hyvä, kun kysyt, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa. Bilteema.
6: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi

0: Charge-asemilla.
1: Ok, eli vain yksi appi.
0: Jep, lataa koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
4: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, mitä Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
5: Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
6: Radio Suomi Pop.
2: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Uudistuksethan välillä menee jengillä erittäin pahasti tunteisiin. Ja on mennyt nyt maanantaina, tämän viikon maanantaina, kun erittäin tunnettu suomalainen brändi, varmaan tiedätte täällä studiossakin, Iittalan.
2: Meillä on jotain Iittalalla se.
3: Mä oon saanut mun kummitädiltä ja sedältä niitä lahjaksi.
1: No niin, Iittala nimittäin on kertonut uudistavansa brändinsä ja julkaisseet sitten muun muassa uuden logonsa. Ja sitten, että tämä, niissä astioissahan on semmoisia liimattuja, pieniä, punavalkoisia i-tarroja, muistatteko, tiedätte mistä puhutaan?
3: Joo.
1: Niin ne jäävät nyt sitten historiaan. Sekä heidän uusi brändivärinsä on tämmöinen hehkuvan keltainen ja teksti löytyy sitten mustalla tästä. Ja se on mennyt todella tunteisiin ihmisillä. Luen Iltalehden juttua tässä. Täällä muun muassa on kommentoitu, että entiset muotoilijanne kääntyvät haudoissaan. Ja sitten täällä Sanna kommentoi, että hän aikoo myydä joka ikisen Iittalan astiansa, koska tämä brändiuudistus nyt tulee.
3: Niin. Sanna, älä tee sitä, koska niidenhän arvo nyt nousee niiden vanhojen.
2: Hyvä pointti.
3: Koska niin. Siis eikö Iittalalaista just näin, mihin pitää jättää ne tarrat, että jengi tietää, että se on Iittalalasi?
1: No tämä on ollut, myös ikuisuuskysymys siitä, että osa ottaa pois ja osa on kokenut hyvin tärkeänä jättää ne. Mutta jengi on siis aivan kertakaikkisen raivona. Kovaa tekstiä on poimittu Iltalehden muun muassa tähän artikkeliin, mistä tästä kerrotaan, niin On. Ei miellytä. Ja. On ollut lähellä kaikkien ihmisten sydäntä, kommentoijan sydäntä täällä. Nyt vaan pitäisi siellä koko firman harkita näin radikaalia muutosta. Terkkuja.
2: No, mun täytyy sanoa, että mä en oikein tajunnut, että tästä pitää kauheasti mielensä pahoittaa, mutta ehdottomasti, jos se näin nyt on, niin mä oon valmis hyppäämään kyllä barrikaadeille sitten. Mä ajattelin, että tämä ei

0: vaikuttaisi mun elämään, mutta kyllä mä alan pikkuhiljaa uskoa, koska meillä on myöskin nyt sitten langan päässä niin Iittala kohusta mielensä pahoittanut henkilö, nimi totta kai muutettu. Hyvää huomenta, Jenni.
1: Hyvää huomenta.
0: Noniin.
1: Tai ei ole hyvä huomenta.
0: Eihän.
2: No nimenomaan, juuri näin.
0: Ei se varmasti ole hyvä huomenta. Jenni, minkälainen sulle on tämä viikko nyt sitten ollut? Sä ilmeisesti olet Iittala-ihmisiä.
2: Joo, Jenni, missä olit, kun tämä uutinen saavutti sinut?
1: Ikävä, olin siis kotona, sohvalla.
2: Joo.
1: Pahoitin mieleni. Siis aivan järkyttävää.
2: No.
1: Siis, mä tekisin samalla tavalla, tai siis mä menisin ulos. Mä heittäisin kaikki mun mariskoolit ja kaikki mun Iittalat tonne terassille, mutta kaikki rikki paskana.
2: Joo.
1: Mutta, ei pysty. Kun niillä on kuitenkin se rahallinen arvo.
0: No, tämä.
1: Ei pysty.
0: Mikä siinä nyt niin kuin ennen kaikkea, kun sä oot tällainen asiantuntija, niin mikä siinä, niin kuin, onko se nyt tämä uusi ilme, mikä siinä tämä uusi logo tavallaan, niin sekö tässä nyt on se? Se on tämmöinen keltainen.
1: No, siis koko systeemi. Ihan koko systeemi. Siis jos sulle tulee Iittalasta niin kuin mieleen ensimmäisenä, kun sä näet nyt sen uuden logon, niin tulee mieleen siis rusta.
2: Niin.
1: Ei ole kauhean hyvä juttu.
0: Aha, rusta.
1: Tsekkaa sitä. Rusta meets tämmönen niinku Prisman House.
3: Joo, mä näen mitä sä tarkoitat. Mä katson nyt tätä rustan logoa. Oot ihan oikeassa.
0: Eli tuliko siitä vähän niinku tavallaan, tällä nyt voisiko sanoa, että brändi kokee sun mielestä tämmöisen niinku arvon alennuksen tällä uudella ilmeellä?
1: No siis täysi inflaatio.
0: Joo.
2: Aivan. Miten Jenni nimen muutettuna, siellä oot kovin tuohtuneena ja me aistetaan se täällä, niin tää Tarragate. Tarrat lähtee, joo, näin.
1: Niin. Mitä nyt? Kukaan ei tiedä, että mulla on Iittala pörssissä. Ihan sama kuin nyt he on tehneet tämän uuden Play-sarjan nämä mukit, joka on siis tämä helsinkiläissuunnittelijan mallistosta ihan selkeästi vietyjä.
2: Niin, tässä on vielä tämmöinen copycattikin läsnä.
0: Aha.
1: Juurikin tämä. Niin, eihän mä olisi erottanut niitä muuten kuin Iittalan tarnalla.
2: Aivan.
0: Okei. No tämä onkin pahempi homma nyt sitten. Miten Jenni nimi muutettu? Niin, miten nyt, kun sä et kuitenkaan, mä ymmärrän, että se olisi tavallaan tekisi mieli heittää kaikki Iittalan tuotteet nyt pihalle, mutta onko se näin, että ne ei sulla siellä kotona enää jatkossa esillä ole?
1: No justiin, sä eilen pakkasin tuosta noita Aalto-maljakoita tonne varaston perukoille.
0: No niin.
1: Mä en tiedä oikein, mitä mä niiden kanssa tekisin, koska siis mua niinku surettaa katsoa noita tuossa pöydällä, että.
2: Joo, mä ymmärrän. Onko Jenni, mitkä kaikki? Siis, niin sanova.
1: Kysehän ei ole siis pelkästään tuosta tarrasta, vaan ihan tästä imankosta, mikä tuli. Jos katsotte niitä uusia, hienoja Iittalan kuvia, mainoskuvia, niin anteeksi, mun koti on ainakin ihan siisti. Että ei täällä ole niinku paskaa pöydillä.
2: Onko siis kuvissa paskaa pöydällä?
3: Paskaa. Onko paskaa?
1: No en mä tiedä. Se yksi pöytä näyttää sellaiselta kokaiinipöydältä.
2: Hei Jenni, nyt ihana tuohtuneena sä oot siellä, niin oot sä käynyt missä kaikissa someväylissä ränttää kaikki silleen ihan paskaksi?
1: En mä oo pystynyt.
2: Ai!
1: Mä oon vaan käynyt passiivis-aggressiivisesti peukuttamassa melkein jokaista negatiivista kommenttia.
3: Miten Jenni, noin muuten, kuinka stabiili ihminen oot niin kuin muuten elämässä?
1: No en oo.
0: Näinhän se on.
2: Oi Jenni, mutta pärjät, miten me nyt jatketaan
1: niin,
2: tästä eteen?
1: En mä tiedä, en mä pysty. Janni Vetsalainen ulos.
3: Mun on pakko arvostaa ihmistä, kenellä on intohimo.
0: No todellakin. Näin se on, Jenni. Me ollaan sun puolella tässä ja mekin ollaan nyt mielemme pahoitettu. Ja toivotaan vaan nyt, että voidaan jollain tavalla elämää jatkaa, vaikka ei se helppoa tietysti tule olemaan. Mitä Jenni tänään sun päivään? Mitä sä luulet, miten se menee?
1: Mä varmaan teen semmoisen adressin tonne. Että bring back Iittala.
0: No niin.
3: Bring back Iittala.
0: Okei. No mutta hei, me päästetään sut sinne naputtaa vihaisesti adressia. Kiitos. Varo, ettei kynsinauhat katkeile, kun siinä naputat menemään.
1: Mutta merisuoni katkeile.
0: No, näin. Hyvä Jenni, kaikkea hyvää ja ennen kaikkea kuitenkin jonkinnäköistä rauhaa elämään.
3: Vettä jo.
1: Hei, kiitos. Kiitos samoin teille.
2: Kiitos. Hyvä. Hei Jenni.
0: Hei Jenni. Hyvä.
2: Moi.
0: Vähän hän oli
2: Onneksi me ei vastata tästä jostain brändiuudistuksesta. Hän olisi täällä vetämässä meitä tuulupaan.
4: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 24/7.

se olikin vedätys. Elämä yks iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Tuukka, jääkiekko, niin sehän on kontaktilaji.
2: Oh, kuuluuko? Se on väkivaltainen, aggressiivinen kontaktilaji.
1: Joo, menisin kysyä, että kuuluuko sun mielestä tappelut jääkiekkoon? Jätänpä kysymättä, koska tossahan se tuli. Ja koska jääkiekko on kontaktilaji, niin mä ymmärrän hyvin, että Helsingin Sanomien lasten tiedekysymykset -osiossa, niin Luka 9-vuotta päällykäinen onkin kysynyt kaiken maailman tissiposkilta, että miksi aikuiset käyttävät jääkiekossa visiirikypärää, vaikka lähes kaikilta puuttuu hampaita.
2: Eli siis Luka 9-vuotta pusi.
1: Ei vaan
2: hän nimenomaan kysyy, että miksi käytetään semmoista puolivisiiriä, että miksi ei käytä koko häkkiä. Luitsi sen kysymyksen
1: vastaan. Mä oon menossa tähän, että miksi. Ai jaa, hän haluaisi sitten näin, että täällä laitetaan tämä koko maski. No tähän on vastannut joka tapauksessa Tuomisen Markku, joka on työterveyshuollon erikoislääkäri ja urheilulääkäri. Ja hän tässä linjaa, että joo, aikuisten jääkiekkosarjossa visiirillinen kypärä on tosiaan minimivarustus kasvojen suojaamisessa. Ja sitten hän kertoo täällä näistä, että pään ja kasvojen alueen vammat käsittävät 40%, eli miltein puolet kaikista jääkiekkovammoista. Pääosa kasvovammoista on haavoja, mutta myös hammasvammat ovat tyypillisiä. Sehän on kyllä semmoinen meritoituneen jääkiekkoilijan, että siellä mielellään, niin hymy on aika sellainen. Eikö se ole semmoinen perinne kanssa, että ne, jos niitä hampaita lähtee, niin ne korjataan vasta sitten niin kuin uran jälkeen?
2: Niin, siihen voidaan laittaa semmoinen, mun käsittääkseni semmoinen väliaikainen hammas, mikä mulki on ollut, mutta mikä otetaan sitten kyllä aina peleihin pois, koska se on niin hauras, että se lähti siitä aika piippolavaari.
3: Mm. Eikä niitä kantaa jatkuvasti olla muutenkaan korjaamassa, että sitten kun sieltä tulee uusi
2: betonaamaan,
3: niin sitten se on aika yhtä tyhjän kanssa, mutta härskin näköistä se on hetkittäin.
1: Joo.
3: Mutta siis tai se mun mielestä se, niinku, se kuuluu vähän niin kuin lajiin.
1: No Markku linjaa täällä vielä, että uusi pelaajasukupolvi on aina enemmän huolissaan terveydestään ja ovat siten valmiimpia lisäämään suojavarusteita.
2: Vellipöksyt.
1: Niin meneekö tämä jossain vaiheessa siihen, koska silloin vanhoina hyvin aikoinahan luisteltiin ihan, maalivahditkin pelasi ilman kypärää.
2: Joo, se on kyllä tylyn näköistä.
1: Se on.
2: Ja ne on varmaan ajatellut, että sitten kun nämä uudet veskarit on vetänyt edes maskit päähän, niin ne on ajatellut silleen, että okei.
3: Siis onko totta, että on maalivahdit ollut pelaamassa ilman kypärää?
2: On, silloin aikana ei ollut kenelläkään kypärää. Sitten tuli semmoiset maskit, vaan semmoiset moottorisahamurhaajatyyppiset maskit, ja siitähän ne on sitten kehittynyt.
1: Joo, mutta mä edelleen, Tuukka, sanon, että mä uskon, että tässä on myös Markku käsittänyt tämän kysymyksen väärin. Mä haluan uskoa siihen, että Lukalinjaa näin, että miksi on edes visiiriä, kun kerran sieltä hampaita, joka tapauksessa turha se on suojata niin kuin mitään. Näin mä tämän ajattelen, että hän haluaa, että enemmän vaan hampaita ja verta kentille. No, otetaan vielä toinen näistä tiedekysymyksistä, nimittäin Emilia askarruttaa seuraava asia ja kysymys häneltä kuuluu
2: asiallisesti.
1: Mä otan tämän täysin asiallisesti, koska tämä asiallinen kysymys. Tähän on vastannut siis Kaija-Leena Kolho, lastentautiopin professori Helsingin yliopistosta, eli sun kollega käytännössä, Tuukka.
2: No niin.
1: Kysymys kuuluu, miksi ripuli sattuu, kun se tulee pyllystä, vaikka se on niin löysää?
2: Hyvä kysymys.
1: Erittäin hyvä kysymys.
2: Loistava kysymys.
1: Ja tässä tulee vastaus. Näin siis Kaija-Leena Kolho vastaa tähän kysymykseen. Äkillisen ripulin aiheuttaa joko bakteeri tai virus, joka tulehduttaa suolen limakalvon. Näin se menee.
3: Jaha.
1: Jos suoleen kurkistettaisiin, ja miksei Kaija-Leena kurkistettaisi ripulin aikana, voisi usein nähdä, että suolen pinta on tavallista punaisempi ja turvonneempi. Näin. Jos suolen pintaa tutkisi mikroskoopilla, ja miksei tutkisi Kaija-Leena, niin voisi nähdä, että pinnan rakenne on muuttunut. Ripulitaudissa suoleen kertyy nestettä, suolen mutkat laajenevat ja suolen oma liike lisääntyy. Siksi ripuli liikkuu paineella eteenpäin. Tämä voi tuntua kipuna suolen seinämän lihasten supistellessa. Näin se on. Näin se sitten varmaankin on. Huhhuh. Kipua voi tulla myös
3: Joo. Anna tulla
2: vaan nyt.
3: Meillä on ikin kuunneltu Tuukankaan näin kiltisti oikeasti.
2: Sinä otit tämän.
3: Molemmat ja Ailja.
2: Sä otit tämän uutisen.
3: Et lahoa nyt 9.26
1: periaan. En mä lahoamassa mihinkään. Mä otan pienen tämmöisen vaan niin kuin dramaattisen tauon tähän väliin.
2: Mä luin sen uutisen. Mä tein päätöksen. Ei löydetä kulmaa. Jätetään ottamatta. Ei ole hyvä. On ala-arvoinen.
1: Kipua.
2: Sä teit päätöksen. Lue se. Asiallisesti.
3: No niin, nyt kaikki, joka ikinen
1: kuuntelee. Koko ajan lukenut täysin asiallisesti ja mä pystyn täysin lukemaan, että kipua voi tulla myös peppuun, kun ripulit.
3: Mm. Mä oon edelleen kuuntelut.
1: Mä oon täysin asiallinen edelleen. Uudestaan.
3: Joo. Jep. Haha, ja. Noniin, nyt jätkät juman kautta.
2: Mä oon ihan tässä näin.
1: Kun mä haluan pitää tämän asiallisen, no, mä vaan ootan, että tää tunnelma on asiallinen. Nythän
2: noniin,
1: se on. Noniin,
2: peppuun kipua.
1: Ei vaan, kipua voi tulla myös peppuun, kun ripuli tulee.
2: Sä oot kyllä lapsellinen.
1: Täällä on pitkä viikko. Täällä on niin pitkä viikko. Täällä on niin pitkä viikko. Noniin, kipua voi tulla myös. Ei, vaan kipua voi tulla myös peppuun, kun ripuli tulee kovalla voimalla
3: ja
1: peräaukosta.
3: Näin.
1: Peräaukosta varsinkin, jos suolen pinta on taudin takia punainen ja turvonnut.
3: Noniin, noniin.
1: Näinhän se menee.
3: Aiku kiva.
1: Hyvä asia. Kaija-Leena löytää, kaikillahan on kultareunuksessa myös peräaukolla.
3: On jo asiallinen kysymys.
1: Hyvä asia.
2: Onko
1: on se.
2: Onko peräaukolla todella kultareunus? No.
1: Hyvä asia on se, että tavallisen ripulitaudin kipu kestää vain hetken. Helpottaa nopeasti, kun ripuli vähenee. Näin, että näin. Se on. Se on näin. Kramppimaista vatsakipua voi tuntua vielä joitakin päiviä itse ripulin loputtua. Tämä johtuu siitä, että suolen pinnan paraneminen voi kestää vähän kauemmin kuin itse rippe. Kiitos, Kaija.
3: Se oli ihan, hyvin sä ajoit tämän
1: loppuun. Kyllä, Tuukka, mun täytyy sanoa, että sä teit journalistisesti hyvin fiksun linjauksen.
2: Eikö?
1: Joitakin hetkiä sitten.
2: Eikö?
1: Se oli tota, että ei missään nimessä olisi kannattanut meidän käsitellä täällä. Se olisi pitänyt jättää tuonne asiallisempiin välineisiin.
0: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
2: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
4: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
5: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkipäivän.
6: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
4: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Luitko jo tästä?
10: Juu, on kyllä taas.
9: On se.
10: On.
9: Se on se.
10: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
9: En.
11: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
12: Mainonta maksaa rahaa.
13: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
12: Jos annat sen Zuckerbergille. Jos annat sen Elonille.
13: Jos annat sen valeuutisille.
12: Raha ei edelleenkään välitä.
13: Mutta kuka sitten välittää?
12: Suomen talous ja media.
13: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
12: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
13: Radio välittää.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy.
14: Sieltä tuli nyt tommonen shottilasillinen, ihan tuore puristettua rintamaitoa.
15: Mun suurin pelko tässä nyt on se, että tää on hyvä, koska sit mun elämä vaikeutuu huomattavasti se sen jälkeen. No hei, marskille. Ei mitään vikaa.
0: Juuso, Tinni ja Tuukka. Aamulypsy. Arkiaamuisin Radio Suomi Popilla.
16: Radio Suomi Pop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi-popin aamulypsy.
1: Mutta hei, joku laittoi vinkkiä WhatsAppiin, kun meillä on siis semmoinen skaba käynnissä, missä voi voittaa tämmöisen 1000 euroa arvoisen elämyksen Ahvenanmaalle. Ja siinä ideana on se, että sinne sitten voisi jättää omia vinkkejään. Ja näin pääsee arvontaan sitten mukaan. Joku laittoi ihan WhatsAppilla jonkun vinkin, mitä toivoo, että toitotetaan nyt. Tuliko se suoraan Ahvenanmaalta vai oliko joku kävijä siellä sitten?
2: Kuka ei kai meitä Ahvenanmaalla kuunnella. Jos joku kuuntelee meitä Ahvenanmaalla, niin laittakaa viesti.
3: No mistä sä pongasit tämän vinkin?
2: WhatsAppista.
3: Ah, no niin.
1: Mikä se oli?
3: Siis, niin, mikä se oli?
2: Mainostakaa jossain kohtaa Ahvenanmaan viikinkimarkkinoita. On tosi hyvä tapahtuma. No, totta, mä oon siis mennyt viikinkimarkkinoita.
3: Joo.
2: Mainostetaan ilman muuta.
3: Ne on aina
2: Me tykätään larppaamisesta.
1: Onko se
2: ollaan roolipelaajia ja
3: ne järjestetään siis heinäkuun vikana viikonloppuna ja täällä kuvauksessa kerrotaan näin, että Ahvenanmaan Salt Weekissä, kaikki tietää paikan.
1: Oma kieli, voin mä vähän puhua sitä.
3: Järjestetään
2: Äben, siiben, liiben, kiiben, siiben. Ei, mutta toi oli Johanna Fkran. Niin, se oli alienin kieltä.
1: Toimii larppauksessa myös, miksei.
3: Hei, siellä Salt Weekissä järjestetään yhdet Euroopan suurimmista viikinkimarkkinoista.
2: Perkele.
3: Markkinoilla on runsaasti ohjelmaa lapsille, joten tapahtuma on hauska seikkailu koko perheelle. Narrit, taisteluesitys ja tulishow houkuttelevat paljon katsojia.
1: Avainsana narrit sanottu.
3: Markkinoilla näet hurjia viikinkejä, ajan tyyliin pukeutuneita naisia, pakatoit alatyyliin.
1: No sama. Sama.
2: Kun olisi alatyylisesti puheessa.
1: Kyllä.
2: Mitä se edes tarkoittaa?
1: Ja ukko tulee semmoisessa turkissa ja hirveän jonkun peitsen kanssa siellä.
2: Niin, toi on kyllä alatyylistä. Tuommoinen turkis on vähän alatyylinen.
1: Niin, niin
3: tanssia
1: totta.
3: Ja historiallisia taistelutekniikkaa esittäviä tappelupukareita. Hei, käsityöläisiä, mutta jotka valmistavat käyttö- ja koristeesineitä vanhoin menetelmin.
1: Saaks lyödä oikeasti? Selviikö se siellä?
3: Ei ja kauppiaita, joiden pöydät notkuvat kankaista, kotitekoisesta leivästä. Ja taonnaisista, mitkä on tietysti tukka.
2: Taonnaiset. Kyllä mä nyt taonnaiset tsennaan.
3: Niinpä, kaikki muutkin. Ja nahkatöistä. Tarjolla myös ehtaa viikinkin ruokaa ja juomaa.
1: No,
3: markkinat ovat seikkailu koko perheelle.
1: Milloin sitä järjestettiinkään?
3: 28-30.7. Eli heinäkuun, onko se sitten viimeinen viikonloppu, kun siellä on. Kympi maksaa aikuisilta ja vitoselta Vitosella.
2: Joku kysyy, että onko
1: soittaako siksi joku todella Ahvenanmaalta meille?
3: Soittaako?
1: Hyvää huomenta. Onko Ahvenanmaa, joka soittaa?
4: Ei ole Ahvenanmaa. Ihan Porvoosta soitetaan.
1: No. Onko Ahvenanmaa mielessä?
4: No on mielessä, joo. 20 vuotta siellä asunut ja mä nyt on viikon tästä. Mä teen touhuun kuunnellut tuossa. Joo, moro.
2: Moro.
4: Mitä jätkät?
2: No ja ei kurjuutta.
1: Ei
2: kurjuutta kummempaa. Hei Krisu, sanotko 20 vuotta Ahvenanmaalla asunut?
4: Joo.
2: Ja pyörititkö raflaa siellä?
4: No oli siellä muutama kioski jo.
2: No niin, no kerros meille nyt silleen niin kuin täysin puolueettomasti ja niin kuin objektiivisesti, että onko se Ahvenanmaa, niin kun siitä on joku sanonut joskus, että se on semmoinen, niin että voi, jopa niin kuin Suomen persereikä, niin tämähän ei.
4: Se on Turku.
2: Se on Turku. Joo, ja sitten kun Juuso on joskus sanonut, että Ahvenanmaa olisi niin kuin sieltä persereistä tulottaa niin kuin kakkaa, mikä lilluu tuolla veden päällä, niin tämähän ei pidä paikkaansa.
4: Juu, ei pidä paikkaa.
1: Hyvä pikku mietintä.
4: Mutta ihan oikeasti se pakko sanoa tuohon ihan ensi alkuun, että sulla on just lähes duunia taas, niin toi iso respekt, vaikka koko ajan ollut iso respekt, niin kuin Suomi Poppi, Aamulypsy, INE, Tukkari, niin IFK-mies. Teillä oli tosi hyvä toi Tapparan juttu, kiitos siitä.
2: Kiitos.
4: Mutta siitä Ahvenanmaasta niin ihan oikeasti, siellä nyt varmaan 300 000 ihmistä kuuntelee. Niin, kauan siellä niin on aikaa tehdä, siellä päivästelläkin nähdään paljon, mutta jos haluaa pitkä viikonloppu, Hotel Arkipelag, Havsviiden Jeetassa, Micke Björklund tietenkin, Smartby.
2: Yes,
4: sitten, jos haluaa pelaa golfia, niin se on ihan hirveästikin se slotsbaana. Me käytiin poikien kanssa siellä viime vuonna. Ja sulla on muuten Tuukkari, sulla on se, sä et ole vielä kuitannut, mutta mulla on se sun lahjakortti sulle sinne.
2: Onko?
1: No mitä sä oot sanonut, että sulla on tämmöinen lahjakortti
2: sinne? No niin,
1: sinne.
2: No sinnehän me lähdetään poikien reissu, eikö se ole yhdet puheet, hei Krisu, näillä puheilla?
4: Näillä puheilla, mä tuun mukaan.
2: Ei kun niin, sä tuut matkanjohtajaksi.
4: No en mä sitä, joku muu saa johtaa, mutta...
1: Krisu nauttii.
4: Mutta siis ilman muuta, tai Oulans Golf Club kokonaan. Ja sittenhän siellä, jos niinku haluaa vetää niinku NS vähän budjettimatkaa, niin onhan siellä sitten niinku voi sotkea polkupyörää, ottaa viinitonkkaa mukaan, käydä Grönaudenissa vähän kämpingissä ja itse grillaa makkaraa ja katsoa auringon nousuun tai laskuun. Ja tollattiin siellä. Ja sitten se, niinku onhan siellä sitten Kino on se Natgrubbeni siellä, mikä se on Suomi, yökerho.
2: Joo.
4: Ja sittenhän se on se niin kuin Ahvenanmaa se viikko 28, kohan se nyt on se heinäkuun viimeinen viikko, kun siellä on se Rockoff ja kaikki nämä muut, ketä siellä nyt tänä vuonna on, en edes tiedä, mutta siellä nyt on niin kuin tyyli Alfa Ville, Smokey ja Thomas Ledin ja kaikki siitä välissä.
2: Thomas Ledin, say no more. Peli on selvä. Kai me nyt käydään, Krisu, sitten vielä tähän loppuun, niin kai me nyt käydään viikinkimarkkinoilla pyörähtämässä, jos kerta siellä on.
4: No mä en kerki kyllä siihen heinäkuun loppuun. Mä en kerki, että mulla painaa nämä duolit. Katsotaan tuolla.
1: Onko sulla lainata mitään asua meille sinne?
4: On.
2: No niin, peli on selvä.
1: Hyvä juttu. No. Hei, kiva. Tää vakuutti kyllä ehdottomasti. Tässä oli hienoa, että saatiin niin sanotusti paikallistuntemusta. Tässähän kuulitte kaikki lypsäät, että Ahvenanmaalle kannattaa mennä. Siellä on vaikka mitä nähtävää koettavaa. Joo. Hei, kaikkea hyvää sulle. Kiva, kun soittelit.
2: Työn iloa, Krisu.
4: Joo, samoin teille. Jos joku tarvii vinkkiä, niin antakaa numeroa vaan. Hei,
2: no niin, palataan.
4: Hyvää työpäivää. Moikka, moikka. Ja lappuja ja hyvää viikonloppua. Yes.
3: Samoin, moro.
1: Moi.
2: No niin, peli on selvä.
1: Se on.
2: Janikin laittoi tänne viestin, että kuuntelen Ahvenanmaalla. Joten kyllä no niin. Siellä ollaan.
1: Mahtavaa.
2: Hei Ahvenanmaa sydämessä.
1: On näin.
2: Mä oon kääntänyt mun kelkan nyt ihan kyllä täysin.
1: We love Ahvenanmaa.
0: Kaikki aamulypsystä eli koko sittien koko sitti supla-äpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Moi, mä oon Untamo.
6: No moi Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sano.
7: Niin, se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyitkö vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha. No, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.

0: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
1: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
2: Kun mahdoton tuntuu mahdolliselta, kun illuusio ja todellisuus kohtaavat, maagikot palaavat keväällä 2027 ja aivan uudella esityksellä. Mentalisti Pete Poskiparta, illusionisti Joni Pakanen, taikuri Robert Jägerlund sekä sirkusakrobaatit Kate ja Pasi. Show, joka vie sinut keskelle illuusiota. Maagikot, the art of illusion. Liput myynnissä maagikot.fi.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Mä luen tässä MTV-uutisten juttu, jossa kerrotaan siitä, että tämmöinen nelihenkinen perhe poistettiin tammikuussa Finnairin lennolta. Ja syynä oli lapsen pahoinvointi. Ja tämä kolahti mulla sen takia, koska tämä sama ralli on tapahtunut tosin toiseen suuntaan, niin meidän perheellä aikoinaan. Mitäs siitä nyt sitten on aikaa? 2019. Eli ei nyt mikään niin kuin ikivanha juttu kuitenkaan. Mutta tätä uutista katsoessa niin mietin vaan, että onko käytännöt muuttunut vai mikä tilanne. Mutta meillähän tosissaan niin lennolla sinne Taimaan lämpöön, niin siinä oli se tilanne, että perheemme vanhempi lapsi niin voi pahoin. Ja sitten siinä kyllä, niin kuin ihan siellä koneessakin, niin kyllä se oli sitä 12 tunnin lennosta, niin 10 oltiin sillä enemmän tai vähän kippeinä siinä.
2: Ai kauheeta.
1: Ja sitten siinä oli vähän semmoista oksentelua, pussia ja tällaista, niin sitten tässä jutussa kerrotaan, että perheen 8-vuotias oli tosissaan, kun oli sinne lentokoneeseen päässyt, niin oli sitten voinut pahoin ja oksentanut siinä, joka oli johtanut sitten taas siihen, että henkilökunta oli äidin kertoman mukaan jotenkin ollut vähän hätääntynyt ja soiteltu sitten lääkäreille ja selvitetty tilannetta ja muuta. Ja sitten heidät oli siis poistettu koneesta sieltä. Tai annettu sellainen vaihtoehto, että noin puolet voi jäädä ja sitten toinen puolikas jää tämän sairaan lapsen kanssa sinne Phuketin lentokentälle. No ne jäi sitten kaikki, jonka jälkeen he oli sitten joutuneet matkustamaan siitä bussilla Bangkokkiin ja sieltä sitten jonkun Istanbulin kautta Suomeen, että aikamoinen reissu.
3: Mutta siis kone oli vielä maassa, kun tämä oli tämä byyttääminen alkanut.
1: Joo, ei sieltä niinku alas tultu. Mutta siis mulle vaan vähän yllättä, mä oon jotenkin ajatellut sillä lailla, onhan se, totta kai se on vähän, ikävää, että jos sä istut lentokoneessa ja sitten kuulet, että jossain alkaa lapsi oksentamaan. Mutta jotenkin kun se lapsi oksentaa, niin ainakin itsellä tulee heti se ymmärrys siihen mukaan, että näin siinä voi käydä. Että jos aikuinen sitten taas alkaa oksentella, niin varmaan olisi itsellekin siinä kohtaa jyrkempi kantaa, että eihän tässä nyt niin kuin, herra jumala, että meinaako toi ukko tuossa nyt 12 tuntia painaa tuota singa-olutta ulos tuolta kiduksista. Mitä menit ryyppäämään?
2: Niin, mutta sekin on oikeasti tekemätön paikka, kun jos sulla iskee joku semmoinen tuolla ulkomailla varsinkin, tai ihan mistä tahansa. Mulla on yhden kerran ollut joku tämmöinen ruokamyrkytys, ja se alkoi kuin salama kirkkaat taivaalta elokuvateatterissa kesken kaiken. Ei siinä oikeasti kissaa sanoa. Mutta kertooko tuo juttu siis sen, sori mä sanon tukkanapäivän, jos sulla oli jotain, mutta että onko tämä perhe ottanut yhteyttä tähän iltapäivälehteen vai miten tämä on tullut? Kerrotaanko siinä, tulipala?
1: Kyllä tässä varmaan vähän niin kuin oikeutta haetaan. Tämähän on aika perinteinen, että nykyään näitä iltapäivälehtiä hyödynnetään tai ylipäätään mediaa tähän tarkoitukseen, mutta että sitten siellä on esitelty, tai tämä on siis maikkariuutiset, mitä mä luen tässä, niin siellä on sitten niin kuin esitelty näitä tätä viestinvaihtoa Finnairin välillä ja kun siinä kävi sitten niin, että he joutuivat maksamaan yli 5000 euroa näistä uusista lennoista. Eli ei sitä mitään varsinaisia korvauksia tullut.
3: Mut siis sanoiko se, että ne lähti siitä siis sitten Istanbuliin?
1: Ei kun Bangkokkiin. Ensin Bangkokkiin ja sitten Istanbulin kautta
2: Helsinkiin. Eli pikku pompul vielä.
3: Miksi ne on Phuketista Bangkokkiin? Mä just katson, niin on kuitenkin autolla niin kuin 12 tuntia.
1: Joo.
3: Miksi ne on vaihtanut kenttää siinä välissä?
2: Varmaan siellä.
1: Olisiko se sitten se seuraava mahdollinen lento jotenkin ollut siellä?
3: Kai nyt Phuketista lentää kuitenkin joka päivä Suomeen.
1: No lentää, mutta en tiedä mikä sitten on ollut se syy, minkä takia sinne on. Olisiko siellä sitten ollut kuitenkin nopeammin? Että jos se
2: mä käyty jostain lääkärin kautta, en minä
1: en
2: siis mäkään, tiedä.
1: Joo, tämä on kieltämättä, että en tiedä mistä
3: nyt
1: se on.
3: Nyt kuulostaa jostain vähän tekastulta tämä koko keissi.
2: Tekastulta!
3: Tämä on tämmöinen finski ajajahti, mitä mä en tässä suostu purematta nielemään.
1: Joo, tässä on siis tämä perhe oli tehnyt korvaushakemuksen, mutta silloin heti tammikuussa, mutta sitten sieltä Finnairilta oli vastattu, että korvauksia ei makseta.
3: Oikein.
1: Sen sijaan Finnair tarjoaa 20 euron etuseteleitä kullekin. Ei pitäisi tehdä, vaan ei toi, koska nyt se on sitten tässä niinku räntti käynnissä. Mutta joo, en tiedä, miten sitten tuossa pitäisi toimia. Mä vaan hätkähdin siihen, että koska meillä se oli semmoinen tilanne, että ei siitä kyllä varmasti henkilökunta sen näki. Että okei, oli vähän pienempi lapsi sitten, että kun tämä oli tämmöinen 8-vuotias, mä tiedän, vaikuttiko se siihen sitten, että kyseessä oli silloin 5-vuotias lapsi, joka on vielä semmoinen pienemmän ja surkeamman näköinen, kun se siinä isin sylissä pikkasen pulauttelee sinne pussiin.
2: Niin, mutta ruvetaan myös esimerkiksi vaikka siitä ratkoa tätä, että varmasti sinne olisi mahtunut 8-vuotiaan oksentamista, jos se olisi isompi kuin tulitikkurasian kokoinen tämä Finnairin oksennuspussi. Nehän on siis niinku ihan, ootte sitten ikinä joutunut, mä en ole kyllä joutunut oksentaa sen, mutta olen nyt laittanut sinne joku purkan. Sehän on tämän kokoinen, siis niinku mun kämmenen kokoinen se pussukka.
1: Aha, mä en ole miettinyt, koska...
2: Se on sen... ihan sairaan pieni ja se on semmoista, se on semmoista siis paperia, semmoista ohutta. Ohutta, niin ei nyt ihan sanomalehti ohutta, mutta siis sellaista hyvin ohutta. Niin kuin semmoista, että jos mä laitan sinne jonkun omenan tai jonkun tällaisen rippeet,

0: Niin. Niin mä näen, kun se siitä pikkuhiljaa hyvin nopeasti aipas tulee lävitse. Niin, että jos mä tälle aikuisena sit oksennan siihen, niin sehän on siis välittömästi mun sylissä. Se on ihan sama laittaa vaan kädet
1: totta,
0: siihen.
1: Koska ei se niin kuin, ei, ja ei kyllä kaikki tietää, että ei aikuisella, niin on se aika harvoin, että tämä tämmöinen pahoinvointi, jos se tuohon menee, että annetaan ylen, niin se, että se on niin kuin jotenkin siro kertaalleen siinä. Mutta onko sitten ajateltu näin, että tämä on tämmöinen hätävara siihen, että kun se tulee, niin sä voit laittaa sen pussin suun eteen ja liikkua kohti toilettitiloja, mutta se tietysti, että semmoisen niin kuin falskaavan pussin kanssa lähet sieltä ikkunapaikalta ensinnäkin, anteeksi, mun pitäisi käydä.
0: Se on hyvin harvinaista, että kukaan sinne oksentaa ja näin, mutta niitä tapauksia tulee ja se on siis ihan tekemätön paikka sen pussukan kanssa. Kiinnittäkääpä ensi kerran huomioon, kun te menette lentsikkaan, niin kattokaapa sitä pussukkaa. Silleen te ei ihan oikeasti, niin kuin, ei yhtään mitään.
1: Joo, se on totta. On pieniä.
0: Niin tähän kyseiseen, joo, onko se tarkoitettu siihen vai onko se niin kuin roska, mihin se on tarkoitettu?
1: Eikö se ole ihan, mun mielestä, mä aina ajattelin, että se on nimenomaan oksennuspussi eikä roskapussi.
0: Okay.
1: Se on nimenomaan siis, sitä niin kuin, oksentamista varten.
0: Ei siis aivan, ihan yhtä tyhjän kanssa, oikeasti.
1: Niin. Ja toisaalta, jos koneessa täytyy kerran on oksennuspussit, niin eikö se ole tarkoitettu silloin, että siellä koneessa voi oksentaa? Niin, sepä se.
2: Mutta sehän on sitten niinku lennon aikana.
0: Niin, että olisi pitänyt piilotella.
2: Sitten kun on liian myöhäistä.
1: Tuon kaverilla Finnairin pinssi kyllä tälle.
2: No mutta haluut se sun viereen lentokoneeseen istua oksentavan ihmisen?
1: En mä halua.
2: No niin, käsi ylös tässä tuudessa, kuka haluaa?
0: En, missä nimessä haluaa?
2: Niin, kuka ei halua?
1: Niin, mutta jos siinä on perhe, jossa on lapsia ja lapsi oksentaa, niin kyllä jos multa kysyttäisiin sitten siinä, että hei, haluatko sinä tehdä? Jätetäänkö nämä tänne vai ei? Mä oon ollut niin monta kertaa siinä veneessä, että mun lapsilla on ollut jotain tai muuta ja joku vaippa falskaa tai jotain, niin multa löytyy aina ymmärrys sille isä- tai äitikollegalle siitä, että ei muutenkaan
0: helppoa. Jätetäänkö tämä bändi sinne rantsuun?
2: Joo. En mä tiedä, nyt löytyy yllättävästi löytyy näköjään kaiken ymmärrystä, kun lapsi vähän oksentaa, mutta silloin kun se immonen oli pikkusen päissään siellä Finski-etuotas, niin kaikki oli tosi pahalla. Ei täällä ole sääntöjä.
1: Järkevä
2: riennostus.
1: Ei tehdä sääntöjähän täällä, se on ihan totta.
3: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: se puhuttiin.
1: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
2: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
3: Ota kiinni, jos saat.
4: Ei taas.
3: Hei, haloo, tule takaisin.
2: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon, eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Hei! Hei! Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
7: Sehän on huoltovalo.
6: Joo. Minne veis huolettavaksi?
7: Vie veholle.
6: Enkait mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
7: Määräaikaishuoltoon.
6: Mitä?
7: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
6: Oikeesti?
7: Ihan oikeesti.
6: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
8: Seuraamme täällä onnellista yritystapahtumaa. Yrittäjän liiketoiminta on lähtenyt ihan laukalle. Pitihän se arvata. Yrittäjä on löytänyt rahoituskumppanikseen suomalaisen businesscredit.fi. Siellä se liiketoiminta nyt kasvaa hyvää vauhtia. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
11: Jotain on särkynyt.
12: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoista palveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
13: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
14: Arki palaa rytinällä takaisin.
13: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
14: Onneksi on radio.
13: Valopilkku pimeän keskellä.

toisesta heikosta syyllisen löytää. Ei köyhiä ritareita pyöreeseen pöytään. Kuka nyy meiltä miehuuden vienyt? Tumppu on suoras ja tukossa tiehyt.

No niin, kyllä se siitä. Riemuksi muuttuu, meille sanottiin. Mut ei se elämä sit ollut kuitenkaan ihan peace of kake randeliin. Mut ei me voida vaan kaivautua bunkkeriin, omiin ajatuksiin ja kuvitella mielessä, mitä silloin tehdä mä voisin, jos kaikki olisi toisin.

Jos saisit pyytää artistilta yhden biisin, vain yhden, mikä se olisi? Nyt sillä on merkitystä. Äänestä suosikkiartistisi mukaan ja valitse kappale, jonka haluat kuulla livenä. Yksi biisi, yksi tarina. Supla.fi/radiosuomipop.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Siellä on ollut Tampereella Harjun seurakunnassa ihan tilanne päällä, kuulkaa.
2: Aha.
1: Nimittäin siellä on ollut hautajaiset.
2: Joo.
1: Ja siinä on tehty asianmukaiset proseduurit ensin kirkossa ja
2: mumma multiin siis.
1: No ei.
3: Ei,
1: mutta siinä on ensin tehty nämä perinteiset muistamiset YMS ja sit on mummia. Itse asiassa mä en tiedä, onko tämä mummi vai pappa vai jotain.
3: Tarina ei kerro
1: tästä väliltä. Mutta ollaan oltu roudaamassa sitten justiinsa tähän paikkaan, missä päästään laskemaan multa, niin siinä on pappi tullut sitten ilmoittaa, että tuo on semmoinen tilanne, kuulkaa rouvat ja herrat, että se on kuoppa täynnä jo.
3: Joo, nyt on jono. Täällä on jono nyt.
2: Aha. Onko se siis, eli onko ne kantaneet sitä sieltä kirkosta pihalle ja sitten, että onko se niin kuin se saattue, joka on siinä sitten arkkua kantanut kohti tätä kuoppaa ja siihen pysähdytty ja todettu, että siellä, kuka siellä oli? Siis onko se pappi totesi se kuoppa täynnä? Oliko siellä siis joku toinen arkku vai oliko siellä jotain muuta?
1: Siellä oli toinen arkku, joo, ja siinä on tämän vainajan läheinen sitten, hänen ensireaktio on ollut, että luulin ensin, että hän on kännissä. Tai että olen jossain piilokamassa. Se on totta kai.
3: Tämä olisi kyllä hauska kohta.
1: Mutta tämmöistä on tapahtunut.
2: On.
1: Tässä viime aikoinakin, missä on pastori ollut pikkusen maistissa.
2: Niin, no pakkohan se olla, että saa sen saarnan kulkee.
1: Joo, on se.
2: Ymmärtää.
3: Mutta siis toi on kauheat, koska siellä myös tämä väärään hautaan joutuneen vainajan perheen läheiset on ollut myös siellä paikalla.
1: Tämähän oli just tulossa. Että
3: joo, siellä on ollut silleen kaikki.
1: Joo.
2: Eli nyt, onko ne, se on laskettu sinne, niin oliko nämä lähtenyt, että se ei ollut se tämän, joka on niin ilmeisesti laitettu väärään hautaan, niin se porukka, oliko ne lähtenyt siitä haudalta sitten kuitenkin? Että se ei ollut semmoinen, että siellä ollaan ja sitten se pappi on tullut sillä, hei, mitäs täällä tehdään? Tämä, me ollaan tulossa tähän näin. Sitten toinen pappi siellä, että ei kun tämä on meidän, älä sinä tuu kännissä huuteleen tänne ollenkaan.
3: Niin, tai jos siinä olisi seisty siinä sen haudan reunalla, niin kyllähän sä tunnistat, että tämä jengihän ei äsken ollut tuolla kirkossa sisällä. Tiedätkö, että tässä on joku ihan muu jengi nyt seisoo tässä ympärillä. Että ketäs nämä ihmiset on ja kuka tuolla nyt on?
2: Eikö ne aika syviä? Eikö se nyt mahu? Sopu sijaa antaa, hei. Me ollaan Suomessa niin totuttu jotenkin semmoiseen, että aina pitää olla se personal space, mutta onko se sitten enää, että jos sä oot Tuukka siinä, sanotaan nyt, että me sut lasketaan tai ollaan laittamassa sut haudassa. Mä en tiedä, haluatko sä edes semmoista. Mikä sun toive muuten on? Se on hyvä kertoa ystäville, niin me tiedetään sitten. Haluatko sä, että tuhkataan vai?
1: Mä en ole vielä päässyt noin pitkälle.
2: No, mutta sun olisi nyt hyvä aika nopeasti se miettiä.
3: Niin,
1: kyllä mä multiin. Kyllä
2: no, jos sä meet multiin perinteisesti, niin se, että jos siellä nyt on joku arkku jo, niin sä pääsisit kuitenkin päälle. Eli sä olisit tämmönen niin kuin top, etkä bottom.
1: Riippuu kuka alla. Mutta tämä on ollut ihan jännä tilanne. Joo, siellä on tosissaan ollut tämän toisen vainajan jengi on ollut mestoilla.
2: Aha.
1: Mutta sitten on puuttunut bolssit. Nimittäin siinä on sitten alettu epäilemään, että kumpi siellä nyt on.
3: Jep.
2: Tai niin siellä arkussa.
3: Jep, tämä on, niin. On ihan hirveä juttu. Siis
2: joo.
3: Oikeasti.
1: Niin siinä ei ole kukaan niinku rohjennut lähteä kurkkaamaan. Mun mielestä tuossa vaiheessa pitää olla viimeisen kerran jotain rohkeutta, jos on tietoa, jos on taitoa ja sitä ei tunnu muita löytyvän.
2: niin silloin lähdetään.
1: Ensin hattu kiertämään, raha likoo. Onko meidän vai onko teidän?
2: Just näin.
1: Sitten joku käy kurkkaamassa ja muistitietteko se jenkki TV-ohjelma, että missä on aina pariskunta ja sitten se pitää, että onko se faija vai ei. Se isäntä siinä.
2: Joo,
1: se lapsi
2: joo.
1: On syntynyt ja sitten siinä arvata, että onko se isä vai ei. Niin sen tyyppinen loppuratko siinä. Joku käy kurkkaamassa ja sitten toinen jengi tuulettaa ja toinen jengi.
2: Niin. Tai sitten, jos ei halua katsoa Tuukka, että jos se tuntuu niin kuin näille läheisille vähän liian karulta, niin voihan ne papithan silloin töissä, niin eikö se voi niin kuin kurkata ja vähän niin kuin semmoinen arvaa kukaleikkisesti, niin kuin alkaa vähän kuvailemaan sillä niin kuin vaikka.
1: Joo, toi on hauska.
2: Tällä kuolleelta näyttää ja nyt saatte kysyä sieltä sitten ja sitten sieltä toinen puori kysyy, onko se mies? Sitten sanoo, kyllä on mies. Ja sitten molemmat kääntää lapu, kaikki naiset siitä listalta pois, sukulaisista pois. Joo. Näin sitten jää pelkät miehet.
1: Ai niin, että siihen tuodaan vielä niin kuin muita vainajia myös mukaan tähän arvaa kuka
2: peli. Ei sit saa muuten hyvää peliä, jos ei sinä. Ja joillain pitää olla hattu, minkä voi sit
3: ja
2: sanoa.
3: Silmälasit
2: on toinen. Sillä, no niin.
3: Ja viikset on tärkeä.
1: Ensimmäinen, joo kuolet näyttää, sieltä lähtee makkeen. Vittu, mä olin varma, että se elää.
0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Radio Suomi Pop.
1: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
3: Siis oletko sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
4: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä.
4: En mä varmaan pääse nyt.
3: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nähdään vartin päästä. Oh yes.
4: Oh yes.
5: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
3: Oomi.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
6: Rattaat?
7: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
6: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
7: Jep.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
9: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palaa tuo Mersun mittaristossa.
10: Sehän on huoltovalo.
9: Joo. Minne veis huolettavaksi?
10: Vie veholle.
9: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
10: Määräaikaishuoltoon.
9: Mitä?
10: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
9: Oikeesti?
10: Ihan oikeesti.
9: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
11: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
12: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
11: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
12: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
11: Se on sitten jo toinen
12: ja
11: kysymys.
12: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
11: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
12: Eikä. Anna tulla.
11: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
14: Kun yksi tulkinta muuttaa koko biisin. Syksyn uudet Vain elämää -kappaleet ensimmäisten joukossa Radio Suomi Popilla. Ennakkosoitto aina tiistaisin kello 10. Ja sunnuntaisin Vain elämää -jatkoilla kello 8-12 kuullaan viikon biisit yhdessä tarinoiden kanssa. Radio Suomi Pop.
15: Radio Suomi.
16: Radio Suomi Pop.
14: Suomen parhaat biisit.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Tänään maan etelä- ja keskiosassa pilvisyys on enimmäkseen runsasta ja paikoin sataa lunta. Maan pohjoisosassa on vuoden aikaan nähden kylmää.
2: Hys.
1: Etelä- ja keskiosassa maata päivänylimmät lämpötilat on tänään +5 ja -3 asteen välillä ja lauhinta on lounaassa ja maan pohjoisosassa. Vaihtelevaa pillisyyttä ja päivällä lähinnä kaakossa paikoin heikko lumisadetta, lämpötilat -2 ja -12 asteen välillä. Ja nyt voitte
3: no,
1: puhua, alkaa hyvä.
3: Ritakosken Tuukka tässä, hei tota. Annatko sun tilinumeron? Niin
1: semmonen homma.
3: Pidetään tää ihan tää Joo.
1: Tarkoitat se Tuukan maksamat hyssyttelyrahat?
2: Tarvii ihmetellä, että rahat koko ajan loppu, kun...
4: Pitää koko ajan hyssytellä joka suuntaan.
2: Niin menee hyssyttelyyn joka kuukausi. Kirjan pitää vähän ihmetellä, että mitäs tää on täällä.
4: Joo.
2: Hyss, vaan rahaa vaan.
4: Niin ja kun sit joutuu, kun kirjan pitää kysellä, niin sä nyt sillekin vähän laittaa vielä. Hyss, niin. Älä kysele. Hyss.
2: Kirjan pitää aina perustelee, miksi mulla on loppunut taas puolessa välissä kuuta rahat.
1: Mitä sä kirjoitat niinku siihen?
2: Et yleensä omalla... keittiöremppu.
1: Niin ja hyss.
2: On se. Loistava termi, hyssyttelyraha.
4: On. Niin sitä pitäisi maksaa ihan muista lakisääteisenä aina jengille.
1: Ja tiedättekö te, mihin mä haluaisin? Tuohon, kun tuossa uutisissa just kerrottiin se, että ne alkaa kerää sinne nyt sitä valamiehistöä. Mm. Niin sinne. Ne saa varmaan tietää, että on sellaisia asioita, mitä ei meille kerrota, vai mitä? Miten?
2: Valamiehistöön mihin mä en kuunnella yhtään.
1: Sinne hyssyttelyoikeudenkäyntiin, niin 15. huhtikuuta aletaan kerää sitä valamiehistöä siihen Trumpin hyssyttelyoikeudenkäyntiin. Niin me Tuukan kanssa oikeasti ihan siis päteviä siellä jopa.
4: No mutta teidät se hyssyttelisi saman tien, ei kovin kovaa rahaa edes tarvitse lyödä, niin teidät on hyssytelty.
1: Ei, me ollaan ostettavissa. Tai ollaan, no. Mutta ei nyt, ei kovin halvalla.
2: Mutta valamiehistä puheella, joko olette kattonut mun ostelemaan sarjan?
4: Sä et ole laittanut niitä tunnareita mulle koskaan.
2: Ai se jäi siitä kiinni.
4: Siitä se jäi kiinni.
2: Okei, mä katsoin just tuossa noin 7 sivuilta, että sun firmalla on 500 000 tuota liikevaihtoa.
4: Ja siihen on syynsä.
2: Ei mitään, Tuukka. Mä laitan sulle. Siis mä en
4: kaiken maailman, joo, ja kato, mä en kaiken maailman tommosia,
1: Tuukka, just toi.
4: Tommosia tota suoratoistopalveluita, niin just tässä on se.
2: Missä se oli? Missä se oli?
4: No tähän tää nyt kaatui sitten.
2: Se oliko se HBO?
1: Prime Video.
2: Prime Video. Joo.
4: Joku mä laitan, semmonen järjestelmä.
2: Nyt mä laitan, Juuso, kuuntele nyt. Mä laitan sulle nyt ne tunnuret, niin milloin sä lupaat olla kattonut ensimmäisen jakson? Kun ymmärrätkö, että mä toivon sulle vaan hyvää. Mä toivon sulle vaan hyvää, kun mä tiedän, että sä pidät tästä ohjelmasta, niin mä toivon sulle vaan hyvää ja mä oon niin kuin valmis tekemään asioita sen
4: eteen. Pääsiäislomalla.
2: Pääsiäislomalla.
1: Laitamme sinne meidän yhteiseen ryhmään, niin mä katson ekan jakson tänään, mä
2: Jury Duty Prime Videosta.
4: Kyllä, laita sinne.
2: Selvä.
4: Laita sun käyttäjätunnus Sex Machine sinne. Sex Machine Kerava. Ja sitten sen mä tiedän, mutta mikä se salasana on?
1: Roadstar!
4: Onko salasana vielä? Tuusula Roadstar!
2: Oletteko te kolme?

0: Se kuivu.
1: Meidän pikku vanha Tuukka tuolla ei ymmärrä yhtään. Eipä siinä. No niin. Okei, okay, hys nyt.
2: Tää on Apple Payn kautta tehty tää tili mulla.
1: On varmasti.
0: Ihan varmasti.
2: Ei mulla ole salasana olemassa tässä.
1: No ei kai sulla niin salasana. Mutta ei mitään, pääsiäislomalla katsellaan pois kuleksimasta. Pistä joku, linkkaa joku Kaapo-jakso mulle tai jotain. Ihan sama kuin että saa jotain katsottavaa. Hei, hyvää huomenta lypsiä, että kello on 9:07.
3: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
4: Kato itse. Kato.

0: synkkariin.
1: Radio Suomi Pop.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
6: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: What?
8: Mitä?
7: Kato!
9: Mitä?
7: Mitä?
8: Ei oo totta!
7: Torille!
10: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
11: Mä oon Ruben Vaara.
12: Murha Hangossa-sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.

0: Radio Suomi-popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
1: Nyt Iltalehti eilen uutisoinut ja sitten myöskin Yle, että nyt alkaa totuus paljastua oululaisesta sarjakakkaajasta. Ja lisäksi tulee paljon uutta tietoa myöskin. Ouluahan on piinannut aikaisemminkin sarjakakkaaja, niin nyt tässä alkaa tämä vyyhti, alkaa pikkuhiljaa vihdoin ja viimein selkiintyä.
2: Jännittävää. Kuka se on? Kuka antaa kasvot tai ainakin takapuolen?
3: Nimen.
2: Pökäleille altaassa.
1: Siis ihan ensimmäinen lause on vielä tämmöinen tässä Yle jutussa, että Oulun Linnanmaan uimahalli on loppukesän kakkalöydöksistä. Osa saattaakin olla jotain muuta kuin ulostetta.
2: Mitä? No nyt lähtee keissiltä pohja.
3: Oli uimalasit.
1: Koko juttu ei siis palaa tuohon ensimmäiseen lauseeseen, missä että se jää tässä
2: mitä ihmettä.
1: Kaupunki on siis tiedottanut kaikkiaan 7 löydöksestä uimahallin alasosastolta heinä-elokuussa. Ja nyt lukumäärä on sitten tippumassa 1 löydökseen lasten altaalta ja 4 kuntoaltaalta. Eli 2 on tipahtanut pois. 2 on tipahtanut pois jossain uusissa laskutoimituksissa.
2: Joo, ja lasten allas mun mielestä kuulostaa siltä, että sen voisi ehkä tipauttaa niin kuin pois, koska se nyt on selkeä, sen näkee, niin kuin mikä tämä voisi olla tämä keissi siinä.
1: Joo, ja jos mennään ajassa nytten 3 päivää taaksepäin, niin maanantainahan oltiin vielä siinä tilanteessa, että kaupungin liikuntajohtaja Niina Epäilys, mutta nimi on ennen,
3: oi,
1: niin
3: hieno
1: teki
3: nimi.
1: Rikosilmoituksen poliisille tästä ja oltiin aivan silleen veitset tanassa, että nyt oikeasti, nyt loppuu tää leikki. Ja oli haastateltu uimahallin kävijöitä, jotka oli silleen, että perversioita on kaikilla, mutta tämä on sairasta, nyt nimiä pöytään. Ja nyt onkin palattu sitten ajatukseen siitä, että kysymys voikin olla vahingosta. Mm-hmm. Uimahallin isännöitsijän sijaisena toimiva Jari Leviäkankaa.
2: Nyt sä heität tätä nimiä ihan.
1: Ei, kun hän sanoi, että nyt onkin semmoinen fiilis, että nämä voikin olla siis lasten vahinkoja. Itse asiassa nyt ihan ensi alkuun mä haluan tietää, kuka on uimahallin isännöitsijä oikeasti. Ja minkä takia siinä on nyt sijainen, koska nyt kaikki liidit tarvitaan tähän keissiin. Mutta hänen mukaansa siis uimahallin runsas asiakaskuormitus voi olla yksi syy siihen, että vahinkoja on saattanut tulla poikkeuksellisen usein. Ei toi selitä vielä yhtään mitään.
2: Ei, onhan täällä.
1: Ainoa, mistä on Suomessa uutisoitu. Siis Suomessa on monta kuin uimahallia.
2: Tosi paljon.
1: Tosi monta. Mm. Ja ainoa, mistä on tullut näitä city-juttuja, on Oulu.
2: Käytännössä joo. Okei, se Salon keissi oli, mutta siihen liittynyt sitten taas city. Siinä meni vaan maku siellä Salossa aikoinaan.
3: Se oli vaan huono käytös, niin on.
2: Ei se niin mene. On meilläkin tuo uimahalli, missä me käydään, niin on siellä aika paljon porukkaa. Käy just näitä lapsiryhmiä, kaikkia uimakouluja, pyöriä ja muuta. Niin en ole kertaakaan kuntoaltaassa niin kakkaa astunut. Se on ihan varma juttu.
1: Joo, ja nyt jos mennään vuoteen 2018, silloinhan Ilkka teki biisin. Silloin tuli nämä ensimmäiset. Tämä ensimmäinen oikein kaka-aalto tuli silloin. Tämä Leviäkangas sanoo, eli tämä isännöitsijän sijainen, niin hän onkin yhteinen nimittävä tekijä näillä molemmille keisseillä, koska hän sanoo, että silloin kun 2018 Raksilasta löytyi 4 köntsää lyhyen ajan sisällä, niin hän on silloin puhunut toimittajalle sarjakakkaajasta. Mutta asia olikin toisin. Kerro mulle vähän, hän on ollut silloin puhunut toimittajalle. Mikä hänen roolinsa oli silloin siinä Raksila-uimahallissa, ja minkä takia hän on nyt tässä uudessa uimahallissa isännöitsijän sijainen.
2: Mitä se kaveri nyt oikein höpisi?
1: Tsekatkaa kovalevyt. Mutta hän sanoi, että silloin 2018 niin kyseessä oli nuori henkilö, jolla oli suolistosairaus.
2: Okay.
1: Saimme asian selville valvontakameroiden perusteella. Ja siihen aikaan niin he vaan ilmoittivat, että ei saatu tekijää koskaan kiinni.
2: Halusko hän suojella kato tätä tekijää, kun tässä on totta kai, mä
1: he
2: ymmärrän, se on
1: suojella,
2: ymmärrän tämän.
1: Mutta tässä lukee näin Iltalehden jutusta, että tuolloin kerroin toimittajalle, että asia on selvitetty, mutta kieltäydyin kommentoimasta enempää. Oisit nyt vaikka sanonut, että se on ollut vahinko ja asianomainen on saatu kiinni, että se ei ole mitään törkeetä tai perversia tai rikosta.
3: Niin.
1: Koska nyt on jo vaan jätetty tuollainen ilmaa pallottelee tuonne. Mä väitän, että ensinnäkin oululaiset dikkaa vähän tästä maineesta. Ne dikkaa, että ne tässä on niinku tapahtuu ja on kansan huulilla.
2: Niin, eikö siellä lue siellä kuuluisessa maalauksessa Oulu on paskakaupunni?
1: Niin, totta.
2: Niin. Että se on niinku osa brändiä.
1: Joo, mutta 2018 niin tämä on siis päivänselvä juttu nyt. Se on silloin jo selvinnyt, mutta on vaan eletty se boltsi tonne pyörimään ilman, että ollaan saatu kiinni ja ei kommentoida enempää. Ja nyt sitten hän sanoo, että sama Linnanmaa, että tämän kesän löydöksen tutkimukset on vielä kesken. Että helmikuussa avattu uimahallin tiloihin ja altaisiin on jo rakennusvaiheessa asennettu valmentakameroita ja niiden nauhoja tutkitaan edelleen. Jos te löydätte köytsän, niin miksi te samana päivänä katon ne nauhat
2: läpi? Ja ylipäätään, kai te nyt tiedätte, mikä päivä se oli siellä, milloin se on niinku todettu sillä, että siellä on jengi alkanut kirkua, että hei, täällä on köntsää altaassa. Mm. Niin sitten varmaan voidaan todeta, että no eilen ei ollut köntsää altaassa. Niin lähdetään esimerkiksi aamu 6:00, kun se aukeaa, niin siitä pyörittää sitä nauhaa.
1: Joo. Liikuntapalvelut tosiaan tehnyt rikosilmoituksen, koska ei nyt ole tätä varmuutta, että jos kysymys on selkeästi ilkivallasta, niin heillä on sitten poliisi käytettävissä tässä asiassa. Mutta selkeästi on niin kuin, nyt on vedetty liinat kiinni tämän suhteen, että on maanantaina tehty rikosilmoitus, joltiin veitsetanas ja nytten tämä isännöitsijän sijaisena toimiva Jari Leviäkangas niin onkin vetänyt yhtäkkiä liinatkin, että hei, hold your horses. Se on tämmöinen juttu, että tämä on todennäköisesti joku skidi, jolla vaan suoli vuotaa.
2: Niin just. Ja mikä on tietysti, ja sitten toisaalta.
1: Vai voiko nyt olla?
3: Että niin. Käykö se itse kakalla siellä?
1: No kun mä oon just tätä, että saman tien kun poliisi vedettiin mukaan tähän keissiin,
3: joo.
1: Niin minkä takia nyt yhtäkkiä jarrutellaankin sitten.
2: No muist, hei.
1: Ja paljastetaan, että 2018 mä sain tekijän kiinni, että se olikin lapsi. Nyt sä kerrot sen nyt.
2: Mikäs tää oli just tää keitti, tää Pekka-keissi?
3: Mikä Pekka?
2: Pekka on he koskaan Pekka. Ollut. Anteeksi niin. Vaan, saat oliko anteeksi. Kakkaa? Et itse asiassa saa senkin huijari Pekka. Niin. Pekka ei ollut koskaan.
3: Kakka puuttuu.
2: Niin. Oliko suolistopoikaa olemassa?
3: Niin.
2: Sitä on hyvä kysyä.
3: Tämä on loistava PR-tukka.
2: Onko tämä nimenomaan tämä sama keissi?
3: Niin.
2: Tää ei ole mitään.
3: Niin.
1: Niin, ootteko te sitä mieltä, että missään vaiheessa mitään köntsää ei ollutkaan?
2: Se on hyvin saattaa mahdollista olla tällä hetkellä.
1: Niin, no toisaalta.
3: Niin.
1: Toisaalta nyt, jos se antaa funtsi, onko kukaan nähnyt?
3: Näin.
2: Ja Ylekin sanoi, että ei ne itse asiassa köntsää
3: ei,
2: ollut.
3: Tii.
2: Ei ihan tiedä, mitä se oli, mutta niin. Ei se köntsää ollut.
3: Niin.
1: Niin.
3: Näin.
2: Siellä oli oululainen rössypottu, olisi pamahtanut kuulee uikkarista vaan, ei se ole sen kummoisen.
3: Miksi ei ne soittanut meille aikaisemmin? Häh? Yksi kysymys.
2: Tää on mystinen keissi, ja mun aivot ei tällä hetkellä niinku riitä
3: tuukka
2: tähän.
3: Tuukka tippui nyt sinne kanikolaan, että se on sukeltelemassa siellä kohta ihan oikeasti. Yes. Mä näen siellä silmi.
2: Mutta on tästä nyt saatu kyllä aikamoinen jambore. Ei.
3: Ihan vaan heitä kaikille.
2: Hei, nyt sovitaan niin, että selvitetään ensi vuoden Oulun Suomipop-festareihin mennessä. Niin
3: kaikki
2: tää
1: ei, toi ei toimi, toi teidän skenaario. Toi voi ottaa pöydältä pois, koska 37. on tullut Iltalehteen uutinen. Asiakkaat komennettiin heti pois. Valvoja totesi, että kyllähän se on ihan kakkaa. Ja sitten vielä alateksti. Asiakas havaitsi pökeleen kuntoa antaassa. Niin toi on out.
2: Niin. Mut kyllä se vedenpintakin väreilee ja kaikki.
3: Niin on, kaikki varjot,
2: se, helppo se on altaan reunalta huudella, niin että näin
1: käy. Mä vaan.
3: Joo.
1: Jari Leviäkangas. I see you.
3: Älä yrit.
1: I'm coming for you.

0: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
1: Lueskelin täällä juttua Ylen nettisivuilta. Ja nyt tää on vähän tämmöstä kurjaa juttua, nimittäin tämmöstä häiriökäyttäytymistä kaupoissa. Se on lisääntynyt tässä niinku hurjasti viime aikoina. Ja täällä on Kaupan liitosta haastateltu turvallisuuden johtava asiantuntija Terhi Kuljukka Rabbia.
2: Onko väliviivalla?
1: Oh.
2: Totta kai, se on raikkaampi.
1: Pikkusen kuulostaa tekastulta nimi, mutta otetaan se tässä nyt ihan totena. Hän kertoo täällä, että nykyään tapahtuu paljon asioita, joita vuosikymmen sitten ei olisi voinut edes kuvitella. Ja sitten kun on pohdittu niin kuin syytä ja seurauksia, mikä on syy tähän tämmöiseen häiriökäyttäytymiseen, niin kuulemma yleinen asennemuutos toisia ihmisiä ja muiden omaisuutta sekä julkista käyttäytymistä kohtaan. Ja myöskin täällä on nostettu esiin tämä, mistä mekin ollaan puhuttu, että hei, tämä oli tämmöinen TikTok-trendi.
2: Niin, aivan, joo.
3: Okei, onko tämä jotain siis varastelua vai?
1: No, tämähän on tietysti laidasta laitaa, että yleistä semmoista häiriökäyttäytymistä.
2: Onko tämä ihan kautta siis koko Suomen maassa niin kuin yleisesti tuolla, ilmeisesti jossain
1: kyllä
2: kaupoissa ja muissa?
1: Joo. Kaupan liitto on julkaissut vuonna 2021 tämmöisen oppaan ja verkkokurssin, jossa annetaan vinkkejä siihen, että miten tähän asiakkaan häiriökäytökseen voi puuttua, että ihan laajasti. Mutta Yle on tähän juttu itse asiassa, täältä tulee nyt aika karmivia esimerkkejä, niin Yle on tähän juttuun. Tämä onkin itse asiassa, nyt kun katson tarkemmin, niin tämähän on...
3: Aha.
1: Tämä on Turun keskustan vaateliikkeestä. Aha. Nämä kaikki seuraavat tarinat.
2: Mitäs turkulaiset?
1: No täällä miesten ja naisten vaateliikkeessä työskentelevä naismyyjä kertoo, että hänellä on parhaiten jäänyt mieleen asiakkaiden mukaan vahingossa vilauttamat paljastelukuvat puhelimesta sekä vaatteiden sovittaminen verhot auki.
3: Mitä
2: siellä on tapahtunut sitten?
1: Kerran eräs farkku ja

0: sovittelun tarjokas puhui puoli tuntia siitä, kuinka alapää ei mahdu enää housuihin. Se on aika pitkä monologi kyllä.
1: No mutta se on, kato, siellä on setämies ottanut paineita, kun siinä on ollut, kato, nuori lady myymässä farkkuja, niin sitten se alkaa sekoilu. Hyvä
2: Turku. Sitä kiusallisuuden
1: määrää. Mitä muuta turkulaiset tekee vaateliikkeessä?
0: Kerran siellä mies myyjä kiinnitti huomiota naisen, joka vei sovituskoppiin useita kymmeniä vaatteita.
1: Joo.
0: Tunnin sovituksen jälkeen paikalle kutsuttiin vartija, minkä jälkeen asiakas lukittautui koppiin.
1: Oho.
0: Kun ovi viimein saatiin auki, sen takaa löytyi päihtynyt nainen, joka oli levittänyt kaikki sovittavansa vaatteet kopilattialle. Ei ole kivaa käytöstä.
1: Tuommoinen sotkeminen.
0: No hei, ei tässä vielä kaikki koko rahalla. Sitten hän kaivoi laukustaan shakerin, asetti sen vaatteiden keskelle ja yritti virtsata siihen.
2: Kaikki vaatteet olivat täysin virtsassa. Lattia laitettiin ja puolet sovitusalueesta haisi.
1: Okei, toi menee mullakin, niin mä sanoisin, että tää on nyt sitä häiriökäyttäytymistä.
0: Tossa on se hyvä maura.
1: Onko vielä jotain? Miten Turussa?
0: On täällä tietenkin.
1: Turku.
0: Samaisen myymälän miesten osastolla oli myös vierailut lattialle.
1: Samaisen myymälä?
2: Toi on kun...
0: Miesten osastolla oli myös vierailut lattialle virtsannut asiakas.
1: Aha.
0: Asiakas oli yrittänyt siivota jälkiään sovittamilla vaatteilla ja poistua myymälästä maksamattomat housut jalassaan. Hänellä ei myöskään ollut alushousuja, kertoi vuorossa.
2: Oliko he pariskunta, tiedätkö? Nyt on lähetty. Tarinahan ei kerro, mutta...
1: Okei, no niin.
0: Kaikki lähti henkareita myötyyn pois. Näin on vielä järkyttävimpiä vielä, hei.
2: Aha. Joo, tää ei ole tuntunut vielä missään.
0: Naisten alusvaateliikkeessä työskennellyt myyjä oli yksi vuorossa korona-aikaa. Myymälään asteli siististi pukeutunut nuori nainen, joka sovitti useampia settejä. Huikkasin naisen siinä, että kuule, kokeile ihan kaikessa rauhassa ja pyysi jättämään kopin verhon kiinni sovituksen jälkeen. Ja runsaasti sinne otettu tuotteita ja hän oli myös tämä asiakas niin liittynyt kanta-asiakkaaksi.
1: Mahtavaa.
0: Sitten vielä tämän firma, että hyvä meininki.
1: Yes.
0: Ja hyvistä kaupoista innostuneena myyjä lähti sitten siivoamaan koppia, että oliko sinne sitten jäänyt jotain, niin järkytykseni huomasin, että kopin

0: oli levitetty kengällä pitkin lattia. Isoin kikkari oli potkaistu jakkaran alle.
1: Okei, no niin.
2: Onko se semmonen jemmakikkari sitten?
1: Hei!
2: Ai Jesus!
1: Mulla tuli just uutinen, Visit Turku meni konkurssiin.
0: Näin, okay. Näin, mutta tota noin, on tässä vielä. Kyllä mulla on tässä vielä teille.
2: No, vielä.
0: Vielä tota noin, niin jos saa jakaa yhden täältä.
2: Totta kai.
1: Joo, totta kai saa.
2: Laitetaan lopuus. Biisi, se jotenkin tekee ihan hyvää
1: joo,
2: siihen.
1: Joo,
0: joo. Mä laitan. Mä laitan. Ei mitään hätää, tää tulee.
2: Yes. Meillä on yksi vielä tuloilla, eiks niin? Ollaanko me Turussa edelleen?
0: Ollaan.
2: Yes.
1: No. Mitä vielä? Nyt kuulostaa.
0: Mä vielä palaan tähän näitä.
2: Tuo kai te kirjoittaa jotain juttuja.
0: En kirjoita. Mä lupaan. Tää pökele keissi, niin tota noin, niin ulostetta oli kulkeutunut myös ympäri myymälän asiakkaan kengissä. Sotku oli niin paha, että myyjä joutui sulkemaan liikkeen siivouksen ajaksi. Sitten lisää tähän vielä. Minulla on paha lateksiallergia, enkä voi käyttää kumihanskoja.
1: Oi, oi.
0: Joudun suoriutumaan siivousoperaatiosta paljain käsi.
2: No.
0: TPS, TPS.
1: No niin, vielä joku kekkeruussi tähän näin, niin mä alkaa ole pakettikasoissa.
2: Anna päätä se kikkarekakun päälle.
0: Tässä on sulle kekkeruussi. Joskus asiakkaat jättävät jälkeensä myös esineitä. Naisten vaaten liikkeen osasta vastaavana työskennellyt nainen muistelee, kuinka eräs miesasiakas oli jättänyt siivoskoppiin donitsin. Ja nyt tulee tää lainaus, mikä tuossa tiputeltiinkin. Tämä on jo niin perversi, että melkein kehtaa sanaa, mutta hän oli tyydyttänyt itseään sille

0: Kyllä vain. Turku, kiva kesäkaupunki, ehdottomasti.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Livenä arkisin aina aamu 6:00 ja kaikki sisällöt eli koko sitti suplassa 247.

0: Suomen parhaat biisit. Radio Suomi Pop.
1: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
2: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
7: Hei, alo.
8: Moro, mitä äijä?
7: Sori, nyt ei kerkeä.
8: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
7: Mistä sä arvasit?
8: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
7: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
8: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
10: Bilteema.
11: Luitko jo tästä?
12: Juu, on kyllä taas. On se.
11: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
12: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan? Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
13: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkin takana.
14: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
15: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.
1: Täällä kynä sauhuu, Juuso
2: Tuukka,
1: meidän
2: jossain vaiheessa tästä lapsesta on pakko luopua, Tuukka. Tiedätkö, jossain vaiheessa on vaan pakko laskea kynä pöydälle ja antaa olla. Siis tajutko, nyt sulla, mä haluan kaikella
1: siis
2: rakkaudella.
1: Etteikö siis naistenpäivä laulua tässä nyt
2: me ollaan
1: tällä
2: tehty
1: hetkellä.
2: Tätä niin kuin muutamia tunteja, niin tässä ajassa, niin se, että jos ihan ei ole pilkku kaikissa paikallaan, niin meidän on pakko tämä, niin kuin, meillä on keikka, Tuukka.
1: Teillä on keikka
2: nyt. Laskeeko se poika vielä sinne? Laskeehan se sinne.
1: Teillä on keikka nyt.
2: Onks meillä nää päällä? Kuuluuks nää sieltä? Niin katsotaan se.
1: Kuuluu nyt.
2: Kitara olis tuolla.
1: Hei, avataan vähän, mikä
2: joo,
1: on siis homman
2: avata,
1: nimi.
2: Avataan.
1: Mä kysyin Instagramissa toissapäivänä teiltä, että haluaisitteko naistenpäiväksi tänne joku kivan jutun, tai pojat kysyi, Tuukka, Juuso kysyi multa, ja sitten mä ajattelin, että no, jos on mulle täällä joku, tiettäkö, tanssiesitys, niin siitäpä ei kovin monista, joka radio kuuntelee, niin saa sitä iloa sinne asti. Niin sitten mä sanoin, että joku laulu olisi kiva. No, laitoin Instagramiin, että kenen laulaman laulun haluaisitte kuulla. Tuli hyvin vaihtiksi, tuli tosi hyvin vaihtiksi, mutta eniten ääni keräs Juuso ja Tuukka. Ja tiettäkö sitten mitä?
2: Neljäläppäiksi, niin. Mennäänkö neljällä?
1: Hei, neljällä. Te olette myös itse niin kuin...
3: Tämä on niin hirveän näköinen tämä mun...
2: Niin mä tiedän pysy...
3: En mä itsekään tiedä, mistä mennään. Hei, no. Hieno kaiku mun niin on.
1: Niin kuunnelkaa loppuun. Te olette itse myös näillä tähän mennessä hienoilla ja kivoilla lauluesityksillä ehkä tehneet sen, että nyt kun me kysytään, että halutaanko täällä kuulla jotain laulua, niin teitä toivotaan kaikista eniten.
2: Sovitaanko sitten jatkossa, jos pyydetään, me kysytään vaikka, että haluatteko jonkun artistin johonkin, niin jätetäänkö, voitteko jättää meidät siinä kohtaa ulkopuolelle? Me ei ole ihan joka viikko, niin meillä ei riitä rahkeet. Eikä riitä välttämättä tähänkään, mutta nyt on naistenpäivä. Me haluttiin sitä kunnioittaa, tehdä siis meidän duolle ensimmäinen oma biisi ja sen teemana on naistenpäivä. Te hyvät lypsäjät siellä, meidän naisoletetut lypsäjät varsinkin, ovat laittaneet panostaan peli, ovat kertoneet mitä teemoja haluaisivat tässä biisissä nostaa.
3: Mä oon nostanut tänne pari teemaa WhatsAppista ja sitten itse asiassa aika montakin teemaa. Itse asiassa tämä on aika pitkälle vaan meidän itse asiassa kuulijoiden
2: nimenomaan,
3: tekemä.
2: Nimenomaan.
3: Ja mä yritin rakkaat naiset siellä tuutin toisessa päässä, mä yritin mahdollisimman monta teidän nimeä tänne saada. Kaikki ei mitenkään mahtunut, kun niitä tuli niin kauheasti, mutta aika monta tässä on.
2: Mennäänkö me sitten vai?
1: Saanko mä ottaa nyt kuuntelijaroolin tässä vai miten?
2: Saat.
3: Joo, saattaa
2: ottaa
3: erityisesti nimet sinulle, meidän elämämme naiselle.
1: No niin.
2: Okei. Lähdetäänkö me vetään sitten?
3: Lähdetään purkittaa.
2: No mehän lähdetään purkittaa.
3: Tämä on sitten kerta ja vainaa.
2: No todellakin.
3: One time only.
2: Ja tätä ei nettiin tallennettu. Okei, sitten mennään.

0: Hyvä naiset.
1: Aivan mahtavaa.
2: Joka päivä on naisten päivää. Over and out.
3: Aamulypsy. Radio Suomi Popin aamulypsy. Juuso, Tinni ja Tuukka.

0: Classic 7. Thank you.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy. Hauskempien arkiaamujen puolesta.
2: Ilta-Sanomissa on juttu. Marko, 29-vuotias, on saanut Thaimaassa tämmöisen lihansyöjän bakteeri laastarialta. Paljastui hirveän näköinen. Niin kyllä tekin
3: olette... Tuuteissa.
4: Oho, tuuteissa. Nyt oli, siis voi siellä Tuukka tehdä muuta.
2: Lihansyöjäbakteeri.
4: Hän on ollut siellä reppureissaamassa tai ehkä sukeltamassa. Mä olin kerran sukellusmatkalla siellä, niin mulla kävi vähän vastaava kuin Markolle. Siis koirapuri jalasta ihan hirvittävän koko semmoisen palasen. Siis käytännössä koko pohje lähti.
3: Sulta.
4: Lähti multa tuosta.
3: Pohje.
2: Tuuteissa.
3: Tuuteissa.
4: Nyt.
3: Koirissa.
4: Mä en pidä tästä lankojen yhdistelystä. Ei, vaan koirapuri. Okei, niin. Ei se ehkä ihan kokonaan palaa lähtenyt. Tuli semmoinen, siihen tuli kaksi tikkiä laitettiin siis.
2: Niin mitä siis sitten?
3: Ensin sanoit, että lähti koko pohja ja sen jälkeen sanoit, että kaksi tikkiä.
4: Mä oon niin kova jätkä, että ei tarvinnut laittaa kuin kaksi
2: tikkiä. Niin mitä sitten? Tuleeko sun lihansyöjäbakteeri vai mihin tää liittyy?
4: Ei tullut, mutta voin Markoon samaistua. Voin samaistua sillä lailla, että tulee ongelmia Thaimaassa. Voin samaistua.
2: Hän on ollut siellä siis, kertoo Ilta-Sanomissa.
4: Pingismatkalla.
2: Helsinkiläinen Marko ei ole ollut, kun se on ollut siellä.
3: Boys night out.
2: Mm. Ei ole sitäkään.
3: Let's mates.
4: One night in Bangkok.
3: International men on tour.
2: Ei. Pystyykö Thaimaassa tekemään mitään muuta kuin sukeltaa tai käydä? Missä? International Cock Clubilla tai tuuteissa?
4: Siellä voi syödä green curry.
3: International Cock Clubi.
2: Eikö sä sanonut äsken?
3: Mä sanoin International men on tour.
2: Mä kuulin väärin.
4: Siellä. Avas vielä, tuli kuuma. Hän Tiina Raatti vähän tossa sanoi, okei. Ai, se tulikin tuolta mun alitajunnasta tää kokklubi tuolta. No niin. Mitä?
2: Hän on ollut harjoittelemassa Thaimaassa arvostetulla. Nyt sä oot yhden kerran vielä.
3: Tuutti kerralla. Ei,
4: pitääkö sitä harjoitella?
3: Se pitää, koska niin, SM-kisat ei kuova MM-kisat alkaa just Ruotsissa.
4: Ei, hän ollut siellä tämmöisellä kokkikurssilla. Mä oon käynyt muuten semmoisella kanssa.
2: Ei missään. Ei
4: erittäin sulla... maittavan pad thain siinä.
2: Juu, sulla on ollut kyllä jännittävä Thaimaareissa. Hän on kamppailusalilla ollut viime helmikuussa siellä reenamassa.
4: Aivan, vääntämässä kättä vähän. Noniin.
3: Kättä väännettiin jätkeen kanssa, ei me mitään.
4: Noniin.
2: Jos Marko kuuntelee tätä spiikkiä, niin hyvää huomenta vaan tsemppiä. Koska
4: ei vaan.
2: Hän oli ollut reenaamassa.
3: Hän oli jätkien kanssa kalassa. Antakaa nyt ihan niin. Oikeasti
4: sieltä saa valtavia monneja.
3: Niin. Siellä voi purjeveneellä kalastaa myöskin.
4: Kyllä.
2: Jeps, jeps.
4: Tai harppuunalla.
3: Hän oli kultaa huuhtomassa. Näin olikin. Peli on selvä.
2: Kamppailusalilla oli ja selkeä oli reenin jälkeen ollut joku näppylä jalassa. Eikä ollut sitä ajatellut, että eipä tässä nyt varmaan mitään sen kummempaa, kun tuossa niin. Tulee niinku, tiedätkö, ihoon tulee erilaisia vekkejä tuolla reeneillä. Ei mitään, siitä tuli sitten Staphylococcus aureus, eli tämmöinen lihansyöjäbakteeri.
3: Hän oli luola sukeltamassa muuten, joo niin olikin. Ja siitä,
4: se on. Pelasti kato, siellä ei, luokallisen lapsia.
3: Ei, se oli, ei eri,
4: se, oli
3: se oli eri jätkä, mutta toi oli viiltänyt toi tommonen kallio.
4: Eli siis koralli.
3: Terävä korallikallio oli viiltänyt sille vekin tuohon käteen.
2: Jos mä tuossa kerroin äsken, että mitä
3: siitä
2: hänelle on käynyt, niin miksi tämä keskustelu
3: siitä
2: on?
3: Oli tullut
4: semmoinen
3: siitä märkivä. Oli tullut hänelle apinarokko.
2: Mä haluan vaan näyttää teille, että tuommoinen normaalioloinen finni, kun tärähtää esimerkiksi jalkaan tuolla Thaimaan seudulla, niin sitten se saattaa alkaa, tosiaan hänelle on tullut sitten
3: noita
2: tämmöinen
3: lihansyöpä.
2: Noita
3: mä oon nähnyt aikaisemmin, toi on
4: siksi mulla on aina pasimysiniä mukana, kun mä lähden reissuun. Mun sanon, se on pasimysiini, kun olisi laittanut heti siihen, niin sillä se
2: Ilta
4: rasva.
2: Siis kuvia, näyttää siis ihan
4: pepantteenia
2: aivan hirveältä. Mä saan kuvitella, että Marko
3: Luolasukeltamisessa. Se on Jusun
4: pafussiin. Onko? Mutta tiedätkö, luolasukeltaessa, kun sä laitat ne, niin sun nivuset hiertyy, niin se pepantteeni taas siihen sitten sukelluksen jälkeen, niin erittäin jees. Hyvä Tinni, kiitos näistä.
2: Yes.
4: Ei tässä ollut päätä eikä häntää tuossa nyt.
2: Miksiköhän?
3: Tuli Tinnin Stetsonista.
2: Onkohan siitä, miksi ei ollut päätä eikä häntää? Joutuukohan minusta vai onko toisella
4: päällä? No tämä jää kuulijoiden arvioitavaksi.
3: Mikä se on se punakorkkinen valkoinen purkki?
4: Tulkku.
3: Rasva. Ei.
2: Punatulkku.
3: Punainen korkki,
2: mikä se on?
3: Valkoinen purkki.
2: Ei, kun mikä
3: ei,
2: se on se?
3: Ei.
2: Poppers.
3: Ei nyt pop, herranjumala.
4: Ei, kun sitä mä käytän, kun mä lähden sinne Thaimaahan luolasukeltaa pattaita.
3: Miksi sun pitää luolasukeltaa, jos pitää persereikä auki?
1: Kaikki aamulypsystä, eli koko sittien koko sitti supläpissä.
5: Kato itse. Kato.

0: Radio Suomi Pop.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
3: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
4: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
4: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
4: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Miksi Koppelon vatsasta löytyi 431 kiveä? Linnut popsivat kivet niin sanottuun lihasmahaansa, jossa ne toimivat kuin hampaat, ja jauhavat varsinaisen ravinnon eli huonosti sulavat neulaset pehmeiksi. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
1: Hei, hei, hei, hei, hei! Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
3: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
4: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
5: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkitävän.
6: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
4: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.
7: Hyvät tarinat eivät pääty lopputeksteihin. Sami Kuronen tapaa syksyn Vain elämää -artistit joka sunnuntai. Puhutaan biiseistä, elämästä ja hetkistä, joita TV:ssä ei nähty. Vain elämää jatkot Radio Suomipopilla sunnuntaisin kello 8-12. Tänä sunnuntaina Nelli Matula. Livenä tai tallenteena supla.fi kautta Radio Suomipop.
8: Radio Suomi Pop.
9: Suomen parhaat biisit.

0: rakkautta.
1: Hauskempien arkiaamujen puolesta. Radio Suomi Popin aamulypsy.
2: Kun eilen oli isänpäivä, niin mäkin sain Hesaria lukea ihan rauhassa. Se on mukava bonus tuossa isänpäivässä, että silloin

0: yleensä niin meikäläinenkin ehtii lehteä sillai, niin kuin lueskella ihan sillä oikein niin kuin huolella.
1: Tuleeko sinulla ihan siis sunnuntai paperisena vai?
0: Mulla tulee toi viikonlopun lehti, tulee paperisena sillä, mutta aika usein jää valitettavasti niin kuin ihan silmäilyn asteelle, kun aina tulee jotain.
1: Joo.
0: Mutta nyt lueskelin sieltä juttua, tai mä itse asiassa sitä juttua jaksanut ihan alusta loppuun kahlata, kun jo otsikko vei mennessään. Nimittäin siinä kerrottiin tämmöisestä vantaalaista tämmöistä sähkölinjahankkeesta. Siellä on tämmöinen suuri jänniten johtohanke. Ja tässä jutussa sitten kerrottiin, että nyt vaikuttaa siltä, että kyllä tämä joudutaan torppaamaan, nimittäin, no kyllä pitäisi kaikkien arvata, että jos joku tämmöinen rakennushanke, tämmöinen kehittämishanke johonkin niin kuin tyssää, niin se tyssää siihen.
1: Raakut.
0: Hyvä, se on ihan, mutta siihen se ei ole itse asiassa kauheasti tyssännyt, se me ollaan opittu, että ei se tyssää, kun menee vaan. Edes takaisin.
2: Niin varsinkaan, jos ensin otetaan rintaliivit pois päältä ennen kuin tullaan tänne motkottamaan.
0: Just näin. Mutta Tuukka, mä sanon sulle, että Suomen maassa niin sä et edes paskaa huussia rakenna, jos liito-oravan niin kun, pieni nenänpää jostain näkyy. Se on siis käsittämätöntä tavallaan. Kyllä mä ymmärrän tämmöiset luonnonsuojelu- ja eläinsuojeluasiat, mutta kyllä mua vähän myös huvittaa se ajatus siitä, että näin se vaan on. Että eihän täällä niin kuin... Et jos joku hanke torpataan, niin se on aina siellä on ne liito-oravat.
1: Ja onks kukaan ikinä nähnyt liito-oravaa siis livenä?
0: En muista ainakaan.
2: Mutta tossa on Tinni ehkä se syy,
1: niin,
2: minkä takia ne laitetaan
1: niin
2: aina seis.
1: Niin.
2: Minkä takia ne laitetaan aina seis sit, kun jotain sieltä löytyy.
1: Ja joo, se on kyllä yöeläin, Tuukka, se myös kipittelee. Sit kun me muut ollaan nukkumassa, niin se puuhastelee tuolla.
0: Mut onks liito-oravalla, niin kun, onko se todella niin, että ne sattuu aina olemaan siellä, mihin tehdään, vai onko liitoerävä eläinkunnan joku semmoinen, niin kuin, tiedättekö, vähän niin kuin ne tyypit, jotka kirjoittelee aina tuonne mielipidepalstoille nimettöminä, niin kuin ränttää ja haluaa lyödä kapuloita rattaisiin, niin onko liitoerävä semmoinen, että se niin kuin ihan kattelee sieltä puusta niillä semmoisilla sympaattisilla silmillä, että jaaha, siellä isäntä ajaa kaivuria pihaan.
1: Ei jaa, käy.
0: No niin, jätkät, nyt liidetään. Ja sit
2: eikä edes noin, vaan ne ottaa silleen, että no niin, nyt alkaa olemaan 5 vuotta tuota projektia suunniteltu.
1: No niin,
2: nyt on 22 miljoonaa kerätty fyrkkaa.
1: Niin on.
2: No niin, nyt on ensimmäinen kaivuri paikalla. Eikö ne jätkät käydä pyörähtää tuossa noin?
0: Kyllä. Liidetään pari kertaa yli ja jokainen muutaman papanan tiputtaa sinne, niin ELY-keskus hoitaa loput sitten. Ei ole mitään. Ei ole
2: mulla on kyllä semmoinen fiilis. Mä katsoin just ton levinneisyyskartan kuitenkin, että mihin toi on levinnyt toi liitora. Sehän on täällä niin kuin, sanotaan, Oulusta alaspäin aika laajasti. Kuinka monta projektia on ollut silleen, että siellä on just työmiehet silleen bongannut silleen fuck me.
1: Jep.
2: Tsiikatkaas, mitä tossa on. Ja jätetty ilmoittamatta, koska tiedetään, että tässä lähtee ihmiset duunitalta,
0: niin.
2: jos tää raportoidaan tässä. Niin väitän, että aika monta kertaa. En oo heittämässä ekaa kiveä, sori nyt vaan.
0: Se on, ja siis mä toi liitorava, niin se tosissaan on levinnyt sieltä jostain, jos vedetään kartassa nopeasti, niin tuolta niin kuin Japanista vedätte siitä Venäjä yli tänne Suomeen. Se on aika iso alue.
1: Kyllä.
0: Ja siis liitorava on uhanalaisuudeltaan luokiteltu maailmanlaajuisesti elinvoimaiseksi, mutta Suomessa sitten vaarantuneeksi. Ja tämän takia sitä sitten tietysti näitä niiden reittejä ja liitohommia niin kuin suojellaan tässä näin. Miten se liito-orava sitten, onko sillä semmoinen todella tilanne, että sanotaan näin, että jos mä liito-orava on puussa ja sitten se ajattelee, että se aina liitelee sinne seuraavaan puuhun, niin jos mä rakennan sen mun paskahuussin siihen väliin, niin onko todella näin, että liito-orava, kun se lähtee, niin
1: siinä se, menee ihan
0: se lävähtää saman tien siihen Frederikin julisteeseen, joka mulla on siinä.
1: Ehkä se osaa se sun paskahuussin kiertää. Niin kuin hyvällä tuurella, mutta se on just siinä, että jos ne liikkuu enemmän pimeällä, niin se on, kato heti, niin siellä on niin kuin pimeämpää luonnollisesti. Mutta toi on paha, kun sitten ne täräyttää johonkin megasähkölinjaa, kun semmoista tässä nyt ollaan puhamassa.
0: Tossa tapauksessa joo, mutta ei, kyllä ne on mun mielestä torpannut, tai mulla on semmoinen kuva päässä, että liito-orava torppaa
1: kaiken.
0: Ihan kaiken rakennusprojekti. Siis sanotaan näin, että ihan jo semmoinen, että siellä lapset meinaa hiekkalinnan rakentaa, niin jos liito-orava ulostetta löytyy, niin lapiot ja ämpärit lähtee saman tien. Ne viedään saman tien pois,
1: totta,
0: koska tänne ei lähdetä rakentaa yhtään mitään.
1: Yllättävän paljon voimaa, että oliko pienen pieneksi mut kaveriksi.
2: Muistatteko, niin Espoossahan muutama vuosi sitten niin yritettiin ratkaista tätä, ettei kaikki projektit mene aina ihan jäihin. Niin ne rakensi näille liito-oraville tämmöisen ilmasillan tuon niin kuin länärin yli.
0: Joo. Tehtiin joku keinotekoinen tämmöinen.
2: 8 puutolpan EU-rahoitteinen kokeilu maksoi noin 200 000 euroa ja herättänyt kaupunkilaisia. No puutolpalla

0: kanssa on ihmetystä.
1: Miten noihin saa kans omat sormensa, että me aletaan puuhailemaan tommosia puutolppia?
0: Niin 8 tämmöstä niin vanhaa puhelinpylvän näköistä tolppaa, niin, jotta ne voi sitten ilmeisesti niin kuin näitten avulla flengaa yli siitä länäristä. Näin mä tän ymmärrän. Niin täällä on sitten kysytty Liito-Oravan Life-hankkeen Espoon projektipäällikkö Laura Lundgrenilta. Miten siis, onko ollut kiirettä tolpilla, että onko ollut paljon väkeä pyörimässä näitä Liito-Oravia, että onko ne hyvin ottanut ne käyttöön, niin vastaus, ei ole vielä. Ei ole vielä ottanut käyttöön.
1: No eikö ne nyt, niin kuin jos te laitatte koko Suomeen joku tolleen 8 tolppaa, silleen, nämä on ne one and only, minkä ne nyt valitsee täältä.
2: Ei ne tommosesta enää.
1: Ei, tässä on kysytty, että osaako, kun ne tietää, että ne pystyy pilaamaan kaiken muutenkin.
0: Osaako nämä Liito-Oravat hyödyntää näitä Finnaan Laakson tolppia, niin vastaus on ollut, että tämä paikka, mihin me ollaan laitettu nämä tolpat, tää niin se nykyisellään se ei toimi. Että lähelle istutettujen puiden pitää kasvaa ainakin yli 10-metrisiksi ja kasvupaikan rankkuuden vuoksi siihen menee enemmän kuin 5 vuotta.
2: No.
0: Niin ajatus oli hyvä, mutta ei tämä nyt sitten kuitenkaan toimi. Se oli 200 tonnia tosissaan. Et meiltä on kysytty, että miksi me ei laitettu koko matkalle näitä tolppia, niin, mutta nämä tolpat on niin kalliita, niin, eikä ole todisteita, että nämä oravat kuitenkaan osaa niitä käyttää. Et jos näille kurreille haluaa sen ylityspaikan, niin sit se pitäisi olla niinku puuosasto. Tämä oli ihan hyvä kokeilu, mutta ei pysty.
2: On se. Kyllä siis Liito-Oravat vie meitä ihan kuin märkää rattia.
1: Otat kuvan, niin näkyy
0: vaan. Mulla on myös vähän semmoinen fiilis, mä en nyt syytä ketään.
1: Älä syytä, mutta sano vaan.
0: Mä en nyt syytä ketään, mutta mulla on myös vähän semmoinen fiilis, että luonnonsuojelijoilla on jossain jemmassa niin kuin parin kilon säkki Liito-Oravan skeidaa. Niin. Ja sitten kun tulee semmoinen fiilis, että toi projekti pitäisi muuten laittaa jäihin, niin siellä käy sitten.
2: Mä veikkaan, että niillä saattaa ihan olla semmoiset rukkaset ja semmoiset, ne menee kato sitten kattelee sinne, huutelee ja heittelee niitä. Tiedätkö, siellä mietin, toi, kato, mikä tuolla lensi.
0: Jos sulla on joku parin hehtaarin vaikka työmaa siellä, niin miten se edes osuu sun silmiin se Liito-Oravan skeida siinä vaiheessa?
1: Tämä oli mun seuraava kysymys, että kuka sen maa käy sillä silmällä. Ne on siis tuollaisia muutama millimetrin pitkä ja muutama millimetrin paksuin. Tämä luen täällä nyt faktaa heidän kakasta. Niin se on niinku ihan silleen, että kyllä sun todella tarkka silmäinen pitäisi olla, ellei se paskasti niinku haise.
2: No, mutta niin kuin tässä todettua ja Hesaristakin luettua, niin kyllä se niin vaan, että edelleen, niin jos joku tässä maassa jostain jotain päättää, niin se ei tapahdu tuolla tien toisella puolella, vaan kyllä se on niin kuin, kyllä se on tuo Liito-Oravat, jotka pyörittää tätä Suomen maata.
0: Vielä lueskelen tätä Länsiväylän uutista näistä tolpista, niin on tässä toimittaja kysynyt, että milloin tiedetään, että toimiiko nämä tolpat tässä tarkoituksessa, johon ne on rakennettu, niin tässä on tämä vastannut tämä. Hankkeen
2: vetäjä.
0: Liito-Oravan Life-hankkeen Espoon projektipäällikkö Laura Lundgren on tähän vastannut.
2: Ja se tohon vastasi.
0: Että ei varmuudella tiedetä, että toimiiko nämä, että haluuko Liito-Oravat käyttää näitä. Et meidän pitäisi asentaa tämmöisiä radiopantoja niin näille kurreille, että nähdään ylipäätään, että meneekö ne tiedä. Kun perkele ne menee siellä pimeässä ja sitten vaikka laitetaan tuohon kamerat, niin ne on niin snadeja, niin ei se osu niihin kameroihin. Niin meidän pitäisi loukuttaa näitä oravia ja laittaa niille pantoja, mutta se on taas riskialtista ja sitten se stressaa sitä eläintä, niin ei ole suunnitteilla.
2: Aivan.
0: Niin se oli tosissaan 200 tonnia ja sitten toimittaja on ihan asiallisesti mun mielestä kysynyt, että saadaanko tänne investoinnille siis jotain katetta. Niin siinä on vastattu, että emme olisi tehneet tätä kaupungin rahoilla, koska varmuutta tolppien toimivuudesta ei ole. Niin se oli sitten sitä EU-rahaa, mutta jostain sekin raha on tietysti pois.
2: No näin se on, okei.
0: Okay. Eipä mitään.
1: Ei mitään.